klausome šarlio guno operos faustas spektaklio įrašo iš miuncheno bavarijos valstybinės operos. Nuskambėjo trečiasis veiksmas. Vaidmenis atlieka Faustas, Jonathan Tettelman, Mefistofelis, Kyle Kettelsen, Margarita, Olga Kulčinska, Valentinas, Florian Sempei, Wagneris, Thomas Maul, Zibelis, Emilis Sierra, Marta, Atskamilija Kaiser. Taip pat girdime Bavarijos valstybinės operos chorą ir orkestrą, dirigentė Natalie Stutzman. Ketvirtasis veiksmas prasideda Margaritos malda bažnyčioje. Faustas ją paliko, o ji laukėsi kūdikio. Išgirdusi demonišką Mefistofelio juoką, jie palpsta. Antrasis ketvirtojo veiksmo paveikslas prasideda Valentino ir jo draugų sugrįžimo iš karo scena. Skamba karių daina, kurią jie pagerbė kritusius draugus ir džiaugiasi grįžę namo. Valentinas klausė Zibelio apie savo seserį Margaritą, tačiau šis nelinkęs daug pasakoti. Prie Margaritos namų ateina Faustas su Mefistofeliu. Faustą graužė sąžinė nedorai pasielgus su Margarita. Tačiau su kardu pasirodo Valentinas. Jis nori atkeršyti už suterštą sesers garbę. Dvikovoje Faustas mirtinai sužeidžia Valentiną. Pasirodo Margarita ir mirdamas Valentinas apkaltina seserį. Zibelis dar meldžia atleidimo, tačiau Valentinas prieš užmerkdamas akis prakeikia Margaritą. Finalinis penktasis veiksmas vyksta kalėjime. Margarita laukia bausmės už savo kūdikio nužudimą. Apyaušrio valandai kalėjimą patenka Faustas ir Mefistofelis. Pastebėjusi Faustą, Margarita apsidžiaugia, ji vis dar tikisi būti laiminga. Mefistofelis ragina Faustą ir Margaritą kuo greičiau bėgti iš kalėjimo, tačiau pastebėjusi Mefistofelį, Margarita atsipeikėja. Ji atsisako bėgti ir suranda savyje jėgų atsispirti velnio pagundoms. Finalinėme tercete Margarita meldžia angelų išsigelbėjimo, o Faustas ir Mefistofelis ragina ją sprukti. Margarita miršta. Mefistofelis ją prakeikia, tačiau tuo pat metu pasigirsta angelų choras, skelbiantis apie Margaritos sielos išgelbėjimą. Maldai skambant, jo siela pakyla į dangų. Guno Fausto ketvirtasis ir penktasis veiksmai iš Miuncheno.

0: Maldai skambant, Margaritos siela pakyla į dangų. Klausėmės Šarlio Guno operos Faustas. Vaidmenis atliko Faustas, Jonathan Tettelman, tenoras, Mefistofelis, Kyle Kettelsen, bosas, Margarita, Olga Kulčinska, sopranas, Valentinas, Florian Sempiai, baritonas, Wagneris, Tomas Maul, baritonas, Zybelis, Emilis Jera, mecosopranas, Marta, Tskamilje Kaiser, mecosopranas. Dalyvavo Bavarijos valstybinės operos choras ir orkestras, spektaklį dirigavo Natalie Stutzmann. Transliavome vasario 8 dienos spektaklio įrašą iš Müncheno, Bavarijos valstybinės operos. Operos vakarus rengiu jums aš, Jūratė Katinaitė, dėkuoju už kartu praleistą laiką ir linkiu malonaus vakaro su LRT klasika.
1: LRT klasika.
2: Labadiena, mėly LRT klasikos klausytojai. Aš laidos Palėpės radiniai autorius ir vedėjas Gintaras Januševičius kviečiu naujo laidos sezoną laukti vasarą klausantis įdomiausių Palėpės radinių epizodų. Tokių, kaip štai šis skambėsintis netrukus. Tiems, kas jo dar negirdėjo, tebūnie jis įtampa malonių atradimų, o tiems, kas jo vieną kartą jau klausėsi, te atšviežina gražius prisiminimus. Ačiū, kad esi su Palėpės radiniais.

Mėla klausytoja, mielas klausytojau, su jumis vėl Palėpės radiniai ir aš, Gintaras Januševičius. Ši laida skirta visiems tiems, kas mėgsta naujus muzikinius potyrius, o kartu ir istorijas apie antrus šansus bei pakilimą iš pelenų, arba mūsų atveju tiesiog iš palėpės dulkių. Šį kartą noriu papasakoti apie ypatingą savo sudėtimi kūrinį, kurio atsiradimo istorija glaudžiai susijusi su kova už pripažinimą bei taip pat už žmonių teises. Jo autorė Etel Smait, kompozitorė, rašytoja, aktyvi sufražistė ir savo homoseksualumo neslėpusi moteris, tais laikais, kai visa tai buvo ne tik neįprasta, bet netgi pavojinga.

1858 metais Anglijoje, karininko šeimoje. Kaip tais laikais buvo galbūt įprasta, šeima jau nuo pat gimimo rodė norą formuoti maištingąją dukrą pagal savo suvokimą ir griežtus socialinius standartus. Tai buvo intelektualų ir karininkų šeima, kuriems itin svarbus buvo įvaizdis ir prestižas. Pavyzdžiui, net Etelės gimtadienį šeima švęsdavo ne balandžio 22 dieną, kada ji buvo gimusi, o dieną vėliau, 23, kad sutaptų su Šekspyro gimtadieniu. Nes anot kompozitorės, tai buvo kažkaip ypatingiau. Prestižinėje šeimoje prestižiniai ir hobiai. Jau nuo mažens ji buvo laikoma itin talentinga muzikai. Šeimos namuose dirbo vokiečių kilmės guvernantės, viena kurių buvo pati baigusi Leipcigo konservatoriją. Ir Etelė supažindino su Beethoveno, Schumano ir kitų kompozitorių kūryba. Ir kai reikėjo pasirinkti profesiją, Etelė pasirinko būtent muziką. Ir visgi jos tėvas svajojo matyti dukrą deramoje, visuomenės vietoje, o ne koncertų salėse ar rūsių artistinėse. Kelerius metus jis su tėvu kovojo dėl teisės mokytis ir nepaisant draudimų ir konfliktų galiausiai išvyko studijuoti į Leipcigą, apie kurį svajojo nuo mažens, kai girdėjo guvernantės pasakojimus. Kaip išsikovojo, klausė, ogi paskelbusi bado ir tylos streiką, bei atsisakiusi bet kokios to meto ledei socialiai būtinos veiklos. Taigi šeimai neliko nieko kito, kaip paklusti. Į Leipcigą jį išvyko puikiai suvokdama, kad lenda į itin vyrišką terpę. Moteris pianistės jau nebestebino, bet kompozitorė, ką jį sau leidžia, buvo sakoma visuomenėje. Taigi Leipcige jį irgi buvo kaip tam tikra balta varna. Ji išvyko studijuoti pas Karlą Reinecke, tuo metu vieną pačių populiariausių pasaulyje kompozicijos dėstytojų, beje, vėliau ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio pedagogą. Ir kągi, jau po metų jį su trenksmu paliko konservatoriją, motivuodama itin žemų dėstymo lygių. Dėstytojai vėluodavo į pamokas ir vietoj konkrečių žinių arba nurodymų mielai pasakodavo anekdotus. Atrodo, pusantro amžiaus praėjo, o aukštosiose mokyklose tokios situacijos populiarios iki šių dienų. Šitą paskui iškirpsiu. Palikusi konservatoriją, ji pradėjo mokytis privačiai pas Heinrichą von Herzogenbergą. Jam, įtakingam Leipcigo Bacho draugijos pirmininkui, ji tapo tarsi dukra. Jis ją drąsino ir skatino, o jau pati Etelė Smait kaip kempinė į save Rio žinias ir Leipcigo kultūrą. Taip jis susipažino su miesto svečiais Dvoržaku, Grygu, Rubinšteinu, Čaikovskiu, o jau Herzogenbergas ją tiesiogiai pristatė savo geriems draugams Bramsui ir Klarai Schumann. Nepaisant to, kad mokėsi iš pačių geriausių, ji visą gyvenimą susidūrė su nuvertinimu vien dėl to, kad buvo moteris. Apie ją kritikai nerašė kaip apie kompozitorę, ji buvo tiesiog vadinama moterimi kompozitorė, tarytum tai atskira kategorija neverta lyginti su rimtais vyrais. Nežinau, ar mano balse girdi kabutes, jų šioje istorijoje dar tikrai bus nemažai. Vietoj to, kad objektyviai vertintų jos muziką, jie dažnai rašydavo tokias frazes kaip ledei nedaramai per daug vyriškas skambesys. O kai kurdavo kaip tik melodingesnius ir subtilesnius kūrinius, vadindavo tai moteriškomis saldybėmis. Atrodo, išreiktum žmogau, tu apsispręsk, ko tu nori. Bet vat vienas skaudžiausių kritikų Etelės Smait gyvenime buvo pats Johannesas Bramsas. Herzogenbergo namuose jis tikrai neretai lankydavosi ir Etelė Smait tarytum ignoravo. Jo stiprus skepsis moterų kompozitorių klausimų buvo jaučiamas ne tik jos adresu. Labiausiai Etelė įskaudino istoriją, kai tarytum mūsų laidoje Bramsui buvo pateiktos natos fugos, nepasakant, kas jos autorius. Peržiūrėjęs fugą ir ją išanalizavęs, Bramsas net įsižeidė ir pasijuto apgautas, sužinojęs, kad gaišo laiką su moters parašytų kūriniu. Laikai, kuriais įgyveno moterims, tikrai nebuvo gailestingi, ir jei tau atrodo, kad nuo to laiko prabėgo daug amžių, pateiksiu tokį faktą. Etelės Smait opera Miškas 1903 metais tapo pirmąją moters sukurta opera New Yorko metropoliteno operos istorijoje. Kaip manai, po tiek metų ten įvyko antrosios moters sukurtos operos premjera. Aš palauksiu. Pagalvok. Gerai pagalvok. Sakai 10, 20, 50 metų? 113.
Tai įvyko, kai tu jau gyvenai šioje planetoje 2016 metais. Etelė Smait buvo kovotoja ne tik muzikoje. 20-ojo amžiaus pradžioje ji aktyviai prisijungė prie sufražisčių judėjimo už moterų teisę balsuoti. 1910-aisiais ji sukūrė moterų maršą, dainą tapusią oficialiu judėjimo himnu. Trumpos ištraukos siūlau ir dabar pasiklausyti.

ką tik nuskambėjo Etelės Smait moterų maršo ištrauka. Ir būtent šią giesmę moterys dainuodavo tais laikais per protestus, žygius ir netgi kalėjimuose. Etelė Smait ir pati už grotų praleido kelias savaites už protesto akciją, kurios metu buvo išdaužyti vyriausybės rūmų langai. Kartą į tą Holloway kalėjimą, tikrai labai tamsų ir labai nedraugišką. Jos aplankyti atėjo jos geras bičiulis dirigentas Tomasas Byčemas. Jis pamatė, kaip Etelė stovėdama prie labai mažo langelio, viena ranka mojuoja savo dantų šepetuku kaip dirigento lazdele, o apačioje kieme esančios sufražistės choru traukia savo himną. Tokia, štai nenuilstanti ir nepaviržiama, buvo Etelė Smait. Ir maža to, išėjusi iš kalėjimo, ji dar ir parašė vieną sėkmingiausių savo kūrinių – operą Kalėjimas, į kurią sudėjo savo patirtis. Visgi jos gyvenime buvo ir išbandymų, kurių talentas įveikti negalėjo. Visų pirma – santykiai, tarp kurių būta ir labai dramatiškų. Vieni jų – slaptas romanas su paties mokytojo Herzogenbergo žmona Elizabeth. Taip pat Elizabeth sesers Julijos šeimos išardymas, kai jos vyras, pametęs galvą dėl Etelės Smait, paprašė skyrybų. Apie visas jos meilės dramas būtų pravartu sukurti atskirą laidą, o dar geriau iš viso filmą. Dar didesnis išbandymas bėgant metams, Etelė Smait pradėjo prarasti klausą. Tai buvo lėta, bet neišvengiama liga ir galiausiai ji visiškai apkurto. Tačiau net ir tada ji nepasitraukė iš kultūrinės arenos. Ji rašė memuarus, konsultavo kitus kompozitorius. Ir jos humoras niekur nedingo, viename laiške ji net rašė. Kartais pagalvoju, kad galėčiau tapti pirmąją dirigente, kuriai visi orkestro nariai gali meluoti, jog groja teisingai, nes žino, kad vis tiek nieko negirdžiu. Taigi dabar susipažinai su šia neįlinę asmenybę ir dabar laikas jos muzikai. Iš Etelės Smait kolekcijos pasirinkti galima buvo ne vieną atradimo vertą kūrinį. Net ir prabėgus tiek metų tas iš ankstinio nusistatymo prieš jos asmenybę ir jos lytį tvaikas netaip lengvai išsivedina ir palėpėse savo šanso laukia ne vienas atradimo vertas opusas. Visgi pasirinkau ypatingos sudėties kūrinį – koncertas smuikui, voltornai ir orkestrui. Koncertas jungia du atrodytų nesuderinamos solistus – smuiką, simbolizuojantį lyriką ir subtilumą, bei voltorną – jėgą, orumą, net medžioklės šauksmą. Novatoriškame eksperimentų kupiname koncerte netrūksta kontrastų – nuo lyrinių smuiko vinguriavimų iki voltornos karingų fanfarų, nuo intimios kamerinės dvasios iki tikrai plačių simfoninių kulminacijų. Tai kūrinys apie dialogą tarp dviejų instrumentų, tarp menininko ir visuomenės, tarp asmens vidinės tiesos ir išorinio pasaulio lūkesčių. Po jos mirties 1944 metais Etelės Smait muzika ilgam nugrimzdo į užmarštį, o jos vardas liko daugiausiai feministinės istorijos puslapiuose. Ir tik 21-ame amžiuje ji pamažu grįžta į koncertų sales ir yra ne tik gerbiama, o nebijant to žodžio tiesiog švenčiama. Visgi, nuostabiai parašytas koncertas itin retai atliekamas scenoje dar ir dėl logistinių priežasčių. Visų pirma, sunku prikalbinti aukštos prabos muzikus išmokti koncertą, kurio galbūt nepavyks taip plačiai pritaikyti. O kartu, nepaslaptis, solistai ne itin noriai dalinasi dėmesiu scenoje. Mokytis nelengva partija ir vis tiek nebūti vienintelė karalienė ar vieninteliu karaliumi scenoje, neretam solistui atrodytų tolygų gaišti laiką, kai repertuare yra tiek daug kūrinių, kuriuos repertuarai įtraukti tiesiog labiau apsimoka. Ir visgi nukelkim kepurę prieš tuos, kurie palikė savo ambicijas ir egocentriškumą antrame plane, imasi tokių projektų. Jų triusas išties nusipelno didžiulės pagarbos. Laikas pasigarsinti grotuvą ir užsimerkti. Klausysimės nuostabios interpretacijos, kurios autoriai yra smuikininkė Sophie Langdon, voltornininkas Richardas Watkinsas, o kartu visas BBC filharmonijos orkestras, diriguojamas dirigentės Odelinės Dela Martinės. O kol tu klausysi šio kūrinio žinotamas jo kontekstą, kolegė žurnalistė, pianistė Gerūta Griniūtė su manimi LRT studijoje klausysis nežinodama nieko. Objektyvus jos vertinimas netrukus po koncerto išklausymo.

LRT klasikos eteryje karaliavo Etelės Smait muzika. Jeigu tik dabar įsijungi į savo radijo imtuvą, laidoje Palėpės radiniai klausėmės BBC filharmonijos orkestro ir dirigentės Odalinės Delamartinės kartu su solistais smuikininkė Sophie Langdon ir valtornininku Richardu Watkinsu interpretuojamo koncerto unikaliai sudėčiai smuikui, valtornai ir orkestrui. O su mumis įrašo studijoje šio kūrinio, kaip ir žadėjau, klausėsi LRT radijo, LRT klasikos balsas iš LRT laidų, puikiai pažįstama žurnalistė, pianistė, koncertų vedėja Gerūta Griniūtė. Taigi, Gerūta, dar pagaliau su tavimi oficialiai galiu pasisveikinti ir paklausti tavęs pirmiausiai, ar dažnai tau tenka pusvalandį tiesiog panirti į garsų vonę ir neturėti šalia telefono, negalvoti apie kitus darbus.

0: o tiesiog įsiklausyti ir atpalaiduoti ausis.
1: Labas Gintarai, sveiki visi besiklausantieji. Labai teisingai pasakai, kad toj garsų vonioje gera yra panirti, gera joje būti, bet ar dažnai tiesiog taip melomaniškai leidžiu savo klausytis muzikos? Tikrai, tikrai ne. Aišku, aš jos perklausau labai daug ir ruošdama laidas ir besiruošdama koncertams, bet tiesiog savo malonumui, na, taip sakant, laiką vagiu iš savęs šiuo klausimu, iš štai tokių potyrių. Tai labai džiaugiuosi, kad mane pamurkdė šiandien toj garsų vonioj.
0: Labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų pasimurkdžiusi dabar daug laiko praleidai ir geros nuotaikos. Aš tave stebėjau, žiūrėjau, kaip tu šypsojaisi, kartais kartu su muzika ir šokdavai. Tai kokios nuotaikos klausėsi šio kūrinio?
1: Kūrinys tikrai nustebino. Aš labai mėgstu, kaip čia pasakyti, labai labai mėgstu ir pati visokias naujoves, bet nuotaika tokia buvo truputėlį dviprasmiška dėl to, kad viena vertus jis atrodo labai šviesus ir atrodo, na kur aš tai girdėjau, kažkur girdėta muzikos kalba, bet labai keista, kai tu klausai, bet nesupranti, lyg užčiuopi, bet neužčiuopi. Tai taip, aš sakyčiau, kad tai yra koncertas smuikui su orkestru, kuris galėjo galbūt būti parašytas kažkada 20 amžiaus pirmoj pusėj, netgi gal ten yra 19 amžiaus pabaiga, bet man išsigirdo ir tokie motyvai, kurie nežinau kodėl, bet dabar sakyčiau, kad galbūt kompozitorius ar kompozitorė patyrę net ir kažkokias karo grėsmės galėjo parašyti kažką panašaus, bet čia visiškai bandau improvizuoti.
0: O sakyk, kas labiausiai įsiminė klausantis, jeigu mes dabar kalbėtumėme apie muzikines detales?
1: Na taip, keletas detalių įsiminė, tai viena iš detalių yra smuiko ir pučiamųjų pokalbiai. Kita detalė yra, na, galbūt tokie atrodo iš pradžių romantiniai, bet paskui tas romantizmas jau kinta, tokie, na, harmoniniai sprendimai kompozitoriaus, kurie, sakau, jie tarsi kažkokios detalės netgi yra girdėtos ir galvoju, taigi čia ir sukasi ant liežuvio galo kažkas, bet nežinau kas. Aišku, ir stebina pats faktas, kad aš nežinau, kas parašė šitą kūrinį, tai viena turbūt iš tų detalių, kuri dabar mane erzina. Na, taip, šmaikščiai erzina.
0: Kaip manai, ar Lietuvos publikai toks kūrinys būtų įdomus, ar jis jiems patiktų?
1: Įtariu, kad patiktų. Įtariu, kad stygininkams, jeigu jie, pavyzdžiui, vis dar nežino to kūrinio, tai jis galėtų iš tiesų būti labai įdomus ir jie galbūt norėtų jį į savo repertuarą įtraukti. Ir kažkaip tai besiklausydama galvoju, gal čia netgi ką nors parinkai iš už Atlanto, gal čia koks nors kompozitorius, kuris kūrė emigracijoje, bet paskui galvoju, kad tos detalės, kurios, kaip minėjau, šiek tiek yra lyg ir atpažįstamos, jos nežinau kodėl, bet europietiškos atrodo vis dėlto. Tai paskui galvoju, jeigu užduotum klausimą, kaip man atrodo iš kokio šalies ar iš kokio regiono kompozitorius galėtų būti kilęs, tai tikrai, na, pirmiausia, sakyčiau, kad bendrai paėmus tai Europa. Nežinau, man išsigirdo ir kažkokių skandinaviškų detalių ir vidurio Europos muzikos detalių. Tai čia tokie tiesiog, na, impulsai, kurie dabar ateina į mintis.
0: Sakyk, tokiam kūriniui galbūt reikėtų ir šiek tiek pagalbos. Tai reiškia, kad koncerto organizatorius, planuodamas šio kūrinio pristatymą, žinant, kad Lietuvos publika, net Gerūta Griniūtė šio kūrinio nežinojo, turbūt turėtų kreipti šiokios tokios pagalbos. Kaip manai, kuriuo metų laiku jisai programoje geriausiai nuskambėtų?
1: Koks įdomus klausimas. Kokiu metų laiku? Galbūt tada, kai žmonės labiausiai įsiklauso. O jie galbūt labiausiai įsiklauso, kai yra kiek tamsiau, tai įtariu, kad ruduo galėtų būti, vėlyvas ruduo, galbūt ir žiema galėtų tapti šio kūrinio premjeros laiku Lietuvoje, jeigu jis dar čia neskambėjo.
0: Taigi, ačiū tau. Paskutinį klausimą, kurį norėčiau tiesiog tavęs paklausti, suformuosiu taip. Ar klausantis kūrinio, nežinant visiškai nieko apie jį, nežinant konteksto, esant visiškai laisvai nuo bet kokių iš ankstinių nusistatymų,

0: kūrinys tau klausosi kitaip.
1: Taip. Aš labai mėgstu nustepti, bet aš labai mėgstu klausytis muzikos ir pasiruošusi. Tada man atrodo, kad klausytojas gali pajausti esmę kūrinio kur kas geriau, kai nors kažkiek tai žino. Ir aš galvoju, dabar mane tikrai gelbsti tai, ką aš mokiausi mokykloje, tai, ką aš mokiausi vėliau Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, nes tam tikri dalykai galbūt tam pat pažįstami, galbūt jie kažką primena, tai jau galima apgraibomis, bet vis tiek tamsoje kažkiek orientuotis. Kai visai nežinau, galbūt tai irgi yra visai įdomus metodas, nes tada tu tiesiog pasiduodi į muzikos garsų tėkmę. Ir jau nebelabai svarbu, kokia ta tėkmė, svarbu, kad jį tave neša. Ir arba neša, arba neneša. Tai šiuo atveju tikrai čia ta srovė tokia labai įdomi, bet tam, kad nenusidaužyčiau kojų į akmenį supėjai, tai norėčiau žinoti, ko aš klausiausi, nes visada labai labai smalsu.
0: Tai pagaliau, būgnai studijoje. Taip, teisingai. Gerbimieji, kaip jums ir žadėjau prieš tai, o dabar jau gerų, tai galiu išduoti, klausėmės britų kompozitorės kovotojos už moterų teisės Etelės Smait koncerto smuikui, valtornai ir orkestrui, parašyto 1926 metais, taigi kitą metą švęsime jo 100 metų jubiliejų.
1: Ir gerai, kad aš pradžioje pasakiau, kad kompozitorius ar kompozitorė. Ir štai taip nutiko, kad visai užčiuopiu, man atrodo, aš tą laikotarpį. Tik tai įtariu, kad priežastys, kodėl tas koncertas retai skamba, buvo kiek kitokios. Na, aišku, kad gal netradicinė instrumentų padėtis, bet ir Etelės Smait likimas yra irgi kupinas iššūkių. Bet labai džiaugiuosi išgirdusi, labai gražus koncertas ir aš labai linkiu mūsų klausytojams dar ne kartą jo pasiklausyti ir aišku, kad labai linkėčiau, kad jisai dažniau skambėtų scenose ir pasaulio scenose, nes ko gero, kad jis neskamba jose taip dažnai. O Lietuvoje galbūt verta pagalvoti ir apie premjerą, todėl kad kūrinio šimtmetis artėja ir jeigu jis tikrai niekada nėra čia atliktas, tai kada jei ne dabar?
0: Gerūta, ačiū tau labai už pokalbį ir linkiu tau dažnesnių tokių pusvalandžio garsų vonių ausims.
1: Ačiū, Gintarai, buvo be galo malonu ir aš jau dabar iš karto galiu pasakyti, kad jau tapau tavo laidos fane, nes bent jau tavo laidose tai tikrai pažadu su malonumu išsimaudyti.
0: Ir štai baigėsi dar viena palėpės radinių laida. Dar vienas atradimas, tikiuosi jis tau patiko, tikiuosi patiko klausytis istorijos ir konteksto, kaip šis unikalus kūrinys atsirado toje muzikinėje palėpėje, į kurią tu ir aš šiandieną pakilome. Nepamiršk, kad visus mūsų atradimus gali susirasti ir LRT radiotekoje, kurioje tiesiog įvedęs palėpės radiniai iš karto surasi norimas klausyti laidas. O jei norėtum papasakoti apie savo potyrius, galbūt netgi parekomenduoti kokią nors aplankyti vertą palėpę, susirask mane, Gintarą Januševičių, socialinėje medijoje. Aš džiaugiuosi visomis tavo jūsų žinutėmis. O kitą trečiadienį mūsų laukia labai mistiška palėpė. Nepraleisk šio susitikimo 13:05. Ir lik toliau su LRT klasika.

0: LRT klasika. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Irano revoliucinė gvardija skelbia, kad atsinaujinus Jungtinių valstijų atakoms Hormūzo sąsiauris neapibrėžtam laikui vėl uždaromas. Apie tai pranešama amerikiečių pajėgoms šiąnakt vėl surengus smūgių virtiniai Irane, o Teheranui anksčiau apšaudžius laivus Hormūzo sąsiauryje. Apie sprogimus pastarąją valandą pranešama ir Bahreine, Katare ir Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Iranas taip pat pareiškė, kad nebesilaikys susitarimo su Jungtinėmis valstijomis, kurio tikslas užbaigti karą artimuosiuose rytuose, jei Vašingtonas ir toliau esą pažeidinės šį susitarimą. Irano ambasadorius Jungtinėse tautose teigia, kad Amerika pažeidė savo įsipareigojimus, tesdama didelio masto karinius išpolius prieš Irano suverenumą ir teritorinį vientisumą. Prieš sudarant Irano ir Jungtinių valstijų susitarimą, balandį buvo paskelbtos paliaubos, tačiau pastarosiomis dienomis abi pusės apsikeitė ugdymi Hormūzo sąsiauryje. Po šių susidūrimų Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad paliaubos baigėsi, bet teigia, kad derybos su Iranu tęsis. Ukrainai susiduriant su oro gynybos sistemų trūkumu, prezidentas Volodymyras Zelenskis skelbia, kad Ukrainos diplomatinėse pastangose sabus pokyčio. Ukraina įspėja, kad Rusijai tęsiant plataus masto apšaudimus, itin trūksta prieš raketinės gynybos pajėgumų, ypač Patriot sistemų amunicijos. Per pastarąjį NATO viršūnių susitikimą Ankaroje, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas davė suprasti, kad leis jų pasigaminti Ukrainoje. Zelenskis visgi įspėja, kad parama Ukraina pasiekia per lietai, o Rusijos bombardavimai vis інтенсивіє.
1: Пакети підтримки для України, які були оголошені, але станом на сьогодні не реалізовані.
0: Dar yra paramos Ukrainai pakėtų, kurie buvo paskelbti, bet iki šiol ne iki galo įgyvendinti. Po to neturėtų praeiti ištisos savaitės. Tai kiekvieno mūsų valstybėje atsakomybė, ypač kalbant apie diplomatinės pastangas. Ukrainos kariams reikia daugiau pajėgumų apsaugoti gyvybėms nuo Rusijos blogio.
1: Щоб захищати людей від російського зла.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Kanados policija praneša, kad Toronte per šaudynę žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 4 sužeisti. Pareigūnai įspėja, kad iš įvykio vietos pabėgęs įtariamasis vis dar yra laisvėje. Gyventojai raginami vengti aplinkinių rajonų. Daugiau informacijos apie įvykio aplinkybės kol kas nepateikiama. Latvijos pasienyje su Baltarusija pastaruoju metu pastebimi padidėję neteisėtos migracijos srautai. Kaip praneša LRT radio bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius, tai iš dalies susiję ir su tuo, kad Latvijos pasienyje yra daugiau kontrolės spragų.
2: Iš tikrųjų, šiandien Latvijos ir Baltarusijos pasienyje labai išlieka didelis neteisėtos migracijos spaudimas ir

Radio bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius. Lietuvos kariuomenė praneša, kad nuo šiandien numatomas intensyvus karinės technikos judėjimas maršrutu Klaipėda Kryžkalnis Kazlų Ruda. Tai susijęs su rytoj prasidedančiomis Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono lauko taktikos pratybomis brigados generolo Kazio Veverskio poligone Kazlų Rudoje. Pagrindinis pratybų tikslas – oficialiai įvertinti bataliono būrių pasirengimą, vykdyti taktinį žygį, judėjimą įsalti su priešu bei gynybos operacijas. Bus išbandomos pažangios vadovavimo ir kontrolės technologijos bei bepiločių orlaivių ir antidroninių sistemų panaudojimas taktinėse operacijose. Kartu pratybose dalyvaus krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai bei Lietuvos šaulių sąjungos nariai. Pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinalyje Kansas City'e tęsiasi ketvirtfinalio rungtynės tarp Šveicarijos ir čempionų titulą ginančios Argentinos. Po dviejų kelinių per pratesimą šiuo metu lygiosios 1-1. Anksčiau Anglija 2-1 nugalėjo Norvegiją, Anglai vėliau susitiks ir su šveicarų ir argentiniečių poros nugalėtojais. Kitame pusfinalyje antradienį susirungs Ispanijos ir Prancūzijos futbolininkai. Rungtyninių eigą ir rezultatus galite stebėti portale lrt.lt. Šią valandą Vilniuje ir Utenoje 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, vietomis per Kūniją pūs vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas. Bus 21-26, Kuršių nerijoje iki 20 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius Castel Gandolfe pietavo kartu su 200 Romos vyskupijos karitatyvinių organizacijų globojamų žmonių. Popiežiaus pasiuntinys kitą sekmadienį Liepos 19-ąją Ukrainoje vadovaus Lotynų apeigų katalikų bažnyčios struktūrų atkūrimo 35-ųjų metinių minėjimui. Liepos 11-ąją buvo minimas Europos globėjas Šventasis Benediktas. Mūsų laidos pabaigoje 15-ojo eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras. Šeštadienį Liepos 11-ąją popiežius Leonas 14-asis pakvietė į Castel Gandolfą, kuris šiuo metu atostogauja, 200 Romos vyskupijos karitatyvinių organizacijų globojamų žmonių. Popiežiaus svečiai dalyvavo mišiose, lankė popiežiaus vasaros rezidencijos parką ir prie rezidencijos įsikūrusį ekologinį ūkį, bei jame veikiantį ekologijos skatinimo centrą, pagal popiežiaus Pranciškaus encikliką pavadintą Borgo Laudato Si, ir galiausiai visi pietavo kartu su popiežiumi Leonu 14-oju. Tarp maždaug 200 žmonių buvo motinos su vaikais, žmonės su negale, darbo ieškantys asmenys, buvę kaliniai ir kiti socialinį pažeidžiamumą patiriantys žmonės. Tarp popiežiaus svečių buvo ir 13 pabėgėlių, kuriuos globoja Romos jezuitų Astalli centras. Castel Gandolfas pasakoja ir antikos laikų istoriją. Čia yra išlikę imperatoriaus Domiciano vilos griuvėsiai, taip pat ir popiežių istorija, nes nuo 17-ojo amžiaus ši vieta yra popiežių vasaros rezidencija. Įspūdingame botanikos sode auga daugiau kaip 4300 skirtingų rūšių augalų. Popiežiaus svečiai bei popiežiaus vasaros rezidencijos darbuotojai dalyvavo mišiose, kur

jas aukojo Borgo Laudato Si generalinis direktorius kardinolas Fabio Baggio. Koncelebravo Šventojo Sosto artimo meilės tarnystės dikasterijos prefektas vyskupas Luisas Marinas de San Martinas, kuris pasakė homiliją. Pačiuose pirmuosiuose Šventojo Rašto puslapiuose skaitome, kad Dievas sukūręs pasaulį matė, jog tai buvo gera, pradėjo mišių homiliją vyskupas popiežiaus išmaldininkas. Kūrinyje nėra paprasčiausias dalykų skirtų vartoti rinkinys. Kūrinyje tai dovana bendrinamai, kurios žmogus turi atsakingai saugoti. O kągi reiškia saugoti? Pasak vyskupo, tikrai saugo tik tas, kuris myli. Motina saugo savo vaiką, tėvas saugo savo šeimą. Taip pat ir krikščionis yra pašauktas saugoti kūrinyje ir ją rūpintis, žinodamas, kad ji yra Dievo dovana. Pasak pamokslininko, rūpintis kūrinyje tai ne tik pasodinti medį, ne tik vengti švaistimo ir tausoti aplinką. Visa tai svarbu, bet yra kažkas dar gilesnio. Tikroji ekologija kyla iš atsivertusios širdies. Jei širdį valdys savanaudiškumas, mes tik viską vartosime, negalvodami apie kitus. Jei priešingai širdyje gyvens Kristaus meilė, tuomet mokėsime gyventi santūriai, būti dėkingi už kūriniją ir ją gerbsime. Visi esame pašaukti į meilės pilnatvę, kalbėjo vyskupas popiežiaus išmaldininkas. Meilė turi būti mūsų gyvenimo būdas. Turime išmokti dalytis, nekaupti tik sau, galvoti apie kitus. Meilė tai pripažinti, kad viskas, ką turime, yra gauta dovana. Ir būtent todėl ji turi tapti dovana kitiems. Jėzus visų savo gyvenimu mus moko tokio gyvenimo stiliaus. Prašykime viešpatį, kad jis mums suteiktų naują žvilgsnį. Žvilgsnį gebantį gamtoje įžvelgti grožį, o kiekviename žmoguje Kristaus veidą. Taip mūsų tikėjimas bus tikras, mūsų meilė konkreti, o mūsų įsipareigojimas kūrinijai taps šlovės giesme kūrėjui. Po mišių Romos vyskupijos karitatyvinių organizacijų globojami žmonės lankė Castel Gandolfo rezidencijos parką ir ūkį, darbuotojai supažindino juos su Borgo Laudato Si įvykdoma ekologijos skatinimo veikla. Galiausiai visi susėdo prie pietums padengtų stalų. Leonas XIV pasveikino savo svečius ir sukalbėjo maisto palaiminimo maldą. Kaip jau buvo pranešta birželio pabaigoje, popiežius Leonas XIV paskyrė Šventojo Sosto sekretorių santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupą Paulą Richardą Gallagherį savo specialiuoju atstovu Ukrainos lotynų apeigų katalikų bažnyčios struktūrų atkūrimo 35-ųjų metinių iškilmėse, kurios vyks Liepos 19 dieną Berdičivo Škaplierinės Dievo Motinos šventovėje. Dabar skelbiamas ir arkivyskupui skirtas specialiojo pasiuntinio misijos suteikimo laiškas. Laiške primenama, kad seniausi liudijimai apie lotynų tradicijos katalikų veiklą Ukrainoje siekia 13 amžiaus pirmąją pusę. Per vėlesnius amžius ten gyvenę katalikų dvasininkai ir tikintieji tvirtai liudijo savo tikėjimą įvairiomis istorijos aplinkybėmis, ypač 20-ajame amžiuje, kai baigiantis antrajam pasauliniam karui Ukraina pateko į sovietinio režimo valdžią. Tuo metu katalikų bažnyčia tame krašte patyrė žiaurų valdžios persekiojimą, kurio buvo siekiama ją visiškai sunaikinti, rašoma popiežiaus laiške. Praėjus tiems sunkiems metams, Romos katalikų bažnyčia Ukrainoje atgavo gyvybingumą ir vėl pradėjo augti. Popiežiaus laiške taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad kartu su lotynų apeigų struktūrų atkūrimo 35-osiomis metinėmis Ukrainos katalikai mini ir popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Ukrainą 25 metų sukaktį. Šio laiško arkivyskupas Gallagheris įgaliojamas popiežiaus vardu aukoti mišes Liepos 19-ąją Berdičivo šventovėje ir per jas Dievui pavesti visus ukrainiečių tautos, gyvuosius ir mirusiuosius tikinčiuosius, ypač tuos, kurie šiandien taip skaudžiai kenčia dėl karo žiaurumų.
Liepos 11-ąją bažnyčia liturgijoje minėjo šventąjį Benediktą Nursietį, benediktinų įkūrėją ir vienuolystės vakarų bažnyčioje pradininką. Nuo 1964-ųjų jis taip pat gerbiamas kaip Europos globėjas. Iš tiesų, katalikų bažnyčios liturginėme kalendoriuje šventasis Benediktas minimas du kartus – kovo 21-ąją jo mirties metinių dieną ir Liepos 11-ąją, kai jis minimas kaip Europos globėjas. Pirmoji data liturginėme kalendoriuje pažymėta kaip neprivalomas minėjimas, antroji – kaip visoje bažnyčioje minima šventė. Italijos Monte Cassino Benediktinų abatijoje, kur šventasis Benediktas palaidotas, šventės mišes šeštadienio rytą aukojo abatas tėvas Luka Antonio Falika. Šventės išvakarėse penktadienį Monte Cassino abatijoje lankėsi Jeruzalės lotynų patriarchas kardinolas Pierbattista Pizzaballa, kuriam buvo įteikta abatijos įsteigta taikos skelbėjo premija. Pagrindinės šių metų šventojo Benedikto šventės iškilmės šeštadienį vyko Subiake, už maždaug 60 km į rytus nuo Romos, ten, kur Benediktas Nursietis pradėjo savo kaip atsiskyrėlio ir naujos vienuolijos pradininko gyvenimą. Subiake yra dvi su benediktiniškosios tradicijos pradžia susijusios vietos. Vienuolynas pastatytas virš kalnų olos, kurioje Benediktas gyveno kaip atsiskyrėlis, ir kiek žemiau esantis šventosios scholastikos vienuolynas, išaugęs vietoje, kur gyveno Benedikto sesuo. Nors vienuolynas yra dedikuotas šventojo Benedikto seseriai, jame yra įsikūrusi benediktinų vyrų bendruomenė, o vienuolyno bažnyčia yra teritorinės abatijos, tai yra biskupijai prilygstančio teritorinio vieneto katedra. Būtent šioje katedroje šeštadienį šventojo Benedikto šventės mišes aukojo šventojo sosto pašvestojo gyvenimo dikasterijos proprefektas kardinolas Angelis Fernandesas Artime. 1964 metais popiežius Paulius VI paskelbė šventąjį Benediktą Europos globėjų. Taikos pasiuntinys, vienybės kūrėjas, civilizacijos mokytojas, o svarbiausia, Kristaus skelbėjas ir vienuolinio gyvenimo vakarų pasaulyje įkūrėjas. Šie titulai puikiai apibūdina abatą šventąjį Benediktą, rašė Paulius VI apaštališkajame laiške Pacis Nuncius, kuriuo suteikė šventajam Benediktui Europos globėjo vardą. Kai žlugus jau įsekusiai Romos imperijai, kai kurie Europos regionai atrodė paskendę tamsoje, o kiti vis dar neturėjo civilizacijos ir dvasinių vertybių, būtent jis, nuolat ir atkakliai dirbdamas, mūsų žemynę uždegė naujos eros aušrą. Būtent jis ir jo sūnus nešė krikščioniškąją pažangą tautoms. Taip jis įtvirtino tą dvasinę vienybę Europoje, kurios dėka, skirtingomis kalbomis kalbančios, skirtingų kultūrų ir etninės kilmės tautos pajuto, kad sudaro vieną Dievo tautą, rašė popiežius Paulius VI, skelbdamas šventąjį Benediktą Europos globėjų. Penkioliktasis eilinis sekmadienis. Iš Evangelijos pagal Matą. Vieną dieną išėjęs iš namų, Jėzus sėdėjo ant ežero kranto. Prie jo susirinko didžiulė minia. Todėl jis įlipo į valtį ir atsisėdo, o visi žmonės stovėjo pakrantėje. Ir jis daug jiems kalbėjo palyginimais. Jis sakė, štai sėjėjas išsirengė sėti. Jam besėjant vieni grūdai nukrito prie kelio ir atskridę paukščiai juos sulesė. Kiti nukrito ant uolų, kur buvo nedaug žemės. Jie greit sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Saulei patekėjus daigai nuvyto ir neturėdami šaknų sudžiuvo. Kiti krito tarp erškėčių. Erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos. Dar kiti nukrito į gerą žemę ir davė derlių. Vieni šimteriopą grūdą, kiti 60-teriopą, dar kiti 30-teriopą. Kas turi ausis, te klauso. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengta 15 eilinio sekmadienio Evangelijos
komentarą. Vilties žodis.

Šiandienis jaunimas nieko nebeklauso. Šiandien šeimos gyvenimas tapo tikra katastrofa. Nebėra to, kadaise buvusio pasiaukojimo. Mūsų visuomenė prarado visas moralinės vertybės. Šiandien svarbu tik uždirbti pinigų. Kas iš mūsų nėra girdėjęs, o dažnai ir pats ištaręs tokių frazių. Su laiku jos tampa įprastos. Taip apsiprantame su šiuo pralaimėjimo jausmu, kad net nebemėginame tuos kūstis. Užsidarome savo kasdienybėje, rūpinamės tik savais reikalais. Stengiamės neturėti problemų su niekuo ir juo labiau jų niekam nekelti. Kol galiausiai mums tai net pradeda patikti. Laimei mūsų kasdienybė susideda iš bendrystės su kitais žmonėmis, iš tarp asmeninių santykių, neleidžiančių mums rūpintis vien savo reikalais. Tam tikra prasme esame priversti gyvenimo reikaluose stovėti drauge petys į petį. Todėl vienų vargai tampa visų vargais, o netinkamas keleto elgesys paveikia daugelio gyvenimą. Taip, pradžioje minėtos frazės dažnai tampa žmonių pokalbių ir svarstymų tema. Verta pastebėti, kad tai nėra vien pasikalbėjimas, bet veikiau pasidalijimas nerimu, matant, kad šiame pasaulyje regis niekas nesiseka, kad visos pastangos sukurti ką nors gero neduoda vaisių, kad visa, ką mėginame daryti, atrodo beprasmiška. Vos vienoje pusėje pasirodo vienas teigiamas ženklas, kitoje iškyla 100 neigiamų. Kas žino, gal ir minia, tą dieną susėdusi Galilėjos ežero pakrantėje, kalbėjosi apie savo kasdienį gyvenimą, apie vaikus, kurie nebesilaiko tėvų tradicijų, apie šeimas prarandančias tikėjimą, apie Dievo tautą, kuri nebejaučia savo tapatybės, nes buvo priversta nuolat kęsti vergiją ir pažeminimus. Iš tiesų, anų laikų kasdienybė nebuvo tokia jau skirtinga nuo šiandieninės. Ji tik buvo išgyvenama kaimiškoje tikrovėje, o ne taip kaip dabar, postindustrinėje aplinkoje. Galilėjos žmonėms reikėjo vilties. Todėl Jėzus, amžinasis žodis, jiems prabilo apie kasdienybę. Mėginant apibendrinti visą Jėzaus palyginimą, lengva suprasti, kad tai vilties žinia. Taip, sako Jėzus, blogis egzistuoja. Taip, būna, kad reikalai klostosi blogai. Atrodo, kad vertybės iš tiesų tapo nereikalingos, tačiau paskutinis žodis priklauso ne jam, nes blogis gali būti įveiktas. Net gyvenant jo apsuptyje įmanoma tarti ir išgirsti vilties žinę. Toji žinia pradedama būtent nuo kasdienio gyvenimo. Viešpats kalba apie sėti išėjusi žemdirbį, kaip tai darydavo didžioji dalis Jėzaus klausiusios minios, kuri žinojo, kad sėjėjas negali visiškai sukontroliuoti, kur nukris sėkla. Kartais ji nukrinta ant kelio ir jos gyvavimas būna trumpas, nes ją sulesa paukščiai. Kartais ji nukrinta tarp akmenų, kur seklus dirvožemis leidžia jai tuoj pat sudygti, bet dėl žemės sluoksnio stokos, šaknys taip pat greitai ir nudžiūsta. Kartais ji nukrinta tarp erškėčių ir dygsta kartu su jais, tačiau neturi tokios pat jėgos kaip jie ir lieka jų užgošta. Taip nutinka ir su gyvenimu, dėl kurio nuolat skundžiamės. Geras žodis, pasėtas mūsų jaunimo širdyse, akimirksniu pradingsta dėl visuomenės abejingumo. Poros, pradedančios bendrą gyvenimą, labai dažnai nebemoka aukotis ir susidūrusios su pirmais sunkumais skiriasi. Visi pirmiausia galvoja apie savo ekonominę naudą, todėl net geriausi ketinimai kurti teisingą ir sąžiningą visuomenę uždūsta per kelias akimirkas. Vis dėlto dalis sėjėjo išbertos sėklos patenka į gerą dirvą ir išaugina varpas. Kai kuriais atvejais jos duoda 100 derlių, kitais 60, dar kitais tik 30, tačiau jos sudygsta,

0: ir duoda vaisių, duoda miltų ir duonos. Taigi, ne viskas yra iššvaistoma, kaip mums kartais atrodo. Ne viską reikia atmesti. Ne viskas gyvenime ritasi tik žemyn. Ne visi jaunuoliai yra abejingi. Ne visos šeimos, kad ir netobulos, nepajėgia priimti aukos ir perduoti vertybių. Ne visi gyvenime galvoja vien apie pinigus. Pasaulyje yra daug gėrio, tik reikia mokėti jį matyti. Nuo ko tai priklauso? Nuo to, kokia dirva gebame būti. Taip, bet ne vien nuo to. Pirmiausia, nuo Dievo žodžio sėklos galios. Galbūt vienintelės šiame nereikalingų, tuščių ir vėjais paleidžiamų žodžių pasaulyje dar galinčios suteikti vilties mūsų kasdienybei ir nuo to, kiek mes esame tam žodžiui atviri. Svarbiausia – nenustoti sėti. Niekada.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Irano revoliucinė gvardija skelbia, kad atsinaujinus Jungtinių valstijų atakoms Hormūzo sąsiauris neapibrėžtam laikui vėl uždaromas. Apie tai pranešama amerikiečių pajėgoms šiąnakt vėl surengus smūgių virtinę Irane, o Teheranui anksčiau apšaudžius laivus Hormūzo sąsiauryje. Po atakų vieno laivo įgulo dėl padarytų pažeidimų evakavosi. Po Amerikos smūgių Iranas atsakė ir atakomis prieš taikinius Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Bahreine ir Katare. Iranas pareiškė, kad nebesilaikys susitarimo su Jungtinėmis valstijomis, kurio tikslas užbaigti karą artimuosiuose rytuose, jeigu Vašingtonas ir toliau pažeidinė šį susitarimą. Irano ambasadorius Jungtinėse tautose teigia, kad Amerika pažeidė savo įsipareigojimus, tesdama didelio masto karinius išpuolius prieš Irano suverenumą ir teritorinį vientisumą. Ukrainai susiduriant su oro gynybos sistemų trūkumu, prezidentas Volodymyras Zelenskis skelbia, kad Ukrainos diplomatinėse pastangose esą bus pokyčių. Ukraina įspėja, kad Rusijai tęsiant plataus masto apšaudimus itin trūksta prieš raketinės gynybos pajėgumų, ypač Patriot sistemų amunicijos. Per pastarąjį NATO viršūnių susitikimą Ankaroje, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas leido suprasti, kad leis jų pasigaminti Ukrainoje. Zelenskis visgi įspėja, kad парама Україна посіяє перлітай.
2: Пакети підтримки для України, які були оголошені, але станом на сьогодні не реалізовані.
3: Дар yra парамос Україні пакету, kurie buvo paskelbti, bet iki šiol ne iki galo įgyvendinti. Po to neturėtų praeiti ištisos savaitės. Tai kiekvieno mūsų valstybėje atsakomybė, ypač kalbant apie diplomatinės pastangas. Ukrainos kariams reikia daugiau pajėgumų apsaugoti gyvybėms nuo Rusijos blogio.
2: Щоб захищати людей від російського зла.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Latvijos pasienyje su Baltarusija pastaruoju metu pastebimi padidėję neteisėtos migracijos srautai. Kaip praneša LRT radio bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius, tai iš dalies susiję ir su tuo, kad Latvijos pasienyje yra daugiau kontrolės spragų.
4: Iš tikrųjų, šiandien Latvijos ir Baltarusijos pasienyje labai išlieka didelis neteisėtos migracijos spaudimas ir nuo pat metų pradžios jau fiksuojama 7,5 tūkstančio neteisėtos sienos kirtimo. Ir šios savaitės statistika, pirmadienis 91, antradienis 89, trečiadienis 153 žmonių neteisėtai norėjo kirsti sieną. Ir iš tikrųjų migracijos spaudimą Latvijoje lėmė keli veiksniai. Pirmiausia, Baltarusijos kryptimi veikiantis organizuoti migrantų gabenimo tinklai, kurie į Minską atskraidina žmonės iš artimųjų rytų, Afrikos ir Azijos.
1: LRT radio bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius. Dalis Suvalkijos gyventojų ir vietos vadovų nepritarė siūlymui keisti šio regiono pavadinimą į Sūduvos. Seime po pateikimo tokiai pataisai pritarta, tačiau diskusija bus tęsiama rudenį. Išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
5: Etinės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą keisti siūlo 19 Seimo narių. Suvalkijos regioną pervadinti į Sūduvos. Anot iniciatorių tai istorinis vardas, todėl būtina atstatyti istorinį teisingumą. Tačiau pavadinimo keitimui nepritarė Kalvarijos Kazlų Rūdos savivaldybės. Kazlų Rūdos savivaldybė surengė apklausą. Iš 800 dalyvavusių apklausoje tik 10 pasisakė už naują Sūduvos pavadinimą. Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška.
6: Pirmiausia, ką tai keičia? Iš kitos pusės, ar tai yra kažkoks istorinis teisingumas, ar tuo mes panaikiname kokį nors sovietmečio paveldą. Turime šaltinius, liudijančius, kad ir tarpukario Lietuvoje šis žodis pavadinimas buvo plačiai naudojamas tiek spaudoje, tiek visuomenės organizacijas apibūdinant. Tai tiesiog pozicija yra ta, kad mėginame tuščiai sukurti rezultatą Seime, uždedant paukščiuką darbui, kuris nieko nekeičia.
5: Regiono merai dėl pavadinimo keitimo pasigenda diskusijų su specialistais. Įstatymo pataisa toliau Seime bus svarstoma rudenį.
1: Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar viena pusfinalio pora. Jie tapo Anglija ir Argentina. Neseniai pasibaigusiuose ketvirtfinalio rungtynėse per pratesimą 2 įvarčius įmušusi Argentina 3-1 įveikė Šveicariją. Anksčiau Anglija 2-1 nugalėjo Norvegiją. Šiuo metu Temperatūra sviruoja apie 13-15 laipsnių šilumos, dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, vietomis perkūnija, temperatūra dieną 21-26, Kuršių nerijoje 18-20 laipsnių šilumos. 7:05.
7: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia smogusi maždaug 140 taikinių Irane. Smūgiai suduoti raketų ir dronų paleidimo vietoms, karinio jūrų laivyno pajėgumams, šaudmenų sandėliams, ryšių tinklams ir pakrančių stebėjimo punktams. Vašingtonas teigia, kad atakos surengtos Iranui apšaudžius Hormuzo sąsiauriu plaukusi laivą, kuris buvo apgadintas ir dėl to įgula turėjo evakuotis. Vėliau Irano revoliucinė gvardija pranešė apšaudžiusi ir antrą laivą. Kiek anksčiau Teheranas paskelbė, kad atsinaujinus Jungtinių valstijų atakoms Hormuzo sąsiauris neapibrėžtam laikui vėl uždaromas. Po Amerikos smūgių Iranas atsakė ir atakomis prieš taikinius.

0: karinius Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Bahreine ir Katare. Artimųjų rytų analitikas Saronas Deividas Milleris BBC televizijai sako, kad amerikiečiams bus labai sunku atverti Hormūzo sąsiaurį, nes tai tapo naujų Irano režimo ginklų.
1: Amerikiečių administracija privalo suprasti, šis brutalus, represinis ir autoritarinis Irano režimas dabar atrado naują kelią siekti regioninės įtakos ir dominavimo. Ir tai dabar nebe branduolinio ginklo kūrimas. Jie pavertė savo geografiją ginklu ir tai tapo įrankiu leidžiančiu kelti grėsmę Persijos įlankos valstybėms, tarptautiniai ekonomikai ir pasauliniai naftos pramoniai. Todėl karas, kurį Amerika pradėjo savo noru ir neturint aiškių tikslų, galiausiai virto mėginimu atkurti tai, kas iš tiesų jau buvo atvira dar prieš prasidedant šiam karui.
0: BBC sako artimųjų rytų analitikas Saronas Deividas Milleris. Lietuvos kariuomenė praneša, kad nuo šiandien numatomas intensyvus karinės technikos judėjimas maršrutu Klaipėda – Kryžkalnis – Kazlų Ruda. Tai susijęs su rytoj prasidedančiomis Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono lauko taktikos pratybomis poligone Kazlų Rudoje. Pagrindinis pratybų tikslas – oficialiai įvertinti bataliono būrių pasirengimą vykdyti taktinį žygį, judėjimą į sąlytį su priešu bei gynybos operacijas. Taip pat bus išbandomos pažangios vadovavimo ir kontrolės technologijos bei bepiločių orlaivių ir antidroninių sistemų panaudojimas taktinėse operacijose. Vyriausioji Vilniaus architektė sako, kad mokykla vokiečių karių vaikams sostinėje turėtų iškilti per 3,5 metų. Pasak Lauros Kairienės, savivaldybė yra numačiusi sklypą vaizdingoje vietoje ant Išganytojo kalvos.
2: Labai svarbu išlaikyti ir vizualinę apsaugą ant Išganytojo kalvos mūsų vienuolyno ir bažnyčios. Ir jokie daugiabučiai, mano galva, nėra tinkamas pasiūlymas. Ir kad mokslo įstaiga čia puikiai gali įsikurti, mes jau analizavom, tyriam. Laikas yra sutartas, vokiečiams tinka. Per metus mes suorganizuosim visą idėjos parinkimą. Dar metai yra projektavimas, dar 1,5 statyba. Tai 3,5 metų galėtumėm turėti rezultatą.
0: Vyriausioji Vilniaus architektė Laura Kairienė planuojama, kad vokiečių mokykla turėtų talpinti iki 900 vaikų. Siekiant užkirsti kelią ginčiams tarp poilsiautojų, įmonės Grinda specialistė primena, kad oficialiuose Vilniaus paplūdimiuose lankytis ir maudytis su gyvūnais draudžiama. Pasak Danos Jesilionytės, poilsiauti su augintiniais, juos atitinkamai prižiūrint galima tam skirtame Vingio parko paplūdimyje.
3: Vasaros sezono metu paplūdimiuose, kuriuose būdi gelbėtojai, kurie yra oficialūs paplūdimiai, kuriuose keliauja žmonės, lankyti su gyvūnais yra draudžiama. Todėl mes turime vieną specialiai gyvūnams skirtą ir žmonėms paplūdimį, kuris yra Vingio parke. Be abejo, jūs turite suvokti, kad ten yra ir kitų žmonių gali būti, ir kitų augintinių. Vadinasi, jau kiekvienas prisiema atsakomybę už savo augintinį, jį turi prižiūrėti ar netitinkamai.
0: Įmonės Grinda teritorijų priežiūros vadovė Dana Jesilionytė. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar viena pusfinalio pora. Jie tapo Anglija ir Argentina. Ketvirtfinalyje per pratęsimą 2 įvarčius įmušusi Argentina 3-1 įveikė Šveicariją, o Anglija 2-1 nugalėjo Norvegiją. Kitame pusfinalyje antradienį susirungs Ispanija ir Prancūzija. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 14-15 laipsnių šilumos, dieną daugelį rajonų trumpas lietus, vietomis perkūnija temperatūra bus 21-26, Kuršių nerijoje 18-20 laipsnių šilumos. 8:05.
4: Keičiasi laikas, pasaulis, žmogus, tačiau ten, kur atrodo visko pabaiga, dažniausiai yra nauja pradžia. Nes kiekviena karta atranda savo tiesas stovėdama ant 100-mečių pamatų.
5: Mohikanai.
4: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas.
6: Kiek
5: kiekvienas klasikinis baleto šokėjas, jeigu jis turi asmenybę gabumų, kiek tai padirbėjęs galės šokti šiuolaikinius šokius. Tik šiuolaikinis šokėjas, nei vienas nesušoks ne tik princo, bet ir kordebaletą. Betgi jau ta grynoji klasika liks panašiai, kaip pavyzdžiui, baroko muzika ar baroko šokis. O nauji tie ieškojimai, aišku, matai bandymai, bet kitai viską atsijos laikas.

0: superlatyvus, daugelis iš jūsų greičiausiai nustembate, nes gal ir nesate girdėję šios pavardės. Ar atspėjau? Sic transita gloria mundi, kaip sakė senieji romėnai. Taip praeina žemiškoji šlovė, ypač tokiame nedėkingame mene, kaip teatras, ir dramos, ir muzikinės. Iš tiesų, buvo laikas, kai be Liodijos Ruzgaitės nebuvo įsivaizduojamas Lietuvos baletas. Ne, ji nešoko mažųjų gulbių ar miegančiosios gražuolės, nes tais laikais tiesiog buvo per aukšta. Bet šoko Alyvų fėja, balete miegančioji gražuolė, Zarema, Bachčisarajaus fontane, Kitri, Minkaus balete Don Kichotas, Ragana, Eduardo Balsio Eglė Žalčių karalienė ir kitus charakterinius baleto vaidmenis. Aliodija Ruzgaitė gimė 1923 metais Kaune, pedagogų šeimoje. Jos tėtis įkūrė pedagoginio muziejaus ir Vinco Kudirkos skaityklas. Būdama pradinukė, Aliodija valstybės teatre išvydo pirmąjį savo gyvenime baleto spektaklį – Leo Delibeko Pelija. Ir kaip vėliau sakydavo, pradėjo kliedėti baletu. Tarpukario Kaune baleto mokė dažniausiai iš Rusijos atvykę pedagogai, todėl tėvai nuveda Aliodiją į privačią Anatolijaus Obuchovo baleto studiją, kur 1942 metais ją pastebi ir pakviečia į valstybės teatro studiją mūsų talentingas šokėjas ir choreografas Bronius Kalbauskas. Šokdama teatre, Aliodija Ruzgaitė baigė studijas Vytauto didžiojo universitete, o po karo gavo ir teatrologės diplomą Maskvoje, Gitise. Tų sausų faktų jau nevardinsiu, nes daug kas netrukus atsiskleis archyvinėme pokalbėje. Turbūt svarbu pasakyti, kad 1966 metais, palikusi Lietuvos operos ir baleto teatro sceną po 26 metų darbo, Aliodija Ruzgaitė tapo puikia Čiurlionio meno mokyklos dėstytoja, su kuria studentai bendravo ir lankė ją iki pat jos mirties. Ji vesdavo televizijos laidas, o Vilniaus rotušėje rengdavo video siurprizų vakarus. Ir tekstai, daugybė straipsnių žurnaluose, 5 knygos apie baleto istoriją ir Bronių Kalbauską. Kai nebegalėdavo išeiti iš namų, ją aplankančių bičiulių Aliodija Ruzgaitė prašydavo visų pirma teatro ir šokio pasaulio naujienų, o ne užuojautos. Pasižymėjo nuostabią atmintimi ir buvo puiki pasakotoja. Dalis jos pasakojimų 2010 metais nugulė į memuarinę knygą Prisiminimų blyksniai. 2004 metais apdovanota auksinio scenos kryžiaus padėkos ženklu. Tad šiandien ir siūlau jums prisiminti arba pirmą kartą paklausyti pasakojimo apie baleriną, pedagogę, baleto kritikę Aliodiją Ruzgaitę. Netrukus savo mokytoją prisimins jos buvusi mokinė Deimantė Kupstaitė Karpušenkovienė, šiandien pati dirbanti Čiurlionio menų mokyklos baleto skyriaus klasikinio šokio mokytoja. Bet prieš tai siūlau paklausyti 2003 metų įrašo, kai Aliodija Ruzgaitė šventė 80 metų sukaktį, o mes su kolege Gailute Jankauskiene keliavome pasikalbėti į artistės namus.
1: Ko gero dažnas operos ir baleto teatro, kitų teatrų, įvairių koncertinių salių lankytojas jau pažįsta bent iš matymo nuolatinę spektaklių ir koncertų lankytoją, iš margos publikos išsiskiriančią savo ypatingą aristokratišką laikyseną, tiesią, gracingą šokėjos eiseną. Be jos neapsieina nė viena baleto premjera, kurios įspūdžiai vėliau sugula į vieno ar kito spaudos leidinio puslapius. Tai Aliodija Ruzgaitė, žymioji lietuvių baleto primadona, ilgametė šokio pedagogė, nenuilstanti baleto istorikė ir kritikė. Tiesa, pastaruoju metu Aliodija Ruzgaitė dėl ligos jau sunkiai išeina iš namų. Susitikome jos jaukiuose namuose Vilniaus senamiestyje.
2: Pokalbis su jumis turbūt galėtų būti labai ilgas, todėl, kad ir jūs pati prisipažinote prieš mūsų susitikimą, kad jums yra įdomiausia baleto istorija. Ir be abejo, mes per šias keletą minučių visko neprėpsim, tačiau labai norėtųsi išgirsti įdomiausius momentus. Jūs kažkada esate pasakiusi, kad jeigu reikėtų rinktis vėl viską iš naujo, nesvarbu, netgi jeigu žinotumėt, kad tektų šokti karde baletę, pačioj tolimiausioj eilėj jūs vis tiek rinktumėtės baletą. Kas yra tas pašaukimas, toji trauka?
3: Turbūt ne pašaukimas, bet kiekviena mergaitė pažiūrėjus baleto spektaklį nori tapti balerina. Mano kelias prasidėjo labai sunkiai, nes mano tėveliai ir daug kas tuo laiku skaitė, kad baletas tai nerimtas dalykas. Man buvo viskas labai įdomu. Būdama Marijos Pečkauskaitės

0: Vilaitės gimnazijoje aš pas Trimantį kankliavau. Kartu kankliavo ir Stasys Lozoraitis. Paskiau aš mokiausi pianinu, nes skaičiau, kad jeigu aš šokėja, tai turiu žinot muziką ir ne pas ką kitą, o Julija Dvarionaitė, būtent Balio Dvariono seserį. Vėliau man ir dailė buvo įdomu, aš čia galiu prisiminti Liudą Truikį, kada 46-48 pas jį ateidavau į svečius ir Rakauskaitė, Marijanačka jis ją vadino, o tuo laiku jis buvo labai niekinamas, iš tikrųjų skriaudžiamas, jis pasiskūsdavo ir žodžiu, domiuosi viskuo, o vis tiek artimiausias yra baletas. Juk baletas siejasi su muzika, su scenografija, su kostiumu. Muzika keičiasi, šokis keičiasi. Labai įdomu sekti tą istoriją. Izadora Duncan atėjo, Fokiną pakeitė, jau baletas visai nuėjo kitu keliu. Ateina va, amžiaus pradžia ir turi būtinai būti pokyčiai. Atsiras kažkoks žmogus, kuriam nusibosta, kuris nori būti modernesnis, grįžkim į Degelevo laikus. Jis atrado į visus dailininkus ir galėjo jungti tokį Benuą Dobužinskį su Picasso. Stravinskis, Prokofjevas irgi Degelevo atradimas. Galų gale visos didžiosios balerinos šoko pas jį. Ir mūsų Vera Nemčinova, mano pirmoji baleto mokytoja. Ją Levinsonas ir pavadino pirmąją moderniąją baleriną. Ir labai gerai, kad Andrius Oleka, atvykęs jisgi Michailą Čechovą pakvietė revizorių pastatė Šarūną ir kitus, kad jis norėjo pakelti baleto lygį. 31-35 metais Kaunui tokia didžiulė laimė. Atvažiuoja ir dirba Anatolijus Obuchovas, Nemčinova ir Zvierevas. Tai Degilevo baletai tokie naujoviški, ir Aubade Balančindo, ir Bolero Nižinskos, ir kiti buvo pastatyti Kauno teatre. Dažnai cituoju garsų britų baleto kritiką, jis kartu ir rašytojas Arnoldą Haskelį, kuris pasakė, kad provincija ne Kovno, visi tada Kovno rašė, kad tokia maža ir neturtinga šalis savo biudžeto dalį skiria rimtam žanrui operai ir baletui. Tai vat šitą aš visuomet prisimenu ir norėčiau, kad visos mūsų vyriausybės šitą prisimintų ir mėgtų. Nes iš tikrųjų mūsų baletas visa trupė labai pajėgi, gali jau ne tik tai atlikti klasikinius, bet ir modernesnius, bet įdomu, kad žiūrovai kontrastai, aš žiūriu kitus, kažkur mažiau lanko ir visam pasaulį. O bendrai tai dabar yra nedaug labai choreografų. Išmirė visi didieji choreografai ir talentai, ypač choreografų, yra nedaug.
1: Manau, kad ir mūsų klausytojai suprato, kokį platų ir didelį kontekstą jūs turite ir kaip puikiai jūs žinote baleto istoriją. Tačiau aš visgi norėčiau jūs grąžinti į jūsų istoriją, todėl kad 26 metus jūs buvote baleto solistė, baleto šokėja. Ir šito mes tikrai nepalikime nuo šalyje. Gal truputėlį apie tą laiką, kaip jūs pati atėjote į sceną ir kokios tiesiog buvo aplinkybės to laiko?
0: Man pasisekė, kad turėjau krikšto mamą, operos dainininkę, Aliodiją Dičiūtę, kuri vis dėlto mane nuvedė pas Nemčinovą, o paskiau jau atvažiavo Fiodorova. Jeigu Nemčinova, o Buchovas daugiau rūpinosi vis tiek savimi, jie šoko, tai Fiodorova, ta senutė iš Rygos naktį atvažiavus, nepaprastai mums davė, sustiprino vadinamų puantų, pirštų techniką, pradėjo įvedinėti visus vaikus į baleto spektaklius. Aš atsimenu Arlekinado, jį pastatė mažųjų kolombinų šokį. Aš ir Sabaliauskaitė buvom mažosios kolombinos. Nu, mes turėjom milžinišką pasisekimą ir aš atsimenu, kad antram spektaklį turėjau didžiausią traumą, kadangi ėmė ir atsiriso mano puantas. Ir taip jis pasiliko vidury scenos, kažkas jį nunešė, man jau atrodė, kad čia didžiausia tragedija. Na, paskui prasidėjo Bronius Kalbauskas, taip kad...
1: Jums neužteko to bendravimo, šios mokyklos jūs vykote į Maskvą. Ten vis dėlto traukė jūs...
0: Ne, aš Maskvoj traukė Vaganovą. Vaganovos vadovėliai, mes žinom geriausios balerinos, mes nusprendėm, kad reikia važiuoti. Buvo labai sunku, ėjom pirmiausia pas Kiprą Petrauską kaip deputatą, kad jis parašytų raštą. Iki šiol

0: laiko atsimenu ir Vaganovas tas tokias aštrias piktokas akis ir tik kad užtvos kur nors. Iki dabar kartais man atrodo, kad mes baleto mokom pernelyg griežtai. Labai man patiko Bežaro pastatymas Gete Parisien, kur jisai ten išveda savo mokytoją, kuri pikštų balsų lėk, il faut travailler, reikia dirbti. Nu, tip top, daug tokių net iki šių laikų yra ir galbūt dalinai tas pasiteisino, disciplina reikalinga, bet ką padarysi.
1: Jūs irgi tokia mokytoja buvot, čia jau toks šuolis šiek tiek į priekį.
0: Ne, aš labai nežinau, atsiliepimai neblogi apie mane, kada mokinė jau po 50 metų atsimena, vat muzikos paruošę, aš stasiai net raudonavau skaitydama liaupses. Kažkaip mylėjau ir stengdavausi, kad jeigu ir nelabai gabus mokytis, tegu baigia, jų galima paskiau studijuoti, kodėl japonai ir dainavimą, ir dailę moko ir visą. Ir dar, išmoko taupyti laiką. Aš pati bėgiodavau iš repeticijos į Kauno universitetą 43-ais. Aš dar į Pasivinskį išlaikiau lietuvių istoriją, o kitą dieną ateinu, vokiečiai uždarė universitetą. Filosofijos įvadą pas profesorių Maceiną laikiau balkone. Žinot, nueini, paklausė, aha, jūs šitą skaitė, šitą pažiūrėjo į laikrodį. Yra laiko, einam. Na, paskui 45-ais, 49-ais, tai jau tikrai baigiau lietuvių kalbą, o Maskvoje tai aš jau neakivaizdinis, čia jau Maknys mane pasakė, sutikė, sakau, nieko nenoriu, nėra lietuvių kritikų, buvo labai laiminga vis dėlto, nes aš ten visus Hato spektaklius mačiau, Čechovo visi pastatymai ir Jelanskai ir Tarasovo padarė neišdildomą įspūdį, kaip nekeista, ne tiek aš ten tada baletą, nu, pasižiūrėjau, Ulanovą, aišku, nepakartojama, bet vis lankiau, turėjau tokį simpatiją atstovybei, kuri žinojo, kad aš atvažiuoju ir mėgstu teatrą, ir aš jau turėjau tuos bilietus, taip kad, žinot, va taip turtinį žmogus saviau, jau ką kalbėti apie Ameriką ten, aš irgi įsigrūdau ir į Balančino mokyklą, 5 dienas gavau leidimą, ten susipažinau su tom dar caro balerinom Dubrovskai, o Danilovas su pačiu Balančinu. Ten taip juokingai atrodė, kad patekai į rusų koloniją, tos vos painančios pianistės, kurios dar caro ten valsus groja. O jeigu apie mane, tai aišku, man tokie patys galbūt brangiausi metai, tai 1942-ieji. Kada aš debiutavau Alyvų feją. O tai čia visas jaudulys, visos mano draugės rinkosi. Bet tot kažkokia buvo trauka. Matot, kas buvo? Buvo tik teatras. Paskiau vokiečių laikais dar kino šitie sensai, o daugiau nieko.

0: skambant alyvų fėjos variacijai iš baleto Miegančioji gražuolė, toliau kalbame su Aliodija Ruzgaite. Skamba 2003 metų įrašas.
1: Mes pradėjom kalbėti apie įsimintiniausius žmones. Tačiau norėtųsi klausti dabar apie jūsų įsimintiniausius vaidmenis. Ir ko gero, tai būtų labai toks elementarus klausimas, jeigu mes neturėtume galvoje tai, kad jūs nebuvote visiškai tipiška balerina. Jūs netitikote, ko gero, tų standartų 1,60 m ūgio. Ir tie tokie charakteriniai vaidmenis turbūt taip pat buvo neįliniai. Galbūt apie šitą pusę mes dabar pakalbėkime.
2: Po Balančino, dabar kaip tik madingos ilgakojas balerinos ir ilgakojai vyrukai, net ir kiniečiai dabar 170. Špokaitė, Beredina, jos žymiai aukštesnės.
1: O tuo metu, kada jūs šokote, kaip buvo?
2: Nu, tai aš buvau pati aukščiausia, aišku, ir buvo scena mažutėgi, Kauno teatras, ir aš dabar pati nesuprantu, kaip aš su savo tom ilgom kojom, su savo šuoliu, aš ten kokią zaremą vaikydavau Mariją. Bet vis tiekgi šokau ir su Kelbausku, šokau Šopenijaną, jisgi aukštas buvo, netgi ir su Baniu, Gončiarovas, Laurencija, šokau Don Kichotą, Jagminas, mūsų buvo pats stipriausias šokėjas, ir žinau, repertuaras labai buvo didelis. Be abejo, mane, jeigu ir dabar kas prisimena, kokiose Palangoj senutė

0: prieš, sako, aš dar prisimenu jūsų Zaremą. Labai buvo Kelbausko įdomiai pastatyta Fauste, Valburgijos naktis. Kaip kas sakydavo, kad einam pažiūrėti Valburgijos nakties. Labai daugėjo karo metu ir žinot, užkulisys stovėdavom su vailokais, greit nusimaudavom jos. Ir ten aš pirmą išeinu šokį, paskiau, Kučingis jau sakė, ateik pas mane, jis Mefisto, jis dar pridengdavo mane, kol kiti šokdavo, reikia vėl išeiti, aš vieną kartą patidengiu, man atrodo, kad iš garuojimu aš, jau kiekvieną norim būti silfidė, paskiau, man net ne taip ir norėjosi, todėl kad vat, su jo vaišaitė mes labai ilgai šokom, ispanų šokį gulbių ežere. Nu, bet to matot, mūsų baletas dar turbūt būtų geresnis, juk 44 metais visas jaunimas išvažiavo. Žodžiu, toks vat renesansas 48 metai, atvažiavo Fiodoras Lopuchovas. Jeigu taip paskaičiuosim, visa istorija, tai ir Kelbauska, ir Grivickas, ir Bukaitis, iki dabar Cholinos ir Smorigino. Žodžiu, be galo įdomus gyvenimas. Ne visur sustei, ne visur, bet taip norisi ir tos video visus pažiūrėti, ir žurnalus paskaityti. Ir...
1: Turbūt galima sakyti, kad jūs visą laiką gyvenote ir gyvenate baletu, ar ne? Nes 66 metais jūs paliekate sceną, bet praktiškai jūs baleto nepalikote. Toks skaudus turbūt momentas baleto artisto gyvenime, išėjimas iš teatro. Sakykit, kaip jūs atsisveikinot su sena, nes vis dėlto baleto artistai, jie į pensiją išeina gana anksti. Ir kiek mes žinome, yra tragedijų. Jūs šito išvengėte sėkmingai, jau galime mes spręs pagal tai, kiek jūs nuveikėt baletui ir kiek jūs veikėt iki šiol.
0: Na taip, jeigu tik turi vieną profesiją ir išeini ir lieki nežinioj. Bet mano pirmasis straipsnis išėjo 1949 metais. Tada daugiau rašiau apie dramą. Kai parašydavau recenzijas, tai kartais turėdavau ir pasiteisinti vieną kartą į cekano. Tu turėjau. Na ir pats jau irgi jauti. O kai jau iš karto aš įsijungiau į tą pedagoginį, jau ta pedagogika mane labai sudomino ir vėl jauteisi naujokas. 52-59 aš dėščiau dramos aktoriam teatro istoriją ir šokį. Dar ir dabar atsimenu, kaip Gaidys puikiai prisetkas darė. Ir Jurašas, kai sutikau dar Amerikoje, sako, dėstytoja, aš jūsų prisimenu dar rodytus judesius ir darau. O dabar va, dėka Žigaitytės į tą muzikos barus rašau, kas man staiga užeina, patinka. Perskaitau kokias apie Norėjevą 700 puslapių, 4 sutelpi, bet aš jau kažkur daug žinau.
2: Šios dvi prielaidos yra labai svarbios, žinojimas istorijos ir kartu domėjimasis šiuolaikiniu procesu. Jūs jau pati sakėt, kad kiekvienas amžius ieško naujų atradimų ir naujų kažkokių impulsų. Prašyčiau palyginti, kaipgi šiandien atrodo Lietuvos baletas?
0: Nu, tai čia nelygintini dalykai, todėl kad kai pasižiūri tas senasis, net ir Pavlova ir Karsavina, ten judesiukai kampuoti, aukščiau kojos negalima. Dabar visą laiką daugiau akrobatikos, daugiau tų aukštų kojų. Atpalaiduotas viršus, daugiau duota laisvės. Iš kitos pusės dabar ir susiliejo. Klasikinis baleto šokėjas jau ir pas mus mokosi šio laikinio. Aš galiu tik tiek pasakyti labai trumpai, kad kiekvienas klasikinis baleto šokėjas, jeigu jis turi asmenybę gabumų, kiek tai padirbėjęs galės šokti šiuolaikinius šokius. Tik šiuolaikinis šokėjas, nei vienas nesušoks ne tik princo, bet ir kordabaletą. Betgi jau ta grinoji klasika liks panašiai, kaip pavyzdžiui, baroko muzika ar baroko šokis. O nauji tie ieškojimai, aišku, matai bandymai, bet kitai viską atsijos laikas. Bet jau yra Pina Bauš, pavyzdžiui, jau jį liks.
1: O mūsų baleto trupė, mūsų prima balerino Jezerskytė išvyksta, Mindaugas palieka, Baužys, Mindaugas Baužys.
0: Belekaitė. Jau nieko nepadarysi. Čia jau tik tai rodo, kad tikrai tikrai ir baleto mokykla gera ir kad turim asmenybių. Visi kalba, nėra tos dušios, užtat Špokaitė Eichmanas superlatyvais kalba. Ježečkytė fantastiška, ji viena iš protingiausių, pusė mano bibliotekos turbūt perskaitė. Holina irgi turi tiek energijos, ten problemų yra be galo daug, aš stebiuosi, jai reikia ir kurti, ir dar galvot, o kur tą spektaklį pastatyti. O iš kitos pusės, vat yra erdvės, dabar Maironio gatvėje mačiau Naginavičiūtės, ten taip tiko ta erdvė, o reikia, kad kuo daugiau būtų, tada ir atrandi iš to šimto kažką, o mūsų baleto trupės, ypač vyrai, jie labai atsilaisvino. Be galo džiaugiuosi Juška Nerijum ir Paulauskas, ir dar Molodovas, dar Aškevičius yra toks charakterinis, jis Chlebinską kažkur primena. Taip, kad galim pasidžiaugti, aišku, norėtųsi, kad jie daug dirbtų ir paskui išėję pensiją gautų tiek pinigų, kaip kokia Siuzet Farel išėjus iš Balančino.
2: Na, va, kai apie pinigus prakalbam, prasideda ir liūdnoji dalis. Nes aš jau norėjau klausti, taip, mokyklą mes turim, išauginam žvaigždes, tačiau kaip jums atrodo, ar pakanka šiandien dėmesio būtent baletui? Eglė Špokaitė viename pokalbyje sakė, kad man nereikia dėmesio, tačiau Lietuvos baletui jo lyg ir trūktų. Kaip jūs vertintumėt?
0: Kiekvieno baleto solisto svajonė turėti kuo daugiau vaidmenų, kad būtų kuo platesnis repertuaras. Siauras repertuaras niveliuoja ir individualybę ir negalima pasireikšti įvairiapusiškiau. Ta prasme, tai taip, operų labai daug, o baletų repertuaras gan nedidelis. Bet čia jau reikia pakalbėti ir su pačia Sedunova, kokie jos planai. Aišku, mes buvom laimingi, aš prisimenu, at 51-osius Moisejevo Grivicko laikus, kai ir Peras Giuntas buvo, ir trys baletai, Juzeliūno ant Marių kranto, Indros Audronė, Balsio Eglė Žalčių karalienė. Moisejevas Raimondą savai perstatė, bet čia irgi, matot, Vilniusgi be galo dar mažas, jeigu pasakyti. Žiūrėsi, nu tą Gulbę ežerą, nu kiek gali kartais eiti. Nu jeigu jau Gran Opera įsileido Pina Bausch su Šventuoju Pavasariu, ten jau žino tokia klasikinio baleto pradžia ir tvirtovė. Ne visi baletai gali ir pasisekti, o aišku be galo norisi.
2: Aš norėjau pabaigai jūsų paklausti. Jūs turbūt esat iš tų žmonių, kuriuos pažįsta minioje, pažįsta gatvėje, pažįsta teatre, nes jūs iš tiesų esat nepakartojama. Nepakartojama ta prasme, kad ir scenoje buvote primadona, ir gyvenime, turbūt galime taip jūs pavadinti. Kur paslaptis jūsų tokio gyvybingumo, tokios jaunystės, na, vis dėlto aš drįstu sakyti ir šiandien jaunystės.
0: Senatvinės jaunystės gal šitaip reiktų pasakyti.
2: Ne, tikrai ne.
0: Bet, matot,
2: čia reiktų ginčytis, tikrai.
0: Aš visai nieko negalvojau. Kai buvau jauna, tai jauna, kai buvau subrendus, o dabar sena irgi visiškai kažkaip nesijaučiu, matyt, taip jau surėdyta ir kažkaip gyvenu kiekvieną dieną, man kiekvieną dieną kažko tai įdomi, apie rūpesčius nekalbu visiškai ir apie ligas irgi. Jeigu pradėčiau, tai čia neužtektų gal pusvalandžio, bet tai viskas labai gerai. Juk dabar, kai pagalvoji, karo metai, kokie jie baisūs buvo, ir aš tą holokauską, kai prisimenu, klasės draugas sušaudyta, žinai, visą. Betgi tuo negyveni, kažkas užkloja. Anksčiau tai pas Maknį, pas Vengrį kreipdavosi. Dabar man irgi skambina ir esi kažkokia istorija. Ir labai ačiū, kad pakvietėt, o plepėtai aš mėgstu matyti.
3: Su baleto soliste, pedagoge, baleto istorike ir kritike Elodija Ruzgaite kalbėjome 2003 metais, jai švenčiant 80-metį. O dabar žodis Elodijos Ruzgaitės artimiausiams žmonėms, tai yra jos mokiniams, Viena iš jų – Deimantė Kupstaitė Karpušenkovienė. Savo karjeroje, kaip ir jos mokytoja, šokusi tą pačią alyvų fėją balete Miegančioji gražuolė. Šiandien ji Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos baleto skyriaus klasikinio šokio mokytoja, klasikinio šokio metodinės grupės pirmininkė, buvusi Nacionalinio operos ir baleto teatro ir Andželikos Cholinos trupės artistė, pernai apdovanota kaip geriausia Lietuvos meno srities mokytoja. Apie Aliodiją Rusgaitę ir kalbame su jos buvusią mokinę Deimantę Kupstaitę Karpušenkovienę.

0: Gerbiama Deimante, kai mes pradėjome pokalbį su Aliodija Ruzgaite, pradėjome nuo to, kad ją visi atpažįsta gatvėje iš jos elegancijos, iš tokio aristokratiškumo. Nuo to laiko prabėgo daug metų, bet jeigu šiandien paklaustų, šiaip sakykime, eilinis teatro žiūrovas, o kasgi ta Aliodija Ruzgaite? Ar baleto šokėjai, vaikai, ar dar prisimena Aliodiją Ruzgaitę?
1: Manau, kad yra dar ta karta tikrai nenuėjus, kuri prisimena. Ir tai iš tiesų buvo išskirtinė asmenybė, kaip jūs sakote. Tai jos nepastebėt buvo neįmanoma. Nes tie mūsų pilkiem laikam, tuo laikotarpiu, tai buvo tokie ryški visapusiškai. Ir kaip asmenybė, ir vizualiai, jinai visuomet labai ryškiai rengdavosi. Jinai turėjo drąsos išsiskirti iš tos minios, iš tos skurdžios, tos buities tokios mūsų. Tai pakankamai visi tokie buvom suvienodinti, tai jinai turėjo, sakau, tokia ypatingai, nežinau, gal čia toks savotiškas vidinis protestas būdavo, jinai rengdavosi labai ryškiom spalvom, labai ryškius aksesuarus nešiojo, bet iš ties tai didžiausias jos tas indėlis, kad jinai buvo tikrai žinoma skirtingais rakursais šokio pasaulyje. Ir kaip pedagogė, labai daug kritikos straipsnių buvo, labai daug recenzuodavo visus spektaklius, turbūt nebuvo nei vieno filharmonijų renginio, nei vieno teatro, nei dramos, nei operos, jo visur pamatysi. Jis buvo labai aukšto ūgio tuo laiku, iš tikrųjų, dabar jau mes kažkaip tai ta akceleracija tokia, kad jau daug turim tokių aukštų šokėjų. Mūsų didžiojoje scenoje, kas anksčiau buvo labai reta, ir jis išsiskirdavo iš minios ir savo ūgiu, ir ją visada pamatydavo į žiūrovus ateini, net nereikėdavo, nebuvo gi mobilių telefonų, kad ten jau labai kontaktuoti mokytoją, kur jūs, ar eisit šiandien į spektaklį, ar neteini, ir jis jau apsupta minios, stovi centre ir recenzuoja pradžioj žodžiu, paskui rašydavo visokie savo pastebėjimus. Iš tiesų labai traukė žmonės, traukė savo tuo tokiu išskirtiniu jumoro jausmu, labai garsiai ir drąsiai juokdavosi visada, kas buvo labai taip liktai, bet jis turėjo tokį išskirtinį savo žavesį, va, tikrai. Tai dar yra tikrai didelė dalis jos ir mokinių, ir artistų, kurie tikrai prisimena, dabargi išleista yra knyga apie Aliodijos Ruzgaitės, tai buvo daug jų pristatymų tos knygos, ir buvo jos knyga apie Bronių Kelbauską, kuri buvo neišleista, tik tai jinai buvo ją parašius, bet vat Helmutas Šabasevičius turėjo iš tikrųjų tokį atlikti didelį darbą, surinko tą medžiagą, jos rankraščius visus ir išleido tą knygą. Tai vėlgi buvo daug tos tokios klaidos. Tas vardas yra minimas iš tikrųjų, nes tai didelis indėlis jos į šokio pasaulį mūsų.
0: Noriu sugrįžti į tą dieną, kai jūs susipažinot, kai pirmą kartą sutiko Aliodiją Ruzgaitę, nes jūs esate jos mokinė. Sakykit, kas išliko atminty? Ar išliko kažkoks ryškus atsiminimas?
1: Taip. Aš pradėjau mokytis baleto Kaune, Juozo Naujalio mokykloje. Ir pirmus metus pasimokius, vėlgi Aliodijos Ruzgaitės mokinė, Laima Žiupkaitė, buvo pirmoji mokytoja, kuri mane išsiuntė į Vilnių. Laima Žiupkaitė buvo atvirkštinė, jinai buvo tokia labai smulkutė, labai žaižaruojanti, tokia visiškai miniatiūrinė balerina. Ir jinai mane tiesiog pas savo mokytoją nusintė pasibandyti į Vilnių, nes Vilnius tai buvo jau ta meka, kur buvo ruošiami tie jau tikrai.
0: Naujalis reiškia neprilygo.
1: Naujalis tai buvo tik tai pati pradžia, nes tai buvo Naujalio mokykla, turėjo gilesnės tradicijas muziką, o šokis tai buvo visai naujai atsiradęs. Bet Laima Žiupkaitė mane nusintė pas savo mokytoją, tai vat vėlgi galim grįžti prie to, kad buvo tikrai ryšys labai visą laiką išlaikytas su mokiniais. Ir aš, žinokit, atvažiavau į tą Vilnių, įėjau tą salį ir pamačiau tą mokytoją visiškai kitokią, nes jau man buvo tas įvaizdis toksai susidaręs, vat tokia smulki, daili balerinutė, trapi. Ir staiga aš matau visiškai kitą asmenybę, kuri už mane du kartų aukštesnė tuo metu buvo, dabar jau susilygintumėm turbūt. Ir jinai buvo labai atvira. Toksai buvo iš pradžių perlipimas salės lenkščio, buvo toksai labai nedrasu, nes vis tiek jinai švietė. Bet jinai tokia buvo, jos ta laikysena tokia buvo, labai atrodo, kad tokia liktai iš aukšto, nes iš aukštai buvo. Tai va, bet pradėjus pokalbį, jinai labai šiltai priėmė ir jos tas va toksai glėbys atviras visą gyvenimą ir išliko. kažkaip nuėmė tą įtampą tokią, va tie duomenų patikrinimai, nes vis tiek mes dirbam su to fiziniu kūnu, tai tas duomenų patikrinimas labai svarbu ir ta jos šiluma kažkokia žmogiška, va labai labai sušildė ir atpalaidavo taip, kad tu galėjai, kaip sakant, bendrauti su žmogumi ir užduot klausimus, nes taip jauteisi kitoje erdvėje, nes tai buvo vis tiek didelė mokykla palyginus su Naujalio. Ir tos drąsos suteikė jos, vat būtent tas toks šiltas priėmimas.
0: Na gerai, pakalbėkime apie šilumą ir nešilumą, nes aš perskaičiau tokį tekstą 87 metais jūs baigėte, tai buvo 18 baleto mokyklos laida ir Žilvinas Dautartas rašo apie jūsų laidą. Gyvas valingumo pavyzdys. Tai vat noriu pereiti dabar prie tų mitų, kiek čia reikėjo valios, nes yra tokie pasakojimai, kad tai yra nuolatinis muštras, kad tai yra vos ne ant bado dietos sėdintis šokėjai, kad nuolat turi dirbti su savo kūnu. Jūs dabar taip šiltai pristatot savo pedagogę. Tai kokiagi ta atmosfera buvo?
1: Nu, žinokit, aš tai labiau vis tik tai palaikyčiau, kad tai yra mitas. Labai daug priklauso nuo pedagogo. Aš manau, kad ir šiais laikais galim sutikti pedagogų, kurie yra galbūt tokie atšiauresni. Profesionalumas, griežtumas, tai toksai labai, labai liktai šalia. Bet aš manau, kad profesionalumas, vat ką ir mokytoja Ruzgaitė, jinai labai vis mūsų ugdė savo pavyzdžių. Jos vat ta valia, nes jinai sveikatos problemų su judėjimu, ten klubo sanariai visai, pasie ten buvo viskas, nu tikrai labai susidėvėję ir jinai turėjo labai tokius stiprius skausmus, bet aš jos niekada nemačiau kažkokios tokios, kad jinai ateitų į salę ir atsineštų savo tą savijautą blogą, savo tą nuotaiką prastą. Jinai kažkaip įeidavo ir pasie persijungdavo.
0: Nes toje tame mūsų pokalbėje jinai sako, jeigu pradėčiau apie ligas kalbėti, tai čia pusę valandos kalbėčiau, bet šiaip viskas gerai.
1: Tikra tiesa, aš ją lankiau iki pat jos ten paskutinių dienų sudėtingų ir aš ateidavau ir matydavau, kaip jinai silpsta, kad jai ten nu, ir tie skausmai vargina ir aš klausiu mokytojo, kaip jūs? Viskas gerai. Pasakok apie save, apie mane šitoj vietoj baigėm. Tai vat, jinai niekada nesileisdavo į kažkaip tai nenardydavo savo savijautos ar kažkur, jinai vat domėjosi, kiek galėjo, siurbė tą informaciją iš išorės, kas yra. Mm-hmm. Tai va, o grįžtant apie tą griežtumą, tai visada sakydavo, kad geriausia dieta tai yra teisingas ir aktyvus vat tas fizinis darbas pamokoje. Aišku, mityba buvo irgi akcentuojama tik tai tiek, kad nu, tu turi iki krūvio ten neturėti kažkokio labai sočių pietų, ar ne, nes tai tiesiog sunku tau po to dirbti, bet niekuomet nebuvo kažkokio tokio varžymo, nes jis pati sakydavo, sako, aš esu saldumynų alkoholikė. Jis save vadina, nes jinai alkoholį iš vis nevartojo, bet jinai tiesiog turėjo tokį, aš pasieidavau, tai tik tai su pyragais kažkokiais tai desertukais, nes jinai to savo pati labai neleisdavo, bet jinai, sakau, jinai pati vat, įvardino tokį terminą, sako, aš esu saldumynų alkoholikė, aš esu priklausoma.
0: Deimante, ar jūs galite valgyti saldumynus, jeigu jūs šoktumėte?
1: Taip. Taip, dėl to, kad ta energija, jinai, nu, ta prasme, kaip ir visame kame turi būti tas saikas. Taip, bet žinokit, aš pati esu lygiai tokia pati. Dabar man to reikia truputėlį mažiau, nes aš neturiu tiek daug to fizinio krūvio, bet kuomet aš dirbau aktyviai, intensyviai, vat kaip balerina ar mokiausi, tai žinokit, aš galėjau kondensuoto pieno skardinę išsiurbti vienu metu. Man dabar parodytų, aš tiesiog neįsivaizduoju, bet jeigu dirbi, tai vat gali išgaruoti salėje, sudeginti visas tas kalorijas ir viską, taip kad viskas susaiku.
0: O sakykite, Mante, kodėl jūs nuėjot būtent į pedagoginį darbą? Aš norėjau klausti, kaip susiklostė jūsų baleto ta sceninė karjera, nes aš skaičiau netgi Ruzgaitės tokį komplimentą jums, kad ypač buvo malonu dirbti su Deimante Kupstaite, tai čia jūsų mergautinė pavardė. Jis sako, prisimenu jų repeticiją su Viktoru Karpušenkovu, kai repetavome Pelenės vaidmenį Prokofjevo balete Pelenė. Ar norėjote būtent pedagoginį darbą dirbti?
1: Atvirai pasakius, tai nelabai. Neturėjau tokio plano, kad vat, baigsiu karjerą ir tapsiu mokytoja. Bet tiesiog, kaip žinote, mūsų karjera yra pakankamai trumpa. tuo metu tu baigdavai mokyklą, ateidavai į teatrą ir visas tavo laikas būdavo teatre. Kuomet aš jau baiginėjau karjerą, tada man iškilo klausimas, kuo būsiu užaugus. Bet nes tada reikia pradėti galvoti, kas toliau. Atsiradus studijoms LMTA, inicijavo ir Jolanta Vimerytė, amžinatilsį, irgi puikiai pedagogė, kur

0: Ten pradėjo galvoti apie tai, kad reikia paruošti nu pedagogus, nes pasikeitė laikmetis ir tu negalėjai be aukšto išsilavinimo turėti pedagoginę veiklą užsiimti. Ir tuomet aš atsiradau VMATA. Ir tuomet supratau, kad šokis man patinka visose
1: formose.
0: Taip, ir šokti, ir mokytis man patiko, ir studijuoti, gilintis į tą šokį. Posūkis buvo netikėtas, bet labai sėkmingas. Prisimenu Liodijos visą laiką tą pozityvą, nors dabar mes labai daug kalbam apie tai, kad turėtų tas pozityvus auklėjimas, ugdymas pozityvus. Tai labai to laikausi, nes tikrai Aliodija labai daug man to pavyzdžio savo demonstravo, vat, kaip tą vesti pamoką, kad tai nebūtų liūdna, jumoras pas ją visą laiką būdavo, kaip sakant, aukštumoj, tai ir jos erudicija, aišku, tai, kad jinai turėjo visada ką papasakoti apie tą šokį truputėlį kitaip, tai buvo tikrai mūsų langas į šviesą, kada mes neturėjom tos informacijos, jinai sklyzdavo, mūsų susirinkdavo pas save namuose ir rodydavo ir video įrašus, ir albumus fantastiškus, ir ją iš Amerikos siūsdavo International Ballet, ko mes neturėjom iš vis, Dance Magazine. Žurnalus, leidinius, kur tu galėjai pamatyti kažką daugiau negu Maskvos didysis teatras. Tai, kad jinai valdė prancūzų, anglų kalbą, nu rusų tai savaime suprantama, visi mes buvom priversti mokintis tą kalbą, kad jinai laisvai skaitė tomis kalbomis, va tos užsienio leidinius, po to jinai mums, sakau, pasakodavo savo, reflektuodavo, kaip jinai, ką jinai mačius, nes jinai tuo metu, po tą mūsų geležinę uždangą, du kartus buvo Amerikoje išvykus, 70-ais ir 78-ais, man atrodo, dar tuo metu, kada tikrai nieko nebuvo. Pas ją nueidavom, ką atsineždavom, tai saldų stalą, o jinai sklyzdavo va, tą grožį šokio, tikrai buvo kažkokia asmenybė, į kurią tiesiog norėjo sulygiuotis ir va, tiesiog stieptis link jos.

0: Skamba Juliaus Juzeliūno baleto Ant marių kranto muzika, o mes kartu su Čiurlionio meno mokyklos mokytoja Deimante Karpušenkoviene prisimename jos buvusią dėstytoją baleriną Aliodiją Ruzgaitę. Norėčiau sugrįžti į jūsų repeticijų salę, į Čiurlionio menų gimnaziją. Koks principas buvo Aliodijos Ruzgaitės būtent dėstymo? Na, tarsi atrodytų, Aliodija Ruzgaitė yra tos senosios akademinės, klasikinės mokyklos pedagogė, bet jinai nemažai kalbėjo apie modernėjimą baleto ir sakydavo, kad na štai dabar jau kojas galima kelti aukščiau, galima šiek tiek atlaisvinti viršutinę kūno dalį ir taip toliau. Kiek jai buvo svarbu vat, tas pokytis?
1: Aš manau, kad jai buvo labai svarbus tas pokytis ir jinai turbūt viena pirmųjų išvelgė besikeičianti ir klasikinį baletą, ir modernėjimą šokio. Ta prasme, šiuo modernau šokio pas mus iš vis kaip po tokio, ten buvo tik tai pradmenis labai ankstyvi ir paskui tie daigai visi buvo užgniaužti, ne dėl to, kad reikėjo šokti tik tai, ką reikėjo šokti. Ir...
0: O kas tai lėmė įdomu? Kodėl taip užgniaužta buvo?
1: Mūsų operos ir baleto teatre turbūt buvo periodas, kada, nu, kaip ir visų sovietmečių klasikinio baleto meka buvo Rusijos baletas ir visi tie baletai privalėjo būti mūsų repertuare. Kas labai liūdna, kad buvo labai išstumtas lietuviškas baletas, nacionalinių tokių baletų, ką anksčiau ten turėjo ir Sužadėtinė, ir Ant marių kranto, ir Eglė žalčių karalienė, jie buvo pastumti į šoną. Bet atsirado paskui ir Domeikos Eglė žalčių karalienė. Ta prasme, buvo truputėlį tie tokie grįždavo spektakliukai, bet tai buvo labai užgošta to tarybinio rusiško. Tai manau, kad tas turėjo, o Ruzgaitės tas indėlis, tai kad jinai važinėjosi, domėjosi ir matė, kad tas baleto artistas, jisai žymiai lankstesnis darosi. Ir matėsi, kad pasaulyje yra iš tikrųjų dar daug kitų technikų, kurios šalia to klasikinio baleto. Apie tai jinai ir kalbėjo labai daug. Ir baleto salėje, kaip jūs sako, tai pas ją iš tikrųjų pagrindiniai žodžiai buvo, kaip mes juokiamės, kantilena. Tai ta plastika viršutinės, vat, kaip jūs ir pabrėžėt, kūno dalies, kad tai būtų, nes gan statiškas buvo ir daug buvo kalbama apie tą techninę pusę, o jinai labai kalbėjo apie artistiškumą, apie plastiškumą, apie šokėjiškumą. Ta prasme, kad jinai, jos prioritetas tai buvo vis tik
0: balerina artistė.
1: Balerina artistė, būtent taip. Technika buvo svarbi tie, kad jinai nevaržytų tavo artistinių gebėjimų, nes jeigu tu galvoji tik apie techniką, tu negali galvoti apie vaidmenį, nes tavo kūnas vis tiek turi atitinkamai stabiliai jaustis atlikdamas techninius elementus, kad tu galėtum išleisti tas emocijas ir vis tik tai skirti tą dėmesį vaidmens kūrimui scenoje. Tai jos buvo prioritetas ir jinai tą labai vertino visą laiką.
0: Apie tą techniką kalbant, jinai yra pasakiusi, kad kiekvienas klasikinio baleto šokėjas gali sušokti šiuolaikinį šokį, bet retas šiuolaikinio šokio žmogus gali sušokti klasikinį baletą. Tai taip, kad tą meistrystę jinai vertino, bet kitas jos sakinys yra, kad greičiausiai klasikinis šokis liks kaip barokas, toks gražus muziejinis vaizdas. Kaip jūs manote, Deimante, ar taip gali būti?
1: Šito negirdėjau, labai man įdomus požiūris, bet aš manau, kad taip, tas klasikinis baletas vis tik tai jisai turbūt liks toks kaip paveldas, kaip kultūrinis paveldas, nes ta forma, švarus, grynas, tas klasikinis baletas, jisai iš tiesų labai kanonizuotas, labai tos formos tokios, kaip pasakyti, nepalieka vietos improvizacijai. O dabar mes daug turim neoklasikoje, šiuolaikiniam šokį, kada vis tiek labai eina nuo individualybės. Interpretavimas per savo supratimą, per savo kūno žinias, per savo plastiką. Klasikinis baletas vis tik tai jisai yra labai toks, koks turi būti, formos yra tokios, kokios turi būti, pozų raiška turi būti tokia ir ne kitokia. Ten jau labai nepreimprovizuosi. Tai va, tai manau, kad su tuo galima sutikti.
0: Bet kartą kalbėjau su Kšištofu Pastoru, kuris labai įsivadovavo mūsų baleto trupį ir norėjo būtent moderninti visą tą repertuarą ir aš jo paklausiau, o kaip toli jūs eisite tuo keliu? Sako, ar bus toks ale Pina Bausch pastatymas? Jis sakė, ne, čia jau ne baletas, čia yra šiuolaikinis šokis. Kaip jūs matot, kiek galėtų eiti klasikinis baletas tą modernėjimo kryptimi?
1: Aš manau, kad gali eiti labai toli. Aš manau, kad labai svarbu turėti tuos klasikinio baleto perlus savo repertuare kaip nacionalinės trupės. Ir manau, kad tas modernėjimas jisai neišvengiamas. Ir aš manau, kad tai yra didelės galimybės suteikiamos artistui, nes tu vis tik tai turi platesnį spektrą saviraiškos. Anksčiau, jeigu tu klasikinios technikos nevaldai, tu nešoksi, nes repertuaras tik tai grįstas buvo klasikinio baleto technika. Dabar atsiranda labai daug atspalvių ir aš manau, kad tai labai žavu, nes ypatingai galimybės atveriamos tiems, kurių galbūt kūnas netoks tobulas. Ne tiek ten tobulas tos proporcijos, kaip sako porcelianinės balerinutės, bet yra energetika, yra dinamika, yra
0: artistiškumas.
1: Artistiškumas, taip. Kartais mes pamatom tą susikausčiusį šiek tiek balerinutę iš kokio Gulbė ežero, kada jinai išeina iš šiuolaikinę plastiką, tai tu visiškai atgimimą matai žmogaus. Ir tai yra nuostabu.
0: Kalbant dabar apie pedagogiką, jūs dabar turit irgi savo klases, savo jaunasias balerinas ir mačiau, kad šiemet baigė net 4 studentės, o jūsų mokinė Nora Straukaitė tapo vedančiaja balerina mūsų teatre. Gerbiama Deimantė, kas jums svarbu, galbūt iš to laiko, kai Aliodija Rusgaitė jums dėstė? Ar perimat kažkokius metodikos elementus, kažkokius principus?
1: Žinoma, kad taip. Pagrindiniai tokie dalykai, kur, manau, iš jos perimu ir visą laiką, tai, kaip aš sakau, nenobodžiaut profesijoje. Tai yra profesinis smalsumas, visada domėtis ir niekada negalvoti, net neleisti savo pagalvoti apie tai, kad aš jau viską žinau. Tai va tas toksai kūrybinis požiūris į profesiją, kad tu tą pačią formą, tą pačią metodiką tu jau vis tiek apaugini savo va tom patirtim ir nenobodžiauti tame darbe, bet visą laiką esu va atvira irgi ir video peržiūros dabar, tai iš vis atsiradusios tos galimybės, manau, kad Aliodija tai būtų neišlindus ten iš internetinių laukų visų. Tai va tas profesinis smalsumas, tada

0: santykis su mokiniu, kad jisai nebūtų formalus. Pagarba visada jinai išlieka ir aš manau, kad autoritetai yra kuriami tikrai ne drausme ir disciplina kažkokia, tokia su negatyviu atspalviu, ar ne, ta disciplina jinai reikalinga, bet tai tu ją turi įskiepyti ir kažkaip tai tą vaiką supažindinti su to šokiu taip, kad jisai pamiltų tą profesiją. Nes tai toksai darbas, jeigu tu tame vargsti, tai tau šitoj profesijoje nėra ką veikti. Turi pamilti tą rutiną, tą kasdienybę, tą tokį meditacinį kasdieną ateini, tą atramą įsikabini, veidu į sieną ir dabar pradedi tobulinti tuos elementus, kurie atrodo jau iki skausmo pažįstami ir viskas tame yra aišku. Bet žinokit, ten tiek yra tų sluoksnių, tarp sluoksnių, visokių detalių ir niuansų, kad tikrai gali nardyti tenai, manau, nesustotamas. Tai va tikrai turbūt šitie dalykai man labai svarbu santykis, požiūris į profesiją ir pozityvumas.
1: Nors jūs jau daug ką pasakėte, bet aš dar noriu paklausinėti apie Liodiją Ruzgaitę kaip apie asmenybę, kaip apie žmogų. Jūs jau sakėt, kad eidavot pas ją į namus, klausyti, skaityti, žiūrėti. Suprantu, kad dažnai, kai meno mokyklos būna didžiuosiuose miestuose, būna tie internatai, tai tada pedagogai tampa, na, tokiais kaip tėvais. Ar Liodija Ruzgaitė irgi buvo toks artimas žmogus, na, aš nesakau, kaip mama, koks buvo va, tas asmeninis, žmogiškas santykis su mokiniais?
0: Labai artimas. Mes abidvi kaunietės, tai mums tekdavo kartais mokytoją pavežti į Kauną, nes mane tėtis ilgai, kokius 3 metus, važiuodavo visą laiką pasimti šeštadienį ir sekmadienį parvežti atgal į Vilnių. Tai mokytoja irgi kartais keliaudavo su mumis, kalbėdavomės automobilyje važiuojant kelionės metu. Ir žinokite apie gyvenimą. Ne, ne, ne, ne apie baletą, nes tėtis mokyto buvo irgi ten Žaliakalnyje turėjo savo, Jablonskio mokykloje mokėsi, mes gyvenom šalia Jablonskio mokyklos. Žaliakalnyje turėjo labai daug bendrų temų apie Kauną tą kultūrinį gyvenimą, apie tiesiog gyvenimą. Kažkaip tai būdavo labai bendravimas šiltas, visą laiką mokytoja pabrėždavo, beje, vat, ką jūs prieš tai klausėte. Tik neleiskite man tai laikytis dietos. Maitinkite, ten mylėkite, žodžiu, rūpinkitės, nes atvažiuodavai kartą savaitę į namo. Tai visuomet pabrėždavo, kad labai svarbu, kad leistų tėveliai ilgiau pamiegoti, pamaitintų ir pailsintų. Ir, žodžiu, nu, toksai labai, tikrai labai rūpestis, buvo rūpestis ir šiluma. Toksai santykis ir išliko, buvo ten tie periodai irgi, kada intensyvesnė karjera buvo, galbūt nebuvo to tokio, kas mėnesį, kad tu ten bendrauji, ar ne, bet jau ten mokytojų dienos, gimtadieniai, šventės, premjeros, būdavo didžiausia kritikė, kadangi ateidavo, yra tokia tradicija pas mus, kad generalinės repeticijos yra skiriamos senioram, jie yra kviečiami visuomet baleto senioram, yra kviečiami į tas peržiūras. Labiausiai bijodavom, tu žinokit, peržiūrų ir generalinių repeticijų, nes ateidavo didieji kritikai mūsų, pedagogai, tame tarpe ir Ruzgaitė. Sėdėdavo pirmoje eilėje, asmenybės buvo ryškios, matomos ir aš
1: ir laiką
0: ir matydavai ten tą pirmą eilę, žinai, tų galvų, kur jos ten sviruodavo, žinai, pagal tavo judėjimą. Ir visuomet užeidavo į persirengimo kambarį, visuomet pasakydavo, kas buvo gerai, ką galima patobulinti. Žodžiu
1: pedagogė jūsų taip, išliko iki pat pabaigos, tikrai. Ar ne?
0: Ir vaikų gimimai mano buvo irgi visą laiką pas mokytoją pirmą. Nu, tai kada jau atneši parodyti. Tai va, tai toksai tikrai tas santykis buvo labai šiltas, kaip asmenybė, jinai buvo labai atvira ir visada galėtų ją ten krypti, skambinti, užbėgti ir pasidalinti savo džiaugsmais ir kažkokiais tai, nes buvo ir tų nerimo kažkokių momentų, vis tiek ta karjera nėra paprastas dalykas, teatras yra teatras su savo koridoriais ir užkaboriais, kartais būdavo ten ir norėdavosi kažkaip tai pasidalinti, pasiklaus patarimo ir kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje, tai tikrai buvo tas žmogus, kur galėjai pasidalinti.
1: Gerbiama Deimante, o jeigu jūs vat, dabar sutiktumėt Liodiją Ruzgaitę, jūsų mokytoja, laikas pasikeitė, baletas keičiasi, ką pasakytumėt arba paklaustumėt?
0: Turbūt vis tiek labiausiai vertinau jos tą požiūrį novatorišką į šokį. Tai man būtų turbūt labai įdomu jos paklausti, kaip jinai jaučia tą mūsų virsmą, va, dabartinį pasikeitusi teatrą, pasikeitusi

0: trupę baleto, ką jinai tame įžvelgia. Teigiamas, neigiamas pusės, galbūt kažkokias perspektyvas. Man iš tikrųjų labai būdavo įdomu su ją kalbėtis va tais profesiniais klausimais, nes jinai tikrai buvo eruditė, vaikščiojančią enciklopediją vadina baleto. Kadangi jinai tą Lietuvos baletą taip labai išgiliai iš tų anksčiausių laikų žino, tai man būtų turbūt labai įdomu, kaip jinai mato tą va, tokį virsmą mūsų, kur link mes judame, kokie tie pokyčiai, kaip jinai jos vertina.
1: Šiandien visoje mūsų laidoje skamba baleto muzika, nes šiandien prisiminėme Aliodiją Ruzgaitę, baleto artistę, pedagogę ir tikrą baleto metraštininkę. Girdėjote archyvinį 2003 metų įrašą, o savo buvusią mokytoją prisiminė Čiurlionio menų mokyklos klasikinio šokio mokytoja Deimantė Karpušenkovienė.
2: Mohikanai.
1: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas. Laidos autorė Jolanta Kryževičienė.

0: trys dienos džiazo nidoje. Klerk, Domas Aleksas su grupe, Klaipėdos kamerinis orkestras su Šinkarenko Jazz 5N ir kitais atlikėjais Nida Jazz maratone Liepos 23-25 dienomis nidoje. Festivalio mecenatas Seb Bankas, generalinis rėmėjas advokatų kontora Glimstedt, informacinis rėmėjas LRT, daugiau informacijos Nida Jazz LT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme 650 000 pasakojimų, kone 10 daugiau nei 2024-aisiais. O 2 iš 3 Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT.lt.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė smogusi maždaug 140 taikinių Irane. Vašingtonas teigia, kad atakos surengtos Iranui apšaudžius Hormuzo sąsiauriu plaukusį laivą, kuris apgadintas ir dėl to įgula turėjo evakuotis. Vėliau Irano revoliucinė gvardija pranešė apšaudžiusi ir antrą laivą. Kiek anksčiau Teheranas paskelbė, kad atsinaujinus Jungtinių valstijų atakoms Hormuzo sąsiauris neapibrėžtam laikui vėl uždaromas. Po Amerikos smūgių Iranas atsakė ir atakomis prieš taikinius Jungtinėse Arabų Emiratuose, Bahreine, Katare, Kuveite. Artimųjų rytų analitikas Saronas Davidas Milleris BBC televizijai sako, kad amerikiečiams bus labai sunku atverti Hormuzo sąsiaurį, nes tai tapo naujų Irano režimo ginklų.
2: Amerikiečių administracija privalo suprasti, šis brutalus, represinis ir autoritarinis Irano režimas dabar atrado naują kelią siekti regioninės įtakos ir dominavimo. Ir tai dabar nebe branduolinio ginklo kūrimas. Jie pavertė savo geografiją ginklu ir tai tapo įrankiu leidžiančiu kelti grėsmę Persijos įlankos valstybėms, tarptautiniai ekonomikai ir pasauliniai naftos pramoniai. Todėl karas, kurį Amerika pradėjo savo norų,

0: ir neturint aiškių tikslų, galiausiai virto mėginimu atkurti tai, kas iš tiesų jau buvo atvira dar prieš prasidedant šiam karui.
1: BBC sako artimųjų rytų analitikas Aaronas Davidas Milleris. Energetikos ekspertas sako, kad šiuo metu nėra poreikio Lietuvoje statyti mažuosius branduolinius reaktorius. Pasak Vidmanto Jankausko, tai labiau ateities klausimas, nes ir kitose šalyse mažieji branduoliniai reaktoriai kol kas nėra plačiai eksploatuojami.
2: Šiaip tai negalvoju, kad Lietuvai kol kas reikėtų mažųjų branduolinių reaktorių. Mes dabar turėtume spręsti problemą, ką darysim su atsinaujinančia, kad galėtume ją balansuoti. Tai tam dedamos investicijos, mes girdime ir apie baterijas, ir apie Kruonio elektrinės plėtimą, ir apie kitas galimybės balansuoti branduoliniai šitie reaktoriai, ypač mažieji. Tai čia tokia daugiau ateities perspektyva, kada mes turėsim iš tikrųjų didelius labai poreikius. Šitie mažieji branduoliniai reaktoriai iš tikrųjų ne vienoje šalyje planuojami, netgi jau projektuojami, bet kol kas praktiškai veikiančių mes nelabai matom.
1: Energetikos ekspertas Vidmantas Jankauskas, laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas anksčiau teigė, kad iki šių metų pabaigos bus vertinama, ar Lietuvai reikia mažųjų branduolinių reaktorių, pasak jo, šalyje galėtų būti bent 5 tokie reaktoriai. Daugiau nei 40 Lietuvos savivaldybių nuo rugsėjo vaikus į būrelius bus galima registruoti per bendrą sistemą. Ji veiks tuo pačiu principu, kaip registruojant vaikus į mokyklas ir darželius. Viešosios įstaigos Mokausi Lietuvoje produkto vadovė Aurelija Orlova teigia, kad eilės bus sudaromos pagal tam tikrus kriterijus.
3: Priimti 7 priėmimo kriterijai, pavyzdžiui, vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių gauna 1 balą asmuo, gaunantis nemokamą maitinimą, paramą mokinio reikmenims įsigyti irgi gauna asmuo 1 balą, besimokantis toje pačioje savivaldybėje irgi gauna 1 balą ir panašiai. Sistemas kreipsis į registrus ir apskaičiuos kiekvieno asmens priėmimo balą ir juos išrikiuos eilėje. Gali atsitikti taip, kad galbūt jisai patenka į tą būrelį. Tačiau, tarkim, yra žemesnis dėl neformalio vaikų švietimo krepšelio gavimo.
1: Viešosios įstaigos Mokausi Lietuvoje produkto vadovė Aurelija Orlova. Vilniaus savivaldybės jaunimo reikalų ir neformalaus užimtumo skyriaus vedėjas Vidmantas Mitkus sako, kad centralizuota sistema leis viską lengviau matyti vienoje vietoje.
4: Mes turim virš 300 tiekėjų. Turim beveik 1500 tų programų, į kurias gali registruotis vaikai ar tėvai užregistruoti vaikus į tas programas. Planuojam, kad visos programos perskils. Mes kaip savivaldybė iš savo pusės visus tiekėjus formavom, pasidalinam tą mokomąją medžiagą, nuolat konsultuojam ir tėvelius, nes gaunam skambučių, ar kas keisis, ar tai bus patogiau, ar kitaip priėmimas vyks ir panašiai. Tai yra reikalingas pokytis, kalbant pavyzdžiui apie didžiojo miesto programų apimtis. Centralizuota sistema leis matyti visas programas vienoje vietoje.
1: Vilniaus savivaldybės jaunimo reikalų ir neformalaus užimtumo skyriaus vedėjas Vidmantas Mitkus. Temperatūra svyruoja apie 15-16 laipsnių šilumos, dieną daugelį rajonų trumpas lietus, vietomis perkūnija, temperatūra 21-26, Kuršių nerijoje 18-20 laipsnių šilumos. 9:05.
5: Nauja plokštelė.

Labą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Šiandien naujos plokštelės laidoje skambės romantiški gitaros garsai iš Brazilijos ir pokalbis su gitaros ir liutnės meistru Sauliumi Lipčiumi. Šiandien sunku patikėti, bet ilgai neįvertintas instrumentas gitara ilgus šimtmečius buvo laikoma pertyliu instrumentu didžiajai scenai. Kritikai dažnai gana ironiškai teigdavo, jog bandymas pastatyti gitarą šalia simfoninio orkestro yra visiška estetinė klaida. Tačiau 19 amžiaus pradžioje italų virtuozas Mauro Giuliani Vienoje įrodė priešingai. Jo drąsūs koncertai pradėjo gitaros triumfo žygį. Vėliau ispanas Andresas Segovija savo unikalia grojimo technika galutinai atvėrė didžiausių salių duris, įkvėpdamas tokius kompozitorius kaip Hektoras Villa-Lobosas kurti šedevrus, kur gitara ir orkestras tampa lygiai verčiais partneriais. Tačiau ši istorija nebūtų pilna be neįtikėtinų moterų, kurios tiesioginė prasme perrašė gitaros grojimo taisyklės. Ar žinojote apie Idą Presti, prancūzų vunderkindę, kuri būdama vos 16 skambino asmeninę Paganinio gitarą jo minėjimo šimtmetyje. Ji visiškai pakeitė dešiniosios rankos grojimo techniką, o jos tragiška mirtis sulaukus vos 42 paliko neapsakomo tuštumą. Šiandien jos kelią tęsia tokios žvaigždės, kaip Sharon Isbin, įkūrusi gitaros katedrą elitinėje Džiuljardo mokykloje, techniškoji Ana Vidovič ir nepakartojama Badi Asad. Na, o šį pavasarą visa ši turtinga istorija atgijo prancūzų gitaros fenomenu vadinamos Gaelės Solel naujajame albume pavadinimu Rio, kurį išleido leidykla Fuga Libera. Solel kartu su Valonijos karališkojų kameriniu orkestru sukūrė tikrą odę Brazilijos sielai. Šiame albume telpa viskas. Nuo melancholiško Vilės Lioboso koncerto iki pirmosios Brazilijos moters kompozitorės Gonzangos maršų. Beje, Gonzangos kūrinys Korta Jaka 1914 metais sukėlė neregėtą politinį skandalą, kai šalies pirmoji ponė jį drąsiai sugrojo gitara prezidento rūmose, įsitindama konservatyvų jį elitą ir išlaisvindama populiariąją gatvės muziką iš salonų pančių. O didžiausio albumo branginybė šiuolaikinės kompozitorės Clarice Assad kūrinio Assassin Pierre pasaulinė premjera. Tai koncertas, kuris yra įkvėptas mistiško brazilų mito apie vieną koją turintį miško burtininką Sasi. Čia gitara pinasi su net 21 mušamuoju instrumentu, nuo kastanječių iki galingų būgnų, imituojant paslaptingus miško garsus ir vėjo šnapždesį. Tiek muzikos kritikai, tiek klausytojai jau spėjo teigiamai įvertinti šį Solel albumą, ką belieka padaryti ir mums. Tad pasiklausykime brazilų amerikiečių kilmės kompozitorės, pianistės, dainininkės ir pedagogės Clarice Assad koncerto gitarai pirmosios dalies atliekamos gitaros virtuozės Gael Solel kartu su Valonijos karališkojų kameriniu orkestru. O po šio kūrinio sugrįžkime

0: Po Clarisse Assad kūrinio sugrįžtame į laidą Nauja plokštelė, kurioje šiandien skamba ne tik muzika gitarai, bet ir netrukus skambės pokalbis su gitaros meistru Sauliumi Lipčiumi. Taigi, labas, Sauliu.
1: Labas.
0: Smagu tave matyti, šį kartą prie mikrofono ir ne su gitara. Aš mėgstu visą laiką laidoje pradėti nuo savo pašnekovų, nes tikriausiai įdomu klausytojams su jais susipažinti. Ir tu jau esi ketvirtos kartos muzikas savo šeimoje. Iš pradžių buvo močiutė Aldona Lipčiūtė, kuri buvo garsi pianistė ir pedagogė. Tada Saulius Lipčius, tavo tėtis, kuris yra, na, aš jau galiu pavadinti legendiniu Čiurlionio kvarteto violončelininku. Ir štai tu vaikystėje taip pat mokėsi groti ir violončelę, ir ne, fortepionu, violončelę tu negrojai, fortepionu, dainavai Ąžuoliuko chore, bet staiga perėjai prie gitaros. Kodėl tas poslinkis buvo ir kas inicijavo jį?
1: Taip, kažkada, tiesą pasakius, violončelę irgi vienu momentu norėjau pabandyti, bet tėtis kažkol neleido. Atsimenu, tas toks užstrigęs momentas buvo, sakė, ne, tavo kitas kelias. Tai vat, o iš tikrųjų dar prasidėjo ne nuo močiutės, ne nuo Aldonos Lipčiūtės pianistės, bet nuo promočiutės operos dainininkės Marijos Lipčienės. Jo, tai. O perėjau į gitarą, tai ten visa istorija yra, kad aš Ąžuoliuke mokiausi fortepiono specialybės, bet ilgainiui kažkaip tas fortepionas man iki galo neprigijo ir aš jau buvau beveik be prarandas, turbūt interesą apskritai muzikos mokykloje mokytis, vis tiek paauglystė tokia buvo atėjus ir visa kita. Ir tada netikėtai gyvenime atsirado gitara. Pradžioje, aišku, ta gitara su savo populiariuoju tokiu veidu galbūt, dainų norėjęs išmokti ir merginas šiek tiek sužavėti. Tai vat, bet vėliau labai labai gan greitai teko susipažinti būtent su klasikinė gitara ir aš supratau, kad tai yra ne šiaip instrumentas kažkoksai laisvalaikio ar kad prie laužo dainas pagroti, tai pabrazdinti, kaip daug kas įsivaizduoja. Bet tai yra tikrai rimtas akademinis instrumentas su giliom tradicijom, vertas didžiosios scenos ir jau kai šitą pamačiau, tikrai labai susidomėjau ir jau tada įnikau į studijas ir mokymus.
0: Man labai įdomus buvo tavo sakinys, kuris buvo prieš tai, jog tėtis visgi atkalbėjo tave nuo violončelės ir sakė, kad kitas kelias. Tai visgi, kokį kelią įsivaizdavo tavo tėtis, kad tu eisi muzikos keliu ar visgi dar jis kažką kitą turėjo omeny?
1: Aš įsivaizduoju, kad jisai tikrai labai norėjo, kad aš eičiau muzikos keliu, nes mano vyresnį brolį, kuris net 13 metų už mane vyresnis, jisai irgi bandė nukreipti muzikos keliu ir pačioj pradžioje pradiniai mokykloje užrašė į muzikos mokyklą, bet ten jau mano broliui nuo pat pradžių pasirodė, kad tai yra ne jo kelias ir turbūt tėčiui toks buvo noras, kad kažkas vis dėlto testų tas šeimos tradicijas ilgametės ir per daugybę kartų besitęsiančias. Ir jau kai aš kažką tai dariau, jam matėsi, kad yra didelis džiaugsmas ir jisai turi viltį. Tik tai aišku, galbūt iki galo neįsivaizdavo kokioj specialybėj.
0: Kuo tiksliai gros.
1: Ta gitara irgi, taip sakau, atsirado daugiau net ne tėčio pagalba, mano mamos pagalba. Tai nes jinai būtent mane pirmoji užrašė ir į muzikos mokyklą, pirmoji gitaros pradžiamokslį klasikinės nupirko ir tai va, jinai tarsi pagelbėjo tam keliui labai.
0: Bet tavo rankose yra ne tik gitara, dar yra atsiradęs ir kitas unikalus barokinis instrumentas liutnė. Kaip liutnė irgi atsirado tavo karjeroje ir kuo skiriasi ypatumai groti gitara? Na, būtų tarytume styginiai instrumentai, bet jie tikrai yra labai skirtingi.
1: Liutnė, apskritai galbūt galima sakyti, yra tokia kaip klasikinės gitaros močiutė. Pirmtakė tokia, iš kurios ir kilo ir visa tradicija turbūt neveltui. Nemažai repertuaro klasikinės gitaros atlikėjai šiuolaikiniai groja būtent iš liutnės repertuaro, iš renesanso laikų ir iš baroko laikų. Ir nors rankų nustatymai šiek tiek skiriasi, garso specifika šiek tiek skiriasi, bet vis tiek tai yra tas pats kontaktas su styga, tiesioginis toksai piršto kontaktas. Mano gyvenime irgi atsirado, aš galbūt kaip ir dauguma jaunų gitaristų, girdėjau pakankamai daug liekamo repertuaro, to ankstyvosios muzikos liutnės repertuaro. ir man jisai labai patikdavo. Aš po to prisiminiau laikui bėgant, kad aš neretai ir klausydavau laisvalaikiu daugiau galbūt net ne klasikinės gitaros atliekamos muzikos, o būtent va to Džono Daulando ar tenais iš baroko laikų net ir to pačio Bacho kažkokių kūrinių, ir man labai labai va ta muzika kažkaip prilipdavo prie širdies. Po to aš kažkada tai keliavau su savo jau gitarų kvartetu į Vokietiją į festivalį, ir mes ten turėjome koncertą, bet aš užėjau, dažniausiai būna visą laiką didžiuose tose festivaliuose instrumentų parodas.
0: Taip.
1: Ir aš užėjau ir žiūriu, kad vat kažkokia labai įdomi liutnė eksponuojama šalia tų visų gitarų, ir man taip įdomu pasidarė. O ten buvo tokia liuto forte, tai yra šiuolaikinė, galima sakyti, tokia šiuolaikiniam technologijom, bet istoriniais instrumentais paremta liutnė, tarsi sukurta istorinio liutnisto, bet tai padaryta, kad jinai būtų prieinama klasikiniam gitaristui, kad nereikėtų visiškai persimokyti technikų. Ir mane labai labai tada, atsimenu, sudomino tas instrumentas, aš gavau tokį atviruką su nuotrauka to instrumento, ir aš kažkaip jį parsivežiau į Lietuvą ir pasidėjau spintoje už stiklo toje vietoje savo studijoje, kur aš kasdieną groju. Ir tas paveiksliukas mane, nežinau, klibindavo, erzindavo, gal kokius 6, 7, gal 8 metus aš vis grodamas žiūrėdavau, kol galiausiai supratau, ne, reikia man šito vis dėlto instrumento. Ir tada, ką, teko skristi į Dresdeną pas tos meistrus, užsakyti, išsirinkti kokį, nes tų instrumentų irgi visa galybė jų ir labai skirtingų, stygus kiekis skiriasi, ir konstrukcijos ypatumai, ir visas kitas. Tai žodžiu, aš išsirinkau tą jau savo liutnę, savo instrumentą, ir nuo to prasidėjo turbūt visą tą kelionę.
0: Čia, Sauliau, tikrai to žodžio prasme materializavosi vaizdinys,
1: taip,
0: ar ne?
1: Taip, tikrai,
0: jis buvo akise.
1: Taip, taip.
0: Pats prakalbai apie repertuarą, ar ne, kad, na, abiem instrumentais tu gali groti tiek barokinę muziką, tiek, na, šiuolaikinę jau liutnę nepagrosi, bet...
1: Nors vat su šita aš galiu ir tam tikrų šiuolaikinių dalykų groti, ir esu ne vieną kūrinį iš gitaros repertuaro šiuolaikinio pasidaręs, tai vat šita liutnė yra labai universali.
0: Dar esi pasakęs tokią labai man įdomią frazę, kurią labai norėjau pacituoti: sunkiausia groti blogai parašytą muziką. Kas tavo manimu yra blogai parašyta muzika? Ką tu turi omeny?
1: Per gyvenimą yra tekę susidurti tikrai su puikiai parašyta muzika, kur kompozitorius tikrai turi labai labai aišku įsivaizdavimą, kaip jinai turi skambėti, bet ir turi pakankamai gerą pažinimą to instrumento. Tiek specifikos, tiek galimybių. Aš tiesą pasakius net nesitikėjau, kad šita frazė kažkaip mano kažkada ištarta viename interviu tiek pasiliks, bet būna muzikos turbūt tokios, kur kompozitorius galbūt nepakankamai įsigilino į specifiką, galbūt rašė nelabai daug klausęs atliekamos muzikos, neišnaudojo galimybių, padarė nepatogų kažkokį tai, nežinau, ar išdėstymą, ar techniką, galbūt ir šiaip būna, kad ir talento pritrūksta, ar ne, tai įvairių dalykų būna, bet mums stygininkams, vat aš muzikos akademijoje dėstau ir arfom, tai mano studentės dažnai pasiskundžia, kamerinė, aišku, dėstau ne specialybę, tai dažnai pasiskundžia, kad nu va, čia nerfininkas rašė, tai mes čia vargstam, per tos pedalus bėgiojam, čia žodžiu, viską vos spėjom sugroti. Nu, tai ir yra tai, kad vieni kompozitoriai tikrai parašo taip, kad tu po to tą kūrinį nori atlikti vėl ir vėl, o kiti būna parašo tiesiog, kad tu vieną kartą atlieki, ten tarkim premjerą pagroji ir po to jau nebelabai nori grįžti prie.
0: Tai čia galime prieiti išvados, kad visgi, jeigu kompozitorius, tarkime, šiuo atveju negroja pats gitara, jis greičiausiai neparašys taip, na, neįtaigiai, bet patogiai, taip suvokiamai.
1: Nebūtinai. Aš galvoju, kad tai yra vis tiek labai įsigilinimo klausimas, dėl to, kad vat ne vieną albumą esu klausęs, ir vat šiandieną, kuris pristatomas, irgi su malonumu perklausiau. Vieni kūriniai parašyti, jie išnaudoja tą gitaros skambesį daug geriau tame kontekste, kad ir su orkestru, negu kiti. Ir pavyzdžiui, kompozitorius, kad ir ne vieną kartą gyvenime neprisilietęs prie gitaros, jisai pakankamai repertuaro išklausęs, pabendravęs su atlikėjais, jisai tikrai gali suprasti, kas yra tas instrumentas, kaip išgauti iš jo geriausius garsus, kaip įvesti į kontekstą, kad jisai neatrodytų, na, tarkim, nežinau, per tylus ar per subtilus, o jisai tiesiog užpildytų tas tas vietas, tas spragas, formas ir tos garsus taip, kaip geriausiai gali. Iš tikrųjų, vat, gitarai rašyti yra sudėtingiau negu fortepijonai, nes ta viena konkreti nata yra būtent toj vietoj ir toj vietoj. Taip. Ir tu gali iš karto išsibandyti, ar tas akordas yra, tarkim, paimamas, ar ta ar technika yra paimama. O gitaroj ta pati nata, vat aš kartais savo mokiniam dirbdamas pradžioj, kai jie dar nežino, nepažįsta instrumento, prašau atspėti, vat viena nata, vat ta pati, keliose skirtingose vietose, visiškai ta pati, tos pačios oktavos, penkiose vietose, pavyzdžiui, gali būti skirtingose.
0: Pats prakalbai apie studentus, apie akademiją, apie savo mokinius, ar jauti tendenciją kintančią susidomėjimo gitara iš pačių mokinių eiti į tą profesionalų gitaristo kelią, o ne tiesiog pramogai turėti gitarą?
1: Iš tiesų tai taip, Lietuvoje situacija kinta labai, labai smarkiai, palyginus su tuo, ką aš prisimenu, kai mes augom dar besimokydami gitarą, tai tą informaciją bandydavome susigaudyti, kur tik tai įmanoma. Ne dabar tas pasaulis yra tikrai atsivėręs. Tas labai jaučiasi jaunoj kartoj, kad jinai nebėra prisirišus prie, nu, tarkim, nežinau, kažkokių ribotų šaltinių, jinai labai atvira yra. Ir tikrai džiugina mus jaunos kartos pasiekimai, nes ir mūsų Baltijos gitarų kvartete organizuojamų Baltijos gitarų festivalių pagrindinė turbūt ir buvo motyvacija mūsų daryti tą festivalį tokį simpozimo formos, kur visi susirenka, visi bendrauja, visi meistriškumo pamokose dalyvauja, koncertuose, kad ta jaunoji karta pamatytų vat, tą visą virtuvę, užsidegtų tuo visų įkvėpimu, ir labai nemažai dabar jaunos kartos gitaristų yra, kurie tiek ir jau studijavę užsienyje, tiek po studijų grįžę į Lietuvą, vienus kitus projektus daro, ir mes juos visus matėm augančius vat, tame būtent Baltijos gitarų festivalyje. Mhm. Tai tikrai tas tokį džiaugsmą ir pasitenkinimą sukelia.
0: Tai mes užsikrėskime gitaros muzikas ir pasiklausykime Vilio Liobos koncerto gitarai ir mažam orkestrui trečiosios dalies Allegretto non troppo, ir sugrįžkime po jos vėl į mūsų malonų pokalbį.

0: LRT klasikos eteryje šiandien Vilniuje vien tik gitaros garsai, na gerai, šiek tiek su orkestru, o taip pat Vilniuje ir pokalbis su gitaristu Sauliumi Lipčiumi, su kuriuo kalbame apie gitarą ir apie specifiką, ir štai sužinojom, kad viena nata gali atsirasti net 5 vietose, čia man labai įdomu šitas aspektas buvo. Na, bet šiandien kalbamės ne tik apie grinai šį instrumentą, bet taip pat ir apie albumą, kurio šiandien klausomės. Kaip tu pats vertini to tokį vat albumo atsiradimą, ar reikalingi tokie albumai platinant gitaros skambesį ir gitaros repertuarą?
1: Žinoma, kad reikalingi visokie albumai ir jeigu tik tai kažkokia albumo koncepcija padeda pasiekti galbūt platesnį ratą, vėlgi ne visiems žinant apie tą klasikinę gitarą, tikrai gitaristams labai dažnai, vat klasikinės gitaros atlikėjams dažnai ir iki šiol tenka susidurti su situacijomis, kai dar ne visi žmonės, net ir muzikos pasaulyje, pilnai supranta, kas ta klasikinė gitara. Dažnai yra jinai painiojama tiek su akustinė gitara, tiek su elektrinė gitara ir panašiai. Ir tarsi jau gitara tai tas pats instrumentas. O iš tikrųjų tai yra gan skirtingi instrumentai ir turintis savo specifiką, savo repertuarą. Tai aš manau, kad toks albumas tikrai gali padėti žmonėms, kurie, pavyzdžiui, mėgsta orkestrinę muziką, bet nedažnai girdi gitarą, išgirsti, kaip gitara tinka jo kartu, kaip gali skambėti, nes labai platus šitas albumas yra tiek savo skambesiu, tiek ir stilium. Vienaip skamba, tarkim, yra šitas Villalobosas ir kitaip skamba kiti kūriniai, nes tiek pati forma yra parašyta tų kūrinių gitarai su orkestru skirtingai. Ir aš sakau, prieš laidą perklausiau šitą albumą ir labai gražių tokių įspūdžių turėjau ir tokių minčių, kaip skirtingas repertuaras, skirtinga stilistika, kaip gali atliepti, kurie dalykai gerai veikia, tarkim, skambinant su gitara, nes, tarkim, Villaloboso koncerte, kai kur gitara šiek tiek paskęsta, mano nuomonė, jinai...
0: Per tiršta faktūra?
1: Jo, ir tiršta faktūra, ir gitaros technikos tokios, vis tiek pats Villalobosas buvo violončelininkas, ir nors jisai gitara šiek tiek grojo, bet kiti kūriniai, kurie skambės vėliau laidoje, jie kažkaip daugiau atliepia tą šiuolaikinę klasikinę gitarą ir tikrai įsipaišo į tą skambesį ir gitara nei vieno vietoj neprapuola. Jinai visur yra kaip didelė, labai reikšminga dalis to viso muzikinio darinio ir pildančio ir nepasimetančio nei, kai atsiranda perkusijos ir visi kiti dalykai.
0: Tai galim, Sauliau, sakyti, kad šitas albumas sugriauna stereotipus, kuriuose teigiama, kad gitara yra per tylį groti su orkestru.
1: Aš manau, kad čia iš vis tas gitaros tylumas ar per tylumas yra labai labai plati tema, čia turbūt galima pusę laidos būtų tam skirti, nes mes ir patys koncertuose dažnai susidurėm ir rinkdamės instrumentą, tarsi iš vienos pusės visada bandom, kad ta klasikinė gitara būtų kuo skambesnė, kuo tokie kartais netgi meistrai, kai kurie daro kuo garsesnės gitaras, aukodami, tarkim, tembrą arba kažkokias kitas labai svarbias savybės. Mano nuomonė asmeninė, tai gitara nėra per tylus instrumentas, jinai yra subtilus instrumentas ir tą aš turbūt labiausiai supratau, kai pradėjau domėtis ankstyvąją muziką, kai išgirdau daugiau atliekamos barokinės gitaros, kuri iš vis yra dar pusantro karto subtilesnis instrumentas, kad jai reikalinga tik tai tam tikra erdvė, tam tikros technikos, tam tikras repertuaras ir jinai skamba taip, kaip jinai turi skambėti.
0: O kalbant apie patį atlikėją, štai pati gitaristė, kuri įrašė šį Rio albumo Solel, jinai labai, sakyčiau, spalvinga asmenybė, nes jie ir pantomimą mokėsi, ir klounadą, ir kūno judėsi, ir džiazą padainavo, ir teatro subtilybėse nardė. Kaip tu pats manai, ar tokia tarpdisciplininis toks apsupimas pačio menininko, ar jisai turi įtakos grojime, ar atsispindit kažkokiam, tai technikoje gal nepasakyčiau, bet gal ekspresijai?
1: Aš manau, kad tikrai atsispindi, nes kiekviena patirtis menininką praturtina dėl to, kad kiekvienoje patirtyje žmogus, nežinau, pasisėmė kažkokių tai naujų

0: idėjų iš kitos pusės pažvelgia į tą pačią, tą pačią galimybę perteikti tą, tą muziką, dėl to, kad pagrindinė, nežinau, užduotis ir pagrindinė misija dar nuo, nuo ankstyvosios muzikos ir, ir nuo seniau yra paveikti klausytojo emociją, perteikti kažkokį tai jausmą, įtraukti į tą pasaulį ir viskas, kas padeda tą padaryti, jisai, žinoma, tarnauja tam, tam dalykui. Tai aš manau, kad jos patirtis, aš mačiau irgi, jinai ten tokį labai humoristinį duetą turi, kur, kur ten ir šoka, ir, ir ploja, ir šokinėja grodama, ir tas iš tikrųjų nėra lengva padaryti, čia labai lengva nueiti tokį, tokį pigų, pigių triukų, tokį
1: tai
0: cirką.
1: Primityva.
0: Jo, o, o tą padaryti kokybiškai, techniškai atliekant muziką ir dar skoningai, tai, tai tikrai nėra, nėra paprasta.
1: Kalbėdami mūdo apie, apie šį tikrai įspūdingą ir, ir spalvingą albumą, mes pakalbėjom, kad ir va šiuolaikinių yra kūrinių, tai yra kompozitorė Gonzaga, klausykime šio kūrinio ketvirtos dalies, taigi nerkime į muziką.

0: LRT klasikos eteryje laida Nauja plokštelė, gitaros skambesys ir pokalbis su Sauliumi Lipčiumi. Ir tęskime tą įdomų ir išsamų pokalbį. Štai, gitara kaip solo instrumentas šalia orkestro atsirado tikrai vėlai, 19 amžiaus pradžioje. Ar pačiam, kaip atlikėjai, yra tekę susidurti su skepsiu iš išorės, pavyzdžiui, klausytojai, na, gitara, tai čia, toks instrumentėlis, pagrotumėt kokį smuikų, tai jau maždaug būtų vertė.
1: Žinoma, kad yra tekę, vėlgi sakau, gnaibomų mūsų, kaip lietuvių kalboje vadinama, ar anglų kalboje plucked instruments, garsas, jisai yra, pirmas dalykas, jis yra gestantis, nes tu stygą užgauni vieną kartą ir jinai pakankamai greitai nugesta. Ir antras dalykas, priešingai negu, tarkim, su stryku, kur tu tą vibraciją įstygą palaikai nuolat, arba su pučiamaisiais, kur tu orą puti nuolat, mes neturim tos galimybės tą garso stiprumą reguliuoti, išskyrus pirmą tą momentą. Tai jinai yra subtilesnis, bet vėlgi labai daug kas priklauso nuo to, kaip tu formuoji garsą, nuo instrumento, koks jis yra pagamintas, galiausiai nuo stygų, nes stygos irgi modernėja, vis kažkokių naujų medžiagų sukuria tie stygų gamintojai ir iš tikrųjų skirtumas jaučiasi atliekant. Ir vis daugiau aš matau pasaulyje tų atlikėjų klasikinės gitaros, kurie ir su orkestrais groja tiesiog akustiškai, jeigu tai yra geros akustikos salė, tai ta gitara jinai tikrai, tikrai nepasimeta ir jinai skamba ir to skepsio tikiu irgi mažėja. Bet aišku, čia turi būti geri atlikėjai, čia turi būti tikrai mokantis garsą suformuoti atlikėjai, tai tada ir to skepsio mažiau, o jeigu tai yra žmogus, kuriam yra sunkiau tą padaryti, tai tada ir gali pasiklysti tų garsų jūroje.
0: Aišku, čia ir edukacinis matyt momentas yra, ar ne?
1: Taip, žinoma, kad gitaros apskritai garsas labai turtingas, dėl to, kad tai yra vienas iš nedaugelio instrumentų, kur žmogus tiesiogiai pirštų galais liečiasi prie stygų, ar ne? Tai kur savo pirštų pagalba, savo kūno pagalba formuoja garsą. Ir mūsų, pavyzdžiui, klasikinėje gitaroje, juk garsas labai priklauso nuo to, kokios formos yra nagas, nes mes nagu formuojame tembrą, be nago jisai prarastų konkretumą, jeigu grotumėm tik pagalvėlėmis. Bet ir tuo pačiu pagalvėlėje, pavyzdžiui, daugiau groja, atsiranda mazolis, jau vėl garsas keičiasi, mazolis minkštesnis, vėl kitaip. Ir žodžiu, tas garsas yra labai gyvas, jisai yra labai tikras dėl to, kad jis yra iš pirštų galų, nu mes iš tikrųjų glostam tas stygas ir dėl to turbūt tas garsas toks magiškas ir paliečiantis dėl to, kad kiekviena styga yra tikras prisilietimas be jokio tarpininko. Kaip fortepione vis tiek mes turim klavišą, plaktuką, styginiuose mes turim stryką, plaukus ir taip toliau, o čia mes turim tik tai pirštą.
0: Tai jau galima sakyti, kad gitaristas, kai pasiima net ir tą patį kūrinį, taip, interpretacija ir nuo nuotaikos priklauso be abejo nuo aplinkos, nuo akustikos, bet ir labai priklauso nuo tos dienos rankos būklės.
1: Žinoma, kad ir nuo būklės, ir nuo to, kaip tu išsimiegoji, gali daugybę dalykų priklausyti. Bet aišku, būdamas profesionalu, tu ilgainiui išmoksti tam tikrus niuansus, kaip prisitaikyti. Aš tarkime, esu atradęs ir kokį būtent kremą naudoti, kad prieš grojimą šiek tiek suvilgyti tos pirštų galus, kad jie būtų nei per sausi, bet ir ne per slidus. Nes jeigu per slidus, tu irgi nuslidinėjai nuo stygų, bet jeigu per sausi, jie kimba. Tai čia panašiai kaip stygininkai kanifolija, ar ne, tepa stryką. Tai mes irgi šiek tiek pirštų galus patepam ne per riebių, bet ir ne per šlapių. Ir tokių niuansų milijonai, sakau, kai mes kaip kažkur įdomu. Tai keliaujam ir sėdim, vat, mes su gitarų kvartetu važiuojam, tarkim, mašiną, automobiliu ir prieš koncertą ir sėdi, sustojam sankryžoje prie šviesoforo ir keturi tokie vyrai jau rimti išsitraukia ir visi dildinasi nagus, o šalia sustoja žmonės prie šviesoforo gretimo juostoje, jie negali patikėti, kas vyksta.
0: Dar mes kalbėjom.

0: kalbėjome laidos pradžioje ir apie repertuarą. Pats paminėjai, kad dažnai, na, pavyzdžiui, liutnės repertuaras perina gitarai. Bet o kaip yra su šiuolaikinė muzika? Nes Rio albume yra ir šiuolaikinės muzikos. Ar daugėja kompozitorių meilės šiam instrumentui ir suteikiamo dėmesio?
1: Taip, aišku, kad daugėja, repertuaras plečiasi, nes mes klasikiniai gitarai turim tą tokį šiek tiek nedidelę nuoskaudą, kad mūsų, nežinau, romantinės muzikos ar klasicistinės muzikos repertuaras nėra toksai turtingas kaip nežinau, fortepijono ar styginio. Ir kai tenka rinktis, tarkim, repertuarą ansambliams, mes tokio didelio pasirinkimo parašytos muzikos neturim. Tenka darytis ir įvairiausias aranžuotės. Šitame albume Rio man irgi labai labai patiko Asad parašytas kūrinys, nes jis būtent labai puikiai išnaudojo gitarą, ją, nu, tiesiog idealiai įdėdamas į tą visą kontekstą. Tai tie šiuolaikiniai kompozitoriai mūsų instrumentų yra labai svarbus.
0: Bet realiai tai patys muzikantai turi užsimti, jeigu taip sakyti, repertuaro plėtimu, na, skatinti ar ne jį.
1: Taip, taip, tikrai taip. Vat, ir mes su kvartetu, Baltijos gitarų kvartetu, prieš porą jau metų šventėme savo 20-metį. Tai irgi užsakėm vieno lietuvių kompozitoriaus gitaristo Mindaugo Stumbro kompoziciją ir slovėno gitaristo Neits Kuchar. Ir jie būdų mum parašė 20-mečiui po piesę, kurią mes iki šiol savo repertuare ir turim.
0: Ir mes vis girdime pavardės vyriškas. Štai gitaristė Solal, kuri rašė šį albumą, apie kurį šiandien kalbame ir girdime jos grojimą, yra sutelkusi moterų būrį, gitariščių, kiek ten profesionalų negaliu atsakyti. Bet o kaip yra su moterimis gitaristėmis? Ar jos eina į šią sferą, ar visgi nelabai drįsta dar eiti ir tapti gitaristėmis?
1: Žinoma, kad drįsta. Aš tik tai galiu prisiminti muzikos akademijoje, dar kai buvau studentas, per vieną egzaminą, kolokviumą, manęs profesoriai paklausė, sako, prašau, Sauliau, išvardink 5 tau geriausiai žinomas gitaristės moteris. Ir aš tuo metu kažkaip pasimečiau, aš turėjau nemažą kolekciją jau kompaktinių disko albumų, klausiau, ir bet 5, man atrodo, tuo metu ar iš susijaudinimo nesugebėjau net išvardinti. Ir nuo to laiko aš susimašiau, o kaip čia yra iš tikrųjų, kodėl taip yra. Ir pavyzdžiui, mes savo festivalyje kiekvienais metais turim koncertuose ne vieną moterį gitaristę, kuri atvažiuoja ir groja koncertus, taip pat turim ir konkursuose žiūri narės ir komisijos pirmininkės moteris, ir vat galiu tik pasidžiaugti, kad šiais metais netgi visas šeštadienio koncertas yra moterų gitariščių. Tai tikrai tų gitariščių yra daug ir labai puikių, labai ryškių, tai tikrai labai daug galima pamatyti ryškių moterų gitaros pasaulyje.
0: O šiandien, Sauliau, aš noriu tau padėkoti už ryškų pasakojimą.
1: Ačiū.
0: Iš tiesų buvo labai, labai įdomu, nes man atrodo, kad mes visi šiandien sužinojom, kad gitara nėra tik tas toks eilinis, primityvus instrumentas, kuriuo dažnai iš tikrųjų galime pagroti prie laužo, pabūti kartu draugėje.
1: Galima ir tai.
0: Galima ir tai, bet galima ir žymiai daugiau. Taip pat sužinojom, kad štai galima pasitepti pirštą ir jis skambės nata visai kitaip. Žodžiu, labai įdomių tokių subtilių momentų, kuriuos aš net nebijoju, kad Saulius galėtų dar pasakoti ir pasakoti. Tai aš šiandien noriu pasidžiaugti, padėkoti tau, kad atvykai, kad taip gražiai papasakojai, tikrai su didelė meilė savo instrumentai, tas labai jaučiasi. Ir tikiuosi, kad ir klausytojai jauti ne tik meilę iš mano pašnekovo, bet ir meilę iš skrindančios muzikos, kurios dar šiandien laidoje šiek tiek bus. Taigi noriu padėkoti, priminti, kad visos įdomios, patrauklios ir jūsų mėgiamos laidos visada yra LRT radiotekoje, ir sakau, kad susitiksime jau po savaitės naujos plokštelės laidoje. Taigi šiandien tariu sudie.

0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
1: 3 dienos džiazo Nidoje. Klerk, Domas Aleksas su grupe, Klaipėdos kamerinis orkestras su Šinkarenko Jazz 5N ir kitais atlikėjais Nida Jazz maratone Liepos 23-25 dienomis Nidoje. Festivalio mecenatas Seb Bankas, generalinis rėmėjas advokatų kontora Glimstedt, informacinis rėmėjas LRT. Daugiau informacijos Nida Jazz LT.
2: Vis girdite apie pensijas. Bet ar žinote, kokios pensijos sulauksite jūs?
3: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
5: Labai įdomu, kad pergalės prieš priešus tampa tokiomis karnavalinėmis tradicijomis.
6: Gatvėje šokinėja per suguldytus ant čiužinukų kūdikius, kurie gimė per pastaruosius metus.
7: Muistydami galvas, gatve šuoliais nešėsi buliai.
5: Lakstė nuo būrio jaučių ir stengėsi kuo arčiau juos prisileisti, tada sprukti ir peršokti arenos bortą.
8: Apie įdomiausias Europos švenčių tradicijas klausykite naujoje Lisabonos radijo tinklalaidėje.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Eidamas 72-osius mirė Jungtinių Valstijų senatorius respublikonas Lindsey Grahamas. Jo biuras skelbė, kad politikas mirė po trumpos ir netikėtos ligos. Dar penktadienį jis lankėsi Ukrainoje, kur kalbėjo apie sankcijas Rusijai. Studijoje užsienio naujienų redaktorius Justas Buividas. Justai, kuo ryškus buvo šis respublikonų senatorius pastaruoju metu tapęs vienu iš tikimiausių prezidento Donaldo Trumpo sąjungininkų?
2: Lindsey Grahamas Jungtinių Valstijų senate dirbo nuo 2003 metų ir tapęs politiku buvo žinomas kaip vadinamosios vanagiškos itin griežtos užsienio politikos šalininkas. Jis rėmė Irako karą, ilgai ragino imtis karinių veiksmų prieš Iraną ir pastaraisiais metais, kaip ir minėjai, tapo vienu iš tikimiausių Donaldo Trumpo rėmėjų, nors įdomu tai, kad prieš pirmąją Trumpo kadenciją 2016-aisiais pats Grahamas siekė Jungtinių Valstijų prezidento posto ir iš pradžių aršiai kritikavo Donaldą Trumpą, nes svarbi jo pozicija buvo Rusijos atžvilgių per karą su Ukraina, jis, kaip ir minėjai, prieš 2 dienas dar lankėsi Kyjive, susitiko su Zelenskiu, ir tai buvo 10-asis jo vizitas į Ukrainą. Prisimenama dabar ir istorija, kai 2022-aisiais kovo 3-ąją, reaguodamas į Rusijos invaziją į Ukrainą, jis Twitter'yje paskelbė, kad vienintelis būdas, kaip šis karas baigsis, jei kas nors Rusijoje pašalins šį vyruką, čia jis, žinoma, kalbėjo apie Vladimirą Putiną. Vėliau Rusija už tokius pasisakymus jam buvo išdavusi arešto orderį, bet bene svarbiausia, kad Lindsey Grahamas buvo vienas pagrindinių žmonių Amerikos senate rėmusių ir siūliusių Rusijai įvesti ypač griežtas antrines sankcijas, pagal kurias šalims perkančioms rusišką naftą, gamtinės dujas ir kitus eksportuojamus produktus būtų nustatyti 500% muitai, bet na, visgi to iki gyvenimo pabaigos įgyvendinti jam nepavyko.
1: Ačiū tau, tai Justas Buividas apie tai, kad netikėtai mirė Jungtinių Valstijų senatorius respublikonas Lindsey Grahamas. Rusijai naktį apšaudžius Dnipropetrovsko srityje esantį Kryvyj Rihą žuvo mažiausiai 2 žmonės. Miesto karinės administracijos vadovas teigia, kad dronai pataikė į pramonės objektus. Po atakų kilo gaisras. Taip pat apšaudytas ir Nikopolis, kur žuvo 1 žmogus. Tuo metu Samaros srityje Rusijoje po ukrainiečių atakos dega naftos perdirbimo gamykla. Irano revoliucinė gvardija skelbia, kad atsinaujinus Jungtinių Valstijų atakoms Hormūzo sąsiauris neapibrėžtam laikui vėl uždaromas. Apie tai pranešama amerikiečių pajėgoms šiąnakt vėl surengus smūgių virtinė Irane, o Teheranui anksčiau apšaudžius laivus Hormūzo sąsiauryje. Po atakų 1 laivo įgula dėl padarytų pažeidimų evakavosi. Po Amerikos smūgių Iranas atsakė ir atakomis prieš taikinius Persijos įlankos šalyse. Iranas pareiškė, kad nebesilaikys susitarimo su Jungtinėmis Valstijomis, kurio tikslas užbaigti karą artimuosiuose rytuose, jeigu Vašingtonas ir toliau pažeidinės susitarimą. Prieš sudarant Irano ir Jungtinių Valstijų susitarimą balandį buvo paskelbtos paliaubos. Tačiau po naujų apsikeitimų ugnimi Donaldas Trumpas teigia, kad paliaubos baigėsi, bet kartu pabrėžia, kad derybos su Iranu tęsis. Kanados policija praneša, kad Toronte per šaudynę žuvo 2 žmonės, dar mažiausiai 4 sužeisti. Pareigūnai įspėja, kad iš įvykio vietos pabėgęs įtariamasis vis dar yra laisvėje, gyventojai raginami vengti aplinkinių rajonų. Daugiau informacijos apie įvykio aplinkybes kol kas nepateikiama. Atlikus vandens kokybės tyrimus šią savaitę 3 Vilniaus paplūdimiuose Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės rekomenduota laikinai nesimaudyti. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistė Raminta Paškauskienė teigia, kad dažnai kokybė blogėja po gausių kritulių.
3: Esant stiprioms liūtims, tokiam ilgam lietui, kaip ir turime šiuo laikotarpiu, iš dirvožemio yra išplaunami įvairūs taršalai. Tie taršalai ir subėga į vandens telkinius. Pavyzdžiui, paviršinis nuotėtis, kai viskas nuo gatvių, kiemų, laukų ir parkų tiesiog yra nuplaunamos gyvūnų išmatos, dirvožemis ir kiti taršalai, kurie patenka į vandens telkinius. Taip pat gali būti nuotekų sistemų perkrovas, kai smarkios liūtis tiesiog perpildo sistemas. Ūkinė veikla, tai vėlgi viskas yra nuplaunama į vandens telkinius. Arba dumblo pakėlimas nuo dugno. Esant palankioms oro sąlygoms, tas vanduo gali išsivalyti per 1-3 dienas.
1: Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos mikrobiologinių tyrimų skyriaus laikinoji vedėja Raminta Paškauskienė. Šiuo metu temperatūra apie 15-17 laipsnių šilumos, dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, vietomis perkūnija, dieną bus 21-26, Kuršių nerijoje 18-20 laipsnių šilumos. 10:05.

Labadiena, mėly klausytojai. Jūsų dėmesį laida Amato meistras. Aš laidos vedėjas Vilius Rekevičius. Antradieniais kviečiu susipažinti su įdomiais žmonėmis, savo amatu užsidirbančiais duoną. Šiandien norėčiau jūs pakviesti paviešėti į Marijonis, pas etnografę, pedagogę, tautodailininkę, etnokultūrinių renginių organizatorę, rašytoją ir fotografę Onutę Drobelienę. Vingiuotas likimo vingių kelias iš tremties Intoje per Peterburgą, Anykščius, Rokiškį, Marijampolę ją atvedė į Dzūkiją. Kas jau kas, o ji geriausiai žino, kokie amatai buvo Dzūkijos kaime. Senovėje ir viduramžiais, beje, tai mes juos vadiname viduramžiais, o jie tada vadindavo modernitat. Suprask, moderniais laikais pakeitusiais senovinę Romos imperijos santvarką. Taigi, anuomet, daugelyje Europos kraštų galiojo paprotys, kad į miestą pabėgęs baudžiaunikas tapdavo laisvas, jei mieste išgyvendavo vienerius metus ir vieną dieną nepastebėtas, ir jei per tą laiką jo neatsiimdavo ponas. Ši taisyklė buvo žinoma posakiu miesto oras daro laisvą, vokiškai Stadtluft macht frei. Ji ypač buvo paplitusi šventojoje Romos imperijai priklaususiuose vokiečių miestuose, tačiau panašių nuostatų buvo ir kitose Europos šalyse. Mieste žmogus galėjo eiti odminių, stiklių, stalių, račių gatvę laimės ieškoti, samdytis pameistrių ar juodadarbių. Blogiausio atveju galėjo glaustis prie ubagų, elgetų gildijos, tačiau vis tiek turėjo turėti amatą. O kaip buvo kaime? –

Nesvarbu ten, ar tau grabai, ar laškai, ar pirkiai, jisai rašo, kiek jam reikia rastų, sąžiningai rašo viską, tu ten nepaimsi, kiek nereikia. Toliau ką jie daro, kaip jie patys sako, koks tas buvo požiūris ir į tą medieną pačią. Atėjau miškan, pasiklonio jau, sako. Pažadėjau už nukirstų medį pasodžyti tris. Ir tada nusikirtau, parsivežiau, suėjo žmonės, nu, jeigu kaime paprastai visi senoliai mokėdavo statyti. Dabar mes turim gauti ir architekto leidimus, ir projektus, ir visą kitą anksčiau. Visi mokėjo savo susiresti, ar tvartą, ar kloną, ar pirkiu. Nu ir tada jisai į tą talką susikvietė, gardžiau pavalgė, įsiskirsti ant rytojus, ar po savaitės eis pas kitų. Lygiai tas pats. Jokių mokesčių niekas niekam nieko nemokėjo. Todėl, kad Šilų kraštas, nu, jie gyveno iš to, ką gamta duoda. Vienintelį dalyką, ką jie pirko, tai buvo druska. O paskui dar irgi įsigudrino su druskininkiečiais, tos druskelės kažkaip irgi išmainyti ant žuovytų grybų. Tai jie, žodžiu, viską darė patys ir jokiam darbui jokio meistro nesamdė. Tai vat labai įdomu, kad čia va necirkuliavo tie mokesčiai ar kažkokie. Kožnas kaimas turėjo savo, na, sakykime, vieniem geriau sekėsi staliauti, kitiem prasčiau, ne? Tai va turėjo savo tuos meistrus, kurie jau buvo tokie, nu kažkas galėdavo, jam ten už stuomenį marškiniam, ten už audimo rėtimą, ar kelnim kažkokiam, ar milo, jau pasisamdyti ir tą geresnį meistrą. Bet šiaip dažniausiai šeimoje giminiai atsirasdavo tas, kuris pavadovaudavo šiek tiek toms. Amatus bando saugo daugelyje saugomų teritorijų visoje Lietuvoje, kur jų yra, bet svarbiausia, kad būtų perimamumas, nes ta karta, kuri mokėjo viską, jinai labai sparčiai iškeliau ir iš viso, dabar jau mes tik tai vos vienas kitas kaime yra meistras, kuris daro kažką, dar išmokęs iš savo protėvių. Ta nenutrūkstama grandinė trukinėja jau. Čia kaip gerti iš šaltinio ar iš krano vandenį. Tai va, tai tas prisideda, žinomas, ir saugomos teritorijos, ir dabar daug yra matų centrų įvairiausių ir visa kita, kurie bando tęsti tas tradicijas. Bet iš esmės tai kiekvienas kaimas pats turėjo, kaip kirpėja, ar barzdas kuti, ar žmogų, kuris paruošė napilin iškeliauti žmonės. Visiem atvejam kaimeliai buvo bendruomenės gana stiprios ir jos visas tas problemas įsispręsdavo. Jie tikrai negalėjo sau leisti nuvažiuoti pas šiaučių ar pas kriaučių į miestelį ir kažką užsisakyti. Nu, čia ne tas kraštas. Šilų dzūkai yra toks ypatinga gentis gyvenusi čia aplink Marcinkonis, kur pas jos viskas šiek tiek kitaip. Bet kad audė, tai niekas nesakė, kad moko amatą austi. Tu tau 12 metų tavi pasodino į stovus. Stovos, na, kaip sako močiutės. Ir viskas, ir min pakojas, sakė, dar nepasiekė gerai, jau tu drobulai audzi. Kraštus užtraukė, pamokė, paaiškino. Nu, tu pradėdavai krauti jau kraitį savo busimam vyrui, busimiem vaikam, kad turėtai kuo jie prengtis. Ir laškų užklots, laškelai, ir patalus, ir visa kita. Tai va, įsivaizduokit. Ir šitaip iš kartos į kartą, tai čia niekasgi nepirko divono pas kitų divono. Na, aišku, būdavo, kad kažkaip ten pasibaigė kažkas, ar ten juostų, tai mainydavo. Šiandien aš tau, rytoj išausi tu, graužysi, nu, bet žodžiu, viskas čia buvo labai paprastai. Aišku, Merkinė jau ten kitas kraštas šiek tiek ir ten garsėjo savo juodosios keramikos meistrais, kuri vėlgi perdoda iš karto į kartą, nu, tai jau ten tos podynės. O šiaipgi visi rindai pas Šilų dzūkus, gi viskas kopta. Tu paėmėj medžio stuobrį, išskaptuosi vidų, pridėsi durkes ir bus indauja kamaron pastatyti sviestui sūrį. Paskui pusę atpjausi, bus didžiulis lovys, kur keulai visus susūdysi. Geldukės, tos visos nekotaitės vadinamos, tai bus ir blynams suplakti, ir kudikėlių išmaudyti. Nu, tavarsi, jie tą darė nu, taip natūraliai, kad jeigu dziedas daro vaikas šalia kėpso, nes tų vaikeliųgi būdavo net 14, žinau, sveikų vaikų užaugintą šeimą, jųgi buvo daug, vaikeliai vaikelius augino, nu grybautojus augino šitas kraštas. Aišku, mokė mamos vaikus ir jie taip gana natūraliai viską darydavo. Ir daugiausia visi šitie darbai, ar tau austi, ar tau nerti, ar tau padargus kažkokius darytis, ar ten akėčias, ar virves vyts, viskas žiemų darydavosi. Vasarų yra kiti rūpėščiai, kiti darbai, grybai, vuogo. Taigi patys žinom, jei ne grybai ir ne vuogo, Šilų mergos būtų nuogos, jei ne grikiai ir ne lyšiai, dzūkų bernai būtų nuplėšiai. Iš ton pieskelin derėjo tik grikiai lyšiai, nu, ankštinės kultūros dėliai, o grybai

0: Vuogos, tai iš tikrųjų sakydavau, kai tik aš sako, pradedu zys, kad noriu naujos kepetaitės ar sukienkaitės, tai motka sako, už rankelės ir tiesia būdo šalin. Nu, čia praistan. Priveda, sako, prie kupstoti uogaitės guli kapatirukai. Tai sako, joj tik ploja rankutėm per tų kupstų. Va tavo sukienkaitis, va tavo skepetaitis, sako, susirink.
1: Jau bemaž 40 metų Onutė Drobelienė gyvena ir dirba Dzūkijoje. Čia jis su bendraminčiais įkūrė Marcinkonių etnografijos muziejų, prisidėjo prie Margionių klojimo teatro veiklos, organizavo senųjų amatų mokymo seminarus, žiemos audimo mokyklą, surinko didžiąją dalį Marcinkonių etnografijos eksponatų, parengė ekspozicijas Pirkioje, Kluone, Svirne. Visi turime vardą. Žmonėms visuomet svarbus ne tik tas pirmasis vardas, kurį gauname atėję į šį pasaulį. Dar svarbesnis antrasis. Tas, kurį sunkiai dirbdami susikuriame patys. Kurį žmonės žino ir vertina dažnai net pirmo nežinodami.
0: Jo, sakydavo, pašiaučių, paskriaučių, tai jau dabartinės jaunimas tikrai nežino nei kas kriaučius, nei kas šiaučius, o buvogi dar visokie ir kuratus, ir kubilukus skopdavo, ir ten tiesiog būdavo tam tikroms ir toms rytim, arba sakykim, bartininkas, nu va, bitininkas, tas drevinės bitininkysės specialistas, tikrai labai daugelis profesijų, tų, kurias tada žinojo visi nuo mažo iki didelio, dabar tiesiog net, aišku, kai kurie atvejais kitus pavadinimus, ten siuvėjas, kriaučius, paskui batsiuvys, irgi jau atsirado visai kiti pavadinimai. Tai taip, dabar tu suras batsiuvį, kuris tau pasius batus. Pirmiausia, tai aš pradėjau stovus pasistačiau audžiau pradžioj žiemos vakarais. Tai tada tiesiog domiausi, kuo kaimo močiutė. Tiesiog tai, ką radau senoj pirkioj, va kažkokia, kaip čia padaryta, o dėl ko čia, o iš ko čia. Tai va, tai buvo tas audimas mano tokia aistra didžiulė. Paskui labai susidomėjau, pradėjau rašinės šaltinės ir močiutės visas klausinėti. Ir visai, kai užtikau pirmasis grabnyčias žvakelas, radau čia pučkelai, dėžukiai, jau čia gaspadorių 30 metų su viršum nėra, o dėžukiai dar vis tos grabnyčėlai žvakelais guli. Pradariau tų senų dėžukių, o kvapas kap medaus. Nu ir va tokis atsirado noras pasidomėti. Nu tai tada labai daug ir klausinėjau ir prieš gerus 30 metų tą amatą pradėjau lieti, mokyti. Tai labai daug išmoko ir pusė Lietuvos gal važiavo čia pas mus, visi mokėsi tuo senojų būdų su lanku. Nu ir paskui aš ten domėjausi nuo kada paminėti rašytinės šaltinės, kaip tai buvo daroma, o šilų dzūkam buvo galima mokesčius mokėti vašku miško žemės, o bažnyčiai mokėjo žvakėmis mokesčius. Nu tai va, tai negali gal pasakyti, kad tai amatas, bet išmokti gerai, gražiai tą žvakes, lieknas, kapstriunelas padaryčiau ir tikrai, nu, žvakelė lydi visą gyvenimą žmogų. Juk pirmą žvakę mums uždegė. Taip, krikštynos, paskui tą pačią žvakę neždavosi per visą gyvenimą žmogus. Pirma komunija, toliau sutvirtinimo sakramentas, toliau, kai žmogus išteka arba veda, vėlgi tą pati žvakelė keliaudavo tą pati. Dabar tai mes mainom jas ten visi gražesnė, visi įdomesnė, vis gražiau papuošta. O tada jie neždavosi tą pačią žvakelę ir kai žmogui išeidavo, ateidavo laikas, pasibaigdavo jo šitą žemišką kelionę, tą žvakelę sudegindavo iki galo. Ir sakydavo, kad žvakelai tiesiog dzievulių jausin visų žmogaus gyvenimų paporina. Ir šiaip tą žvakelę uždegdavo, jeigu nerimas apimdo, jeigu perkūnė trankydavos ir taip toliau, nu žodžiu, jie laikė tokią savotišką gyvenimo palidovę ir magišką galę tokią suteikdavo. Tai tada domėjausi labai tom žvakelėm ir tikrai daug švenčių apvažiavau ir pati ir liejau ir pasakojau, kaip tas vaškas atsiranda, o viską bandžiau daryti nuo to, kai iškopinėja, tas, kaip jį valo, kaip tas vašienas atskiria, kur ką deda, nu ta prasme, viską darau tradiciškai ir žvakelės vidunta lino siūlas ir tas visas mislės susirinkau pats nuoga už ansin marškiniai, kas, nu, žvakelė, aišku, nes linas. Aišku, margučių marginimas vašku irgi stengiausi tiek, kiek pati pramokau pamokyti ir kitus. Tai va, tų amatų devynėma, tai ir nesakysiu, ko baigės. Bet, o dabar tai man tiesiog, kadangi vis tiek kiek aš ramiai ir gerai čia ir gražiai begyvenčiau ir gražioj aplinkoje, visada kažkas nutinka kažkur šeimoje, iškeliauja draugai, vis daugiau artimi žmonės. Tai aš įnikau į tokį nėrimą tų pačių kilimėlių tokių, atsimenu, ratukai tokie.

0: Prie lovelių būdavo prilašai, iš skuduriukų, iš siūliukų visokių. Ir tu ten derini tas spalvas, kartais ten tų spalvų nedaug ir turi, tai kažkam. Ir tu atsisėdi ir visas, vis gali savo svajoti, mąstyti. Tai vat man labai dabar tas su vašeliu. Buvo laikas, kai apmėgst reikėjo visus vaikus anukus, tai ten tada. Tai šalikų užeina kažkokia manija, viso mergelėm labai prireikia margų ir tu numėgs man mamą kelią, ten kaip jūs močiutė kelią. Negaliu visą gyvenimą daryti vieno darbo. Jeigu aš atsisėdu žiūrėti ten panoramos, pavyzdžiui, ar kažkokios laidos klausyti, tai aš dar darysiu du darbus. Nu, tiesiog tokia matyti natūra nuo prigimties, kas nuo ko ir kentėjau daugelį gyvenimo etapų, nuo ko dabar vis tiek irgi nežiūrinti tai, kad galėčiau jau dabar dažniau gulėti ant saulytės ir žvaigždėlę skaičiuoti. Dažniau darau, nežinau, gulė kiek darbų.
1: Ponia Onutė, pelniusi kaimo žmonių pasitikėjimą, ne kartą sėdėjo su naminės degtinės varytojais, daugybė jų pasakojimų ir technologinių gudrybių bei pavadinimų užrašė. Daug metų domėjosi ir šilų dzūkų kulinarinių paveldų, ieškojo galimybių bent Dzūkijos nacionalinėme parke kurcinio ašarą legalizuoti. Besiklausydama vietinių pasakotojų ir dainininkų, užrašinėdama ir fotografuodama žingsnis po žingsnio, Onutė Drobelienė prisidėjo prie Marcinkonių ir aplinkinių kaimų Žiūrų, Puvočių, Margionių, Musteikos, Lynežerio, Zervyno ansamblių gyvavimo ir dalyvavimo renginiuose Lietuvoje bei už jos ribų.
0: Mėgstu labai dar klajoti, tai fotografuoti, man patinka fiksuoti, kaip keičiasi mane supanti aplinka, iškeliauja mano vat, išminčiai, sengagalvėlės, ta senoji karta, ta, kuri turėjo. Ir dabar va neseniai savo ansamblio dainininkė Pranutė išlydėjo visas sodžius labai. Tai jinai irgi tokia, nu, jie turi tokios įgimtos inteligencijos, tokios vidinės kultūros ir tas santūrumas, tas gebėjimas išklausyti. Iš tikrųjų, man labai gaila, kad va, ta karta iškeliauja. Nematau, kas pakeis juos. Tiesiog išeina ir lieka tokia begalinė tuščia dobė erdvė. Kas ją užpildys, kaip mes. Ir tu supranti, kad tu jau stovi toj ant tos krašto to. Bet mes tikrai, jau mes visiškai kitokie. O mūsų vaikai, o anūkai, ir dabar kaip aš žiūriu, tuos visiškai savo anūkėlius, kurie man iš Marso atrodo, visiškai iš kitos planetos, kuriems aš nuo to kentėjau, kad buvau baisiai visur žingeidi ir man reikėjo ir tą atrasti, ir tą pamatyti, ir tą. Tai dabar tie anūkai, aš nežinau, gal dešimteriopai tokie. Jiems kas 5 minutės reikia naujų veiklų. Bet tos veiklos turi būti nu tokios, susakoma trumpai, vienu sakiniu, ką tu turi padaryti. Turi būti taip aiškiai viską gromuliuoti. Ir o aš svajoklė, romantikė, labai įdomus nesusikalbėjimai, nors jie labai mielai mokosi naujų dalykų. Aš etno žaidimus tos senuosius, visokius piemenų žaidimukus, visokius, aš juos moku ir jie kimba ant jų. Jiems viskas gerai, bet jiems labai daug jų reikia.
1: Ponia Onutė užrašė senųjų dzūkų prisiminimus apie vaško paruošimą, žvakių gamybą bei kitus amatus. Daug įvairių paslapčių apie žvakių gamybą, deginimą, saugomą Marcinkonių muziejuje. Čia tęsiamos ir amatų mokymo tradicijos. Viena iš jų žvakių liejimas. Surinkusi medžiagą apie vaikų kalėdas Dzūkijos krašte, Čepkelių raiste ponia Onutė apgyvendino senį kalėdą ir daugiau kaip 10 metų buvo kalėdų senelio pašto darbuotoja, parašydama po kelis tūkstančius laiškų.
0: O tie kaimai, kiekvienas kaimas mūsų čia Dzūkijos nacionaliniam parke, ar sakykime Varėnos rajone, šitam pakraštėlį Belarusijos, pagroničiai tokiam, tai jie kiekvienas turėjo savo charakterį. Apie kiekvieną kaimą gali tiesiog vos ne vienu sakiniu. Musteika, tai toks medžiotojų paslaptingas kaimas. Ten žiūrai, daugiabalsiai, ant upės, skardžiai. Tai Margionis irgi turėjo savo. Nu, Margionis šiaip senasis pavadinimas yra Skroblininkai kaimas. Upės Skroblus čia prasideda. Ir šis apie mūsų kaimus sako, kad kaimas palaimintas upė. Nes čia kaimo teritorija prasideda upė išteka. Na va, ir jisai dar garsėjo, aišku, savo vėlinių laužais. Ta tradicija, kurie niekada nebuvo nutrūkus net gudžių sovietmečių, kuri keliavo, vis žmonės rinkosi į prie vėlinių laužo visą laiką. Ir jinai dabar tęsiasi ir mes vėl su baime galvojam, o kas bus, kai iškeliaus tos senosios vat, mūsų moteris, kurios žino, kaip kurios tos tradicijos nešėjai. Toliau, kai kurias tradicijas pavyksta gana sėkmingai, dar ne visai numirusias. Nu, pavyzdžiui, kaip riostėlė sugrįžo pas mus ant kryžio, ne? Tie žirstukai, kvartukai. Aha. Tai yra sena, iš labai seniai sunku apibrėžti tą laikotarpį, iš kada jos atkeliavo, bet įvedus krikščionybę, buvo pastebėta, kad atliekant tam tikras apeigas, drobės atraiža ir apjuosiama prie ąžuolo ir kada jau pirmieji krikščionybės nešėjai kreipėsi į popiežių, prašydami leisti dzūkam pernešti tą drobės atraižą ant kryžiaus. Tai buvo atsakyta, kad galima būtų, nes Kristus irgi per strėnas buvo apjuostas drobė. Ir ta priestelė visiškai, manau, kad neatsitiktinai transformavosi į tą žirstuką, kvartuką arba priestelę, nes mes, kaip moteris, irgi ryšimtas priestelės ir prie mūsų tautinio kostiumo ir visur, ir tos priestelės visur yra, ir buvo, matyt, nuo labai seniai, tai transformavosi, bet kaip, ką, kokias klostės siūdavo, kiek ten kryžavodavo, ką ten įsiūdavo, kokias mintis, maldas ir visą kitą, tą labai sunku pasakyti, nes priestelė nuimama nuo kryžiaus yra sudeginama, kaip švento daikto pakavėjas, kaip verbas deginam, kaip. Tai va, tai tų priestelė nėra tiek daug kažkur archyvose ar kur, bet iš to, ką man moteris pasakojo, žinau, kad pirmą priestelę yra užrišama tada, kai šventinamas kryžius. Reiškia, vyriausia moteris ir jauniausia jaunamartė užriša pirmą priestelę. Jos kartu prieš tai pasiuva ten ir perduoda tas žinias ir tradicijas. Ir toliau, kai nuotaka palieka tėvų namus, jį paprastai ištekėdavo į kitą kaimą, pereina į kitą gyvenimo tarpsnį, jinai stačia iš pagarbos arklio vežimo važiuodavo visus kaimo kryžius. Tai yra kaimo pradžioje, kaimo vidury ir kaimo gale. Ir užryždavo, sakydama ačiū kaimui, mane užauginusiam, nes nebuvo kaime svetimų vaikų, visas kaimas augino vaikus. Ėjo vaikui, atsitiko, kas nors pakėlė, tavo, ne tavo, nežinė kieno tas vaikas, ar žinė kieno. Visada visas kaimas dalyvavo, ar pasakys pastabą, ar paglostis galvelę verkiančiam, ašarėlės nušluostis visas kaimas. Tai va, todėl ir dėkodavo visam kaimui, užryždama kaimo pradžioje, kaimo viduje, dar būdavo, jeigu kaimo kryžkelėse. Dar ant krikšto totos ir krikšto mumos. Kryžiaus ryždavo ir ant tos mumos, kaip jie sako, ant tėvų. Žodžiu, ir tėvam, ir krikšto tėvam, ir kaimui, ačiū, aš dėkoju šitą gyvenimo tarpsnį, išeinu į kitą ir kaip toliau. Ir toliau, kai šeima nesulaukdavo po metų susituokus, nesulaukdavo kūdikio, tai buvo rimtas signalas, kad vaikių nebus šitoj šeimoje. Jie tiesiog negims, nes metai praėjus turėdavo. Tai tada moteris siūdavo priestelę, vėlgi su tam tikra malda, tam tikra intencija, ten su kryžavonėm visokiam palankstimais nerdavo ir tuos papuošimus visokius viską. Ir tada jau ateidavo neilgai melsdavosi ir prašydavo dievulio pagalbos. Tai vat ryždavo priestelės dėkojant, maldaujant, kažko prašant ir dar ryždavo atgailaujant. Sugriešėjau, inslaidau bernaicį, svirnelį, bijau, kad paskui kažkokios pasekmės lakė pakluonim, slapta darydama, atlaikus greitą, jau nėra laiko maldai ir išą, sako dievulį, sugriešinau, prabočiuk, papėga greitai, nes vis tiek kas nors kaime, kur nors, ką nors mato. Tai žodžiu, va tokiais būdais atsirasdavo tos priestelės. Ir kada aš pirmą priestelę, tai iš viso pamačiau čia Punsko Seinų krašte, ant vieno kryžiaus pradėjau klausinėti lietuvio ten gyvenančio. Paskui kitą radau Bižų kaimo kryžkelį miške, tokia jau patrunysė. Ir pradėjau raišiuoti, kiek žinau, ir Marcinkonių liktai ansamblis, kažkada pastebėjęs kryžkelį, ir žodžiu, daug metų tyliai ramiai kažkaip praišiau tas priestelės ir jos visai sėkmingai sugrįžo. Bet jos buvo ne tik šitam Šilų dzūkų krašte, jos visoj pietų čia buvo ir va ten, kur mūsų žemės, tiek Belarusijoje, tiek Lenkijoje. Tai žodžiu, tos priestelės, kana sena tradicija ir kažkaip smagu, kad jos grįžo. Labai mėgstu siūti jas, man labai užeina ir aš galiu viską mesti ir kažkur nesuspėti, atsiprašyti, bet pasėdėti ir pasiūvėti.
1: Anote, bet jūs pažįsta kiekvienam kaime. Jūs praktiškai, kaip paštininkė, galėtumėte eiti kiekvienas duris, jums visur kelias atviras. Tarkime, vienas iš tų žmonių seniau turbūt paštininkas buvo.
0: Paštininkas, kunigas turbūt iš tų žmonių, nes vis tiek yra kalėdodavo prieš ten tikras šventės. O aš tai ne, aš tiesiog man, gal aš kaip jau sakydavau, kas tau čia tepce kavą? ko tu savaikeli nematius, ką tu čia tu sais po tos kaim, ko tu savarksti.

0: Jie kažkaip pradžioje nesuprato, bet mano tikslas buvo dar vienas dalykas, kad aš rinkau eksponatus tam Marcinkonių muziejui daugelį metų. Aš pirmus praktiškai parke pradėjus dirbti metus, tai aš tik tai vaikščiau nieko nedaryt, kažko konkretaus iš jų nei prašydama, nei gal tam, kad jie žinotų, kas aš esu, kas mane domina, ko man iš jų reikia, ko aš tikiuosi. O paskui atsirado tikrai begalinį, nu, tas, aišku, dzūko atvirumas, nuoširdumas. Jiegi kiekvieną svečią kaip priima kaip dievo dovaną. O ta jo svečias namo pidzievulis, kai man jie patysgi sako. Ir jie pradėjo bendrauti. O žinot, kaime, jeigu su vienu sus bendravai, su vienu pašnekėjai, tai jau ir kitas tavi laukia. O ko neužrajai, ko prigrįžai, jeigu kurį laiką ne... Ta prasme, jų tas sodzys, kuo turės tuo vaišys, dalinsis. Na, tas jų gerumas toksai. Ir jie vienas kitamgi labai gyveikia. O ko, kad bendrauti jiems būtina ir pasišnekėti, tai turbūt tas irgi lėmė, o man nebuvo žmogaus iš ankstinio, nei blogo, nei gero, man jie visi buvo geri, nes jie visi įdomus. Tai yra praeitis, tai yra sukaupta išmintis, tai yra viskas. Tai va, tai taip kažkaip ir neturėjau dar ir tos baimės, nei užšnekinti, nei užeiti, nei paprašyti gražiai, nei apsimesti, kad nieko nežinau. Nes paprastai žmogus klausinėjimas nekalbės su tavimi, jeigu tu duosi suprasti, kad tu išmintingas labai daug žinai. Nu tai va, tai kažkaip labai ilgiuosi. Bet ir kažkuria prasme ašgi buvau pabėgus, net iš čia pabėgau, kai aš supratau, kad tie žmonės iškeliauja. Ir kad man juos visus reikės ir apraudoti, kaip aš sakau, nu pati atbūti. Ir kai aš tą laiką išvažiavau, man jie visi, kurie iškeliavo man nežinant, man jie tebe gyvena. Aš matau jos jų aplinkojų, aš tik tai kapinaitėse sustoju, ten žvakelio uždegdama prie kokio bendro kryžiaus, už visas, kuriuos pažįstu. Ir man labai kažkaip, nu pati sau lengvinau turbūt gyvenimą, tikėdama, kad jie tebe yra. Bet aš tiek daug sužinau ir tiek daug išmokau. Aš tikrai nebūčiau tuo, ko esu, jeigu ne tie žmonės nebūtų dalyjęsi savo ir išmintim, ir gyvenimišką patirtim, ir savo... Tikrai žiaurė patirtim, čia ir tie laikotarpiai buvo visokie ir tikrai čia šitam krašte buvo ypatingai sunku, o be to jiegi ir tremtiniai buvo savam krašte, tai irgi atskiras etapas, apie kurį gal kiek ir mažokai žinom, kaip šilų dzūkai vežė į Biržų, Prienų, ten pajūrį, netgi Šilutė atsidūrė tuos kraštus, esu vieno moteriškė ten šnekinus iš to krašto, kaip ją juos atitrėmė ir kaip jinai sakė, kaip aš pirmą dieną seniai valgiau žuvį ir kaip aš paskui jau nebegalėjau į ją žiūrėti ir kaip tų žvinų buvo pilna visur ir piesko ir ausys ir nos ir gyti. Na, žodžiu, jie tuos gyvenimus čia tokius pragyveno ir tai jų nenuvylė, jie netapo kažkokie nelaimingi, jie tiesiog, juos užgrūdino tas gyvenimas, bet jie turėjo labai stiprų ryšį su gamta, šitie žmonės. Ir jie mokėjo toj gamtoj išgyventis, netgi ir, sakykim, materialinė prasme tokiam biednam krašte, kur žemė nederlinga, kur ir gyvuliuką, ir tą pačią karvytę sportininkį miške priganyti, kad jinai soti būtų ir kad to pienelio nors 3 litrelius parneštų.
1: Visais laikais kaimo žmonės į miestą traukdavo. Spėjama, kad 1812 metais Napoleonui forsuojant Nemuną, Kaune galėjo gyventi apie 12 tūkstančių gyventojų. Na, o 1882-aisiais, prasidėjus fortų statybai, mieste gyveno jau 90 tūkstančių žmonių. Dauguma dirbo iki tol neregėto masto statybose, plytinėse. Darbininko, kuris dirbo su dvikinkiu vežimu ir vežiojo plytas ar žvyrą, dienos uždarbis buvo 5 kapeikos sidabru. Paprastas fortų darbininkas gaudavo 3 kapeikas sidabru. Tuo metu didelis duonos kepalas kainavo 1/4 kapeikos, o už 3 kapeikas buvo galima gauti nakvynę, vakarienę, išgerti ir dar arklius pašerdavo. Karvė tuomet kainavo 5, o arklys 7 rublius. Na, o šiandien, greitų technologijų laikais, puikiausiai galima būtų dirbti kaime, o jeigu dar amatą mokėtum,
0: tai kažkuria prasme taip jie savo dūšę, tvirtybę. Ir žiūrėkit, ir tarmį žino, ir papročių laikos, ir to moralės dorovės kodekso nerašyto iš kartos į kartą perduodamo. Toks dabar toks keistas laikas, kada kas perims, kur Aišku, daug dedama pastangų ir yra žmonių, ir etnologų, ir kultūrologų, ir įvairiausių matininkų, kurie bando išmokti, bet kažkaip keičiasi pats santykis į tai. Pažiūrėkit ir dainas, taip gražiai lietuvių liaudės dainas, va tas perimtas dainuoja ansambliai. Nu, bet jos skamba kažkoks besielos, ne, tokios, lyg automatiškai, lyg kažkaip, nes tai neišgyventa, nei tu staklelėse sėdėjai, nei tu supjautuvų rugius pjoviai, nei linus roviai. Na, sunku pajusti tai, ko tu, nu, nestovėjai tu toj vagoje, nevaikščiai tu tai grybų tropelėm tom nuo 12 metų, kur tavi už rankėlais paėmis apveda ir sako, va, tau savo tropelas atiduodu. Ir jau paskui visų gyvenimo vaikščiuose. Ir, nu, yra ir tų ženklų, gal 17 esu ženklų įsirašius, pagal ką suprasti, kokie grybai kur pasirodė. Trakinukai ten kadu tie rudagalviai, kadu. Nu, žodžiu, jie neišėjo iš namų, jie pagal tam tikrus znokus, kaip jie sako, jie žinojo, kur eits. Ir kaip aš vienu dziedulį čia paprašiau, jis tai ir kooperatinius butus pastatys vaikam už suvytus grybus. Ir aš sakau, dėdė, nu nuveskit mani tom tropelim. Nu nor vienu man tų tropelį parodykit. Aš sakau, žopla, kaip aš tai aš gendricinės nieko neprisiminsiu. Ir galo pašiauti įsiraudojus, jis sako, ateik apie 4. Galvoju, ko 4 valandą, nugi nei miškani. Kol atajom, kol jis paucienės, kepis, kol jis mes. Nu ir mes apie 8 išėjom ten miškant dar tamsu. Ir aš einu, jisai sako, o gerai, eini pas tuo eglalį, sako, bus 2. Galvoju, atziedas, aplaikė ricinieną visų miškelį, visų žinojo kur. Ir atvedė mani tiesiai pas tų kadagi maždaug rasido. Aš ant kulno ir priešingon pusę. Nu, sako, ir tį vienu rasi. Akurat. Nu, žodžiu, jie, sakau, jie apeina savo tas tropelas, žino tų savo grafikų ir jie renkasi. Nu, tai va, tai žodžiu, tas pajutimas gamtos ir tas žinojimas, kas, kur, kada, kokiam paukšteliui pragydus, kokiam saulėlydžiui nuslaidus, kas rytoj bus vėjuota, ar lis, ar dar kažką. Nu, jie turėjo tą labai iš kartos į kartą perduodamą žinias. Miškas buvo šventas, kaip sakiau, va, ir prasiklonėdavo, ir pažadėdavo atsodinti ir visą kitą. Tie, kurie paveldėjo, dabar tikrai vargu reis miškan kaip šventovėn. Ar eis stiprybės semtis, nes miškas taigi dzūkų ir rengė, ir maitino, ir sakykime, ir šiluma, ir namai, ir saugus prieglobstis, ir ramybė. Aidavo gi stiprybės, net žinojo, kokį medį kada apskabyti. Kada tau neramu, kada tu, jeigu turi jėgų ir gali viską tai neik pas ažolų ir nesglausk, per daug, nu, jie viską žinojo. Ir ta žinojimas, aš klausiu, kas jum pasakė? Ak, sako, ar aš žinau. Tos mačiotis man taip ir sakydavo. Taigi pradžioj, žiūrėkit, prieš gerų 40 metų, aš taigi šnekindau 90 metės, 100 metės, arba 100 mečius. Tai jie tiesiog net nežino, o tai čia reikia mokytis. Man dažnai sakydavo, čia reikia mokytis. Taigi, kad gimė ir žinai. Nu, ta prasme, tai va taip ir su amatu čia. A kas čia mokyti? Ką pjauti mokytis su pjautuvu? Nu, paimkit ir papjaukit nors vienu rėželį ten, nors pradalgėlį, nors išvaryti. Nieką tugi nepadarysi, nebandys. O jie, kadangi būdavo nešamiesi, neša 3 pagalius, čia va jie skilutė ir šitas, pastato tą trinoškį tokį ir pakarė lopšalį. Ir vaikas guli. Tai sakau, tai kaip jūsgi, taigi nupjauna toliną, ne, vaga. Bilė kur. Tai sakau, tai kaip tas vaikas neveria. Aš sako, apsupi dyvo, nu, mislina, kad naktis ir miegci. Tu dabartiniam vaikui pasakyk, naktis miegok. Nežinau, viskas buvo kitai. Taip atrodo, bet iš tikrųjų, tai viskas buvo suriktavota, sustigavota.
1: Šią kaimo užsienio politikos istoriją papasakojo vienas senolis, Žiūronių kaimo išminčius. Žiūronių kaimas Prienų rajone atsirado 3 dvarų sankirtoje. Jame gyveno prievaizdai žiūrėję, kad žmonės laiku į baudžiavą eitų. Išminčiumi Žiūronių kaime jis buvo laikomas todėl, kad ir jo senelis to kaimo išminčiumi buvo. O senelis išminčiumi buvo todėl, kad buvo raštingas. Jis 25 metus atitarnavo caro rekrūtų kariuomenėje, tad mokėjo skaityti ir rašyti rusiškai. Taigi, kartą vietiniai dvarininkai uždraudė 3 aplinkinių dvarų kaimiečiams šalia esančiose ir jiems nepriklausančiuose miškuose sausolius ir malkas rinkti. Vargšai žmonės be malkų likė, šalti pradėjo, todėl kaimo susirinkime nutarė aukščiausiam gaspadoriui, pačiam carui skundą rašyti ir pasiskūsti, kaip paprastus žmonės dvarininkai skriaudžia. Senelis to kaimo išminčius gražiai laišką surašė ir išsiuntė. Bet greičiausiai laiškas iki cario batiškos nenuėjo. Bent jau taip mąstė nusivylę kaimiečiai. Atsakymo nesulaukdami, jie vėl susirinko ir mintijo visą žiemą. Senuolis tuomet nuėjo pas gretimo kaimo išminčių, kuris kažkada tarnavo Kaizerio Vilhelmo kariuomenėje ir mokėjo skaityti bei rašyti vokiškai. Jie abu pasitarė, surašė du laiškus. Vieną rusiškai cariui batiškai, jį įdėjo į antrąjį rašytą vokiškai Kaizeriui Vilhelmui. Abiejose laiškuose išdėstė savo bėdą. Tik vokiškame dar paprašė Kaizerio tą antrąjį rusiškai rašytą laišką kaimyninė šalies cariui batiškai persiusti, nes iš Lietuvos kaimo laiškas iki batiškos nedaveina. Ir ką jūs galvojate? Po kelių mėnesių kaimiečiai gavo paties caro laišką, su antspaudu patvirtinta, kuriame caras leido miškuose nereikalingus sausolius ir malkas rinkti, nedarant nuostolio valstybės iždui. Dar laiške ir pagrumota buvo, kad nevalna svetimam gaspadoriui skūstis ir tiešytis. Todėl ateityje nurodyta laiškus tiesiai jam rašyti.
0: Dabar kas darosi kaimuose, kad suprastumėt? Nu va, pavyzdžiui, mūsų kaime pas mus yra, kurie pastovė žiemą, trys vyresnės moterys, kurioms virš 80 ar 90 arba aplink. Tai, o visos kitos sodybos, nu, žiemą, jeigu lengvesnė žiema, tai mūsų žiemoja apie 20-22. Jeigu sunkesnė žiema, mažiau išsiveža vaikai į tėvus. Visos kitos sodybos labai retai katra yra, į kurią sugrįžo anūkai. Kažkodėl ne vaikai, o dažniau anūkai, pronukai. O šiaip visos išpirktos. Tai vat iš tų atvažiavusių mes turim visokių. Vieni atvažiuoja žalia valgiai, žalia idėjai, jie čia mokina mus, mes netaip vaikštom, netaip gyvenam, netaip kalbam ir visa kita. Yra kita kategorija, kurie tikrai ir ateina, ir tarės, ir įsiklauso, ir kaip restauruotą sodybą. Ir, nes nu, čia labai neperka tie, kurie turi daugiau pinigų negu proto, kad galėtų viską iškeisti ir paversti kažko kito. Tai daugelis jų nori išsaugoti išorinį vaizdą ir tos pirkios ir visa kita. Yra jaunimo, kuris domis ir filmuoja viską kaip tikrą tiesą ir ten irgi visai būna. Bet tai nu, visi taip mokėmės, visi taip gyvenam. Na, visi jie užėjai, kaip pasakytų, nesvarbu, kad tu virš 40 metų gali gyventi, tu vis tiek būsi užėjvys Dzūkijoje. Bet aš pastebėjau, kad šituo kraštu vis tik daugiau domisi tie, kurie iš kito krašto. Visiškai. Jiems čia yra netrasta žemė, kažkas tokio. Aišku, yra tie, kuriems atrodo, kad jie šleptelio į savo vaikystę. Ta prasme, kur kituose, kai jau iš regionuose ar rajonuose išnykė, tai čia jie suranda tą. O žmonių, kad tai pasirinktų kaip profesija, jaunimo dabar, nu, kaip ir trūksta ir mūsų aukštosiose mokyklose, kurie tikrai imtųsi tos etnografijos. Bet kad gyventi bando atsikėlę čia susai, bet jie pavargsta metus kitus ir jie supranta, kad nei darželio, nei mokyklos, nu, ta prasme, viską vežioti, visur viską. Nu, sunkus dabar, nežinau, kokia ateitis mūsų kaimų, bet jie tuštėja taip sparčiai, kaip niekada.
1: O mes vėl grįžkime į miestą. Kaip vystėsi elgetos amatas? Dar 1636 metais, rugpjūčio 23 dieną, elgetų brolijos statutą patvirtino Vilniaus miesto valdžia. O rugsėjo 23 dieną karalius Vladislovas IV Vaza. Pagal tą privilegiją, elgetų brolija kartą per mėnesį rengdavo sueigas, kurioms vadovaudavo keturi vyresnieji. Jų metu iš kiekvieno brolijos nario būdavo renkama po grašį, o iš surinktos pinigų sumos užprašydavo dviejas mišes. Vienas už geradarius, kitas už mirusius savo brolijos narius. Mirusius laidovodavo taipogi iš brolijos lėšų. Elgetų brolijos nariai privalėjo dalyvauti pamaldose. Nedalyvavęs ir neturintis pateisinamos priežasties narys mokėdavo baudą. Darbingi neturėjo teisės elgetauti. Jiems surasdavo jų galimybės atitinkantį darbą. Į Vilnių iš svetur atvykę elgetos neturėdavo teisės prašyti išmaldos. kol neprisistatydavo vyresniesiems, kurie, esant reikalui, suteikdavo leidimą elgetauti mieste. Vyresnieji taip pat turėdavo stebėti, kad brolijos nariai negirtautų, nedainuotų nepadorių dainų, moterims buvo draudžiama voliotis gatvėje, griauti praeivius, atvirai rodyti suluošintas rankas ar kojas. Tvarką prižiūrėdavo ir savotiški budeliai, botagininkai, kurie bausdavo netikrus elgetas ir nepaklusniuosius. Brolija turėjo savo raštininką, išrinktą iš pačių elgetų, kuris turėdavo mokėti lotynų kalbą, kad nereikėtų samdyti vertėjo. Su dievu ir tada dar susikalbėjo tik lotyniškai.
0: Dabar šito nebėra. Paštininkas yra kažkoks ten atvažiuojantis su mašina ir jisai, kai tik pradeda dirbti, tai dažnai ir kelio klausinėja, nu, ta prasme, ir jisai nesivargina ieškoti tavęs. Dažnai ir aš, būdama namie, matau, kaip man paštininkas įmeta lapelį, kad jums yra laiškas, o pats išvažiuoja, nespėjo jo pagauti. Tai prasme, paštininkas atkrito jau dabar beveik, bent jau pas mus čia. Toliau, nu, kunigas taip liko, jeigu tu lankai bažnyčią, kad ir rečiau, bet lankai, jeigu tu moki mokesčius, kažkokius ten aukoji bažnytėliai, tai jisai ir užsuka, ir aplanko, ir visa kita. Su gydytojais vėlgi socialiniai darbuotojai, jeigu visiškai tau jau reikia pagalbos ir sutvarkys visus dokumentus, taip toliau, tai tada taip. Na, yra dar visuomeniniai seminaičiai tie vadinami, kurie yra visuomeniais pagrindais dirbantis. Nu, tai va, tai aš irgi šiuo atveju su seniūnaite. Bet yra daug kur tie patys miesto žmonės įkūrė tas bendruomenės, nes lengva rašyti projektus, lengviau visą kitą. Tai vėlgi yra tų bendruomenių irgi visokių. Yra bendruomenių, kur dalyvauja kaimo gyventojai, bet labai dažnai aš dabar stebiu, kad yra bendruomenės, kur tiesiog miestiečiai susibūrė, o tas kaimo žmogus taip ir lieka kažkur nuo šaly. Nu, tai niekas jam nedraudžia, aišku, į kokį renginį ateit, bet kaimo žmogus ir neis, jeigu jis tai ten nemoka mokesčio bendruomenės, jeigu, nu, yra tokių vat, visokių niuansų, bet jeigu tu dar turi sveikatos, viskas gerai, bet jeigu jau tau blogiau su sveikata ir jau tu nebeturi jėgų tvarkytis ir to kiemo ir nusišienauti ir baudą gali gauti ir visa kita. Nu, kaimo ateitis man labai neaiškia. Jie tikriausiai taps vasarvietį. Tik tai. O tai, kas iškeliavo iš kaimų, to žinios, tie vaikai, kurie dabar jau močiutės, tų močiučių čia, tai jos kažkaip, kaip aš su jom pasišneku, tai kažkas vis tiek giminiai, nors vienas vaikas ar anukas, vis tik tai renkasi. Jeigu močiutė labai gražiai audėja, labai gražiai derino spalvas ir visa kita, tai paaiškėja, kad tas vaikas irgi kažką šitam gyvenime suradęs. Nu, matyt, genetinė atmintis kartais nubunda. O tas smalsumo domėtis praeitim, tai dabar vis dažniau ir žurnalistai, pažiūrėkit, imasi etno temos. Jau dabar tai populiaru ir Facebook'e, ir visur. Netgi tas žmogus, kuris kažkada vos nepasė, ai, čia su tavo sumanimais, čia visus tuoj drobiniais marškiniais aprengsi, pančiais perišį, vyžoma pausi. Čia ir aš tokių pastabų gaudavau pradžioj dirbdama ir parke. Maždaug, ką tu čia iš mūsų visų nori padaryti ir taip toliau. Tai dabar jie patys pirmi griebė tas temas, išsiima ten sertifikatus, kad jie daro tradicinį patiekalą, ten dašą. Kažkada tai buvo visiška naujovė, kaip aš sakydavau, nu, pasirinkau ten ar grikinės babkos, tuos receptus ten kapstai, eini pas vieną, antrą, trečią, dešimtą, bandai iškepti tą babką, nes prisiminimuose dar jinai gyva. Arba tas patiekalas šaltanosiai, kur visi galvoja, kad čia tie koldūnai su mėlynėm, nieko panašaus, yra šaltanosiai, grikiniai miltai, tarkiai, trintos kanapės viduj, jos darydavo tokius visai nemažus, kaip vėl. Ta prasme, tas patiekalas visą kitą, tai pradžioj, nugi, visi šaipėsi, arba tas pačias bulbinės bandas, dabargi tik važiuojam kaimą, čia va, pas dzūkus į kaimą ir paragautos bulbinės bandos, tikros pečių iš šustos, ten tos ant lyžės keptos, ten ant kopusto lapo. Buvo vargo vakarėlis, nu, tiesiog pats skurdžiausias valgis, dabar jisai tampa mums labai labai visiems skambus. Tai kažkokios vilties, kad per kaimo turizmo sodybas, per tuos, kurie įsigyja sodybas, kaip aš juos vadinu, sodiečiais, nu, ta prasme, naujais mūsų gyventojais, kažkaip norisi su jais visada rasti ryšį, draugauti, bendrauti, kažkaip dalintis tuo, ką sukaupiai per gyvenimą, iš jų irgi sužinoti kažką, ko nežinai. Tai gal kažkokia va, tokia nedidelė viltis, kad jie gal patys tapė šiek tiek vyresni, išmintingesni, labiau stengsis pritapti toj vietoj. Ir gal tų tarmi, kodėl aš ir tas knygelės atrašiau tarmiškai, dėl to, kad, nu, kad kalbėtų, kad būtų tas išliktų žodinėlis tarmiškas, kad, nu, nuvažiavė į užsienį, laužom kalbą, ne, bandom suregsti sakinį, bet kokioj šaly, bet kokia kalba, labas, viso gero, ačiū, ne. O čia, kodėl mes gyvenam šitam regionė, nu, jau čia perkamės turtą nekilnojamą, čia gyvenam, čia važiuojam, čia vaikus auginam, tegu ir vasarom, o kodėl mes negalim išmokti tos vietos šnektos.
1: 1908 metais, spalio 23 dieną Čikagoje leistame savaitraštyje Lietuva, rašoma. Naujienos iš Vilniaus. Vilniuje fabrikų yra 261. Iš dirbinių jos pagamina už 6 milijonus 400 tūkstančių rublių. Tose fabrikose dirba 4183 darbininkai. Prie kymečių atsibūva Vilniuje kasmet 7. Vilniaus gubernijoje 1907 metais atsibuvo 283 prekymečiai. Vilniaus gubernatorius kreipėsi į vidurinių reikalų ministerį reikalaudamas 20 tūkstančių rublių paukavimo Vilniaus gubernijai pasirengti kovai su cholera. Vilniaus gubernatorius apskelbė gubernijos sanitarų sprendimus, kuriuos miesto gyventojai yra priversti pildyti. Tie nusprendimai liepia švariai laikyti kiemus, lipines, kiemų sašlavynus, gatvių grįstus griovelius ir taip toliau. Valgomieji ir geriamieji daiktai turi būti geros rūšės. Visus pagedusius ir netikusius liepia tuoj naikinti. Viešbučiuose, restoranuose ir visose vietose, kur daugiau žmonių susirenka, turi būti visuomet vyrintas vanduo gėrimui. Kiekvienas būto viešbučio, restorano ir sankrovo šeimininkas turi tučtojaus pranešti gydytojai ir nuovadai apie kiekvieną susirgusi, jei lyga apsireikš vėmimu viduriavimu. Neprinokusius ir pūvančius vaisius ir doklose nešiojamus uždrausta pardavinėti. Restoranuose ir traktieriuose uždrausta svečiams pardavinėti tokias servetėles, kuriomis nors kartą kitas svečias šluostėsi. Kiekvienas svetys turi kas kart gauti naują servetėlę, nors jį būtų ir popierinė. Kurie nepildys tų nusprendimų, bus baudžiami gubernatoriaus, administracijos, kelių kalėjimo lygi 3 mėnesių arba pinigais lygi 300 rublių. Penktadienyje pradėjo cholera čiepyti Vilniuje. Visų pirm, davė save čiepyti miesto valdybos nariai su savo pirmininku.
0: Patarčiau tiems, kurie įsigyja čia sodybės ir viskai, nu, neskubėti mūsų visų mokyti, kaip mums čia gyventi. Ir neskubėti atsinešti tą savo skonį, išsikloti ten plitelim tą kelią, ar išsiasfaltuoti viską aplinkui, ar kažką. Nu, ta prasme, netemkime mes nei į gamtą, nei gamtos į namus, nei į gamtą kažko, nei į kaimą to savo miesčioniško požiūrio, ar tų kažkokių kitokių naujovių, kurios ten jos mieste praverčia, bet čia tai niekaip jos ir nesižiūri. Nu, tegu tie kaimeliai bent jau išoriškai tegu lieka, nes kol dar mes gyvi, kol dar mes prisimenam, kol dar mūsų vaikystės visos, kol dar mūsų ir vaikų vaikystės bėgo kaimuose pas senelius, tai dar palikim tą Lietuvą tokią, nu, aišku, viduj taugi niekas nereguliuoja, ką daryti, ar kokį šildymą įsivesti, ar kažką, bet vis tik tai, kodėl, vat aš pati žinau, užklydo kažkada čia toks italas žmogus, jis antropologas, fotografas, ir jis čia stebėjosi visko, jam viskas taip gražu, ir jisai, aš sakau, bet ar galėtume čia gyventi, galėčiau, sako. Ta prasme, nes aplinka yra visiškai tikra, natūrali, ir tą vidinį jautrus ar kūrybingas žmogus, jis labai tą jaučia. Ir kiek aš žinau, čia va ir japonų, aš matai labai gerai gyvenu čia palei keliuką, tai kas eina, tas užeina. Kažkaip jiems taip mano svetingai, taip įvažiavimas toksai, tai visiems atrodo, kad čia reikia užeiti, galima užeiti. Tai kiek aš pasišneku, pradžioj, kai važiavo japonai, kai mūsų dar čia vat, nebuvo iškirsta tie miškai visi, jie sakė, jūs tokią vertybę turit, jūs tokį gėrį turit, čiagi žalia, čiagi miška, čiagi, jie ten atsiklaupė, meldėsi kažkokiam savo ten, kažkokias ten ritualus, sako, Dieve, nu, nematėmės tokio, net, sako, jūs tik saugokit. Tai sakau, tai kodėl jūs patys kažkada praradot tuos, matyti, jeigu jums tai brangu, tai reiškia, jūs nu, žinojot, kas yra tas miškas, ta žalias rūbas, o jie sako, nu, mes buvom neturtingi, mes čia taip ir anaip, tu prasme užsienio, sakau, tai dabar mes, tada mes tikrai sunkiai, kai atsivėrė sienos, o dabar, taigi atrodo, geriau negyvenom, kaip tos močiutės sako, bet kažkodėl miškus tuos priežėm, naikinam aplinką, kurioj patys nesaugiai jausimės.
1: Iki antrojo pasaulinio karo Lietuvoje veikė valstybinės ir privačios

0: amatų mokyklos. 1931 metais buvo nustatyti jų tipai. Žemesnės bei vidurinės amatų ir amatų ruošos mokyklos. 1939 Lietuvoje be Klaipėdos krašto veikė 30 amatų mokyklų. Po karo sovietų valdžia jas pertvarkė į darbo rezervų mokyklas, o 1959 jos buvo reorganizuotos į profesinės technikos mokyklas, taip vadinamas PTM. Terminas amatų mokykla iš esmės išnyko. Šiandien tokias mokyklas vadina profesinio mokymo įstaigomis, tik amato juose rasti sunkoka. Na, o ponia Onutė kartą prisiminė, kaip 1972 metais Zervynuose sodybą įsigijo rašytojas Juozas Aputis. Ir jis paskubėjo remontą savai padaryti.
1: Čia buvo amžinatilsį Apučių. Jisai atsikėlė į Zervynų kaimą ir apsišaliupkino, kaip dzūkai sako, apsikalė šaliuotę tom lentelėm. Pas mus gijas horizontaliai, taip. O čia jau taip vertikaliai. Ir aš atėjus, nežinojau, aš jo, Aputį buvau skaičius, bet nebuvau mačius žmogaus kažkaip tada. Nežinau, ar tų nuotraukų tose knygose nebuvo, kaip ten buvo, ar aš tiesiog kažką pražiopsojau. Ir laba diena, mes maloniai taip susipažįstam, bendraujam, sakau. Ir jisai taip tikrai gražiai, ir tas antlangės, balangės, raižinius, jis viską. Bet, sakau, jūs turbūt iš Klaipėdos krašto. O kodėl, o kaip jūs taip sužiūro, sakau, apsišaliavot šitą namą. Klaip, oi, lupsiu, dabar sakau, ne jau, dabar tai jau nebelupkit. Bet, tas suprantat, kai tu, aš visada sakau, įsigijai sodybą, pasivaikščiok po kaimą, apsižiūrėk, kas, kur, kaip, ką, tada niekada nepadarysi klaido, tokios klaidelės, sakykim, tokios klaidos. Ir paskui jisai sakė, visada, kada užeik, visada jis laukdavo, nes aš ten ekskursijas vesdavau, tai jisai sakė, palės prie ežero, užeik čia pas mane pasikelmukas, ten kažką lašinuko papjausti, tai jis visada taip sutikdavo. Ir sako, niekaip negaliu pamiršti, sako, kad mano namas šitaip. Ir sako, žinok, pareinu namo, atsiprašau, žinai, kaimo mintimis, sako labai dažnai. Tai vat, ką reiškia jautrus santykis į tą, bet jis puikiai leido šaknis iš viso mūsų buvo protas garbė ir sąžinė šito krašto, nes žmogus nebijojo ir savo nuomonę pasakyti ir jis tikrai buvo įleidęs šaknis ir tikrai pamilęs ir Zervynas ir krašto žmonės.
0: Kągi, belieka priminti, kad kalbėjome su rašytoja, etnografe, tautodailininke Onute Drobelienė. Šią laidą parengė garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė ir aš, Vilius Rekevičius. Susitikime kitą antradienį po 10 valandos žinių. Visų amato meistro epizodo įrašų galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Likite sveiki!

0: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Eidamas 72-osius mirė Jungtinių Valstijų senatorius respublikonas Lindsey Grahamas. Jo biuras skelbia, kad politikas mirė po trumpos ir netikėtos ligos. Dar penktadienį jis lankėsi Ukrainoje. Grahamas buvo vienas pagrindinių žmonių Jungtinių Valstijų senate rėmusių ir siūliusių Rusijai įvesti ypač griežtas antrines sankcijas, pagal kurias šalims, perkančioms rusišką naftą, gamtines dujas ir kitus eksportuojamus produktus, būtų nustatyti 500% tarifai. Grahamas senate dirbo nuo 2002 metų. Jaunystėje jis buvo karinio oro pajėgų ir rezervo pulkininkas, bet apės politikų buvo žinomas kaip vadinamosios vanagiškos itin griežtos užsienio politikos šalininkas. Pastaraisiais metais jis tapo vienu iš tikimiausių Donaldo Trumpo rėmėjų. Trumpas, reaguodamas į netektį, pareiškė, kad Grahamas buvo didis žmogus ir tikras Amerikos patriotas, kurio trūks. Jungtinėms valstijoms ir Iranui vėl apsikeitus ugnimi šalių pokalbiams tarpininkaujantis Pakistanas ragina abi pusės deeskaluoti padėtį ir susilaikyti nuo karinių veiksmų. Šalies užsienio reikalų ministras padėtį aptarė su Irano kolega ir pabrėžė būtinybę tęsti dialogą ir dėti diplomatinės pastangas siekiant taikos ir stabilumo regione. Anksčiau Irano revoliucinė gvardija pranešė, kad atsinaujinus Jungtinių valstijų atakoms Hormūzo sąsiauris neapibrėžtam laikui vėl uždaromas. Jungtinių valstijų kariuomenė savo ruoštų informavo smogusi maždaug 140 taikinių Irane. Vašingtonas teigia, kad atakos surengtos Iranui apšaudžius Hormūzo sąsiauriu plaukusi laivą, kuris apgadintas ir dėl to įgula turėjo evakuotis. Po Amerikos smūgių Iranas atsakė ir atakomis prieš taikinius Persijos įlankos šalyse. Į žemės drebėjimų sukrestos Venezuelos grįžtantį Lietuvos gelbėtojų ir medikų komanda bus parskraidinta Vokietijos karinių oro pajėgų orlaivių. Apie tai informavo kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Pasak jo, Lietuvos kariuomenė nuo pirmosios misijos dienos organizavo apie 25 tonų humanitarinės pagalbos krovino pergabenimą į Vokietiją, iš kur jis buvo išskraidintas į Venezuelą. Po žemės drebėjimų į Venezuelą išvyko dvi Lietuvos pagalbos komandos šalį pasiekė birželio pabaigoje. Komanda sudaro 20 ugnegesių gelbėtojų, 2 valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su tarnybiniais šunėmis ir 2 medikai, bei mobilioji skubiosios medicinos pagalbos komanda, kurioje dirba 15 medikų ir 5 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugnegesiai gelbėtojai vykdantis logistų funkcijas. Už draugo nužudymą Vilniuje kalėti 8 metus nuteistas nepilnametis apskundė jam paskelbtą teismo nuosprendį. Dabar bylą nagrinės Lietuvos apeliacinis teismas. Nuteisto paauglio advokatė nekomentuoja savo ginamojo skundo argumentų. Nuosprendį apskundė visos proceso šalys. Vilniaus apygardos prokuratūra, nuteistasis, 3 nukentėjusieji ir civiliniai atsakovai. Prokuratūra prašo nuteistajam skirti maksimalę nepilnamečių galimą laisvę atėmimo bausmę 10 metų kalėjimo. Siekiant užkirsti kelią ginčiams tarp poilsiautojų, įmonės Grinda specialistė primena, kad oficialiuose Vilniaus paplūdimiuose lankytis ir maudytis su gyvūnais draudžiama. Pasak Danos Jesilionytės, poilsiauti su augintiniais, juos atitinkamai prižiūrint, galima tam skirtame Vingio parko paplūdimyje.
2: Vasaros sezono metu paplūdimiuose, kuriuose būdi gelbėtojai, kurie yra oficialūs paplūdimiai, kuriuose keliauja žmonės, lankyti su gyvūnais yra draudžiama. Todėl mes turime vieną specialiai gyvūnams skirtą ir žmonėms paplūdimį, kuris yra Vingio parke. Be abejo, jūs turite suvokti, kad ten yra ir kitų žmonių, gali būti ir kitų augintinių. Vadinasi, jau kiekvienas prisiema atsakomybę už savo augintinį, jį turi prižiūrėti ar netitinkamai.
1: Įmonės Grinda teritorijų priežiūros vadovė Dana Jesilionytė. Visose paplūdimiuose su gyvūnais galima lankytis nuo rugsėjo 15-osios, kai baigėsi maudymosi sezonas. Šiuo metu temperatūra apie 17-19 laipsnių šilumos, dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, vietomis perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo per perkūniją, kai kur gūsingas, temperatūra dieną 21-26, Kuršių nerijoje 18-20 laipsnių šilumos. 11:05.
3: belkanto.

0: LRT klasika.
1: Mėly klausytojai, kviečiame į palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidus. Netrukus transliuosime šventąsias mišes iš Marijampolės.

Mylėji, nuoširdžiausiai sveikinu visus palaimintų Jurgio Matulaičio minėjimo dalyvius susirinkusius Marijampolės bazilikoje, taip pat besijungiančius į liturgijos šventimą Lietuvos televizijos ir Marijos radijo transliacijų dėka. Šiandien pagrindinę palaimintų minėjimo dieną, taip pat švesdami bažnytinės provincijos įkūrimo šimtmetį, ypatingai kviečiame melstis už bažnyčios misiją mūsų krašte, būti tikėjimo vilties ir meilės ženklų pasauliui, vesti geros valios žmonės į išganimą, į amžinai gyvenimą. Nuoširdžiausiai sveikinu mūsų iškilmėje dalyvaujančius kardinolą Sigitą Tamkevičių, Kauno arkivyskupą metropolitą Kęstutį Kėvalą, Šiaulių vyskupą Darių Trijonį, Kauno vyskupą auksiliarą Saulių Bužauską, vyskupus emeritus Eugenijų Bartulį ir Joną Kaunecką. Nuoširdžiai sveikinu Marijonų vienuolijos generalinį vyresnįjį kunigą Joseph Roješ, taip pat kartu atvykusius kitus tėvus Marijonus iš Romos ir Lenkijos, kuniga Eugenijus Zažečnai, taip pat kuniga Jan Kosmovskį, kuniga kartu ir postulatorių kanonizacijos byloje palaimintų Jurgio Matulaičio Andžej Pakula, taip pat kuniga Ignacij Urbanskį, kuniga Andžej Govkelevič ir kitus Marijonus jau iš Lietuvos savus. Taip pat nuoširdžiai sveikino ir šioje iškilmėje dalyvaujančius politikus, Seimo narius, mūsų savivaldybės vadovus, visus mielus tikinčiuosius atvykusius iš įvairių Lietuvos vietų ir kaimininės Lenkijos, taip pat ypatingai nuoširdžiai sveikinu pėsčiomis atėjusius piligrimus iš Lenkijos, iš Sokulko šventovės. Visus maloniai kviečiu jungtis į pagrindinės minėjimo dienos

0: Przytomnej serdeczniej prowincjale prowincji polskiej i wszystkich braci w kapłaństwie ojców Marianów. Witam najserdeczniej pielgrzymów z Sokółki. Dziękuję bardzo za waszą coroczną obecność i świadectwo wiary. Jungiamės i mišių liturgiją.
1: Brangieji, susirenkam į šventąsias mišias kaip didelė šeima, kuri trokšta dėkoti gerajam viešpačiui už išlietas malones, padovanotą gyvenimą, tėvynę ir pavyzdžius. Palaimintas Jurgis Matulaitis, kuris mus čia drauge sukvietė, tebūna mūsų užtarėjas, o mūsų širdys te atsiliepia dosniai tai maloniai, kurią viešpas kiekvienam iš mūsų asmeniškai yra paruošęs, kad jo šventosios dvasios dovanos pripildytų mus. Drauge atsiprašykim viešpatį už tuos momentus, kas trukdė, ir parenkime savo širdis susitikimui su viešpačiu. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausiąją mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai ir seserys, melsti už mane, viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą.

Melskimės. Dieve, savo tiesą tu apšvieti klystančius, kad jie grįžtų į tikrąjį kelią. Padėk tad bažnyčios vaikam atmesti visą, kas žemina krikščionio vardą, ir laikytis to, kas jam pritinka. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūdų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir

Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Štai ką sako Viešpats. Kaip lietus ir sniegas nukrinta iš dangaus ir negrįžta atgalios, kol nepalaisto žemės, kad dygtų ir želtų joje augalai, kad neštų sėklą sėjėjui ir duoną alkanam. Taip ir žodis, išeinantis iš mano burnos, jisai nesugrįž pas mane bergždžias, bet įvykdys, ko trokštų ir atliks, ko siūstas. Tai Dievo žodis.

Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai ir seserys, aš manau, jog šio laiko kentėjimai negali lygintis su būsimąja garbe, kuri mumyse bus apreikšta, kūrinyje su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti dievų vaikai, mat kūrinyje buvo pajungta tuštybei, ne savo noru, bet pavergėjo valia, su viltimi, kad ir pati kūrinyje bus išvaduota iš pragaišties vergovės ir įgis dievo vaikų garbės laisvė. Juk mes žinome, kad visa kūrinyje iki šiol tebe dūsauja ir tebe sikankina, ir ne tik ji, bet ir mes patys, kurie turime dvasios pradmenis. Ir mes dejuojame, laukdami įvaikinimo ir mūsų kūno atpirkimo. Tai Dievo žodis.

Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Vieną dieną, išėjęs iš namų, Jėzus sėdėjo ant ežero kranto. Prie jo susirinko didžiulė minia. Todėl jis įlipo į valtį ir atsisėdo, o visi žmonės stovėjo pakrantėje. Ir jis daug jiems kalbėjo palyginimais. Jis sakė, štai sėjėjas išsirengė sėti. Jam besėjant, vieni grūdai nukrito prie kelio ir atskridę paukščiai jo sulesė. Kiti nukrito ant uolų, kur buvo nedaug žemės. Jie greit sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Saulei patekėjus, daigai nuvyto ir neturėdami šaknų sudžiuvo. Kiti krito tarp erškėčių. Erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos. Dar kiti nukrito į gerą žemę ir davė derlių. Vieni šimteriopą grūdą, kiti šešiasdešimteriopą, dar kiti trisdešimteriopą. Kas turi ausis, te klauso. Priėjo mokiniai paklausė, kodėl jiems kalbi palyginimais? Jėzus atsakė, jums duota pažinti dangaus karalystės paslaptis, o jiems neduota. Mat, kas turi, tam bus duota ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Aš jiems kalbu palyginimais todėl, kad jie žiūrėdami nemato, klausydami negirdi ir nesupranta. Jiems pildosi Izaijo pranašystė žodžiai. Girdėti girdėsite, bet nesuprasite, žiūrėti žiūrėsite, bet nematysite. Šitos tautos širdis aptuko, jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis, kad kartais nepamatytų akimis, neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi ir neatsiverstų, ir aš jų nepagydyčiau. Todėl palaimintos jūsų akys, nes mato ir jūsų ausys, nes girdi. Iš tiesų sakau jums, daugel pranašų ir teisiųjų troško išvysti, ką jūs matote, bet neišvydo, ir išgirsti, ką jūs girdite, bet neišgirdo. O jūs nun pasiklausykite palyginimo apie sėjėją. Pas kiekvieną, kuris girdi žodį apie karalystę ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta širdyje. Tai ir yra pasėlys prie kelio. Pasėlys ant uolų, tai tasai, kuris girdėdama žodį, to jau su džiaugsmu jį priima. Tačiau jis be šaknų, nepastovus žmogus. Ištikus kokiai negandai ar persekiojimui dėl žodžio, jis greit atkrinta. Pasėlys tarp erškėčių, tai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpešiai ir turto apgaulė nustelbė žodį ir jis lieka nevaisingas. Pasėlys geroje žemėje, tasai, kuris girdi ir supranta žodį, tas ir duoda derlių, kas šimteriopą, kas šešiasdešimteriopą, o kas trisdešimteriopą.

atvykome į Marijampolę, į didžiuosius palaiminto Jurgio Matulaičio atlaidus. Gal tiksliau turėtume sakyti, kad jis mūsų sukvietė čia dėkoti gerajam viešpačiui už tą nuostabią progą, kur per visus metus šiemet švenčiame 100 metų Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimą. Ir dėkoti viešpačiui už palaimintąjį Jurgį, vyskupą, vienuolį, ganytoją ir žmogų, kuris visą savo gyvenimą patikėjo Dievo žodžio galiai. Jo gyvenimas mums primena ką tik girdėtus pranašo Izaijo žodžius. Žodis, išeinantis iš mano burnos, nesugrįš pas mane bergžės, bet įvykdys, ko trokštų, ir atliks, ko siūstas. Tai ne tik galingas Dievo pažadas, tai jo veikimo būdas. Ypatingai tai matome Jėzaus Kristaus asmenyje, tam žodyje, kuris buvo tartas, įsikūnijo ir gyveno tarp mūsų. Jis taip pat grįžęs pas tėvą mus užtarė, siunčia šventąją dvasę ir malonę liejas tų žmonių širdyse, kurie atsiveria, priima, patiki, ateina. Tai jūs, brangus broliai ir seserys, tos didelės šeimos nariai, jūsų širdyse suvirpėjo tas žodis ir jisai jau dabar dygsta, duoda vaisių. Jūs pajutote tą viešpaties nuostabią, sakytume, darbo prasme, kad štai visi rengiamės dangui, visi kaip komanda vieni kitus stiprinam, padrasinam ir žengiame į priekį. Turime pavyzdžius, turime įkvėpėjus, todėl šiandien mums drąsiau, mums šiandien yra didelė pagalba ir progos, kurios primena Dievo malonę. Lietuvos bažnyčia, minėdama ypatingą sukaktį, šią bažnytinės provincijos 100 metų jubiliejaus progą, prisimena taip pat ir tą laiką, kai buvo ji kuriama ir to žmonės, kurie prie to prisidėjo. Atgavus Lietuvos nepriklausomybę, reikėjo ne tik atkurti valstybę, bet ir sutvarkyti bažnyčios gyvenimą. Tai pareikalavo daug išminties, diplomatijos, kantrybės ir pasitikėjimo Dievu. Vienas svarbiausių šio darbo žmonių buvo palaimintasis Jurgis Matulaitis. Po pirmojo pasaulinio karo Lietuva buvo tikrai nedėkingoje situacijoje. Atrodė, kad ta šansas, kuris ištiko, jis toks trapus. Ir vis dėlto mūsų brolių ir seserų ryštas, susivienimas staiga pagimdė nuostabią tikrovę, nepriklausomą tėvynę. Ir štai toliau tęsėsi darbas jau bažnyčios gyvenime. Palaimintasis Jurgis Matulaitis, būdamas popiežiaus apaštalinių vizitatorių Lietuvoje, ėmėsi šio darbo. Jis kruopščiai įvertino krašto pastoracinius poreikius, konsultavosi su Lietuvos vyskupais ir šventuoju sostu ir parengė būsimos Lietuvos bažnytinės provincijos projektą bei aktyviai dalyvavo jo įgyvendinime. Kaip žinia, 1926 metais popiežius Pijus XI patvirtina naują Lietuvos bažnytinę struktūrą, kur buvo įsteigta Kauno arkivyskupija su seseriškomis Vilkaviškio, Panevėžio ir Kaišiadorių vyskupijomis. Tai tapo vienu reikšmingiausių palaiminto Jurgio Matulaičio darbų, padėjusių tvirtus pamatus savarankiškam Lietuvos bažnyčios gyvenimui. Tai nebuvo tik tai administracinis projektas, tai buvo tikėjimas, pasitikėjimas Dievu, kad mes, kaip tauta, kaip bažnyčia,
turime atsakomybę taip pat prie savo kūrėją ir tokiu būdu turime kreipti istoriją taip, kaip mus įkvėpė šventoji dvasia. Šis darbas buvo Evangelijos sėklos Lietuvoje bėrimas ir vaisiai ateinančioms kartoms. Kaip ir sėjėjas Evangelijoje, palaimintas Jurgis sėjo, nežinodamas, kada ir kaip subręs vaisiai. Tačiau šiandien praėjus 100 metų aiškiai matome, kad Dievo žodis ir ištikimas žmogaus darbas niekada nebūna bergždžias. Šiandien girdime Jėzaus palyginimą apie sėjėją. Įdomu, kad nuo šio momento Evangelijoje Jėzus vis dažniau moko ne sinagogoje, bet prie Galilėjos ežero, gamtoje, net privačiuose namuose. Fariziejų priešiškumas auga, todėl Viešpats pradeda kalbėti palyginimais. Kodėl? Todėl, kad pasakojimas pasiekia žmogaus širdį, kitaip negu abstrakti teorija. Jis prasideda tuo, ką žmogus jau pažįsta ir nuveda ten, ko galbūt dar nesupranta. Žmogus pats turi atrasti prasmę, nuskambėjęs palyginimas, tarsi sėkla, kuri krenta į širdį, o tada po truputį duoda vaisių žmogaus tais aha momentais, įžvelgom, o dabar supratau, ką sakė, supratau, kas buvo kalbama. Taigi, žodis skirtingose širdyse duoda labai skirtingus vaisius. Vienų širdis susidaro iš anksto dėl puikybės, nepasitikėjimo ir nuodėmis, lieka paviršiuje. Kiti greitai susižavi, jiems viskas gražu. Nuostabu, toks pasiūlymas, dangus laukia. Ir staiga ištinka išbandymai, kančios, priešiškumas. Ir ką tu pasakysi? Žmogus atkrenta, sako, gal tiek to, čia kiti tegu eina, jie stipresni, šventesni ir nusimena. Ir vis dėl to žmogus gali įveikti bet kokį priešiškumą, jeigu turi amžinojo gyvenimo viltį. Ta perspektyva, kuri pakeičia ir šios tikrovės išbandymus. Paulius šiandien mums sako, aš manau, jog šio laiko kentėjimai negali lyginti su būsimąja garbe, kuri mumyse bus apreikšta. Taigi, brangieji, Viešpaties nuostabi iniciatyva, žodis, jis skirtas mūsų perkeitimui, mūsų rengimui dangui. Jis kalba palyginimais tiesiog imamdamas iš gamtos. Jeigu kas buvote Palestinoje ir buvote prie to ežero, matėte turbūt, kaip atrodo ežero pakrantės. Tokie tarsi natūralūs amfiteatrai. Esam išbandę su vienu kunigu, viens žemai prie vandens kalbėjo, aš nuėjau į viršų ir ką tu pasakysi, girdisi, kaip čia mums šioje bazilikoje. Natūralus amfiteatras, gali įsivaizduoti tą minę, tą tyvuliuojantį ežerą, tą palyginimą. Gal net tuo metu kažkas sėjo sėklas, gal net buvo paimta tuo pačiu metu bekalbant Viešpačiui, kaip pavyzdį. Ir jis apie viltį, apie tai, kad nieko nėra bergždžia, ką Viešpats veikia. Geroji žemė duoda vaisių. Žemė tai nėra tobulas žmogus, bet esame pakviesti savo širdį tobulinti, įdirbti tą sodą ir priimti tą Dievo žodžio sėklą. Kaip sako Evangelija, pasėlys geroje žemėje, tasai, kuris girda ir supranta žodį, tas ir duoda derlių. Tai gal mes, brangieji, esam tie, o jeigu ne, pasigailėk Viešpatį, duok jėgų, įkvėpimo, padrasinimo, kad mes būtume tie, kur tau nereiktų nusivilti mumis, kad mums ir mūsų gyvenimas būtų tau Viešpatie paguoda ir džiaugsmas, kad nelieka tavo darbas bergždžias. Brangieji, mūsų
Palaimintasis Jurgis Matulaitis buvo būtent toks žmogus. Jis ne tik klausė Dievo žodžio, jis jį pavertė sprendimais, darbais, tarnystė. Jo gyvenimo programa buvo negražų šūkiai, bet ilus kasdieninis darbas, įveikiant sunkumus. Ir kas skaitėte jo istoriją, jūs matėt, kokie ten iššūkiai, kokios neįtikėtinos dramos. Ir vis dėlto, kokia nuostabi Dievo veikimo erdvė to žmogaus gyvenime, kuris stovėjo, nepasidavė ir ėjo iki galo. Neatsitiktinai jo gyvenimo moto tapo šūkis – nugalėk blogį gerumu. Koks tai buvo žmogus ir kokio dvasinio entuziazmo bei ryšto asmenybė, rodo citata iš jo dienoraščio rašyto 1913 metais. Štai cituoju, jo pačio programa parašyta sau. Pirma, lavintis darbštume, sunaudoti kiekvieną valandėlę, to įsėstis prie darbo ir dirbti, vengti bereikalingų minčių ir mąstymų bedirbant, atsižiūrėti į Jėzų sunkiai dirbantį. Numeris vienas. Du. Dirbant dažnai kelti širdį prie Dievo, vienyti su Dievu. Trys. Kūno varginimas. Du kartus per savaitę, trečiadieniais ir penktadieniais. Disciplina. Ir tada būti geriau atliekančių vyresniojo priedermės Marijonų vienuolyno tarpe. Brangieji, tai žodžiai, tai pasiryžimai žmogaus, kurio širdis dega. Tokio entuziazmo mes turime, kaip čia pasakyti, įgauti, užsidegti. Įsivaizduokite, jeigu taip atrodytų mūsų krikščionių gyvenimas, kas čia darytųsi toj tėviniai. Čia iš esmės reikia nubusti ir pradėti iš naujo. Viešpatė, davei pavyzdžius, jie veikia, tavo malonė įsikūnija, tai dabar mūsų eilė, mūsų karta. Mes turim turėti jėgos, kuri nėra iš mūsų įsikalbėjimo, o kokie čia mes puikūs, bet iš šito altoriaus, kur viešpats mus maitina, maistu iš dangaus, tiesiog savim pačiu. Tai kas mus gali sulaikyti? Nauja pradžia turėtų būti šūkis šių metų ir šio jubilėjaus. Palaiminto Jurgio nusistatymas savo pareigų atžvilgiu buvo jo paties žodžiai. Visame kame ieškoti Dievo, visą daryti Dievo garbei, į viską nešti Dievo dvasę, visą persunkti Dievu. Kita citata. Reikia mokėti save atiduoti Dievui ir žmonėms, nesigailint nei darbo, nei jėgų. Ir tada bažnyčią reikia mylėti ir jai tarnauti, nepaisant jokių sunkumų. Brangieji, tai vis padrasinimai, kad taip yra įmanoma, taip žmonės gyvena ir taip gali nuostabius vaisiai būti. Aišku, jums visiems ir man pačiam užeina mintis. Nu, šventės proga gerai pašnekėti tokiu pobūdžiu, bet ateina kasdienybė, ateina mintis, kad žinot ką, ne visos tos pastangos duoda vaisių, kai kurios tiesiog bevaisės. Tėvai auklėja vaikus, o šie nueina savais keliais. Kunigas skelbia evangeliją, bet nemato greitų vaisių. Katechetas moko, o po sutvirtinimo daugelių jaunuolių nebemato bažnyčioj. Atrodo, kad sėkla tiesiog dingo. Turiu žinot vieną patirtį, kai buvau seminarijoje, mus išsiuntė į pastoracinę praktiką. Nu ir kągi, su degančia širdim apie dangaus karalystę, įžengiu į dvyliktokų klasę, pradedu šviesti. Ir ką tu pasakysi? Nu, maždaug nuotaika, žinai, čia tau taip reikia kalbėti, gal pakalbėkim kitą kartą, tada kažkas pradeda savo kalbės. Praktiškai visus metus, ką aš dariau, tai aš grūmiausi ir tramdžiau, bandydamas kažkur įdėti kažkokį sakinį. Žinot, ten visokiom išbandėm dalykų, net suolus sustatėm į ratus, kad čia maždaug kitokia pamoka ir čia reikia kitaip mokyti. Ir baigėsi tie metai su tokiu maždaug jausmu.
aš bandžiau.

Sakau, jeigu numirčiau, tai bent jau ant paminklo galėtų būti sakinys, jis stengėsi. Ir žinot, po 15 metų teikiu sutvirtimo sakramentą vienoj Kauno parapijoje. Prieina jaunas tėvelis ir sako, mokytojau, labai atsiprašom, mes buvom negeri mokiniai. Bet nepergyvenkit, aš bažnyčioj, mano dukra priejo šiandien sutvirtinimu, stokim į nuotrauką. Sakau, broli, tu išgydėjai mano širdį. Iš kur tu? Ar tikrai tu tas? Negali būti. Taip sako, mes nebuvom geri, bet viskas gerai. Žinot, man buvo tokia paguoda, kad čia, žinot, niekada tu žmogus negali nusimint, net jeigu visi nusiminę. Nes gali būti, kad šiek tiek žmogus klauso. Ir ta sėkla, kuri krenta, ten neaišku į kokią žemę, vis tiek yra derliai. Gal ne šimteriopas, bet visgi yra skirtingų derlių ir skirtingas žodis įvairiai pasiekia žmogų. Taigi, Jėzus, ką šiandien mums brangiai sako, tai siek. Sėjėjas niekada nežino, kuri sėkla sudygs. Negali reikalauti vaisiaus kitą rytą, bet pasitikėti. Taigi, brangieji, šiandien mums Evangelija didžiulis padrasinimas. Palaiminto Jurgio Matulaičio gyvenimas yra nuostabus pavyzdys, kad Dievo plane viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Tai, kas atrodo bergždžia, po daugelio metų gali duoti šimteriopą derlių. Dievo žodis niekada nesugrįžta bergždžias, pranašas Izaijas. Dabartiniai kentėjimai nėra paskutinis žodis, apaštalas Paulius. Būk gera žemė ir nenustoksėti, kviečia Jėzus. Galbūt tai mūsų programa, kuri tebūna švenčiant mums drauge palaiminto Jurgio Matulaičio atlaidus, kaip padrasinimas, kaip viltis dėl ateities, kaip tie vaisiai, kurių gal nematom, bet jau jie dabar bręsta. Tegul palaiminto Jurgio užtarimas padeda mums tapti žmonėmis, kurie pasitiki Dievo žodžiu labiau negu savo skaičiavimais, kurie kantriai sėja gėri, net nematydami greitų rezultatų, kurie savo gyvenimu leidžia Dievui užauginti šimteriopą vaisių savo šeimose, parapijoj ir mūsų tėvynėj Lietuvoj. Amen.

0: Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi, bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta, jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje, jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasią, viešpatį gaivintoje, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusią per pranašus. Tikiu vieną šventą, visuotinę, apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusių prisikėlimų ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen. Brangus broliai ir seserys, kelkime savo širdis į viešpatį, prašydami mums, mūsų tėviniai ir visam pasauliu reikalingų malonių, kad viešpaties dvasia kristų sėkla ir sužydėtų mūsų širdyse duodama gausių vaisių.
1: Meldžiame už mūsų popiežių Leoną ir visus ganytojus. Palaimintojo Jurgio skatinami savo žodžiu ir pavyzdžiu te moko ganomuosius blogį nugalėti gerumu. Išklausyk mus, viešpatė. Meldžiame už bažnyčią Lietuvoje, ypač už įsteigimų šimtmetį švenčiančias vyskupijas. Te priima kvietimą pradėti naują gyvenimą ir te saugo tikėjimo lobį, kad patikimai skelbtų gerąją naujieną.
2: Modlimy się za braci i siostry w życiu konsegrowanym, aby na wzór błogosławionego Jerzego nie bali się spalić jak świeca na ołtarzu, służąc Bogu i Kościołowi. Ciebie prosimy. Modlimy się za tych, którzy doświadczają trudów i cierpień wojny. Tchnij w ludzi, narody i państwa pragnienie i determinację, by pokonać zło dobrem, aby wszędzie panowały sprawiedliwość, pokój i dobro. Ciebie prosimy.
1: Meldžiame už palaimintojo Jurgio Matulaičio draugiją. Gausink draugijiečių būrį ir didink jų džiaugsmą gyventi tikėjimo viltimi ir meilę. Meldžiame, kad palaimintasis Jurgis kuo greičiau būtų paskelbta šventuoju, o visi per jo užtarimą prašantys kūno ir sielos sveikatos patirtų tavo artumą ir pagalbą.
0: Visagali mūsų mylintis Tėve, išgirsk mūsų nuolankius prašymus ir užtariant palaimintajam Jurgiui, leisk mums džiaugtis tavo malonių gausa. per Kristų mūsų viešpatį. Amen.

0: Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką.
1: Priima Viešpats iš tavo rankų šią auką, jeigu įteikė jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą.
0: Pažvelk Viešpatie besimeldžiančios bažnyčios atnašas ir padaryk, kad jas priimdami tikintieji taptų šventi. Prašome per Kristų mūsų vietą.

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis viešpatie, visa gali tėvėm žinosis Dieve. Tavy mes gyvename, judame, esame, kasdien patirdami

Tikrai tu viešpatie šventas ir visi kūriniai vertai tave šlovina. Per savo sūnų mūsų viešpatį Jėzų Kristų, šventosios dvasios gale, tu gaivini bei šventini visą pasaulį ir be paliovos telki savo tautą, kad nuo saulėtekio iki saulėlydžio tavo garbė aukotų tyrąją auką. Todėl nuolankiai tave viešpatie prašome, šventosios dvasios gale, pašventink šias paukotas tau atnašas, kad jos mums taptų kūno ir krauju tavo sūnaus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kurio liepėme šias paslaptis švenčiame. Tą naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, tau dėkodamas laimino, laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas.

Lygiai taip po vakarienės jis paėmė taurę vyno, vėl tau dėkodamas laimino ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui.

0: Minėdami viešpatie tavo sunaus išganingąją kančią, didį prisikėlimą iš numirusių ir įžengimą į dangų, laukdami jo garbingojo atėjimo, dėkinga širdimi aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk meilingai į savo bažnyčios atnašą, į tą vinėlį, kurio aukojimu permaldautas būti norėjai. Tegul stiprinami tavo sunaus kūno ir kraujo, gaivinami jo šventosios dvasios, mes būsime Kristuje vienas kūnas ir viena siela.
1: Teikia jis tau mus kaip amžino dovana, kad laimėtume dalį su tavo išrinktaisiais, su mergele Marija šventaja Dievo gimdytoja, su šventuoju Juozapu jo sužadėtiniu, su šventaisiais apaštalais ir garbingais kentėtojais ir su visais šventaisiais, kurių užtarimas, kaip tikime, nuolat mums teikia pagalbą.
2: Dėl šitos aukos, kuri mūsų taikina su tavimi, gailestingasis Dieve, visam pasauliu duoki gerovę ir taiką. Keliaujančiai žemėje savo bažnyčiai, sustiprink tikėjimą, viltį ir meilę. Globok savo tarną, mūsų popiežių Leoną, mane nevertą savo tarną, visus vyskupus, čia dalyvaujančius vyskupus, kunigus visą atpirktąją žmoniją. Gerasis tėve, tugi norėjai, kad ši bendrija čionai susirinktų, todėl išklausyk jos maldas, visur įsisklaidžiusių savo vaikus, apie save gailestingai suvienyk.
3: Taip pat mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris ir visus, kurie tau mėly, iškeliavo iš šio pasaulio, priimti dangaus karalystę, kur tikimės draugė su jais tavo garbe amžinai gerėtis. Per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu pasaulio teiki visokias gerybės.

Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo paštlams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmio savosios bažnyčios tikėjimu ir suteikiai žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Vieš

Štai Dievo vynėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie esate pakviesti, jie vynėlio puota. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks.

0: Melskimės. Priėmę švenčiausiai sakramentą viešpatie tave meldžiame, kad mums dažnai dalyvaujantiems šventose paslaptyse nuolat gausėtų ir atpirkimo vaisiai. To prašome per Kristų mūsų viešpatį.
1: Sister Victoria,
2: okay.
1: Your Excellencies, my brothers and sisters, I am Father Joseph Roche, the Superior General of the Marian Fathers.
3: Jūsų Excelencijos, mėly broliai ir seserys, esu tėvas Joseph Roche, Marijonų vienuolijos generalinis vyresnysis.
1: It is a very great blessing to be here with you at the conclusion of this week dedicated to Blessed Jurgis Mitrolaitis as we celebrate the 100th anniversary of the Lithuanian Ecclesial Province.
3: Didžiulis malonumas, malonė būti čia su jumis šios savaitės skirtos palaimintajam Jurgiui Matulaičiui pabaigoje, šiuo metu, kai švenčiame Lietuvos bažnytinės provincijos šimtmetį.
1: And we're preparing to celebrate next year the 100th anniversary of the death of Blessed Jurgis and the 100th anniversary of the Concordat with the Holy See, which Blessed George worked toward.
3: Ruošiamės ateinančiais metais švęsti šimtasias palaimintojo Jurgio mirties metinės, kartu su šimtosiomis metinėmis Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto Konkordato, dėl kurio tėvas Jurgis padėjo pagrindus.
1: And 2027 is also the 40th anniversary of the beatification of Blessed Jurgis.
3: 27-ieji taip pat ženklins ir 40-asias metinės palaimintojo Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju.
1: St. John Paul II beatified Blessed Jurgis on the 600th anniversary of the baptism of Lithuania.
3: Šventasis Jonas Paulius II paskelbė palaimintąjį arkivyskupą Jurgį palaimintuoju švenčiant 600-asias Lietuvos krikšto metines.
1: And I ask you to pray through the intercession of Blessed Jurgis that the Lord will send vocations to the church in Lithuania, to the diocese and to the religious communities.
3: Prašau jūs melsti per palaimintojo Jurgio užtarimą, kad viešpas siūstų pašaukimų bažnyčiai Lietuvoje, vyskupijoms ir vienuolinėms bendruomenėms.
1: And please also pray for our congregation here in Lithuania that we can continue our work.
3: Ir labai prašau melsti už mūsų kongregaciją čia Lietuvoje, kad galėtume tęsti savo darbą.
1: Perhaps you know someone who would make a good Marian father or brother. You can encourage them to consider a vocation.
3: Gal pažįstate ką nors, kas galėtų būti geras kunigas ar brolis Marijonas, tai padrasinkite tokį vaikiną vyriškį mąstyti apie pašaukimą.
1: At the same time, I have been searching for Marians in other jurisdictions who can fortify the ranks of the Marians here in Lithuania.
3: Tuo pačiu metu aš pats jau kuris laikas ieškau Marijonų kitose mūsų vienuolijos dalyse, kurie galėtų pastiprinti Marijonų gretas čia Lietuvoje.
1: I'm happy to report that Father Andrzej Pakuła, our former superior general, will come here to Lithuania in August to become the superior of the Marians here.
3: Džiaugiuosi galėdamas pranešti šiandieną, kad tėvas Andrzej Pakuła, buvęs generalinis vyresnysis kongregacijos, atvyksta į Lietuvą nuo rugpjūčio mėnesio ir bus vyresniuoju Marijonų vyresniuoju čia Lietuvoje.
1: I'm very grateful to Father Andrzej for his openness to help the mission here and to protect our patrimony.
3: Esu labai dėkingas tėvui Andrzej už jo atvirumą padėti šiai misijai ir saugoti mūsų paveldą čia Lietuvoje.
1: And a young Marian father from Rwanda in Africa, who completed his theological studies in Poland, is also agreed to come here to work.

0: beginning in November.
1: Taip pat jaunas kunigas iš Afrikos, iš Ruandos, kuris ką tik baigė studijas Lenkijoje, sutiko atvykti čia ir pradėti savo tarnystą lapkričio mėnesį.
0: I'm very grateful to Father Celestin for his openness to this mission.
1: Esu labai dėkingas tėvui Celestinui už jo atvirumą šiai misijai.
0: And you will also be seeing other Marian fathers here occasionally, especially next year during the Jubilee.
1: Taip pat matysite čia ir kitus tėvus Marijonus karts nuo karto, ypatingai ateinančiais jubiliejaus metais.
0: And I am speaking to other Marian fathers who may be able to come here to help us.
1: Ir aš vis toliau kalbu su kitais Marijonais tėvais, kurie galbūt sutiktų atvykti čia ir padėti mums.
0: I want to thank Bishop Norvila and the Marians here in Lithuania for all they did to prepare these wonderful festivities and to welcome us this week.
1: Taip pat noriu dėkoti vyskupui Norvilai ir Marijonams čia Lietuvoje, kurie paruošė, organizavo šitą nuostabią iškilmę, kurioje galime dalyvauti šiandieną.
0: I ask you to pray for our men here, for our growth and our perseverance.
1: Labai prašau melsti už mūsų mūsiškius, už mūsų vyrus čia, prašyti ištvermės, prašyti augimo.
0: And let us continue to pray for a miracle so that Blessed Jurgis can be declared a saint in the church. This is something that I believe he merits because of the holiness of his life.
1: Ir nesiliaukime meldę stebuklo, kad palaimintasis Jurgis Matulaitis galėtų būti bažnyčioje paskelbtas šventuoju. Tikiu, kad tai yra garbė, kurios jis nusipelnė savo šventu gyvenimu.
0: And let us open our hearts to all the graces that the Lord wants to pour out on us during the upcoming Jubilee.
1: Ir atverkime savo širdis visoms malonėms, kurias Viešpats trokšta išlieti ant mūsų ateinančiais jubiliejaus metais.
0: God bless you.
1: Dieve laimink jūs.

Obviously, because we love you.

Tavo Dieve gailestingumas neišmatuojamas ir gerumo lobynas neįsemiamas. Mes dėkojame tavo meilingai didybei, už suteiktas dovanas ir nepaliaujame melsti tavo maloningumą, kad mus prašančius išklausęs toliau laikytum savo gloje ir parengtum amžinajam atpildui per Kristų.

Maitini mus Dieve dangaus duona. Melskimės, Dieve švenčiausiųjų sakramentų palikęs mums savo kančios atminimą, išmokyk mus taip garbinti šventąsias tavo kūno ir kraujo paslaptis, kad galėtume nuolat naudotis atpirkimo vaisiais. To prašome tave, kuris gyveni ir vieš

0: Mėlėji.
1: Visą savaitę Marijampolėje vyksta palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidai. Iš Švento Arkangelo Mykolo bažnyčios transliavome šventąsias mišes.
2: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Ukraina skelbia, kad naktinės Rusijos atakos nusinešė mažiausiai 4 gyvybės. 3 žmonės žuvo per smūgius pramonės objektams Dnipropetrovsko srityje, o vienas Chersone. Pastarosiomis savaitėmis Rusija sustiprino atakas prieš Ukrainą, o prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad šalis negali apsiginti nuo Rusijos balistinių raketų. Dėl to jis ragina sąjungininkus suteikti daugiau oro gynybos paramos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šią savaitę pažadėjo, kad Ukrainai bus suteiktas leidimas pas save gaminti raketas amerikietiškoms oro gynybos sistemoms Patriot. Tačiau ekspertai teigia, kad prireiks tam mažiausiai ne vieno mėnesio. NATO vadovas Markas Rutė ir Europos Sąjungos komisijos vadovė Ursula von der Leyen išreiškė pagarbą netikėtai mirusiam Jungtinių valstijų senatoriui Lindsey Grahamui. Europos komisijos pirmininkė teigia, kad politikas buvo ryštingas ir bebaimis lyderis. NATO generalinis sekretorius pabrėžė, kad Grahamas buvo ryštingas Amerikos gynėjas, tvirtai tikėjęs NATO aljansų ir dėjęs aktyves pastangas, kad būtų užbaigtas Rusijos karas prieš Ukrainą. Politologas Linas Kojalas sako, kad Grahamas buvo politikas, kuriam rūpėjo Europa, o dabar tokių žmonių tarp aukščiausių Vašingtono politikų yra vis mažiau.
2: Turbūt savaime ta dinamika taip staigiai nepasikeis, bet draugo Ukraina neturės, bent jau tokio, koks buvo Lindsey Grahamas. Sakyčiau, Grahamo mirtis yra dar vienas simbolinis etapas, parodantis, kad keičiasi Jungtinių valstijų senatas ir apskritai šiek tiek traukiasi, reikia pripažinti, terpę žmonių, kuriems Europa būtų labai įdomi arba net prioritetinė sritis, B, kuriems Rusija yra savaime suprantama kaip priešiška valstybė ir kaip grėsmė, kurios atžvilgių jie nori imtis veiksmų, ir C, apskritai, kurie nori būtent į tarptautinius santykius orientuoti savo politinę karjerą, o ne galbūt žvelgti tuos dalykus, kurie yra aktualesni dideliai daliai amerikiečių rinkėjų, tai yra vidaus politikos akcentai.
1: Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Lindsey Grahamas mirė eidamas 72-uosius metus. Jo biuras skelbė, kad politikas mirė po trumpos ir netikėtos ligos. Dar penktadienį jis lankėsi Ukrainoje. Grahamas buvo vienas pagrindinių žmonių Jungtinių valstijų senate rėmusių ir siūliusių Rusijai įvesti ypač griežtas antrines sankcijas. Po naujausių Jungtinių valstijų smūgių Iranui šiam atsakius atakomis prieš Persijos įlankos šalis, Kataras tai vadina pavojinga eskalacija. Iranas apšaudė Katarą, Kuveitą, Bahreiną, Jordaniją, Omaną, Jungtinius Arabų Emiratus. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė naktį sudavusi 140 smūgių Irano kariniams objektams. Šalies valstybinė žiniasklaida skelbė, kad per ataką žuvo mažiausiai vienas karys. Amerika teigia ataką surengusi po to, kai Teheranas apšaudė 2 prekybinius laivus Hormuzo sąsiauryje. Vieno laivo įgula dėl pažeidimų turėjo evakuotis. Ispanijoje siautė miškų ir krūmynų gaisrai stabilizuoti. Šią informaciją pranešė Andalūzijos regiono vadovas. Maždaug 1500 gyventojų po evakuacijos leista grįžti į namus. Liepsno šalies pietuose nusinešė 12 žmonių gyvybės. Atlikus vandens kokybės tyrimus šią savaitę 3 Vilniaus paplūdimiuose Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės rekomenduota laikinai nesimaudyti. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistė Raminta Paškauskienė teigia, kad dažnai vandens kokybė blogėja po gausių kritulių.
3: Esant stiprioms liūtims, tokiam ilgam lietui, kaip ir turime šiuo laikotarpiu, iš dirvožemio yra išplaunami įvairūs taršalai. Tie taršalai ir subėga į vandens telkinius. Pavyzdžiui, paviršinis nuotėkis, kai viskas nuo gatvių, kiemų, laukų ir parkų tiesiog yra nuplaunamos gyvūnų išmatos, dirvožemis ir kiti taršalai, kurie patenka į vandens telkinius. Taip pat gali būti nuotekų sistemų perkrovas, kai smarkios liūtis tiesiog perpildo sistemas. Ūkinė veikla, tai vėlgi viskas yra nuplaunama į vandens telkinius. Arba dumblo pakėlimas nuo dugno. Esant palankioms oro sąlygoms, tas vanduo gali išsivalyti per 1-3 dienas.
1: Raminta Paškauskienė iš Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos. Temperatūra Klaipėdoje 18, Vilniuje 20, Kaune 21, Utenoje 22, Šiauliuose 23, Panevėžyje 24, šilumos naktį vietomis numatomas trumpas lietus per kūniją, bus 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkūs su per kūniją. Temperatūra 25-30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. 14:05.
4: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė apie vyriausybės pertvarką. Bus keičiama ir ministrė pirmininkė Julija Sviridenko. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina keičia savo politinę strategiją ir dabar prioritetinės užsienio politikos sritys bus patikėtos konkretiems asmenims, turintiems didelę patirtį ir gebantiems įgyvendinti tai, dėl ko susitariama vadovų lygmeniu. Kaip svarbiausia sritį jis išskiria susitarimą su Jungtinėmis valstijomis dėl licencijų Patriot sistemų gamybai, taip pat Europos priešraketinės gynybos projektą. Zelenskis teigia, kad nauji iššūkiai ir užduotis taip pat kyla vidaus politikoje. Pasak Zelenskio, būtina žymiai sustiprinti veiklą Ukrainos fronto ir pasienio regionuose, kuriuos kasdien puola Rusija, ir padidinti kariuomenei reikalingų ginklų, įskaitant visų tipų dronus tiekimą, bei pasiruošti žiemai ir kilsintiems iššūkiams dėl Rusijos atakų. Ukraina praneša smogusi Rusijos naftos perdirbimo gamyklai Samaros srityje. Pranešama apie sprogimus ir gaisrą gamyklos teritorijoje. Syzranės naftos perdirbimo gamykla yra viena didžiausių Samaros srityje. Ten gaminamas benzinas, dyzelinas, aviacinius kuras ir kiti naftos produktai naudojami visų pirma Rusijos kariuomenės poreikiams tenkinti. Ukraina taip pat teigia smogusi 10 Rusijos tanklaivių ir 4 keltams Azovo jūroje. Ukraina pastaruoju metu kone kasdien atakuoja naftos pramonės objektus Rusijoje ir dėl to šalies degalinės ima stigti degalų. Politologas Alvydas Medalinskas teigia, kad tokie smūgiai Rusijai kelia rimtų iššūkių.
2: Tie smūgiai išvedė apie 40% naftos energetinių potencialų Rusijai. Šių kompleksų Rusija nelabai gali atstatyti. Čia yra skirtinga situacija nuo Ukrainos, nes dauguma tų kompleksų yra padaryti naudojant vakariečkas technologijas, vakariečkas detalės. O Rusija šių dalykų neturi ir jo labiau užkirsta labai daug kelių, kaip tai gautų aplinkiniais keliais per trečiąsias valstybės. Dar vienas dalykas labai svarbus, kad kaip Rusija pradeda pačioj Rusijai žiūrėti ir į dabartinę valdžią, o Rusijai prasideda rinkimų kampanija šiuo metu, kaip į valdžią silpna.
1: Politologas Alvydas Medalinskas. Vyriausioji Vilniaus architektė sako, kad mokykla vokiečių karių vaikams sostinėje turėtų iškilti per 3,5 metų. Pasak Lauros Kairienės, savivaldybė yra numačiusi sklypą vaizdingoje vietoje ant išganytojo kalvos.
3: Labai svarbu išlaikyti ir vizualinę apsaugą ant išganytojo kalvos mūsų vienuolyno ir bažnyčios. Ir jokie daugiabučiai, mano galva, nėra tinkamas pasiūlymas. Ir kad mokslo įstaiga čia puikiai gali įsikurti, mes jau analizavom, tyriam. Laikas yra sutartas, vokiečiams tinka. Per metus mes suorganizuosim visą idėjos parinkimą. Dar metai yra projektavimas, dar 1,5 statyba. Tai 3,5 metų galėtumėm turėti rezultatą.
1: Vyriausioji Vilniaus architektė Laura Kairienė. Planuojama, kad vokiečių mokykloje turėtų mokytis iki 900 vaikų. Tame pačiame kalvos masyve yra itin daug visuomenės ir paveldosaugininkų diskusijų sukėlęs daugiabučių kompleksas Misionierių sodai. Siekiant užkirsti kelią ginčiams tarp poilsiautojų, įmonės Grinda specialistė primena, kad oficialiuose Vilniaus paplūdimiuose lankytis ir maudytis su gyvūnais draudžiama. Pasak Danos Jesilionytės, poilsiauti su augintiniais juos atitinkamai prižiūrint galima tam skirtame Vingio parko paplūdimyje.
4: Vasaros sezono metu paplūdimiuose, kuriuose būdi gelbėtojai, kurie yra oficialūs paplūdimiai, kuriuose keliauja žmonės, lankyti su gyvūnais yra draudžiama. Todėl mes turime vieną specialiai gyvūnams skirtą ir žmonėms paplūdimį, kuris yra Vingio parke. Be abejo, jūs turite suvokti, kad ten yra ir kitų žmonių gali būti, ir kitų augintinių. Vadinasi, jau kiekvienas prisiema atsakomybę už savo augintinį, jį turi prižiūrėti ar netitinkamai.
1: Įmonės Grinda teritorijų priežiūros vadovė Dana Jesilionytė. Visuose paplūdimiuose su gyvūnais galima lankytis nuo rugsėjo 15-osios, kai baigėsi maudymosi sezonas. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Vilniuje 20, Kaune 21, Utenoje 22, Panevėžyje 24, Šiauliuose 25 laipsniai šilumos. Naktį vietomis numatomas trumpas lietus, perkūnija, bus 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, su perkūnija, galima kruša, temperatūra 25-30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai. 15 valandų 5 minutės.
5: Garso gėlės.

Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairoviai. Aš esu Lukas Devita. Šią valandą kviečiame ir dar, jau trečią syk, apžvelgti keletą garso takelių. Nuo roko link kosminio džiazo bei disko muzikos gal daugiausia šį kartą. Tai praeito amžiaus 80-ame dešimtmetyje sukurti Holivudo ar avangardinių mažų studijų filmai meniniai, kuriuose muzika tačiau tapo labai svarbi, ar muzikiniai filmai, kurių garso takeliai kai kuomet prisimenami, dabar žinomi net geriau nei pačios kino juostos. O pradžioje, ko baigėme kurį kartą, amerikiečių soul-funko ansamblis Rose Royce ir kompozitorius prodiuseris Normandas Whitfieldas filme Car Crash. Atsiprašau, Car Wash, kuris ekranuose pasirodė 1976 metais. Skamba kompozicija Yo-Yo. Likite su mumis.

kompozitorius ir prodiuseris Normantas Whitfieldas. Ansamblis Royce, Rose Royce. Yra Grammy apdovanojimą, pelnęs garso takelis filmui Car Wash 1976 metais, sukurtai komedijai apie automobilių plovyklos darbuotojų, o to pačiu juodaodžių jaunimo bendruomenės gyvenimą. Filmas savo ruoštu nukeliavo į Kanų festivalį ir buvo vienas sėkmingiausių režisieriaus afroamerikiečio Michaelo Schulzo darbų. Bet dabar visai kitoks, nors ir taip pat džiugesių pokštais praturtintas fantastinis filmas Space is the Place. Na, žinomas visiems amerikiečių džiazo genijaus Sun Ra gerbėjams. Kaip apibūdinama neretai afrofuturistinis kosminis meninis filmas.

Filmas, gal pirmas tokio pobūdžio, pasirodęs ekranuose 1974 metais. Buvo iš dalies paties Sandra sumanytas ir įtraukta jam.

na ir daug kitų grožybių. Bet taip pat tai ir pareiškimas apie vidinę erdvę, space, vidinę laisvę ir sąmoningumą, nuo ko viskas prasideda. Ir ta vieta yra. Na, filosofija, kokia Sandra tuomet ir pristatė juodaodžių jaunuomeniai, taip pat tiesiog į filmę. Space is the place buvo, toks buvo ir studijinis Sandra albumas dar metai iki paties filmo pasirodymo, o tik daug vėliau tai yra filmo garso takelis. Space is the place. Būtent iš jo keletas ištraukų jau skamba dabar, tai Outer Spaceways Incorporated. Kaip bus dainuojama, jei pabodo žemėje rutina, pasirašykite sutartį su Spaceways Incorporated, kosminių kelionių agentūra. Skambės taip pat ir titulinė kompozicija Space is the Place, kurioje dainuoja June Tyson, Sun Ra and his Intergalactic Solar Orchestra.

Vokalistė June Tyson, Sun Ra ir jo Intergalactic Solar Orchestra. Tarpgalaktinis saulės orkestras, nuo žodžio ARC. Girdėjome ištraukas iš filmo Space is the Place, garso takelio. Tai avangardinė režisieriaus Johno Conneyo kino juosta, pasirodžiusi ekranuose 1974 metais. Na, bet šoktelkime laikę pirmyn. Ir jei pradžioje prisiminėme dar syk komedijos Car Wash garso takelį, kurį galima priskirti disko muzikos plėtrai, o ir tuo įtakinga, kaip na, išradingai derino prodiuseris Normantas Whitfieldas instrumentinės kompozicijas ir dainas, kaip tai išdėstyta jau pačioje plokštelėje. Tad šį kartą, na, bent trumpai, ir bene pats žinomiausias disko eros filmas, to pačiu sėkmingiausias visų laikų garso takelis, Saturday Night Fever. Na, filmo poveikį sunku išmatuoti. Jis tapo tiesiog kultūros reiškiniu ir išlieka kaip epochos liudėjimas. Na, jau nesigilinant į siužetą, veikėjų charakterius, bet pati atmosfera, pasaulis, kurį sukūrė filmas. Saturday Night Fever už tai bus siejamas su Amerikos 70s, 80-ųjų dešimtmečiu, kai visa šalis šoko. Disko klubų šokių salių buvo daugiau nei bet kada istorijoje. O pats garso takelis, dvigubo plokštelė, audio kasetė Saturday Night Fever, kaip išleista 1977 metų pabaigoje, netrukus tapo ne tik garso takeliu, bet iš vis muzikos leidiniu, kurio daugiausia egzempliorių buvo nupirkta planetos istorijoje. Dešimtimis milijonų, čia apie tokius skaičius eina kalba. Ir tik Michael Jackson'o albumas Thriller jau kitame dešimtmetyje pranoko tokį statusą, o Saturday Night Fever kaip garso takelis pagal pardavimų skaičių vėliau nusileido tik filmui Bodyguard. Taip, tai tas asmens sargybinis su Whitney Houston, na, kaip teigiama, tapo labiau populiaresnis, bet tai jau visai kiti laikai. O filmas Saturday Night Fever prasidėjo kaip palyginti mažo biudžeto sumanymas. Impresario Robertas Stigudas, jo iniciatyva, ir iš čia už tai yra grupės Bee Gees dainos, kai kurios buvo parašytos paskubomis. Na, tai visa istorija, kaip vystėsi filmas, kaip buvo kuriamas, be abejo, kuri gal bus dabar išsamiau prisiminta jau kitame filmo 50-mečio proga. Tad dabar tik tai keletas muzikos ištraukų ir titulinė daina. Na, kas įdomu, broliai Gibai buvo jau beveik parašę tokią, kaip buvo manyta, savo Bee Gees būsimam albumui, ir kūrinys vadinosi Night Fever. O prodiuseris Robertas Stigwoodas, kaip pasakojama, paskambinęs telefonu, tai buvo tarpkontinentinis pokalbis, pristatė grupei numatomo, kaip tuomet atrodė, nišinio filmo pavadinimą Saturday Night. Ir tokios prašė dainos. Broliai Gibai įrašų studijoje Prancūzijoje pastebėjo, na, kad yra daugybė dainų pavadinimo Saturday Night. Tad jie norėtų nors kažkokio išskirtinumo. Gal galima pakeisti to būsimo filmo pavadinimą? Taip galiausiai ir įvyko. Bendras derinys gavosi Saturday Night Fever. Ir dar syk, ta grupės Bee Gees daina Night Fever.

grupė Bee Gees taip įėjo į disko erą. Tai be abejo, 1977 metais sukurtas filmas Saturday Night Fever su Johnu Travolta pagrindinėme vaidmenyje. Na, tam laikui jis buvo bene žinomiausias aktorius iš visų. O filmo iniciatorius ir prodiuseris Robertas Stigwoodas. Na, priminsiu, iki tol jau buvo pasižymėjęs ne tik kaip roko grupių impresarijo, bet ir kaip muzikinių filmų prodiuseris. Būtent, na, vien tai tokios istorinės dabar kino juostos kaip Jesus Christ Superstar ir roko opera Tommy. Iki tol, bet toliau, na, keli pasažai iš filmo Saturday Night Fever. Tai instrumentinė kompozicija, kurią parašė tiesiog

Ogi filmui priskirtas kompozitorius David Shire. Ir vadinasi jį Manhattan Skyline, Manhattano padangė. O dar viena, tai brolių Gibų autorystės daina If I Can't Have You, jei negaliu tavęs turėti, kurios vokalo partijai visgi buvo sumanyta pakviesti dainininkę Yvonne Elliman. Tad, o pradeda David Shire ir Manhattan Skyline.

0: Garso gėlės. Su Luku Devita.
1: LRT klasikos eteryje girdėjome dainininkę Yvonne Elliman ir kompozitoriaus Davido Shiro. Įrašas skambėjo prieš tai. Na ir tai tik kelios ištraukos iš amerikiečių filmo šokių ir muzikos dramos Saturday Night Fever. Taip pat garso takelio, koks buvo išleistas kaip dviguba plokštelė ir pasirodė parduotuvių lentynose net keliomis savaitėmis anksčiau nei įvyko filmo premjera. Visa tai 1977 metų pabaigoje. O jei filmas Saturday Night Fever tuo laiku nebuvo rodytas už geležinės užkardos Sovietų Sąjungoje bent, tai plokštelė, kurios, kaip minėta, išleista buvo milijonais egzempliorių, plokštelė tikrai atkeliavo gan greitai ir gal ir nemažai jų Lietuvoje tikrai pasklido. Tokiu būdu garso takelis vinilo plokštelėje būtent atstovavo filmą, kurio tuomet niekas nematė. Atsivertė blizgų albumą ir pagal tas nuotraukas, stilsus vadinamus filmo kadrus, kurie panaudoti viršelėje, pagal tai galėjai įsivaizduoti, spėlioti, fantazuoti, koks kitas filmas ir spręsti apie jį iš tos puikios muzikos. Tad galbūt lūkesčiai nebuvo taip jau pilnai pateisinti pamačius filmą jau po daugybės metų, kai ta amerikietiška svajonė, na, o gal ir kinas sensta, kai kuomet kiek labiau net nei garso takelis. Tai gal kaip tik imame testuoti dabar. Iki filmo Saturday Night Fever jubilėjaus. Bet toliau dar vienas ekrano gigantas. Tai Robertas Stigvudas po tos stulbinančios filmo Saturday Night Fever sėkmės kaip ant sparnų neprodusavo ne vieną ypač pavykusi muzikinį kino filmą, kaip kad Grease. Vėlgi su Johnu Travolta ir Olivia Newton-John pagrindiniuose vaidmenyse. Jo jau neįtrauksime šį kartą, o buvo ir nesėkmių. Roberto Stigvudo, tai, na, tiksliau, tai tiesiog visiškas žlugimas, kokiu tapo naujas bandymas 1978 metais dabar jau įtraukti grupę Bee Gees į patį filmą, kaip aktorius, į nuo seno puoselėjimą, savitą miuziklą. Sessions Pepper's Lonely Hearts Club Band. Taip, kaip ir nurodo pavadinimas, sudaryta iš grupės The Beatles dainų. Na, visas The Beatles geriausių dainų katalogas sudarė tokiu būdu ir garso takelį, kurio muzikos aranžuotojų prodiuserimi tapo pats George'as Martinas. O The Beatles dainas naujai atliko The Bee Gees ir gausia kitų grupių bei dainininkų. Visi kaip filmo dalyviai taip pat. Deramas galbūt pastebėjimas, Bee Gees juk trys broliai, kaip jiems vaidinti tokius šlovingus pasakų šalies The Beatles filme. Tad buvo pakviestas ketvirtas narys, Peteris Framptonas, anglų gitaristas ir dainininkas, na, labai žymus tuomet, taip pat ir Amerikoje. Bet dabar išgirsime keletą kitų filmo dalyvių įdomių interpretacijų, kaip kad ansamblis Earth, Wind and Fire atliko Got to Get You Into My Life. Daina, na, kuri rodos lyg ir buvo parašyta kaip tik tokiai rhythm blues jazz solo grupai Earth, Wind and Fire.

Amerikiečių ansamblis Earth, Wind & Fire atliko grupės The Beatles dainą Got to Get You Into My Life. Čia laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. O šią valandą prisimename keletą praeito amžiaus 80-ojo dešimtmečio amerikiečių filmų garso takelių nuo egzotiškų, sėkmingiausių link gal labiausiai nuostolingų. Na, vieno tokių, kokiu tapo filmas Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Taip, tai ne The Beatles, bet 1978 metų kino juosta, taip pat dvigubo plokštelė, garso takelis. O kadangi plokštelių, vinilo plokštelių, pagaminta buvo jau tiesiog galybė iškart, kaip tik filmas pasirodė ekranuose Jungtinėse valstijose, netrukus tapo aišku, kad filmas, kaip sakoma, flop, žlugo. Tuomet daugybė garso takelio albumų, o tai galiausiai milijonai net egzempliorių, buvo tiesiog iškeliami iš parduotuvių lentynų, kaip teigiama, ir siunčiami atgal leidėjams Roberto Stigwoodo firmai RSO. Robert Stigwood Organization. Taip pat plokštelės buvo masiškai nukainuotos, o tai reiškia, kad daugybė albumų lengvai pasklido ir į kitas šalis, už Atlanto, tad ir mūsų pusėje taip pat. Na, tai tapo dažna, kaži kokia įdomybė, tad dar viena daina iš tuomet pagal muziką įsivaizduoto Lietuvoje galbūt filmo Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Tai grupė Aerosmith naujai sugrojo The Beatles dainą Come Together.

grupė Aerosmith ir tai tik kelios dainos, viso jų bene 24, sudarė 1978 metais sukurto muzikinio filmo Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band garso takelį. Filmo, kuris kaip nekeista, na, bent jau pagal ankstesnius Roberto Stigvudo produsuotus darbus, buvo nesėkmingas ir nepavykęs, na, bent jau kino kritikų požiūrių, tai tikrai. Bet muzika, kai kurie albumo įrašai buvo netgi labai įvertinti. Bet toliau tai vėl 1977 ir tai išties labai žymių kino istoriją praturtinusių filmų metai. Kaip ir, na, kas tikrai bus ir matyta tikriaus, bene visuotinai, mokslinės fantastikos filmas Close Encounters of the Third Kind. Artimieji trečiojo laipsnio kontaktai, kur muzikos vaidmuo netikėtai tampa svarbus, kai atsiskleidžia penkių natų derinio motyvo reikšmė komunikacijoje tarp žmogaus, tarp žemiečių ir kitos civilizacijos atstovų, kosmoso svečių. Muzika kaip universali kalba. Lyg tokia tarpgalaktinė esperanto. Na ir ta proga, kad kaip tik bene keletą savaičių vyksta dabar filmo Close Encounters of the Third Kind režisieriaus Steveno Spielbergo naujos kino juostos Disclosure Day pasaulinė premjera. Prisiminsime ištrauką iš ankstesnio klasikinio dabar filmo Close Encounters of the Third Kind garso takelio taip pat. Ištrauka disko stilijoje, nes tai buvo priedas prie filmo muzikos albumo, maža plokštelė, kaip vadinama, 7 inčių singlas, Close Encounters of the Third Kind tema, lyg esencija. Ir kompozitorius Jonas Williamsas be abejo, o groja Hollywood Studio Symphony. Ir tai, Close Encounters of the Third Kind theme.

amerikiečių kompozitorius Johnas Williamsas ir Hollywood Studio Symphony. Tema iš filmo Close Encounters of the Third Kind. Maža plokštelė prie garso takelio albumo tapo ir hit singlu išties. Tai iškart dar 1977 metais. O prisiminėme šią valandą to pačiu ir keletą tos epochos kino juostų, labai žinomo, o gal kaip kai ko ir nematyto. Bet dabar dar sykia, vien kad skambesys gal galėtų tikti pabaigai, anksčiau minėtas išsameu amerikiečių filmas Shaft, pasirodęs ekranuose 1971 metais, kuriam garso takelį sukūrė soulo muzikos grandas Isaac Hayes. Tais pat metais tai ir kultinė tapusi dvigubą plokštelę muzika iš filmo Shaft, gavusi Grammy apdovanojimu, net keliose kategorijose visokiriopai įvertinta buvo, na ir išlieka įtakinga. Tad kompozitorius Isaac Hayes ir tai epizodas pavadinimu Cafe Regios. Ir tai galbūt ir laiminga įsivaizduojamo filmo pabaiga. O čia balaida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Ačiū, kad esate su mumis. Iki kitos sykų.

0: Visi ieškote pigių skrydžių, bet ar žinote, ką daryti, kai jie atšaukiami?
1: Kasdien pusė devynių vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Ar žinote, kiek amatininkų subūrė Trakų krašto amatininkų gildija? O gal girdėjote, kaip kilo karas dėl medinio kibiro, kokios juostos populiariausios Trakose ir kokie mediniai šaukštai geriausi, papasakos Trakų amato meistrai. Antradienį po 10 val. Žinių amato meistras per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė apie vyriausybės pertvarką. Postą palieka ir ministrė pirmininkė Jurija Sviridenko, kuriai pasiūlyta vadovauti bendradarbiavimui su pagrindiniais Ukrainos partneriais. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina keičia politinę strategiją ir dabar prioritetinės užsienio politikos sritis bus patikėtos konkretiems asmenims, turintiems didelę patirtį ir galintiems įgyvendinti tai, dėl ko susitariama vadovų lygmeniu. Kaip svarbiausia sritį, jis išskiria susitarimą su Jungtinėmis valstijomis dėl licencijų Patriot sistemų gamybai, taip pat Europos priešraketinės gynybos projektą. Zelenskis teigia, kad nauji iššūkiai ir užduotis taip pat kyla vidaus politikoje. Pasak šalies vadovo, būtina sustiprinti veiklą Ukrainos fronto ir pasienio

0: regionuose, kuriuos kasdien puola Rusija, ir padidinti kariuomeniai reikalingų ginklų, įskaitant visų tipų dronus tiekimą, bei tinkamai pasiruošti žiemos iššūkiams kilsiantiems dėl Rusijos atakų. Taip pat keičiami kai kurių teisėsaugos tarnybų ir valstybės įmonių vadovai. Zelenskis taip pat reiškia užuojautą dėl Jungtinių valstijų senatoriaus Lindsey Grahamo mirties ir vadina jį ryštingu lyderiu. Pasak Zelenskio, Grahamas lankydavosi Ukrainoje tada, kai jai to labiausiai reikėjo. Iš viso šalyje nuo Rusijos pradėto karo pradžios jis lankėsi 10 kartų, o paskutinį kartą penktadienį. Tada jis per vizitą Kyjive sakė, kad Baltieji rūmai esą pritarė naujam sankcijų Rusijai įstatymo projektui. Respublikonas buvo vienas šio projekto iniciatorių. Sankcijų paketas grįstas paskatomis šalims, kurios atsisakytų pirkti rusišką naftą ir dujas. Politologas Linas Kojalas sako, kad galbūt Grahamo mirtis taps tam tikrą paskatą Baltiesiems rūmams nepamiršti šio klausimo ir jį galutinai įgyvendinti.
1: Paskutinysis bene politinis anonsas ir Grahamo buvo būtent tai, kad pagaliau įvyko proveržis ir kad tas sankcijų paketas galbūt pagaliau turi Baltų rūmų paramą. Ir bus įdomu stebėti, nes tam tikrą prasme tai bus jo asmenis palikimas ir jeigu šitas įstatymas pagaliau virs tikrų įstatymų, turimini bus priimtas ne tik tai projekto fazėje toliau lūkuriuos, tai galbūt bus ir įprasminimas jo ilgamečių darbų ir to pačiu papildoma paskata šito klausimo nenustumti į šalį taip paprastai Trumpo administracijai, nes paties Trumpo santykis su Grahamu tikrai buvo pozityvus ir labiau susijęs su asmeniniais dalykais, ne vien su politika.
0: Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Po naujausių Jungtinių valstijų smūgių Iranui šiam atsakius atakomis prieš Persijos įlankos šalis, Kataras tai vadina pavojinga eskalacija. Iranas apšaudė Katarą, Kuveitą, Bahreiną, Jordaniją, Omaną, Jungtinius Arabų Emiratus. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė naktį sudavusi 140 smūgių Irano kariniams objektams. Šalies valstybinė žiniasklaida praneša, kad per ataką žuvo mažiausiai vienas karys. Amerika teigia ataką surengusi po to, kai Teheranas apšaudė du prekybinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Vieno laivo įgula dėl pažeidimų turėjo evakuotis. Irano revoliucinė gvardija paskelbė, kad dėl atakų Hormūzo sąsiauris neapibrėžtam laikui vėl uždaromas. Aukščiausio lyderio patarėjas pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris yra svarbesnis už dešimtis atominių bombų ir žadėjo šį strategiškai svarbų vandens kelią apsaugoti. Šiuo metu temperatūra Klaipėdoje 19, Vilniuje 21, Kaune 22, Utenoje ir Šiauliuose 25, Panevėžyje 26 laipsniai. Šilumos sinoptikė Elena Kliukina teigia, kad nors savaitės pradžioje galimi trumpi lietus, į šalį grįžta šiluma.
2: Pirma savaitės pusė, bent jau naujausiais duomenimis, bus irgi su trumpais lietumis. Pirmadienį, antradienį laukiame ir perkūnijų. Temperatūra pradės pamažu kilti. Pirmadienio naktį jau bus šilčiau apie 14-19, o dienos metu šils iki 24-29 laipsnių šilumos. Kuršių nerijoje vėlgi bus kiek vėsiau apie 21-23 laipsnius. Ta pačia tendencija galima matyti antradienį, trečiadienį, kad dar vietomis trumpai palis, o nuo ketvirtadienio matome, kad jau žymesnio lietaus kol kas neprognozuojama, vėjas bus silpnas, temperatūra tokia vasariška, pakankamai aukšta, naktį apie 12-17, dienos metu apie 23-28 laipsnių šilumos.
0: Sinoptikė Elena Kliukina. 16:05.
3: Tendencingai.
4: Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Vis dar tęsiu savo vasaros ciklą, kurį skiriu drabužiams, kurie yra kiekvieno iš mūsų spintose. Nesvarbu, ar tai būtų kiekvieną dieną dėvimi džinsai, ar klasikiniai balti marškiniai, su kuriais einame į darbą, ar sportiniai bateliai, kurie iš principo pakeitė visą kitą avalynę, kuri tik egzistuoja. Kiekvienas iš šių drabužių arba bendrai aprangos objektų turi labai įdomią savo istoriją. Na, o kadangi ši laida pasirodo Liepos 8 dieną, tai reiškia pačiame vidurvasaryje, na, tiesiog negaliu nepapasakoti apie maudymosi aprangą. Kai kurie iš mūsų turi vieną maudymosi kostiumėlį, kurį nešioja metų metus, kiti maudymosi aprangą mato kaip mados pareiškimą ir kiekvieną sezoną atnaujina savo maudymosi kostiumėlį.

jo garderobą. Dar treti į maudymosi aprangą žiūri labai funkciškai, nes galbūt plaukdami siekia geresnių rezultatų ir nori sumažinti vandens trintį. Na, kad ir kur šią vasarą bebūtumėte, ar Palangoje, kurios kai kurie mūsų Lietuvos dizaineriai nemėgsta, ar būtumėte užsienio kurortuose, tikiu, kad susipažinti su maudymosi aprangos istorija tikrai bus labai įdomu. Taigi turbūt reikėtų pradėti nuo klausimo, tai kodėl apskritai atsirado maudymosi apranga. Tai iš tiesų 18 amžiaus pabaigoje ar maždaug 19 amžiaus pradžioje atsiradęs maudymosi kostiumas gali atrodyti savaime suprantamas drabužis, tačiau iš tikrųjų jis yra palyginti naujas žmonijos išradimas. Didžiai istorijos dalį žmonės apskritai neturėjo atskiros aprangos maudynėms, tad turbūt natūralu paklausti, kodėl jos apskritai prireikė. Tai įdomu yra tai, kad antikos pasaulyje vanduo dar nebuvo mados ar moralės sena, nes senovės graikai ir romėnai viešose pirtise bei termose dažniausiai maudydavosi nuogi, o jeigu ir dėvėdavo kokį nors drabužį, tai tiesiog paprasta audinio juosta arba trumpa apdara skirta patogumui ir tikrai nekuklumui. Garsioje bikini merginų mozaikoje Sicilijoje matome jaunas moteris, kurios vilki dviejų dalių aprangą stebėtinai panašiai šio laikinį bikinį, tačiau jos yra vaizduojamos sportuojančios, o ne besilsinčios paplūdimyje. Kitaip tariant, patys ankstyviausi tokio tipo drabužiai buvo funkcionalūs, jie buvo skirti judėti, o ne reguliuoti, kiek kūno kažkas gali parodyti. Situacija iš esmės pasikeitė viduramžiais. Kaip jau pasakojau praeitose laidose, tai vakarų Europoje viešasis maudymasis beveik išnyko, nes vanduo buvo siejamas su ligomis ir epidemijomis ir buvo manyta, kad karštos vonios atveria kūno poras ir padaro žmogų pažeidžiamą infekcijoms. O kai maudymasis prarado kasdienį reikšmę, tai aišku, nebeliko ir poreikio specialiai jam skirtai aprangai. O jeigu žmonės, pavyzdžiui, brisdavo į upę ar į ežerą, tai dažniausiai vilkėdavo paprastus marškinius arba apatinius lininius drabužius. Ir paradoksalu, kad iš viešosios erdvės dingo ne tik nuogumas, bet dingo ir pats maudymasis kaip laisvalaikio arba švarinimosi veikla. Lūžis, kaip žinia, įvyko maždaug 18 amžiuje, kai medicina ir aristokratiška laisvalaikio kultūra iš naujo atrado jūrą. Gydytojai pradėjo rekomenduoti vadinamąsias jūros vonias nervams stiprinti, melancholijai gydyti arba organizmui grūdinti ir tokie kurortai kaip, sakykime, Brightonas Anglijoje arba Diepas Prancūzijoje tapo labai madingomis poilsio vietomis. Ir čia pirmą kartą susiformavo nauja socialinė situacija, tai kad žmogus turėjo būti vandenyje, tačiau kartu išlikti kitų žmonių akiratyje. Ir būtent šita aplinkybė ir sukūrė poreikį drabužį, kuris leistų maudytis, bet kartu atitiktų gan griežtas visuomenės padarumo normas. 19 amžiuje, netikėtas faktas, geležinkelių plėtra pavertė pajūrio kurortus masiniu reiškiniu, nes tūkstančiai žmonių savaitgaliais vykdavo prie jūros visai kaip ir dabar, o kartu atsirado ir naujos elgesio taisyklės. Tai paplūdimys tiesiog tapo vieša sena, kurioje buvo stebima ne tik tai, kaip žmonės ilsisi, bet ir kaip jie atrodo. Todėl maudymosi kostiumas gimė ne iš kažkokio fizinio poreikio plaukti, o tiesiog iš socialinio poreikio suderinti kūną ir tą mano minėtą padarumą. Ir tikrai neatsitiktinai, pirmieji maudymosi kostiumai labiau priminė kasdienius drabužius nei sportinę aprangą, nes pavyzdžiui, moterys vilkėjo sunkias vilnones sukneles, o po jomis dar ilgas kelnes, dėvėjo korsetus, kojines ir kepuraitės, o kai kurių sijono pačioje net buvo įsiuvami tokie švino svareliai, kad audinys vandenyje nepakiltų ir jokių būdų nepasirodytų nuogos kojos. Ir toks kostiumas buvo skirtas nepatogiam plaukimui, o kaip tik priešingai prisigėręs vandens jis tapdavo sunkus ir kartais netgi pavojingas. Ir svarbiausia, aišku, ne judėjimo laisvė, bet tai, kad moters kūnas išliktų socialiai priimtinas netgi būdamas vandenyje. Ir šiuo laikotarpiu paplūdimėse paplito ir vadinamosios maudymosi mašinos, tai yra tokios persirengimo kabinos ant ratų ir jos, pavyzdžiui, būdavo įstumiamos tiesiai į jūrą, kad moteris galėtų persirengti ir įlipti į vandenį, nei akimirkai nepasirodydamos viešumoje su maudymosi kostiumu. Ir tai puikiai iliustruoja iš principo, kiek pastangų buvo dedama ne pačioms maudynėms, bet kūno matomumo kontroliai.
Ir reikėtų pasakyti, kad tuo metu paplūdimiuose galiojo ir labai griežta lyčių atskirtis, nes 19 amžiuje daugelyje Anglijos bei Amerikos kurortų moteris bei vyrai turėdavo maudyti skirtingose paplūdimio zonose arba netgi skirtingų dienos metu. Ir kai kur netgi buvo statomos tokios specialios medinės užtvaros, kurios nusidriekdavo į jūrą, kad tie, kurie maudosi, nematytų vieni kitų. Ir tokios taisyklės tiesiog rodo, kad didžiausia nerima kėlė ne pats nuogas kūnas, o

pavyzdžiui, sovietmečių maudymosi apranga vystėsi nuolatinio deficito sąlygomis. Tai daug moterų kostiumus siūdinosi pačios arba persiūdavo iš trikotažo likučių. O kai vakaruose pradėjo sparčiai mažėti ir trauktis bikiniai, tai Lietuvos pajūryje vis dar ilgai dominavo tokie kuklūs vientisi modeliai. Vis dėlto, fotografijos iš Palangos rodo, kad net ir geležinės uždangos sąlygomis vakarų mados tendencijos čia prasiskverbdavo. Galbūt šiek tiek lėčiau, bet neišvengiamai. Ir maudymosi kostiumas čia tapo ne tik moralės, bet ir netgi tam tikrų sistemos ribų simboliu. Taigi reikėtų pasakyti, kad maudymosi kostiumas atsirado ne kaip sportinė ar techninė apranga, nes jo paskirtis buvo suderinti du iš pirmo žvilgsnio sunkiai suderinimus dalykus. Tai galimybė mėgautis vandeniu ir visuomenės lūkesčių, kaip viešoje erdvėje turi atrodyti padorus kūnas. Tai reiškia, kad šita įtampa tarp funkcionalumo, moralės ir matomumo lydės maudymosi aprangos istoriją tikrai dar ne vieną šimtmetį. Na, o kokia vis tik buvo ta ankstyvoji kuklumo estetika? Tai jeigu šiandien maudymosi kostiumo kokybę vertiname pagal tai, kaip jis priglunda prie kūno, greitai džiūsta arba leidžia laisvai judėti, tai aišku, 19 amžiuje kriterijai buvo visai kiti, nes tie ankstyvieji kostiumai turėjo tokią paskirtį, kad jie turėjo ne padėti judėti vandenyje, bet užtikrinti, kad net ir sušlapęs kūnas išliktų kiek įmanoma mažiau matomas. Tai jeigu taip šiek tiek praplečiant tą argumentą, tai pirmosios moterų maudymosi suknelės, ne kostiumai, suknelės buvo siuvamos iš vilnos arba storo seržo ir šiandien toks pasirinkimas gali atrodyti truputį keistas, tačiau tuo metu vilna buvo laikoma tinkamiausia medžiaga, nes sušlapusi ji išlikdavo nepermatoma. O medvilnė iš tiesų priešingai prilipdavo prie kūno ir galėdavo išryškinti figūrą, kas nebuvo taip padoru. Tai kitaip tariant, audinio pasirinkimą lėmė ne komfortas, o toks paprastas moralinis sumetimas. Ir tą tipišką 19 amžiaus vidurio moters maudymosi kostiumėlį sudarė štai tokie dalykai. Tai įsivaizduokite. Tai yra iki blauzdų siekianti suknelė ilgomis rankovėmis, po ją dėvimos plačios kelnės, ilgos kojinės, specialūs maudymosi bateliai ir kepuraitė. Ir kai kurios moteris po kostiumu ir toliau dėvėjo lengvus korsetus arba standesnius tokius liemens įtvarus, nes viešumoje vis tiek buvo tikimas išlaikyti tą madingą siluetą, nesvarbu maudaisi ar ne. Ir tiesiog buvo siekiama atkartoti tą pačią kūno formą, kuri nedominavo mieste arba mados žurnaluose. Tiesa, dar istorikai yra apskaičiavę tokį dalyką, kad kai toks vilnonis kostiumas prisigerdavo vandens, jis galėdavo sverti netgi kelis kilogramus, todėl aktyviai plaukti su juo buvo beveik visiškai neįmanoma. Kadangi kostiumai tikrai svėrė nemažai, tai iš tiesų atsirado netgi vadinamoji dippers profesija. Ir tai buvo tokie specialiai samdomi darbuotojai, dažniausiai moteris, kurios aptarnavo moteris ir vyrai, kurie aptarnavo vyrus, kurių pareiga buvo padėti poilsiautojams lipti į vandenį, juos prilaikyti bangose ir saugiai išvesti atgal į krantą. Ir šios profesijos atsiradimas rodo, kad maudynės ilgą laiką buvo ne kažkokia savarankiška fizinė veikla, kaip šiandien suvokiame, o tokia labai griežtai prižiūrima gydomoji procedūra. Ir aišku, nors pirmiausia kalbame apie labai egzotiškus moterų aprangos suvaržymus, reikėtų pasakyti, kad tuo pačiu metu griežtos taisyklės galiojo ir vyrams. Nes 19 amžiuje daugelį Europos ir Amerikos paplūdimių jie taip pat privalėjo vilkėti vientisus kostiumus, kurie dengė kūną nuo pečių iki kelių. Ir kas yra įdomu, tai kad nuogas vyro torsas viešojoje erdvėje buvo laikomas nepadoriu. Ir tik 20 amžiaus 3 ir 4 dešimtmečiuose įvairiose šalyse pradėta atsisakyti šitų apribojimų, teisę maudytis nuogų liemeniu ne visur buvo priimta be pasipriešinimo. Ir visą tai skleidžia tokį labai įdomų paradoksą. 19 amžiuje medicina vis aktyviau propagavo jūros naudos žmogaus sveikatai, tačiau tuo pačiu metu visuomenė reikalavo tokios aprangos, kuri tą naudą iš dalies paneigdavo. Tai reiškia, kad maudymosi kostiumas turėjo atlikti socialinę funkciją, tai yra kontroliuoti kūno matomumą, ir tik 20 amžiaus pradžioje, kai plito sportinis plaukimas ir kai kito požiūris į kūną, šitą logiką pradėjo keisti funkcionalumo principas ir reikėtų pasakyti, kad būtent tada ir prasideda ta tikroji šiuolaikinio maudymosi kostiumėlio istorija. O kad jau kalbėjome apie tai, kad tas moralės atitikimo aspektas buvo labai svarbus, tai reikėtų pasakyti, kad 20 amžiaus pradžioje paplūdimys iš tiesų tapo netgi oficialiai griežtai reguliuojama vieša erdve, nes daugelyje tiek Amerikos, tiek Europos kurortų policijos pareigūnas su centimetrine juostele buvo nemažai.

mažiau įprastas vaizdas negu gelbėtojas. Ir buvo priimami vadinamieji kuklumo įstatymai, angliškai modesty laws, kurie nustatė, kiek kūno galima atidengti viešumoje. Ir kai kuriuose vietovėse buvo reglamentuojamas, pavyzdžiui, netgi maudymosi kostiumo ilgis ir policininkai tiesioginė prasme matuodavo atstumą nuo kostiumo krašto iki kelio, o pažeidėjams liepdavo persirengti arba palikti paplūdimį. Ir iki šių dienų išlikusiose fotografijose netgi galima pamatyti pareigūnus, kurie yra pasilenkę prie moterų kojų su matavimo juostomis rankose ir reikėtų pasakyti, kad yra vienas iš kalbingiausių įrodymų, kad buvo reguliuojamas ne pats drabužis, o atstumas tarp audinio ir kūno. Ir vienas geriausiai dokumentuotų pavyzdžių mados istorijoje yra 1920 metų priimtas potvarkis Biloksi mieste Misisipės valstijoje. Ir jis uždraudė vyresniems negu 14 metų asmenims viešose vietose pasirodyti vilkint vien maudymosi kostiumą arba trumpas glaudes. Ir už pažeidimą grėsė netgi bauda iki 100 JAV dolerių, o šiandien tai iš principo prilygtų turbūt keliems tūkstančiams dolerių. Ir pirmieji nubausti buvo du vyrai, kurie buvo užfiksuoti pajūrio bulvaru, vaikštantis vien tik su maudymosi kostiumais ir be apsiausto. Ir miesto valdžia tai įvardijo kaip grėsmę viešai moraliai ir nepadorų elgesį. Beje, potvarkėje taip pat buvo nurodyta, kad kiekvienas, kuris vilki maudymosi kostiumo už paplūdimo ribų, privalo apsivilkti chalatą arba kitą drabužį, kuris dengtų kūną labai specifiškai nuo pečių iki žemiau kelių. Ir kitaip tariant, kad paplūdimys buvo suvokiamas kaip šiokia tokia išimties zona, kurioje galiojo truputį kitos taisyklės, tačiau vos palikus šitą zoną, kūnas vėl turėjo būti paslėptas. Tuo pačiu laikotarpiu spaudoje nuolat pasirodydavo istorijų apie moteris, kurios buvo sulaikytos dėl nepadorios maudymosi aprangos. Ir labai paradoksalu, kad šiandien istorinėse nuotraukose matomi kostiumai daugeliu atrodytų, na, ne tas žodis konservatyvus, nes jie dengia pečius, rankas, didžiąją šlaunų dalį ir dažnai netgi kaklą. Tačiau 20 amžiaus pradžioje vien tai, kad moteris atsisakydavo papildomą sijono arba nebedėvėdavo korseto, jau buvo interpretuojama kaip pernelyg drąsus nuogumo gestas. Tai galima sakyti, kad paplūdimys tapo vieta, kur moteris galėjo atsidurti tarp dviejų policijos pareigūnų ne dėl savo veiksmų, bet vien tik dėl to, ką ir kaip jinai dėvėjo. Tiesa, būtų klaidinga manyti, kad aprangos kontrolė galiojo tik moterims, nes radau dar tokį vieną visai įdomų istorinį faktą. Kaip jau minėjau, vyrams vietomis buvo draudžiama pasirodyti nuogų liemeniu ir reaguodami į šios ribojimus, vyrai pradėjo rengti demonstratyvius protestus. Vieni žymiausiai įvyko Coney Island, New York'e, kur šimtai vyrų tyčia maudėsi be marškinėlių ir buvo masiškai sulaikomi. Ir tik 37 metais New York'as oficialiai leido vyrams paplūdimiuose būti nuogų torso, o netrukus panašus sprendimai buvo priimti ir kitur. Tiesa, reikėtų pasakyti, kad būtent šitame taške pradeda formuotis vadinamasis dviguba standartas, nes kol vyrams yra pamažu suteikiama teisė nusivilkti viršutinę kostiumo dalį, tai moterų krūtinė išlieka griežtų tabu. Ir policijos matavimo juostos iš tiesų tarsi persikelia nuo sijono ilgio prie liemenėlės kontūrų ir tai, kas vyrams tampa natūralia ir visuomenėje priimtina laisvė, moterims dar ilgai išlieka kriminalizuojama. Būtent paplūdimyje šitas dvigubas standartas tampa pats akivaizdžiausias, nes nuo šito momento klausimas, kiek kūno galima parodyti viešumoje, jau nebeegzistuoja be lyties dimensijos. Tiesa, tuo pačiu metu, kai policija matuoja sijonų ilgį ir rankovių plotį, mados pasaulis ima formuoti naują paplūdimio estetiką, tai yra įdegio kultą. Ir 19 amžiuje aristokratiškas statusas simbolizavo kuo baltesnio oda, tačiau 20 amžiaus 3 dešimtmetyje šitas idealas ima ir apsiverčia ir yra pasakojama, kad 23 metais Coco Chanel po atostogų Prancūzijos rivieroje netyčia grįžo labai smarkiai įdegusi, o jos bronzinė oda netrukus buvo pradėta pristatyti kaip modernaus gyvenimo būdo ženklas. Ir kas yra įdomu, tai pats reikšmės apsivertimas, nes įdegis ėmė reikšti ne fizinį darbą laukuose, o kaip tik galimybę keliauti, ilsėtis prie jūros, buriuoti arba leisti laiką jachtose. Ir kas yra įdomu, tai kad mados žurnalai netrukus pradėjo publikuoti modelius su trumpesniais šortais, atvira nugara ir tam tikrų sveikų kabutėse įdegių. Šiandien jau žinom, kad tokio dalyko kaip sveikas įdegis nėra. Ir būtent tai odos spalva buvo paversta tokia pat svarbia paplūdimio įvaizdžio dalimi, kaip ir pats maudymosi kostiumas. Tačiau įdegio mada neišvengiamai reiškia ir mažiau audinio, nes norint įdegti reikėjo trumpesnių klešnių, gilesnių iškirpčių ir atviresnių nugarų, ir moteris tiesiog pradėjo atsiraitoti maudymosi kostiumų kraštus, trumpinti šortukus, o dizaineriai ėmė siūlyti vis labiau kūną atidengiančius modelius.
Aišku, tai reagavo bažnyčia, konservatyvūs politikai ir moralės sergėtojai, tačiau tekstilės ir mados pramonė jau buvo supratusi, kad paplūdimyje sprendžiamas ne vien padorumo, bet ir vartojimo klausimas. Taigi, kiek audinio galima pašalinti iš drabužio ir vis dar parduoti jį kaip priimtina visuomeniai. Šią pasakojimą turbūt jau supratote, kad ankstyvoji maudymosi apranga visiškai ignoravo vieną paprastą faktą. Tai yra vandenyje žmonės nori judėti. Tai 19 amžiaus pabaigoje ir 20 pradžioje, kartu su modernaus sporto raida, drabužiai imamas kelti naujas reikalavimas. Jis turi tarnauti ne tik kuklumo normoms, bet ir kūno funkcijai. Ir viena pirmųjų šią priešpriešą aiškiai įkūnijo australė plaukikė Annette Kellerman. Tai maždaug 1905-aisiais Kellerman pristatė moterims skirtą vientisą maudymosi kostiumėlį. Tai buvo toks aptemptas modelis, kuris atidengė rankas ir kojas, bet savo konstrukcija gerokai artimesnis buvo tuometiniams vyrų plaukimo kostiumams negu Viktorijos epochos maudymosi suknelėms. Ir ši plaukikė Kellerman tokį kostiumėlį vilkėjo plaukimo varžybose, pasirodymuose ir viešose renginiuose, ir jinai sukeldavo ne tik susižavėjimą, bet aišku ir nemažai pasipiktinimo. Pasak pačios Kellerman, 1907 metais River Beach paplūdimyje ji buvo sulaikyta dėl nepadoraus maudymosi kostiumo, kurio klešnės baigėsi virš kelių. Ir teigiama, kad teisėjas leido jai toliau vilkėti šį kostiumą tik su sąlyga, jog iki vandens ji eis apsigaubusi ilgu chalatu. Ir istorikai iki šiol diskutuoja, ar šis areštas iš tiesų įvyko būtent taip, kaip ji vėliau pasakojo, tačiau pasakojimas tapo vienu žinomiausių argumentų už funkcionalesnę moterų maudymosi aprangą. Netrukus Kellerman savo kostiumus pradėjo gaminti ir komerciškai. Annette Kellerman vardu pažymėta maudymosi apranga tapo vienu pirmųjų plačiai atpažįstamų sportiškos ir emancipuotos moters įvaizdžiu. Dar svarbesnis lūžis įvyko maždaug 1912 metais, kai vasaros olimpinėse žaidynėse moteris pirmą kartą oficialiai varžėsi plaukimo rungtyse. Vientisas maudymosi kostiumas nuo šiol buvo pripažintas sportinė apranga, ne vien tik moralės kompromisu, ir nuo šio momento sportas pradėjo formuoti savarankišką maudymosi kostiumo raidos liniją vis labiau atsieto nuo buržuazinio paplūdimio etiketo. Tiesa, kartu su profesionaliu sportu keitėsi ir pats požiūris į drabužio konstrukciją, nes hidrodinamikos tyrimai pamažu persikėlė iš laboratorijų jau į realius baseinus ir ankstyvėjai spydo vilnoniai kostiumai buvo siuvami taip, kad kuo glaudžiau priglustų prie kūno, kad sumažintų vandens pasipriešinimą ir aišku neprarastų formos plaukiant, o šiek tiek vėliau atsiradus nailonui, poliesteriui ir elastanui, profesionalūs kostiumai imti konstruoti tarsi antroji oda. Tai yra naudojant specialias siūles, kompresinės zonas ir paviršiaus tekstūras, kurios mažino trintį bei optimizavo plaukiko judėjimą vandenyje. Ir būtent šiame etape audinys tampa nebe dekoratyvia medžiaga, o kaip tik aukštųjų technologijų produktu. Tendencingai. Ir čia labai trumpam persikelsiu į dabartinius laikus, nes 20 amžiaus pradžioje šita technologinė raida pasiekė ribą, kai maudymosi kostiumas imtas vadinti dopingu ant pakabos. Ir 2008-2009 metais profesionalūs plaukikai vilkėjo naujos kartos visą kūną dengiančius kostiumus, kurie buvo pagaminti iš tekstilės ir poliuretano derinių arba kitų tokių netekstilinių medžiagų. Ir tokie modeliai kaip Speedo LZR Racer, o netrukus ir visiškai poliuretaniniai konkurentų kostiumai, labai reikšmingai sumažino vandens pasipriešinimą ir padidino vadinamąjį plūdrumą. Ir per šį trumpą laikotarpį buvo pagerinta daugiau negu 130 pasaulio rekordų, o sporto bendruomenėje visai pagristai kilo klausimas, ar pergalės lemia sportininko meistriškumas ir kaip tik technologinis pranašumas. Ir todėl 2010 metais World Aquatics organizacija, kuri iš principo vienyje visą pasaulio plaukikų bendruomenę, iš esmės pakeitė taisyklės, nes tarptautinėse varžybose buvo leista naudoti tik tekstilinius kostiumus, tai vyrams nuo jos mens iki kelių, o moterims nuo pečių iki kelių. Ir kostiumai nebegalėjo dengti kaklo, o jų storis, plūdumas ir medžiagų savybės buvo labai griežtai reglamentuoti. Ir šitą istoriją atskleidžia dar vieną įdomų paradoksą, nes sportas, kuris 20 amžiaus pradžioje išlaisvino kūną iš sunkių vilnonių maudymosi kostiumų, 21 amžiuje
pats buvo priverstas riboti technologinę pažangą, siekdamas išsaugoti sąžiningą konkurenciją. Sykiu kilo labai įdomus klausimas, nes kai kelis procentus sumažintas vandens pasipriešinimas gali tiesiog nulemti šimtąsias sekundės dalis ir gali padėti pagerinti pasaulio rekordą, tampa nebeaišku, kur baigėsi sportininko fizinis pasirengimas ir prasideda reali inžinerija. Na ir jeigu jau kalbame apie maudymosi kostiumėlių istoriją, tai tikrai būtų nesąžininga nepaminėti, kaip atsirado bikinis. Tai 1946 metais Paryžiuje ant vieno garsaus baseino krašto buvo pristatytas vienas garsiausių 20-ojo amžiaus drabužių. Tai yra prancūzų inžinieriaus ir dizainerio Louis Réard sukurtas bikinis. Jis buvo toks atviras, kad nei viena profesionali manekenė nesutiko jo demonstruoti, todėl pats Réard pristatymui pasamdė kabareto šokėją ir vadinamąją burleskos artistę Micheline Bernardini. Ir pirmasis bikinis buvo pasiūtas iš laikraščio iškarpas primenančio marginto audinio ir dengė tik pačias būtiniausias kūno vietas. Ir pats Réard juokavo, kad tikras bikinis turi, cituoju, atskleisti viską apie moterį, išskyrus jos motinos mergautinę pavardę. Pavadinamas, aišku, irgi buvo gerai apgalvotas ir tikrai nebuvo atsitiktinis, nes vos keliomis dienomis anksčiau Jungtinės valstijos buvo surengusios pirmąjį pokarinį brandolinį bandymą bikini atole ramiajame vandenyne. Réard tikėjosi, kad jo naujasis maudymosi kostiumas visuomenėje sukels tokį patį sprogstamą efektą kaip atominė bomba, todėl savo kūrinį pavadino bikini. Ir tai yra vienas ryškiausių pavyzdžių mados istorijoje, kai geopolitinis įvykis buvo paverstas komerciniu prekės ženklu. Tiesa, reikėtų pasakyti, kad Réard nebuvo pirmas, kuris pasiūlė dviejų dalių maudymosi kostiumą, nes kiek anksčiau, 46 metų pavasarį, prancūzų dizaineris Jacques Haymas pristatė modelį Atom pavadintą mažiausios tuomet žinomos materijos dalelės vardu, vėlgi labai simboliška. Reklamose jis buvo pristatomas kaip mažiausias pasaulyje maudymosi kostiumas ir Réard atsakė savo kampaniją, kuris skelbė, kad bikinis susprogdins atomą, nes yra dar mažesnis. Tai buvo viena pirmųjų mados istorijoje viešų rinkodaros kovų, kurioje pagrindiniu reklamos argumentu tapo ne audinio kokybė ar kirpimas, o kuo mažesnis medžiagos kiekis. Vis dėlto bikinio pavadinimas turi ir gerokai tamsesnę istoriją, nes bikinio atolas buvo pasirinktas tikrai neatsitiktinai. Prieš brandolinius bandymus iš salos buvo prievarta iškelti visi vietos gyventojai, o pati sala buvo paversta JAV brandolinių eksperimentų poligonu. Šiandien kultūros istorikai dažnai atkreipia dėmesį, kad Réard pasitelkė vieną didžiausių pokario geopolitinių traumų vien tik tam, kad reklamuotų seksualizuotą vartojimo objektą. Ir tai yra tiesiog labai iškalbingas pavyzdys, kaip mada geba pasisavinti politinius simbolius ir jiems suteikti absoliučiai naujas reikšmes. Kaip turbūt galima įsivaizduoti, tai pirmuosius bikinius daugelis sutiko labai priešiškai. Juos pasmerkė Vatikanas, o nemažai Europos ir Amerikos kurortų bei savivaldybių kurį laiką draudė juos dėvėti viešose paplūdimiuose. Kai kurie paprasčiausiai netitiko dar galiojusių kuklumo taisyklių, kitur buvo laikomi grėsme visuomenės moraliai. Tačiau, kaip dažniausiai ir nutinka, šie draudimai turėjo priešingą efektą. Kuo daugiau buvo kalbama apie bikinio nepadarumą, tuo labiau jis traukė visuomenės dėmesį, o mados istorijoje tai dar vienas geras pavyzdys, kaip draudimas tampa labai gera reklama. Norėčiau pabrėžti, kad lemiamą vaidmenį bikinio populiarumui suvaidino ne tiek mada, kiek kinas. Šeštajame ir septintajame dešimtmečiais jį išgarsino prancūzų aktorė Brigitte Bardot, o 1962 metų filme Dr. No iš jūros baltų bikinių išnyranti Ursula Andres sukūrė vieną garsiausių kino istorijos kadrų. Netrukus bikinis tapo neatsiejama Bondo merginų, paplūdimio komedijų ir vasaros kino estetika, ir kol vieniems jie simbolizavo moters emancipaciją ir teisę pačiai spręsti, kiek savo kūno viešai galima rodyti, kitiems tai ir atrodė kaip dar vienas moters seksualizavimo instrumentas. Ir reikėtų pasakyti, kad šitos interpretacijos iki šiol sėkmingai gyvena ir koegzistuoja vienoje kritikos plotmėje. Ir kas yra įdomu, tai kad pati Annette Kellerman 20-ojo amžiaus pradžioje kovojusi už funkcionalesnį vientisą maudymosi kostiumą,
bikinį vertino labai skeptiškai. Jis sakė, nemananti, kad dauguma moterų tokiame drabužėje jausis patogiai ir baiminosi, kad bikinis sukurs dar siauresnį tobulo kūno standartą. Ir ši kritika labai tiksliai atskleidžia bikinio paradoksą, nes viena vertus jis leido moterims nusimesti iki tol privalomus audinio sluoksnius, bet kita vertus jis dar labiau sustiprino visuomenės dėmesį pačiam kūnui ir jo atitikimui grožio idealams. Taigi neatsitiktinai feministinėje mintyje bikinis iki šiol yra vertinamas dvejopai. Vienoms tai yra moters teisės disponuoti savo kūno simbolis, o kitoms grožio industrijos primetamas standartas. Bikinis pakeitė ir patį santykį su įdegiu. Jeigu ankstesni maudymosi kostiumai daugiausia atidengdavo rankas, pečius ir nugarą, tai dviejų dalių kostiumas pirmą kartą plačiai atvėrė pilvo sritį ir bambos liniją. Ir įdegio žymės tapo netrūkumu, o netgi savotišku vasaros statuso ženklu. Tai yra įrodymu, kad žmogus gali sau leisti laiką prie jūros. Tai pasikeitė ne tik maudymosi kostiumo forma, bet ir visuomenės požiūris į tai, kokios kūno vietos gali ir netgi turi būti matomos viešumoje. Aišku, šiandien bikinis jau atrodo visiškai įprastas drabužis, tačiau jo atsiradimas buvo vienas radikaliausių lūžių maudymosi aprangos istorijoje. Ir jeigu iki to laiko maudymosi kostiumas buvo siejamas su sveikata, sportu ar kuklumu, tai po 46 metų jis tapo kultūriniu simboliu, per kurį mes kalbame apie seksualumą, vartojimą, moterų teisės, grožio standartus ir visuomenės požiūrį į kūną. Ir būtent dėl to šitos diskusijos apie bikinį praėjus beveik 80 metų nuo jo atsiradimo vis dar nesibaigia. Nu, kai ruošiausi šią laidą, iš tiesų mane labai domino dar vienas klausimas, tai kiek kūno galima parodyti viešai ir kaip vyko kova dėl teisės ne tik, kad kažką dėvėti, bet būtent nusirengti. Tai jeigu bikinis 20 amžiaus viduryje atidengė pilvą, tai netrukus atsirado ir drabužis, kuris suabejojo pačią būtinybę dengti moters krūtinę. 1964 metais, tai yra praėjus beveik 20 metų po bikinio atsiradimo, amerikiečių dizaineris Rudis Gernreichas pristatė vadinamąjį monokinį. Tai yra maudymosi kostiumas, kurį sudarė aukšto liemens apatinė dalis ir dvi siauros petnešėlės, kurios eina tarp krūtų. Pats drabužis dengia daugiau kūno negu daugelis to meto bikinių, bet esmė yra tame, kad krūtys liko visiškai atviros. Gernreichas pabrėžė, kad jo tikslas nėra provokacija ar erotika, nes jis tiesiog siekia parodyti, jog moters krūtinė neturėtų būti laikoma moralinės panikos objektu. Ir dizaineris šį projektą siejo su platesne moterų emancipacijos idėja ir kalbėjo apie krūtų išlaisvinimą iš visuomenės primestų tabu. Monokinis, aišku, sukėlė milžinišką tarptautinį šaršalą, nes jį pasmerkė Vatikanas, turbūt nieko keisto, tada kelios Europos valstybės uždraudė tokį drabužį viešose paplūdimėse, o Sovietų Sąjungos propaganda monokinį pateikė kaip tariamo vakarų moralinio nuosmukio įrodymą. Modelis Peggy Moffitt, fotografuota fotografo Williamo Claxtono, kai vilkėjo monokinį, sulaukė netgi mirties grasinimų, o daugelis leidinių atsisakė publikuoti nuotraukas, kurie iš viso matėsi moters penelį. Labai paradoksalu, tačiau komercinė prasme projektas nebuvo nesėkmingas. Pirmaisiais metais buvo parduota apie 3000 monokinių, vis dėlto dauguma jų taip ir nepasirodė paplūdimiuose, nes monokinis veikiau tapo idėja ir diskusijų objektu negu realiai dėvimų drabužių. Įdomu ir tai, kad monokinio apatinė dalis buvo siuvama iš tankios vilnos, tai yra medžiagos, kuri tuo metu jau atrodė gana senamadiška. Tiesa, pats dizaineris Gernreichas šitą medžiagą pasirinko sąmoningai, nes jis norėjo parodyti, kad visuomenė šokiruoja ne pats drabužis ar jo medžiaga, o vienintelė detalė, tai yra nuoga moters krūtinė. Taip monokinis tapo tokiu savotišku konceptualiu mados objektu, kuris kelia klausimą, kas iš tiesų yra laikoma nepadorumu, ar tai yra audinio kiekis, ar kultūrinės reikšmės, kurias mes tam audiniui suteikiame. Tuo pat metu vakarų Europoje formavosi platesnis judėjimas už moterų teisę degintis be liemenėlės. Ypač Prancūzijos, Ispanijos ir kai kuriuose kitose viduržemio jūros kurortuose nuogas moters torsas pamažu tapo priimtinesnis, nors dažniausiai tik tam tikruose paplūdimiuose. Vis tik Jungtinėse valstijose situacija buvo visiškai kitokia. Ten moters krūtinė dar ilgai išliko labai griežtai reglamentuojama ir daugelyje vietų jos demonstravimas buvo laikomas teisės pažeidimu.
Šis judėjimas turėjo ir labai aiškų istorinį precedentą. Tai buvo savotiškas pavėluotas atsakas į 20 amžiaus 3 ir 4 dešimtmečiuose vykusią vyrų kovą už teisę viešose vietose būti be marškinėlių. Ir šitas dvigubas standartas išliko iki pat mūsų dienų. Vyro nuoga krūtinė daugelyje visuomenių laikoma neutralia kūno dalimi, o štai moters krūtinė yra seksualizuojama ir labai griežtai reguliuojama. Ir šita skirtis atsispindi ne tik įstatymuose ar paplūdimių taisyklėse, bet ir skaitmeninėje erdvėje, nes socialinių tinklų platformos

iki šiol dažniausiai automatiškai cenzūruoja moters spenelį, tačiau tokios pačios taisyklės yra visiškai netaikomas vyriškai krūtiniai. Kitaip tariant, istoriniai moralės standartai šiandien persikėlė netgi į mūsų algoritmus. Norėčiau pabrėžti, kad mano kino dizaineris Rudis Garnreichas ir toliau nuosekliai tyrinėjo šitas ribas, nes 7-ame dešimtmetyje jis sukūrė skaidrę liemenėlę, kurią pavadino No Bra Bra, tai ir paskui dar vadinamąjį pubikinį, kuris atidengė gaktos rytį, o 74-ais metais pristatė vieną pirmųjų šiuolaikinio tanga tipo maudymosi kostiumėlių. Ir noriu pasakyti, kad šis modelis buvo tiesioginis atsakas į Los Andželo draudimą viešose vietose būti nuogiems. Dizaineris sąmoningai sumažino audinio kiekį iki minimumo, norėdamas parodyti, kokia absurdiška yra situacija, kai įstatymai bando reguliuoti ne elgesį, bet audinio kvadratinius centimetrus. Na ir neslėpkime, tikrai maudymosi kostiumėliai, kurie turi siaurikes, kartais tikrai atrodo bene neegzistuojantis, tačiau faktiškai ten yra. Ir reikėtų pasakyti, kad tokiu būdu drabužis virto teisinių ir moralinių normų kritika. Tai mano kinio istorija tiesiog primena, kad paplūdimio mada niekada nebuvo vien tik estetikos ar klimato klausimas, nes ji visuomet buvo susijusi su tuo, kas turi teisę nusirengti, kiek kūno galima parodyti ir kas apskritai turi galę nustatyti šitas ribas. Ar moters krūtinė yra seksualinis objektas, ar tiesiog tokia pati kūno dalis kaip pečiai ar nugara? Tai šį klausimą Garnreichas iškėlė dar 64 metais, tačiau jis yra aktualus ir šiandien. Nuo paplūdimių taisyklių iki diskusijų apie lyčių lygybę ir aišku skaitmeninių platformų cenzūrą. Tiesa, jeigu mano minėtas bikinis 20 amžiaus viduryje iškėlė klausimą, tai kiek kūno moteris gali rodyti viešumoje, tai burkinis gimė iš visiškai kitokios problemos. Kaip apsirengus apskritai dalyvauti paplūdimio gyvenime? Ir jo istorija prasideda ne nuo siekio atidengti daugiau kūno, o nuo noro suderinti religinius kuklumo reikalavimus su galimybe sportuoti, plaukti ir iš principo būti viešoji erdvėj. Tai pirmąjį burkinį maždaug 2003 metais Australija sukūrė libanietę dizainerę Aheda Zanetti ir jos idėja gimė stebint dukterėčią, kuri žaidė tinklinį vilkint hidžabą, megztinį ir sportinės kelnes. Aišku, tokia apranga buvo labai sunki ir visiškai nepritaikyta aktyviam judėjimui, todėl pirmiausia Zanetti sukūrė sportui pritaikytą galvos apdangalą hidžudą, o netrukus ir visą kūną dengiantį maudymosi kostiumą, kurį pavadino burkiniu, sujungdama žodžius burka ir bikini. Ir pas pavadinimas sąmoningai priešpriešina du iš pirmo žvilgsnio visiškai skirtingus aprangos simbolius. Pirmieji burkiniai buvo pasiūti iš labai lengvo poliesterio ir elastano mišinio, todėl skirtingai negu tradiciniai daugiasluoksniai drabužiai, jie ne tik kad greitai išdžiūdavo, bet ir kartu nevaržydavo judesių ir iš principo buvo tinkami plaukimui. Zanetti netgi kūrė savo prekės ženklą Ahida ir užregistravo pavadinimą burkinį kaip prekės ženklą. Ir nors pradžioje naujasis drabužis sulaukė skeptiškų reakcijų netgi dalyje musulmonų bendruomenių, jis labai greitai tapo priemonė, kuri leido daugeliui moterų pirmą kartą visavertiškai dalyvauti Australijos paplūdimių kultūroje, visiškai neatsisakant savo religinių įsitikinimų. Labai svarbus lūžis įvyko po 2005 metų Kronulą riaušių Australijoje, kurios paskatino diskusijas apie musulmonų integraciją. Ir siekdama pritraukti daugiau musulmonių moterų į gelbėtojų gretas, organizacija Surf Life Saving Australia paprašė, kad Zanetti sukurtų burkinio versiją jų tradiciniams raudonoms ir geltonoms spalvoms. Ir tai burkinis tapo ne tik kad kuklios aprangos simboliu, bet ir Australijos paplūdimių saugumo sistemos dalimi. Pasak pačios Zanetti, nuo to laiko visame pasaulyje parduota daugiau negu 700 tūkstančių burkinių ir juos renkasi ne tik musulmonės, bet šitą aprangą dėvi ir moteris, kurios nori apsisaugoti nuo ultravioletinių spindulių, kurios serga odos ligomis arba tiesiog pageidauja daugiau kūno dengiančios aprangos. Tiesa, visai kitą reikšmę burkinis įgijo Europoje. 2016 metais po virtinės teroro išpolių Prancūzijoje, 14 pajūrio savivaldybių uždraudė burkinį viešose paplūdimiuose. Draudimai buvo grindžiami viešosios tvarkos, sekuliarizmo ir saugumo argumentais, vis dėlto didžiausia visuomenės reakcija sukėlė nuotraukos, kuriuose policijos pareigūnai paplūdimyje reikalauja, kad burkinį vilkinčios moteris nusivilktų dalį drabužių arba paliktų paplūdimį. Ir šitie vaizdai tapo simboliniu priminimu, kad valstybė gali reguliuoti ne tik minimalų, bet ir maksimalų leidžiamą drabužio kiekį. Tuo pačiu metu rugpjūtį Prancūzijos aukščiausiasis administracinis teismas sustabdė vieną iš tokių draudimų.

liudijimų pripažinęs, kad jis akivaizdžiai pažeidžia pagrindinę žmogaus teisės, įskaitant sąžinės ir judėjimo laisvę. Teismas taip pat pabrėžė, jog vien emocijos po teroro išpolių negali būti pakankamas teisinis pagrindas riboti žmonių aprangą viešajame paplūdimyje. Sprendimą palankiai vertino Jungtinių Tautų žmogaus teisų institucijos ir tarptautinės žmogaus teisų organizacijos, nes jos burkinio draudimus kritikavo kaip diskriminacinius. Vis dėlto kai kurios savivaldybės, ypač Korsikoje, bandė ribojimus išlaikyti remdamosius viešosios tvarkos argumentais. Tai parodė, kaip stipriai burkinis susijęs ne tik su mada, bet ir su nacionalinio tapatumo, sekuliarizmo ir, aišku, religijos klausimais. Tiesa, pati burkinio išradėja Zanetti ne kartą pabrėžė, kad burkinis jai pirmiausiai reiškia ne religiją, o pasirinkimo laisvę. Jos teigimu, šis drabužis yra sukurtas tam, kad moteris galėtų aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, o ne kad būtų iš jo eliminuojamos. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad nemažą dalį burkinių įsigyja ne musulmonės moteris, kurios vertina tą pačią apsaugą nuo saulės arba tiesiog nori daugiau privatumo. Todėl tas pats drabužis skirtinguose kultūriniuose kontekstuose gali būti interpretuojamas visiškai priešingai. Vienur kaip moters priespaudos simbolis, o kitur kaip jos įtraukties ir dalyvavimo garantija. Ir burkinio istorija išryškina vieną įdomiausių maudymosi aprangos paradoksų. Kol vienose visuomenėse moteris dešimtmečius kovojo už teisę nusivilkti bikinio viršų ir degintis nuoga krūtine, kitose jos kovojo už teisę apsivilkti daugiau audinio, visiškai neprarandant galimybės naudotis paplūdimiu. Iš pirmo žvilgsnio šitie siekiai atrodo priešingi, tačiau mano nuomone labai svarbu suprasti, kad jų esmė yra ta pati. Kas turi teisę spręsti, kiek moters kūno gali būti matoma viešoje erdvėje? Ar pati moteris, ar visuomenė, ar valstybė? Aišku, burkinio istorija taip pat primena, kad laisvė paplūdimyje reiškia ne tik teisę nusirengti, bet ir teisę apsirengti. O kai valstybė pradeda reguliuoti, kiek kūno galima atidengti ar pridengti, maudymosi kostiumas tampa nebe mados, o žmogaus teisų klausimu. Aišku, man kaip mados žurnalistai yra labai įdomus ir mados bei prabangos aspektas ir man įdomu pati kelionė, kaip maudymosi kostiumėlis nukeliavo nuo sportinės arba laisvalaikio aprangos iki jau tokios legitimios prabangos prekės. Tai 20 amžiaus antroje pusėje maudymosi kostiumas jau galutinai atsiskyrė nuo savo pirminių funkcijų, tai yra sveikatingumo ir sporto, ir tapo tiesiog jau tokiu kaip ir visa verčių mados objektu. Ir aišku, jeigu 19 amžiuje jis buvo pirmas skirtas tam, kad žmogus galėtų įbristi jūrą nepažeisdamas etiketo, 20 amžiaus pradžioje tiesiog patogiau plaukti, tai nuo maždaug 7 ar 8 dešimtmečio maudymosi apranga vis dažniau kuriama kaip sezoninės mados dalis. Nes maudymosi kostiumėlių kolekcijos pristatomas kartu su resort arba cruise linijomis, reklamos fotografuojamas egzotiškose kurortuose, o siluetai, spalvos ir raštai natūraliai keičiasi pagal tas pačias tendencijas kaip paltų, rankinių arba batų. Ir būtent šitų laikotarpių maždaug 9 dešimtmetyje į maudymosi aprangos rinką aktyviai įžengė ir aukštosios mados namai. Chanel, Dior, Gucci, kiek vėliau ir Louis Vuitton pradeda siūlyti nebe pavienius modelius, bet ištisas paplūdimio kolekcijas. Taigi maudymosi kostiumas tampa nebe pagalbinė tokia garderobo detalė, o tiesiog dar vienu būdu įsigyti prabangos namų estetiką. Tai kitaip tariant, sportinius inventorius pamažu virsta prabangos preke. Ir ypač ryškų vaidmenį čia įgyja logotipas. 9 ir 10 dešimtmečiais itin išpopuliarėję monogramomis marginti bikiniai šiandien jau yra laikomi kolekciniais objektais, o archyviniai modeliai antrinėje rinkoje dažnai kainuoja daugiau negu jų pirminė mažmeninė kaina. Tai Diorissimo raštai, dvigubas Chanel C raidės raštas, Louis Vuitton LV monograma arba dvigubas Gucci G raidas nuolat sugrįžta įvairiose naujose interpretacijose ir paplūdimyje logotipas tiesiog tampa nemažiau svarbus negu pats drabužio kirpimas. Ir aš galvoju, kad tai sukuria tokį labai įdomų semiotinį paradoksą. Kuo mažiau audinio lieka ant kūno, tuo daugiau reikšmės yra suteikiama tam nedideliam jo plotui. Ir keli bikinio trikampiai ar vientisas maudymosi kostiumas tampa ne tiek funkciniu drabužiu, kiek ženklu, kuris komunikuoja priklausimą tam tikram prekės ženklo pasauliui. Ir daugeliui vartotojų tai yra ir vienas prieinamiausių būdų įsigyti prabangos namų gaminį, nes bikinis paprastai kainuoja gerokai mažiau negu rankinė arba paltas, tačiau leidžia viešai demonstruoti tą patį logotipą. Ir paplūdimys, kuris kadaise dar buvo moralės kontrolės erdvė,
dabar jau gali tapti logotipo ekspozicija. Ir net nebijoju, kad ir į kokį paplūdimį šią vasarą benuvyktumėte, atkreipkite dėmesį į tai, ką matote ant maudymosi kostiumėlių. Kokius raštus, kokius logotipus arba netgi kokius dizaino elementais tampančius mados namų ženklus. Tiesa, sportinės aprangos gamintojai eina kita kryptimi, nes tokie prekių ženklai kaip Speedo, Arena arba Adidas toliau investuoja į hidrodinamiką, audinių technologijas ir profesionalų sportą, tačiau jų kuriama estetika taip pat persikelia į kasdienę madą. Kas yra įdomu, tai kad Speedo pavadinimas kai kuriuose anglakalbėse šalyse net tapo bendriniu žodžiu aptentoms vyriškoms maudymosi glaudėms, visiškai nepriklausomai nuo to, kas tas glaudės pagamino. Profesionalams skirti siluetai ilgai neįsitvirtino aišku ir gatvės madoje, nes vientisi maudymosi kostiumai dabar yra dėvimi kaip bodžiai, o bikinio viršutinė dalis tampa liemenėlės alternatyva po permatomais marškiniais ir švarkais. Ir tikrai daug kas kalba apie braletes kaip mados dalį, bet tikrai bikinio viršutinė dalis irgi yra tokia pati legitimi kasdienio garderobo mados dalis, kaip ir daugelis kitų vadinamųjų top. Ir norėčiau pabrėžti, kad socialinių tinklų epochoje maudymosi kostiumas aišku gauna dar vieną funkciją, nes jis tampa vizualinės komunikacijos priemonė. Ir tokiose platformose kaip Instagram, ką aišku naudojame kiekvieną dieną, paplūdimio nuotraukos dažnai pasako ne tik apie atostogas ar poilsį, bet ir apie gyvenimo būdą, vartojimo įpračius arba priklausomą tam tikrai estetiniai bendruomeniai. Ir logotipu pažymėtas bikinis komunikuoja ne vien tik prekės ženklą. Jis siunčia žinutę apie statusą, skonį ir kultūrinį kapitalą ir šiuo požiūriu maudymosi kostiumas tampa vienu matomiausių vadinamojo matomo vartojimo objektų. Na, o ką apie maudymosi aprangą galvojame šiandien? Tai dažnai sakoma, kad dabar tikrai gyvename laisviausių maudymosi kostiumų istorijos laikotarpiu. Ir tam tikra prasme tai yra tiesa, nes niekada anksčiau nebuvo tiek daug skirtingų modelių, dydžių ir sprendimų skirtingiems kūnams. Kuriami kostiumai nėščiosioms, moterims po krūtų šalinimo operacijų, žmonėms su negale, atsiranda įvairios protezams pritaikytos kišenėlės ir taip pat įvairios didesnis stabilumo suteikiančios konstrukcijos. Ir aišku, vis daugiau gamintojai pripažįsta, kad vieno teisingo paplūdimio kūno nėra ir būti negali. Tačiau kartu verta suprasti, kad niekada anksčiau kūnas nebuvo taip intensyviai fotografuojamas, lyginamas ir vertinamas. Ir paplūdimys už poilsio vietos virto sena, o maudymosi kostiumas virto turiniu socialiniams tinklams. Ir tendencijas šiandien kuria nebe vien tik dizaineriai ir mados žurnalai, bet ir algoritmai, kurie sprendžia, kokie kūnai yra matomi dažniau, kokie siluetai tam pageidžiami, o kokie iš principo tiesiog išnyksti iš mūsų regos lauko. Ir labai paradoksalu, bet kuo daugiau mes kalbame apie kūno laisvę, tuo daugiau laiko praleidžiame galvodami, kaip tas kūnas atrodo. 19 amžiuje moteris bijojo policininko su centimetrine juostele, o šiandien dažnai bijoma telefono kameros, komentaro arba netgi savo paties atvaizdo ekrane. Taigi kontrolė niekur nedingo, nes jį tiesiog pakeitė savo prižiūrėtoje. Net ir nauji sprendimai, pavyzdžiui, UV apsaugą turintis audiniai arba ilgą rankovį marškinėlį vaikams, rodo, kad kūną mes vis dar reguliuojame. Tik dabar tai darome ne moralios, o medicinos vardu. O tvarios medžiagos, aišku, primena, kad maudymosi kostiumas šiandien kalba jau ne tik apie kūną, bet ir apie pačią planetą. Todėl įdomiausias klausimas šiandien turbūt nebėra, kiek to kūno galime parodyti, nes daug svarbiau yra paklausti, kas šiandien apskritai sprendžia, kaip turėtų atrodyti normalus kūnas paplūdimyje. Ar tai valstybė, ar tai mada, ar tai socialiniai tinklai, o galbūt tiesiog mes patys nuolat žiūrėdami save kitų akimis. Tai maudymosi kostiumas yra vienas smulkiausių drabužių žmogaus spintoje, tačiau apie visuomenę jis pasako neproporcingai daug. Per daugiau negu 200 metų keitėsi jo ilgis, medžiagos ir kirpimai, bet ginčiai vis dar išliko tie patys. Tai kas turi teisę spręsti, kaip žmogus gali atrodyti viešoje erdvėje. Galbūt todėl maudymosi kostiumo istorija iš tiesų nėra istorija apie madą, nes tai yra istorija apie galę ir apie tai, kas kiekvienoje epochoje nusprendžia, tai kur baigiasi drabužis ir prasideda laisvė tiesiog maudytis ir mėgautis paplūdimiu. Taigi apie maudymosi aprangos istoriją būtų tiek, tikiuosi, kad ir ką bedėvite paplūdimyje, jaučiatės puikiai, nelyginate save su kitais, bei renkatės maudymosi drabužius dėl patogumo, o ne dėl to, ką norite parodyti socialiniuose tinkluose.
Primenu, jog laidą rengiau ir vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė. Laidos garsu rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė, o visus tendencingai epizodus tikrai rasite LRT radiotekoje bei savo mėgstamiausiose tinklalaidžių platformose. Taigi gerų maudynių ir iki kitos savaitės.

0: Sukasi tavo ritmu, pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme pusšešto tūkstančio pasakojimų, kone dešimtadaliu daugiau nei 2024-aisiais. O du iš trijų Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT.lt.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Įvairių šalių politikai reiškia užuojautą dėl Jungtinių valstijų senatoriaus Lindsey Graham'o mirties. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vadina jį ryštingu lyderiu, kuris lankydavosi Ukrainoje tada, kai jai to labiausiai reikėjo. Iš viso nuo karo pradžios Ukrainoje Graham'as lankėsi 10 kartų, o paskutinį kartą penktadienį. Tada jis per vizitą Kyjive sakė, kad Baltieji rūmai esą pritarė naujam sankcijų Rusijai įstatymo projektui. Respublikonas buvo vienas šio projekto iniciatorių. Sankcijų paketas grįstas paskatomis šalims, kurios atsisakytų pirkti rusišką naftą ir dujas. Politologas Linas Kojalas sako, kad galbūt Graham'o mirtis taps tam tikra paskata Baltiesiems rūmams nepamiršti šio klausimo ir jį galutinai įgyvendinti.
2: Paskutinysis bene politinis anonsas ir Graham'o buvo būtent tai, kad pagaliau įvyko proveržis ir kad tas sankcijų paketas galbūt pagaliau turi Baltų rūmų paramą. Ir bus įdomu stebėti, nes tam tikrą prasme tai bus jo asmenis palikimas ir jeigu šitas įstatymas pagaliau virs tikrų įstatymų, turimini bus priimtas ne tik tai projekto fazėje toliau lūkuriuos, tai galbūt bus ir įprasminimas jo ilgamečių darbų ir to pačiu papildoma paskata šito klausimo nenustumti į šalį taip paprastai Trumpo administracijai, nes paties Trumpo santykis su Graham'u tikrai buvo pozityvus ir labiau susijęs su asmeniniais dalykais, ne vien su politika.
1: Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Europos komisija rekomenduoja stabdyti finansavimą Venecijos bienaliai, kurioje buvo atidarytas Rusijos paviljonas. Europos švietimo ir kultūros vykdomoje agentūra bienaliai yra skyrusi 2 milijonų eurų dotaciją. Balandį komisija laiške Venecijos bienalės prezidentui jau buvo įspėjusi, kad reaguodama į Rusijos paviljono atidarymą gali įšaldyti dotaciją. Ukraina ragino bienalės vadovybę laikytis principingos pozicijos ir toliau drausti Rusijai dalyvauti festivalyje. Šios pozicijos bienalės vadovybė laikėsi nuo Rusijos plataus masto karo Ukrainoje pradžios iki 2024. Rusijos dalyvavimą Venecijos bienalėje pasmerkė daugiau nei 20 šalių. Seimui sukūrus 40 papildomų valstybės finansuojamų rezidentūros vietų su prievole atidirbti regionuose, konservatorė Jurgita Sejoninė planuoja šį sprendimą skųsti Konstituciniam teismui. Parlamentarės teigimu, teismas turėtų išaiškinti, ar šitaip galima vieną profesinę grupę įskirti iš kitų, nes regionuose trūksta ir kitų specialybių darbuotojų, pavyzdžiui, mokytojų ar inžinierių. Seimas pataisas priėmė birželio viduryje, jas mėnesio pabaigoje pasirašė prezidentas. Pataisos numato, kad be suplanuotų valstybės finansuojamų rezidentūros vietų atsiras papildomų, kuriuose studijuojantieji įsipareigotų 5 metus dirbti sveikatos priežiūros įstaigose tose apskrityse, kur trūksta medikų. Dalis Suvalkijos gyventojų ir vietos vadovų nepritarė siūlymui keisti šio regiono pavadinimą į Sūduvos. Seime po pateikimo tokiai pataisai pritarta, tačiau diskusija bus tęsiama rudenį. Išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
3: Etinės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą keisti siūlo 19 Seimo narių. Suvalkijos regioną pervadinti į Sūduvos. Anot iniciatorių tai istorinis vardas, todėl būtina atstatyti istorinį teisingumą. Tačiau pavadinimo keitimui nepritarė Kalvarijos Kazlūrudos savivaldybės. Kazlūrudos savivaldybė surengė apklausą. Iš 800 dalyvavusių apklausoje tik 10 pasisakė už naują Sūduvos pavadinimą. Kazlūrudos meras Mantas Varaška.
4: Pirmiausia, ką tai keičia? Iš kitos pusės, ar tai yra kažkoks istorinis teisingumas, ar tuo mes panaikiname kokį nors sovietmečio paveldą. Turime šaltinius liudijančius, kad ir tarpukario Lietuvoje šis žodis pavadinimas buvo plačiai naudojamas tiek spaudoje, tiek visuomenės organizacijas apibūdinant. Tai tiesiog pozicija yra ta, kad mėginame tuščiai sukurti rezultatą Seime, uždedant paukščiuką darbui, kuris nieko nekeičia.
3: Regiono merai dėl pavadinimo keitimo pasigenda diskusijų su specialistais. Įstatymo pataisa toliau Seime bus svarstoma rudenį.
1: Šią valandą Klaipėdoje yra 18, Vilniuje 21, Kaune 23, Šiauliuose 25, Panevėžyje 26 laipsniai. Artimiausią naktį vietomis numatomas trumpas lietus per kūniją, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 14-19 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkūs su per kūnija galima kruša, bus 25-30, o Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių. 17 valandų 5 minutės.
0: Modus.
5: Pokalbiai apie naująją muziką.
6: Sveiki, malonus klausytojai. Čia Modus, kalbasi Mindaugas Urbaitis ir aš Šarūnas Nakas. Šiais metais šio laikinės muzikos pasaulis švenčia Mortono Feldmano šimtmetį. Šis kompozitorius gimė 1926 sausio mėnesį Niujorke, ten visą gyvenimą ir praleido. Todėl su šiuo kitokiu užlaikymu, pusmečiu palūkėję, nutarėme padaryti jam skirtą 4 laidų ciklą. Pirmosios laidos tema – instrumentai. Pradžioje skambės fortepijonas ir styginių kvartetas. 1985 metų kompozicija. Fortepijonu skambina Jonas Snydersas, kvartetas Ives Ensemble.

0: gyvenimą. Ir čia matyt tam buvo labai tokių keistų priežasčių. Tai ne vien jo draugystė su Džonu Keidžu, ne vien turbūt jo gyvenimas tam tokiam tirštam, intensyviam Niujorko muzikos pasaulyje, bet kartu ir Mortono Feldmano asmenybė. Šarūnai, kaip tau pasirodė domintis Feldmanu, klausantis jo muzikos ir skaitant apie jį ir jo paties tekstus, interviu, kas tai buvo per žmogus?
1: Na, visų pirma, tai buvo grinų griniausias litvakas, apie ką mes turėtumėm taip pat prisiminti ir galvoti. Visi jo seneliai migravo iš istorinės Lietuvos teritorijos. Mamos iš Baltarusijos netoli Bobruisko ir tėvo iš Pereslavlio dabartinėje Ukrainoje. Tai buvo migracijos banga dar iki revoliucijos 19 amžiaus pabaigoje ir 20 pradžioje. Žmonės iš Rusijos imperijos bėgdavo į Ameriką tiesiog normalesnio gyvenimo ieškodami, nebūtinai sėkmingesnio ir sotesnio. Taigi jie ten atsidūrė ir vertėsi labai smulkiais uždarbiais. Tėvas turėjo skalbyklą, vėliau paltų biznį ir visokius tokius dalykus. Nuo to pradėjo ir pats Mortonas Feldmanas, gimęs 26-aisiais, kai šeima jau buvo šiek tiek sutvirtėjusi ir netgi turėjo Kvincę nusipirkusi namą. Štai ten ir prasideda jo memuarai. Feldmanas pasako, kad jam tie buvo 5 metai, kai jis prisimena savo motiną, laikančią jį už vieno piršto ir mokančią pianinu skambinti vieną dainelę. Vėliau jisai mokėsi pas vieną rusų aristokratę, buvusią Skriabino draugę iki revoliucijos, kuri buvo labai reikli, bet kuri iš tikrųjų jo beveik nieko neišmokė išskyrus domėtis muzika. Dar vėliau jisai mokėsi pas griežtus pedagogus, kuriuos taip pat apibūdina kaip tokius, kurie na, beveik nieko jam nedavė. Jam tekdavo groti Bachą, Buzonį transkripcijose ir jisai sako, kad mane labiau domino natos nei pats grojimas. Taigi Feldmanas nuo pat vaikystės turėjo polinkį, stiprų polinkį į muziką, bet muzika jam domino tarsi iš vidaus, kaip ji yra padaryta, iš kur ji atsiranda. Jo tiesiog nedomino interpretacijos klausimais, jisai niekad nesvajojo, pavyzdžiui, tapti pianistu ar kokiu nors kitu muzikantu, kuris grotų muziką. Taigi, šitas žmogus formavosi Amerikoje, formavosi, na, tos didžiosios krizės metais iš tikrųjų. Ir jo skurdus gyvenimas tikriausiai įrašė kai ką labai svarbaus. Santūraus, nesiafišuojančio, kažko labai paprasto. Ir tokį poreikį domėtis muzika savaip, savais būdais jisai laikė, na, praktiškai keletą dešimtmečių. O lemtingu jam tapo atsitiktinis susidūrimas su Džonu Keidžu viename koncerte, kuriame buvo atliekama Antono Weberno simfonija, bene pirmą kartą Amerikoje. Jisai sako, kad tai greičiausiai buvo kažkur tarp 49 ir 50 metų.
0: Ir tai buvo labai blogas atlikimas.
1: Jisai su Keidžu absoliučiai sutiko tuo požiūriu, kad tai buvo katastrofiškai blogas atlikimas, bet jos abu pritrenkė pati muzika. Ir nuo tol Keidžas ilgiems metams tapo jo tarsi vedliu. Vedliu, kuris jį vedė, kas įdomiausia, visiškai nei muzikantų terpė, nei muzikantų pasaulį, o labiausiai draugaujant su Niujorko abstrakčiosios dailės mohikanais, pačiais galingiausiais abstrakcionistais. Tai apie tai mes dar daug kartų pašnekėsime, bet man atrodo, kad pats laikas grįžti prie tos ankstyvesnės Feldmano muzikos ir pasiklausyti jo 71 metų kompozicijos, kuri vadinasi 3 klarnetai, violončelė ir fortepionas. Čia vėlgi toksai pavadinimas, grinai techninis. Prieš tai klausytojų kompozicija fortepionas ir styginis kvartetas, o čia 3 klarnetai, violončelė ir fortepionas. Įdomus dalykas, žodis fortepionas daugybėje kalbų, beveik visose, yra piano, o piano reiškia tyliai. Būtent Feldmanas išnaudojo šio žodžio savybę ir jo visa muzika yra tiki, rami, lėta, tiesiog kerinti.
0: Kilmė žodžio, reiktų pabrėžti, yra iš italų kalbos, tai kas reiškia

tyliai, o piano yra angliškas žodis, universaliai naudojamas visiems šios grupės instrumentam. Pasiklausykime ištraukos iš šio Martino Feldmano kūrinio. Klarnetais gros Anthony Burr, Kurt Miller ir Michiko Ogawa, violončelė Charles Curtis, o fortepijonu Osgiūras Aidinas.

Klausėmės fragmento iš Mortono Feldmano kompozicijos Trys klarnetai, violončelė ir fortepijonas. Tai 1971 metų kompozicija. Ir apie ją galima štai ką pasakyti. Prisimenant jo kolegą Elviną Lusie, kompozitorių, kurį mes esame išsamei pristatę, dronų muzikos, sakykime, dievą. Tai štai, Lusie sako, Mortonas Feldmanas neįsivaizdavo, kaip užrašyti natą, nežinant, kokiu instrumentu ji bus grojama. Aš tai miniu todėl, kad tai prieštarauja Čarlzo Rouzeno komentarui apie idealias formalias struktūras, kurios galėtų

0: turėtų talpinti bet kokius garsus. Tai taip pat prieštarauja Džono Keidžo ankstyvųjų perkusijos kūrinių struktūriniams idėjams. Keidžas sukurdavo pilną formą su tiksliu taktų skaičiumi, o tada garsai tiesiog įsiterpdavo, jie galėtų būti bet kokie. Feldmanui būtų neįmanoma kurti kaip šiems kompozitoriams, nes jo muzika neturi tų aiškiai atpažįstamų ritminių struktūrų. Jo garsai tarsi sklando jo kūriniuose. Taigi, spalva tampa nepaprastai svarbi. Čia citatos pabaiga. Būtent tai norėta pasakyti, čia aš tarsi vertėjas dirbčiau. Liusija kalba apie tai, kad šita muzika atsiranda iškart kaip garsas, ne kaip nata ar abstrakti instrukcija ar konstrukcija, bet būtent kaip materialus garsas, su kuriuo kažkas vyksta.
1: O Šarūnai, ar tu nemanytum, kad tokie Feldmano kūrinių pavadinimai, kada jis neduoda nei žanro pavadinimo, kas buvo ankstesniais laikais, nei kokio poetinio išgalvoto pavadinimo, o tiesiog nurodo sudėtį? Ar tai nekalba apie šitą savybę, kuri jam atrodo taip imanentiškai svarbi?
0: Na, turbūt taip. Greičiausiai, kad jis to ir norėjo. Visų pirma, jis aiškiai norėjo nusipurtyti, atsikratyti šleifo, bet kokio, na, tokio romantinio muzikos suvokimo, jos literatūrinimo. Šita muzika iš tikrųjų yra turbūt ekstremaliai toli nuo prozos, jeigu taip galima sakyti. Kad jį kupina poezijos, tai abejonių nekyla.
1: Jokių istorijų nepasakoja. Niekada.
0: Jokių istorijų ir jokių čia netgi motyvų nėra. Čia beveik niekada nepasitaiko jokių net melodijų, tik išimties tvarka.
1: Man, pavyzdžiui, Šarūnai, va tokioj muzikoje, kaip jo atrodo idealiai atspindima muzikos meno esmė, taip kaip, sakykime, šokį būtų grynas judesys, jokios literatūros, jokio teatro, jokių istorijų, jokių vaizdavimų, charakterių, personažų, o tiesiog judesys, čia tiesiog garsas.
0: Ko gero, taip, čia dar galima prisiminti, na, jau taip savavališkai visiškai, Jono Meko mintį apie kiną, kuris turėtų dirbti tik per vaizdą, viską perteikti vaizdu, grynuoju vaizdu, kur gali visiškai neegzistuoti joks tekstas.
1: Už tai Jonas Mekas taip nemėgo perkrautais tekstais Ingmaro Bergmano filmų, kiek atsimenu.
0: Na, čia jau prasideda, sakykime, įvairios, žinoma, labai svarbios egzistencinės smulkmenos, bet tai turbūt jau šiek tiek kas kita. Feldmano atveju kalbama apie tai, kad ta muzika labai tiki, jį tarsi skverbės kaip kokia radiacija. Ir štai dar kartą grįžtų prie Alvino Liusie nuomonės pasisakymo paskaitoje apie Feldmano muziką, ir jisai kalba, Feldmanui dinamika atlieka akustinę funkciją. Kai jis sušvelnina fortepiono ataką, jis sumažina tą triukšmo šuolį, kuris yra kiekvieno fortepiono garso pradžioje, palikdamas tik gryną sinusoidinį pogarsį. Tai tarsi jis išrado elektroninę muziką su fortepionu. Jis niekada apie tai nekalbėjo, bet tai, ką girdite, yra grynas pogarsis, kur šiek tiek nederintos stygos sukuria ilgus, lėtus ritmo modelius. Štai ką kalba Liusija ir man atrodo, jisai labai tiksliai aštriai užčiuopė tą esmę.
1: O užčiuopė jis todėl, kad jis pats eksperimentavo su panašiais dalykais, prisiminkim jo kūrinius, kuriuos sukelia elektromagnetinių bangų rezonansai žmogaus smegenų ir panašus dalykai.
0: Tie tvinksniai.
1: Taip, tvinksniai kažkokie pulsai, kurie atsiranda visai ne iš kažkokios dirbtinai sukurtos ritminės energijos, bet tarsi iš gamtos, iš gyvų organizmų. Ir man atrodo, jam pagaut Feldmano muziko šitą esmę nebuvo sunku.
0: Taip, jisai, Liusija lygiai taip pat išpažino, kad muzika neturėtų būti girdima tyliai. Ji turėtų būti grojama tyliai. Na, čia toksai subtilus dalykas, kas yra kas. Ne tai, kad tyliai mes ją klausysimės, nutildę garsumą, bet ji turėtų būti sugrota tyliai. Tai yra visiškai kitoks menas.
1: Absoliučiai, čia visiškai kardinaliai skirtingi dalykai.
0: Peršokime prie gerokai ankstesnių laikų. 56 metais Feldmanas parašė 3 pjeses styginių kvartetui. Štai dabar ir pasiklausykime pirmosios pjesės. Griežia Fliuks kvartetas.

0: Klausėmės pirmosios pjesės iš trijų pjesių styginių kvartetui. 1956 metų Martono Feldmano kūrinius, kurie pagriežė Fliuks kvartetas. Toks, sakyčiau, visai kitokios struktūros kūriniai to periodo. Jie žymiai trumpesni, jie žymiai kondensuotesni, bet man atrodo, Šarūnai, įdomiausia, kad Feldmano muzikos pasaulis nuo jo abstrakčių, dar ankstesnių grafinių partitūrų iki pačių vėlyvųjų, kurios išsitempė begalinėm trukmėm laike, iš esmės liko toks pat. Visiškai tas pats, toks abstrahuotas, švarus garsų pasaulis, kuris akivaizdžiai paveiktas New Yorko abstrakčiosios tapybos, jo gerų bičiulių, gerų draugų, kuri mokykla, kuri, man atrodo, tuo met, 50-iniais metais buvo kur kas stipresnis toks meninis reiškinys New York'e ir gal net ir visam moderniojo meno pasaulyje, negu tuo metu kuriama Feldmano ir jo draugų muzika.
1: Na, kaip jau minėjau, pagrindiniai draugai buvo tapytojai, apie kurios Feldmanas rašė recenzijas ir tą darė labai puikiai, kaip tikras menotrininkas. Ir tie jo interesai greičiausiai tikrai persipinė. Vienai par kitaip, vedlys tai buvo Keidžas vis dėlto. Ir Keidžo įtaką ankstyvojų periodų galima suosti nesunkiai. Bet kas įdomu, kad jau nuo pat pradžių ir Keidžas pasidavė Feldmano įtakai, jo sugestijai. Kai Feldmanas parodė pirmą kartą savo natas, būdamas ten 20 kelerių metų, tai Keidžas griebės už galvos ir paklausė, kaip tu tą padarėjai? Ir Feldmanas visiškai nežinojo, ką atsakyti ir atsakė, aš nežinau. Tada Keidžas puolė į ekstazę, sakydamas, kad na, jis net nežino,

0: O juk tai taip gražu. Ir iš tikrųjų jų tarpusavio santykis buvo labai draugiškas ir, sakyčiau, labai produktyvus, jie viens kitą inspiruodavo. Betgi čia, grįžtant prie tavo klausimo, aš apsistočiau ties tokiu dalyku, kad vis dėlto mane stebina, ir stebina jau labai seniai, Feldmano muzikinio pasaulio neamerikitiškumas. Jis neturi jokių analogų, net ir tapyba yra kas kita. Net ir jų avangardinis baletas yra kas kita, net jų nepriklausomas kinas yra kas kita. Visur ten esama labai galingo temperamento, staigaus judesio, daugybės įvykių, daugybės pasakojimų ir viso kito. Feldmanas išlieka absoliutus vienišius, skambesių kai kada gerokai artimesnis vakarų Europai, niekam kitam. Webernui ir, aišku, Varezui. Pats Feldmanas aiškino, kad Webernas jį labai žavi, bet kur kas artimesnis jam ir svarbesnis yra būtent Edgaras Varezas, nu, kuris gyveno tarp Prancūzijos ir Amerikos, pirmin atgal, pirmin atgal. Dėl ko? Dėl to, kad Weberną Feldmanas supranta kaip tam tikrą muzikinį automatą, labai įdomų, labai tokį gamtišką, bet vis dėlto struktūros požiūrio prasme yra visą laiką tai, kas valdo tą kompoziciją. Feldmanas sako, mano troškimas buvo ne komponuoti garsus, kaip kad darė dauguma kompozitorių, o projektuoti juos laike, išlaisvinti juos iš kompozicinės retorikos, kuriai tiesiog kitur nėra vietos. Štai kas jam įdomu. Jam įdomu tarsi architektui, urbanistui tas mėtymas laike ir erdvėje. Ir šitų dalykų jis, aišku, daugiau mato Varezo kūryboje.
1: Man atrodo, Feldmanui charakteringai yra tai, ką pastebėję apie jo muziką kalbėję rašę žmonės, kad jis neprimeta savęs, jis neprimeta savo muzikos kažkokios prasmės ar svarbos. Net tos ilgos trukmės jis neprimeta. Gali paklausyti gabaliuką ir tiesiog.
0: Iš tikrųjų, taip.
1: Ir tai yra labai įdomi savybė, nes visi menininkai nori kažką deklaruoti, dauguma bent, kažką svarbaus pareikšti, priverst tave įsiklausyti, priverst tave sekt. Feldmanas, jis nespaudžia žmonių nieko daryti.
0: Šiuo požiūriu jis tikrai ne vagneriško temperamento autorius, nesistengia būti dievu, jisai tarsi viską paleidžia, atsistoja kažkur kamputyje.
1: Kamputyje pats tarsi stebi iš šalies, kaip jis kūrė, prisimenu, kaip Michael Tyson Tomas. Įeina jų kambarį, Feldmanas prie fortepiono spaudo akordus, paspaudžia vieną, pakeičia kelias natas, pakeičia, o, gražu, o tau gražu, klausia, oi, labai gražu, o važiuok, o šitas va toks va, ir vėl bando ieško greit kažką kito. Ir tiesiog jam gražu, jis tau užrašo ir štai girdim tokią ypatingai savitą muziką.
0: Pas laikas pasiklausyti jo labai vėlyvos kompozicijos, atsiradusios 1983-aisiais ir pavadintos Cryptal Symmetry, suluošinta, sulaužyta, iškreipta simetrija. Skambės jos pirmoji dalis, tai muzika fleitai mušamiesiems ir fortepionui, kuris keičiamas dar ir su čelesta. Groja Dorothy Stone, Arthur Järvinen ir Vicky Rae.

skambėjo ištrauka iš Martino Feldmano Crippled Symmetry, kūrinio fleitai, perkusijai ir fortepionui, kurį keičia kartais čelesta, kūrinį atliko Dorothy Stone, Arturas Järvinenas ir Vicky Ray. Man atrodo, ta tokia savybė Feldmano muzikos, apie kurią jis pats kalba, vieną kartą rašo, kad jo patirtis buvo ne kištis į muziką, o naudoti savo susikaupimą kaip tokį nurodymą tam, kas gali nutikti. Kartą, Feldmanas rašo, kartą apie tai užsiminiau Stohausenui, kai jis paklausė, kokia mano paslaptis. Aš neperduodu garsų. Stohausenas tai apmastė ir paklausė, nei truputėlio. Tai reiškia, tas noras neperduot, nestumtų garsų į priekį, nesikišti jų tą natūralią tokią tėkmę, kuri atsiranda kažkokiu nepaprastai keistu būdu. Ir štai, man atrodo, visiška kulminacija šitom santykiu su garsais ir su garsų pasauliu ir su muzikos pasauliu, ko gero, Mortonas Feldmanas pasiekė savo antrajam styginių kvartete, kuris iš tikrųjų yra ekstremalios trukmės, trunka tarp 4 ir 6 valandų, priklausoma nuo to, kaip ta 124 puslapių partitūra yra atliekama. Ir pasiklausykime ištraukos iš šio antrojo kvarteto, jis sukurtas 1983-aisiais, skambės fragmentas iš trečiosios dalies ir jį grieš Aivzo ansamblis.

0: Klausėmės fragmento iš Mortono Feldmano antrojo styginių kvarteto, sukurto 1983-aisiais, grojo Ives ansamblis. Tai nebejotinai pats ilgiausias styginių kvartetas muzikos istorijoje. Ir labai mažai kolektyvų fiziškai pajėgus atlikti tokį maratoną, kuris trunka 6 valandų. Nes tiesiog žmonėms skauda rankas, jiems yra ir kitų fiziologinių poreikių, jau nekalbant apie publiką, kaip tai išsėdėti ir ką daryti. Ir man atrodo, kad tas dalykas, kurį Keidžas labai tiksliai pavadino feldmanišku poetiniu ekstremizmu, čia pasiekė savo apogėjų. Tiesą sakant, Feldmanas vėliau vengė šitokių ilgų trukmių, nes tai buvo labai nepraktiška. Būdamas gyvas, jis nie karto neišgirdo šito kvarteto atliekamo viso, nuo pradžių iki galo. Kvartetai pasitenkindavo fragmentu kažkokiu gabalu, kur dar įmanoma sugroti keletą valandų be sustojimo. Taigi, eina kalba apie tokius, na, sakyčiau, jau konefliuksinius sumanimus, kai absoliučiai atkrenta įprastiniai formatai, formatai koncertuose, formatai netgi radijoje, formatai bet kur įrašuose, nes tai, pavyzdžiui, šitas kvartetas užima 5 kompaktinius diskus. Na, prisipažinkime, nedažnai perkame tokias sudėtingas kolekcijas.
1: Ir nedažnai klausom tokio dydžio kolekcijų.
0: Tai yra beveik neįmanoma, jau perklausyt galima klausyt fragmentiškai ir tai, žinoma, jau taip pat deformuoja patį sumanimą. Įdomu štai kas, ir kas labai svarbu, kad klausantis Feldmano muzikos galima pagalvoti, kad tai labai tikus, paslaptingas, drovus žmogus. Gyvenime viskas buvo absoliučiai atvirkščiai. Jį visi vadindavo Morty, labai familiariai. Jis buvo didelis ir triukšmingas, garsiai kvatojantis, nuolatos skaldantis anekdotus, mylintis gražias moteris, mėgstantis išgerti ir be galo daug rūkantis. Dėl to mirė vos sulaukęs vos 60.
1: Ir dar pastoviai besikeikiantis šlykščiausiais keiksmais.
0: Na, ką jau darysi? Taigi matome, kad menininko portretas ir jo kūryba yra visiškai skirtingi, paraleliniai veiksniai, kurie veikia vienas kitą, bet jokių būdų negalima projektuoti tos muzikos pobūdžio į paties kūrėjo gyvenimą. Tai visai nesutampantis dalykas.
1: Man atrodo, Feldmano atveju ypač jie skiriasi, bet iš kitos pusės Feldmanas yra tas, kuris galbūt provokuoja mus galvot kažkaip kitaip apie pačią muzikos esmę, apie patį muzikos meną ir, sakykime, tokios ilgos trukmės kūrinys kaip šitas kvartetas, tai buvo, na, vienas iš tokių ekstremaliausių pavyzdžių, ką jau minėjom, bet ir kiti kūriniai yra pakankamai netrumpi. Štai, kūrinys Why Patterns, kodėl raštai, 1978 metų kompozicija fleitai, varpeliams ir fortepionui, kuri trunka pusvalandį. Pusvalandį ramaus tokio tilindžiavimo ir švilpamimo fleitos. Kūrinys užrašytas tokia nevisiškai sukoordinuota partitūra, kur gali atlikėjai laisvai taip rinktis tuos pauzės, kartojimus ir dėliotą muziką. Ir štai, pasiklausykime šio kūrinio ištraukos. Kartu su Eberhardu Bliumu fleita ir Jan Williamsu varpeliais fortepionu skambina pats kompozitorius Mortonas Feldmanas.

0: Skambėjo fragmentas iš Mortono Feldmano kompozicijos Why Patterns, ką verstume, kodėl raštai. 1978 kompozicijos fleitai, varpeliams ir fortepijonui. Raštai šiuo atveju Feldmanui ypatingai svarbus. Jis pats kolekcionavo turkiškus kilimus, žavėjosi jų raštais, jų netaisyklingomis simetrijomis, iškraipytumais. Visa tai jį labai žavėjo. Kita vertus, ką jau čia aiškiai visur pastebime, begalinės tų kompozicijų trukmes. Ir apie tai jisai irgi kalba visiškai atvirai. Iki valandos galvoja apie formą, bet po pusantros valandos galvoja apie mastelį. Forma yra lengva, tai reikia daiktų padalymo į dalis. Tačiau mastelis yra kitas reikalas. Turi kontroliuoti kūrinį, tam reikia didesnio susikaupimo. Anksčiau mano kūriniai buvo kaip objektai, dabar jie kaip besivystantis daiktai. Niekas nesitiki, kad klausytojas nepertraukiamai susikaups. Tai labiau primena nuklystančią kontempliaciją. Taip kalbėjo Feldmanas jau savo saulėlydyje, gyveno, kaip sakėm, 60 metų. Ir štai pabaigai pasiklausykime jo instrumentinės kompozicijos 23 instrumentams pavadintos Samueliui Beketui. Tai 87 metų kūrinys, pats paskutinis jo kūrinys, po kurio paskutinio takto netrukus pats kompozitorius ir mirė. Groja ansambl Modern, diriguoja Artūro Tamajo.
1: Jūs klausėtės Modus. Tema Feldmanui 100 instrumentai, kalbėjosi Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Laidos garso režisierė Lina Dainienė, klausykitės Modus laidų LRT klasikos programoje, LRT radiotekoje ir internetu, bet kokiu jums patogiu metu. Iki kitų susitikimų.

0: LRT klasika.
1: Ukrainos prezidentas paskelbė apie vyriausybės pertvarką. Po naujausių Jungtinių valstijų smūgių Iranui šis atsakė atakomis prieš Persijos įlankos šalis. Lietuvoje kuriama bendra vaikų registravimo į būrelius sistema. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad apie vyriausybės pertvarką postą palieka ir premjerė Julija Sviridenko, kuriai pasiūlyta vadovauti bendradarbiavimui su pagrindiniais Ukrainos partneriais. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina keičia politinę strategiją ir dabar prioritetinės užsienio politikos sritys bus patikėtos konkretiems asmenims, turintiems didelę patirtį ir galintiems įgyvendinti tai, dėl ko susitariama vadovų lygmeniu. Kaip svarbiausia sritį, jis išskiria susitarimą su Jungtinėmis valstijomis dėl licencijų Patriot sistemų gamybai, taip pat Europos prieš raketinės gynybos projektą. Zelenskis teigia, kad nauji iššūkiai ir užduotis taip pat kyla vidaus politikoje. Pasak šalies vadovo, būtina sustiprinti veiklą Ukrainos fronto ir pasienio regionuose, kuriuos kasdien puola Rusija, ir padidinti kariuomenį reikalingų ginklų, įskaitant visų tipų dronus tiekimą, bei tinkamai pasiruošti žiemos iššūkiams kilsiantiems dėl Rusijos atakų. Taip pat keičiami kai kurių teisėsaugos tarnybų ir valstybės įmonių vadovai. Ukraina praneša smogusi Rusijos naftos perdirbimo gamyklai Samaros srityje. Pranešta apie sprogimus ir gaisrą gamyklos teritorijoje, padarytos žalos mastas ir smūgio rezultatai šiuo metu vertinami. Syzranės naftos perdirbimo gamykla yra viena didžiausių Samaros srityje. Ten gaminamas benzinas, dyzelinas, aviacinis kuras ir kiti naftos produktai naudojami visų pirma Rusijos kariuomenės poreikiams tenkinti. Ukraina taip pat teigia smogusi 10 Rusijos tanklaivių ir 4 keltų. Azovo jūroje. Ukraina pastaruoju metu kone kasdien atakuoja naftos pramonės objektus Rusijoje ir dėl to šios degalinės eima stikti degalų. Politologas Alvydas Medalinskas teigia, kad tokie smūgiai Rusijai kelia rimtų iššūkių.
2: Tie smūgiai išvedė apie 40% naftos energetinių potencialų Rusijai. Šių kompleksų Rusija nelabai gali atstatyti. Čia yra skirtinga situacija nuo Ukrainos, nes dauguma tų kompleksų yra padaryti naudojant vakariečkas technologijas, vakariečkas detalės. O Rusija šių dalykų neturi ir jo labiau užkirsta labai daug kelių, kaip tai gauto aplinkiniais keliais per trečiasias valstybės. Dar vienas dalykas labai svarbus, kad kaip Rusija pradeda pačioj Rusijai žiūrėti ir į dabartinę valdžią, o Rusijai prasideda rinkimų kampanija šiuo metu, kaip į valdžią silpna.
1: Politologas Alvydas Medalinskas. Po naujausių Jungtinių valstijų smūgių Iranui šiam atsakius atakomis prieš Persijos įlanko šalis, Kataras tai vadina pavojinga eskalacija. Iranas apšaudė Katarą, Kuveitą, Bahreiną, Jordaniją, Omaną ir Jungtinius Arabų Emiratus. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė naktį sudavusi 140 smūgių Irano kariniams objektams. Šalies valstybinė žiniasklaida skelbė, kad per ataką žuvo mažiausiai vienas karys. Amerika teigia ataką surengusi po to, kai Teheranas apšaudė 2 prekybinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Vieno laivo įgula dėl pažeidimų turėjo evakuotis. Irano revoliucinė gvardija paskelbė, kad dėl atakų Hormūzo sąsiauris neapibrieštam laikui vėl uždaromas. Aukščiausiojo lyderio patarėjas pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris yra svarbesnis už 10 atominių bombų ir žadėjo šį strategiškai svarbų vandens kelią apsaugoti. Šis sąsiauris yra pagrindinis naftos ir dujų eksporto iš Persijos įlankos kanalas, o jo uždarymas karo metu smarkiai paveikė pasaulio ekonomiką. Tuo metu artimųjų rytų analitikas Aaronas Davidas Milleris BBC televizijai sako, kad amerikiečiams bus labai sunku atverti Hormūzo sąsiaurį, nes tai tapo naujų Irano režimo ginklu.
3: Amerikiečių administracija privalo suprasti, šis brutalus, represinis ir autoritarinis Irano režimas dabar atrado naują kelią siekti regioninės įtakos ir dominavimo. Ir tai dabar nebe branduolinio ginklo kūrimas. Jie pavertė savo geografiją ginklu ir tai tapo įrankiu leidžiančiu kelti grėsmę Persijos įlankos valstybėms, tarptautiniai ekonomikai ir pasauliniai naftos pramoniai. Todėl karas, kurį Amerika pradėjo savo noru ir neturint aiškių tikslų, galiausiai virto mėginimo atkurti tai, kas iš tiesų jau buvo atvira dar prieš prasidedant šiam karui.
1: BBC sako artimųjų rytų analitikas Aaronas Davidas Milleris. NATO vadovas Markas Riutė ir Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen išreiškė pagarbą netikėtai mirusiam Jungtinių valstijų senatoriui Lindsey Grahamui. Europos komisijos pirmininkė teigia, kad politikas buvo ryštingas ir bebaimis lyderis. NATO generalinis sekretorius pabrėžia, kad Grahamas tvirtai tikėjo NATO aljansu ir stengėsi, kad būtų užbaigtas Rusijos karas prieš Ukrainą. Politologas Linas Kojala sako, kad Grahamas buvo politikas, kuriam rūpėjo Europa, o dabar tokių žmonių tarp aukščiausių Vašingtono politikų yra vis mažiau.
4: Turbūt savaime ta dinamika taip staigiai nepasikeis, bet draugo Ukraina neturės bent jau tokio, koks buvo Lindsey Grahamas. Sakyčiau, Grahamo mirtis yra dar vienas simbolinis etapas, parodantis, kad keičiasi Jungtinių valstijų senatas ir apskritai šiek tiek traukiasi, reikia pripažinti, terpę žmonių, kuriems Europa būtų labai įdomi arba net prioritetinė sritis, B, kuriems Rusija yra savaime suprantama kaip priešiška valstybė ir kaip grėsmė, kurios atžvilgių jie nori imtis veiksmų, ir C, apskritai, kurie nori būtent į tarptautinius santykius orientuoti savo politinę karjerą, o ne galbūt žvelgti tuos dalykus, kurie yra aktualesni dideliai daliai amerikiečių rinkėjų, tai yra vidaus politikos akcentai.
1: Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Grahamas mirė eidamas 72-uosius metus, dar penktadienį jis lankėsi Ukrainoje. Jis buvo vienas pagrindinių žmonių Jungtinių valstijų senate rėmusių ir siūliusių Rusijai įvesti ypač griežtas antrines sankcijas. Grahamas senate dirbo nuo 2002 metų. Daugiau nei 40 Lietuvos savivaldybių nuo rugsėjo vaikus į būrelius bus galima registruoti per bendrą sistemą. Ji veiks tuo pačiu principu, kaip registruojant vaikus į mokyklas ar darželius. Viešosios įstaigos Mokausi Lietuvoje produkto vadovė Aurelija Orlova teigia, kad eilės bus sudaromos pagal tam tikrus kriterijus.
5: Priimti 7 priėmimo kriterijai, pavyzdžiui, vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių gauna 1 balą asmuo, gaunantis nemokamą maitinimą, paramą mokinio reikmenims įsigyti irgi gauna asmuo 1 balą, besimokantis toje pačioje savivaldybėje irgi gauna 1 balą ir panašiai. Sistemas kreipsis į registrus ir apskaičiuos kiekvieno asmens priėmimo balą ir juos išrikiuos eilėje. Gali atsitikti taip, kad galbūt jisai patenka į tą būrelį, tačiau, tarkim, yra žemesnis dėl neformalio vaikų švietimo krepšelio gavimo.
1: Viešosios įstaigos Mokausi Lietuvoje produkto vadovė Aurelija Orlova. Vilniaus savivaldybės jaunimo reikalų ir neformalaus užimtumo skyriaus vedėjas Vidmantas Mitkus sako, kad centralizuota sistema leis viską lengviau matyti vienoje vietoje.
6: Mes turim virš 300 tiekėjų. Turim beveik 1500 tų programų, į kurias gali registruotis vaikai ar tėvai užregistruoti vaikus į tas programas. Planuojam, kad visos programos perskils. Mes kaip savivaldybė iš savo pusės visus tiekėjus formavom, pasidalinam tą mokomąją medžiagą, nuolat konsultuojam ir tėvelius, nes gaunam skambučių, ar kas keisis, ar tai bus patogiau, ar kitaip priėmimas vyks ir panašiai. Tai yra reikalingas pokytis, kalbant pavyzdžiui apie didžiojo miesto programų apimtis. Centralizuota sistema leis matyti visas programas vienoje vietoje.
1: Vilniaus savivaldybės jaunimo reikalų ir neformalaus užimtumo skyriaus vedėjas Vidmantas Mitkus. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar viena pusfinalio pora. Jie tapo Anglija ir Argentina. Ketvirtfinalyje per pratesimą 2 įvarčius įmušusi Argentina, 3-1 įveikė Šveicariją, o Anglija 2-1 nugalėjo Norvegiją. Kitame pusfinalyje antradienį susirungs Ispanijos ir Prancūzijos futbolininkai. Lietuvos vyrų futbolo rinktinės trenerio asistentas Marius Babravičius teigia, kad visos kovą tęsiančios rinktinės yra stiprios.
7: Komandos yra visiškai elitinės, labai stiprios, skirtingų braižų stilių, galimybių, kuri komanda tą dieną kokią pasirinks savo taktinę braizą, koks bus žaidėjų pasirašymas, kaip jie greitas spės atsistatyti. Matėm, kad Anglijos rinktinė daug netlėkčių turėjo, ar Declano Rice'o, pirmas kelinys tik tai buvo sužaistas, tai labai įtakojo žaidimą. Tai vėl labai priklausys daug kas nuo to, kokie žaidėjai galės startuoti, kiek laiko. Labai daug lems vėl individualybės, nes komandos, mano nuomone, visos labai labai apylygės.
1: Lietuvos vyrų futbolo rinktinės trenerio asistentas Marius Babravičius. Šią valandą Panevėžyje 17, Klaipėdoje 18, Vilniuje 22, Kaune 23, Šiauliuose 26 laipsniai. Artimiausią naktį vietomis numatomas trumpas lietus per kūnyje, vėjas šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 14-19 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkų, super kūnyje galima kruša, pūs stiproka, šiaurinių krypčių vėjas, per kūnyje gusingas. bus 25-30, o Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių. 18:10.

Radio Teatras.

0: Darbinis dialogas, darbinis tuktelėjimas, darbinis kraujo skonis burnoj. Meluočiau, jei sakyčiau, kad Londone mane įkyriai persekiojo sėkmė. Prieš viešbutį pasindą buvau besusirandanti kitą darbą, dar kitą, dar trečią, bet ir tą paskutinį nunešė iš pat panosės. Tačiau kaip tik tą dieną, kai taip aiškiai pajutau, kad darbinis kraujo skonis man ne prie širdies, iš dangaus nusileido vokas su iškarpa iš laikraščio. Liuksemburgė mirė, ieškomi giminės. Jokio paaiškinimo, bet galinio adreso siūstas iš Vilniaus. Pokštas. Kažkas tyliai savo kikena į saują. Tomas Vaibzdys. Tomas Vaibzdys. Iškarpos kopiją ant durniaus nusinčiau į advokatų kontorą Vilniuje. Ir nespėjau atsitokėti, kaip greit atėjo atsakymas.
1: Mes jau pasidomėjome jūsų vėlionių. Toma Vaibzdžio egzistavimu jūsų giminėje Lietuvoje rodas niekas nesidomėjo.
2: Ne.
1: Jis turbūt nesuklysiu sakydamas, kad jūsų laimė buvo be šeimas. Vienišius. Nieko nespėjau užrašyti bažnyčiai, o ketinu, tik pavėlavo, iš tikrųjų yra duomenų. Bažnyčia turi būti nusiminus, labai. Jie mėgsta vienišus žmonės, bet jūs nusiminti neturėtume. Žinot, kartais stebuklingų būdų mūsų gyvenimo kelyje išdygsta koks nors vėlionis.
2: Sakot.
1: Taip. Jeigu jūsų motina, jeigu ji turi sveikatos problemų, tai jums... Dukrai teks atvykti į Vilnių ir pradėti procedūrą.
2: Gerai.
1: O procedūra bus nelengva. Palikimo bylos.
0: Neslėpsiu, mane apsėdo palikimo idėja.
1: Trečios kartos.
0: Su dulkių siurbliu lėkdama indo koridoriais galvojau, tegu Dievas suteikia dangaus karalystę ponu X, nepažįstamam velioniu.
1: Teks įrodyti, kad
0: giminaičiui.
1: Ne tik jūs, bet ir jie su ponu velioniu susėti. Pačiais tikriausiais kraujo ryšiais.
0: Dar po savaitės jau myniau Karoliniškių 9-aukščio laiptinę. Klybantis liftas jau seniai buvo praradęs mano pasitikėjimą. Nekartą teko jame pabūti ilgiau nei planavau. Mūsų 9-aukščio viduriuose, visose landose, užkabariuose virė gyvenimas. Jau buvau pamiršus šitus kvapus, garsus.

0: Tai kogi čia grįžai?
1: Tavo meilumo pasilgau. Va, lauktuvių parvežiu. Indiškas šilkas.
0: O kodėl ne angliškas?
1: Prisidėk. Na va, kokia graži.
0: Graži? Graži, graži, kaip šūdas darži. Tai ką, į rūmus arbatos nepakvietė? Ir įteris

0: Riteris neišventino.
1: Neišventino. Su Valda nekalbėjai?
0: Kalbėjom. Kalbėjom, kalbėjom. Jį sakė...
1: Nežinau. Na, kiek visko reiktų atkapstyti?
0: Atkapstyti?
1: Atsimin, taip. Nu, gal nežinai. Abraomui gimė Izaokas, Izaokui gimė Jokūbas. Porą tūkstantmečių dėl laiko stokos praleisim. Ai, nu, žodžiu, štai vat ką aš čia turiu. Timotiejų tavo pradėdukų simfonijai gimė Venancijus. Jį mirė gimdydama Timotiejų ir Elzija, antrai žmonai Kostas, Mykolas, Juozas, Kastulė, Deziderijos, Teofilis, Petras ir dar keturi, bet jie mirė maži.
0: Ai, nes laikais vaiko mirtis buvo kaip musės. Iš toli niekas net į laidotuves nevažiuodavo.
1: Musės. Musės. Venancijų ir Onai gimė Agnietė, Leonas, Teofilis, Vaitiekus, Eloiza, o kiti trys mirė kūdikiai. O tada Leonui ir Petronijai gimė Petras.
0: Palauk, kad tu čia painioji. Petras... Petras nebuvo Leonas sūnus.
1: Nu kaip?
0: Jie iš vis turėjo tik tris mergas.
1: Mam, bet popieriuose parašyta, kad jis turėjo vieną sūnų, o Kostas...
0: Popieriuose parašyta, o popieriai viską painioja ir tu painioji. Kostas. Pirmučiausiais buvo ne Kostas, o Kocikas. Marytė buvo Maruska, Ona buvo Anka, Regina Niuta, Jonas Jasius, Agnietė buvo Jogniešką. Ir nesiginčik. O tais laikais prieš didį Kaune niekas lietuviškai net ir nešnekėjo. Liksoto turgui tu tik įsižiok lietuviškai. Tai tu įgausi kaktą ham, ham, arba dar geriau durin. Supratai?
1: Supratau. Na ką tikrai žinom, tai Vaitiekų ir Veronikai gimė tu, Albinas ir Danutė. O tau aš Algis ir Valda, o Valdai Mykoliukas.
0: Taip.
1: Nu kas dar nežinoma. Buvo gal kokių pavainikių, užmaišytų nuodų, pakaroklių gal buvo? Bajorų, grafų, gal kunigaikščių?
0: Kunigaikščių, aitų, dalituk, tau galvoji negerai.
1: O girdėjai, kad Italijoje galima išsinuomoti kunigaikščius? Pobuviai. Nu kaip apartamentus, laivą ar drabužius. Žinai, jei tik aš būčiau kunigaikštienė...
0: Eikim, tai eik tau kaip užbušiu. Kunigaikštienė. Atsirado kunigaikštienė.
1: Mam. Mam, duok.
0: Kasgi čia?
1: Mam, kas?
0: Kasgi čia? Kasgi?
1: Neliesk manęs, neliesk, neliesk.
0: Kasgi tu čia tokia būsi? Visi jūs čia taip susimokit prieš mane. Visi.
1: Tai ir baisiausia, tos duobės. Tik ką geriau už dokumentus žinojo praeito amžiaus gimimus, vestuvės, laidotuvės, o už akimirkos, kas tu tokia? Velnis. Štai kaukolės dėžutė. Baksnoka jie kiek nori, jį per ankštą nugyventam gyvenimui. O juk tiek visko buvo, tiek visko. Ir kam mūtvėm pradėti tą kelionę per giminę į laiką? Ai.
2: Taryt grįžau iš naktinio budėjimo kušerės klinikos. Virtuvėje nugarai durys sudėjo moteris. Padegėlę pagalvojau. Ne pirma, ne paskutinė. Močiutė nei vienos nebuvo atstumusi. Staiga padegėlė atsisuko. Jau buvo pražilusi. Vos pažinau, gal labiau iš nuotraukų. Išėjom pasivaikščioti po nemune. Staiga jį ištraukė ranką, ima rengtis, nespėjo suvokti, o jį jau brenda, praskiria rankom ledus, plaukia. Rankose spaudžia jos drabužius ir man atrodo, kad jį čia dar šiltose rūbose. O tos plaukiančios nemunu atkištus makru aš nepažįstu.
3: Juk ledas perėž gerklę, nupjaus galvą, mama, net varpučių galima įsipjauti iki kaulo, argi tu nežinai.
2: Apie Sibirą nemėgo pasako, nesureikšmino. Lyg būtų išėjus pasivaikščioti ir truputį užtrukus. 9 metus.
1: Namė neradau savo vietos. Galiausiai nusibaščiau į advokato kabinetą Klajonio gatvėje.
4: Oi, ponė. Na, nesitikėkit visko taip greit. Tai tik tai pirmieji nedrasus daigai. Na, galima sakyti, žvalgytuvė.
1: Aha.
4: Kol sudarysime afidevitą, mūsų laukia didelis darbas.
1: Taip, gerai.
4: Na va, jau kontaktavome, va. Vokietija, Prancūzija.
1: Ogo.
4: Dar turėsime susisiekti, va, su Liuksemburgu, Amerika, Brazilija.
1: Nieko savo.
4: Su visomis vietomis, kur tik nutiško jūsų giminės kraujo lašas.
1: O ar daug jūsų darbė sėkmės istorijų? Na, iš narpliotų bylų, tų aptiktų lašų. Ir kada mes galime tikėtis to autodafė?
4: Afidevito?
1: Taip.
4: Giminės kilmės dokumento.
1: A.
4: Oi, fone, jūs nekantri. Jau sakau, palikimo bylos būna sumaistytos. Karai, sudegintos bažnyčių knygos, pokaris, emigracija, okupacija, taip. Sovietai, mergų vaikai, na, žodžiu, sumėtytos pėdos. Na, tikra velneva.
1: Aha.
4: Jeigu savo šaknimis būtumėt pasidomėjusi, na, nors iš mados, juk žinot, kaip dabar bajoriškų šaknų ir grafų paieškam bangos, o jūs, man paunė, nusiteikėt likti po bangą. Na, kągi, užtat dabar mums visiems teks pasiraitoti rankovis. Na, tai ir pasiraitokim. Beje, buvo šiokių tokių bajorų ir jūsų giminėje, net ir dvarininkas, tiesa rodos, keurai prasilošęs. Štai, jūsų giminystė su Brenštateriais Vokietijoje. Va. Viona ir Antanas. Brauskai, va, Prancūzijoje. O štai čia, va, čaka visai tuščia.
1: Ir čia. Vien baltos dėmes ir jokio figos lapelio mūsų gėdai pridengti.
5: Jūsų motina turi Petro Raudonį iš Brazilijos.
1: Taip, lika akimi matyti, kas per šaknelis. Mužikai, mankurtai, vienadieniai, kuriems sovietai atliko lobotomiją ir atrodo labai sėkmingai išoperavo istorijos jausmą.
5: Adomo sūnus.
1: Giminė. Nuo giminės buvo atsiribojusi. Nu, aišku, kad ir aš man kurtė vieną dienį. Nu, tikrai nedegiau noro turėti reikalų su tolimais svetimais žmonėmis. Visada vengiau tų intrigų, apkalbų, užstalių, eiliuotų sveikinimų, jubiliejų, tostų kvailybės, kapinių banalybės. Niekada nejudinau tų tolimų kartų. Nu, tu ką? Kas man tie? Nu, suguldyti į keliais aukštais tolimuose kaimuose, smėliuose, moliuose. Žėlė paparčiais, įsirti žemės, sudeginti.
5: Šachmatų lentai, iššokės jų.
1: Išnykė Brazilijose ir Amerikose.
4: Ir mes dar turėsime su jo bedos, aišku, aš norėjau.
1: Bet dabar išeina gersiu iš balos, kurion prispjaudžiu.
4: O ar tikrai mirusi Meškauskienė?
1: Aš nežinau. Aš nepažįstu.
4: Nežinau. Tai privalėsit įrodyt. Atvežti ant kapio giminės nuotraukas, laiškus. Turėsime kastis vis gilin ir gilin. Taip.
1: Kėdomo ir jėvos. Taip?
4: Na, taip toli, tai jau, tai gal ir nereikia, bet vertinu jūsų humorą, vertinu. Adomas ir jėvo. Svarbiausia, nedelsdama visko klauskite.
1: Aha.
4: Klauskite ir dar kartą klauskite savo motinos, kol ji dar gyva. Ji protauja?
1: Na, kaip. Nu, kaip ir.
4: Na, tai užjaučiu. Bet jūs turite suspėti į traukinį.
1: Aha.
4: Jeigu suprantat, ką noriu pasakyti.
1: Ir kiek visą tai užtruks?
4: Bylos narpliojimas paprastai užtrunka. Ir noriu įspėti. Mes galime likti ir musę kandį.
1: Musė.
4: Prašau.
1: Na, jūs sakėt musę.
4: Na, gerai, jau gerai. 2, 3. Kartais 4 metus.
1: Mhm.
4: atleiskit,

0: Šiandien turime baigti.
1: Mhm. Ačiū.
2: Na, ką tas advokatas sakė? Kada šampaną pirksim?
1: Vaik, nesąmonės. Čia tiesiog reikia viską mesti ir pamiršti. Galiausiai avantiūro. Nu, ir dar reikėtų pasinaudoti mamą, kad suspėtumėm į traukinį. Ar jau nagai taip į save lenkti? Viešime svetimų pinigų kažkokio tomo, apie kurio egzistavimą nenutokėm. Aš net Liuksemburgė nesu buvusi, nu aš tai net nežinau, kokie ten pinigai.
2: Tu matai, tu dar svarstai. Tu dar leidi savo čia kažką filosofuoti. Mes pasinaudosime mamą. Ką tu čia sapalioji? Tu ne apie mamą, tu apie save galvoji egoistę. O apie mane, apie Mikoliuką tu pagalvojai. Tu žinai, kad žmonės dabar, aš nežinau, kasasi 500 metų, o tau jau 4 kartos per sunku.
1: Nu, žinau, kasasi, žinau.
2: Tai jeigu mums tie pinigai priklauso pagal paveldėjimą, tai būtų nusikaltimas jų nepasiimti. Jei taip nori, nusikaltimas Mikoliukui.
1: Mikoliukas. Kai apie jį pagalvoju, prieš akis atsiverčia anatomijos atlaso paveikslas, mūsų visus sužiūrėtas iki skylių. Ausies kriauklės gelmi, plaktukas, priekalas, būgnelis, kanalai, trimitas, sraigė, žalsvas į krapo kotelį panašus klausos nervas, painus labirintai, kuriais garsas keliauja į smegenis. Bet mūsiškis garsas, taip mūsų genties nervas, nekeliauja niekur. Mikoliuko galvoje marmurinė tyla. Pradžioje valdė desperatiškai barškino plotus šaukštus. Barškino visi, kas tik apsilankė. Taip ir aš barškinu.
3: Važiuokite dirbti į gražiąją būdą.
1: Bet jis nereaguoja, negubuoja, nelaiko akių kontaktų. Tai jei negirdės dar metus dviejus, neprakalbės niekada. Rodos dar ir reaguos nervoto. Dar korpus kalosų mydą, dar epilepsija. Dievas kartais būna toks dosnus.

0: Dalituk, o kur tu vis prašapus? Darbus dirbti reikia. Palesini vištas, įpylė kaliukui, lapų prilaužiai.
1: Mami, čia neturim jokių vištų ir kaliuko čia nėra. Gal arbatos gersi?
0: Ne. Kad dar man kažkaip visus šonus nuspaudė, aš nežinau, iš kur tu jį ištraukė.
1: Iš Ikėjos, mama. Jį pūkinė?
0: Akmeninė. Kas ten?
1: Nieko negirdėjau.
0: Į duris skambino. Žiūrėk. Matai?
1: Ką?
0: Ką? Vyrai. Vienas tai su barzda, o kitas jaunesnis lošia šachmatais.
1: Betgi ten nieko nėra. Plika siena, mam.
0: Tau blogai su kūtėmis.
2: Štai jūsų opozicija Navalnas, Kanapolskis ir Gasparovas Vilniuje. Viešbutį naudojant subarstytus litovskų vyskupus. Klausimas, kas finansuoja šitus ekscesus? Už ką pardavinėjama jūsų tėvynė? Ką jums davė Eurosojuzas?
1: Šiandien dar du vizitai. Advokatas kartoja, kad esame gerame kelyje ir vis ragina skubėti, kol nepasitraukia mamytės atmintis. Po advokato pas psichiatrę. Vizitas praktiškai privalomas. Nors sakė, jums rekomenduojama. Į man sako, man. Pasakysiu savo dukteriai, kad tave atleistų. O kartais švelniai, nu kaip kita dos. Suima rankomis mano veidą, žiūri į akis, lyg norėtų prisitraukti praeitį, bet prisiminimai atminties dugne. Ir jį paleidžia mane ir tausta. Man būna girdė ir mato tai, ko nėra. Kita realybė. Pro koridoriaus sakutę. Vyrus juodais kostiumais. Iš pradžių jie skamino į duris, dabar jau eina kiaurai sienas. Žaidžia šachmatais.
3: Nu, neneikite to, ką jie girdi ir mato. Neneikite jos girdimų garsų, tų šachmatų, jos juodųjų. Jie egzistuoja jai, neneikite vaizdinių, tai skaudina. Pagaliau, ar mes žinom, kas yra realybė, jūs žinot? Iš tikrųjų? Aš nežinau. Kiekvienas žmogus vis nauja tikrovė.
1: Žinot? Jei tai ir kita realybė, kaip jūs mane įtikinėjate, tai jis melkės ir į manąją. Ir aš jaučiu, kad namuose be mūsų su mama kažkas yra, kažkas nematomas.
3: Senatvės žmogus dažnai nebesuvokia, kur sapnos, o kur tikrovė. Bet įsidėmėkit, ir mes jau tai kelis kart aptarėme. Tai jūsų mamos, ne jūsų tikrovė.
1: Bet tie šachmatininkai vagia mano tikrovę.
3: Nu, tai mes daug ko negalim paaiškinti sveiku protu. O liguistumas mums nepažinus. Svarstu, ar jums pačiai nereikėtų vaistų? Aš galėčiau... Ai, tiek to, pamirškim. Tik nesistengit įsigauti jos galvom, jis serka. Atminkite, kad diena dienom, jūs vieną nuo kitos tolstate ir jie jums taps...
1: Kuo jį man taps?
3: Rimkit. Jį tiesiog nebebus tas, kas buvo. Apsišarvuokit kantrybę. Bus ir prašviesėjimo akimirkų. Išnaudokite jas.
1: Išnaudokite.
3: Į kurį laiką dar neužmirškas buvo seniai, atsiminsiu visomis smulkmenomis. Ilgo atmintis užgesta paskutinė. Ruoškitės ilgainiui agnoziją. Žmogus net pažįsta kasdienių daiktų, afaziją įprasčiausių žodžių.
1: Čia viską kartok, tik neturėčiau iliuzijų.
3: Supraskit, šita liga palieka tik trečdalį.
1: Trečdalį ko?
3: Smegenų neurofibrilinė reikia.
4: Lyg aptraukti smegenis planytą marlę.
1: Bet aš jau nebenoriu klausyti apie jokią marlę.

0: kai būna geras oras ir mama žino, kas jį, kas aš, mes einame pasivaikščioti. Mūsų mikrorajone, betoninėse džiunglėse, žinau, yra užkastas mėnulio akmuo ir jis skleidžia pilkai mėlyną neoninę šviesą. Ir mudvi einame ne šalia gatvių, o to iš po žemės prasimušančios spindulio briauną. Yra ir gražesnių vietų gyventi, bet aš tave stengiu atsivežti čia. Ir va, mes derinam kojas. Mažai žingsniais, tu kairė, aš kairė, tu dešinė ir aš dešinė. Štai ritmas. Laimė tada man iš aukštybių barsto trupinius. O aš lesu, lesu, lesu.
1: O tavo mučiute Ona, mamyti,
2: ta vyri boba?
1: Kodėl vyri? Sakė, į jaunystėje lėkdavo ant arklio kaip kokia indėnė. Ir laikraščius skaitė, ir politikuodavo, ir netgi kortomis lošė, lygiai su vyrais.
2: Tai jau tavo akise iš karto didyrė, tai jau.
1: Jinai tretininkė buvo. Religinga?
2: Ona, apsimetėlė, mano magė. Tretininkams priklausė bidėvašė, nieko dėtas. O mus įniekina vien dėl to, kad mes buvome iš ten, iš geležinkelio. Tėvas, pamenu, gal per visą gyvenimą, gal vieną kartą mums buvo pas ją nuvedęs. Kepė blynus, dabar kaimėjo. Taip norėjau aš tų blynų. Tiems iš jepus tai pilnas lėkštis, o mus taip pavarydavo nuo stalo. Bjūri boba buvo, aš tiesiog numylėjau jas, aš net į laidotuvis neėjau.
1: O tai kasgi buvo už to geležinkelio?
2: Na, už geležinkelio. Ten už geležinkelio, ant kalno vėjo pagairį gyvename mes. Ir apačioje tik tai. Aha. Ponas vyriausiai duktė Agnietė. Na, ta, kuri buvo nutekėjusi ne už to.
1: Supratau.
2: O jauniausiai sesuo Luiza su savo mergaitėmis Zolina ir Valerija gyveno šiapus. Tai jums sakydavo, o kur jūs ten einate, kur jūs ten veržite? Ten, už geležinkelio. Ką jūs ten gero pamatysite? Tokia pasipūtelė buvo, matai, pati buvo ištekėjusi iš bajoro daugėlas ir save jau laikė mėlyną kraują. Su bjauriu buvo. O tas mergaitės nuštravo kaip parodinis šanis. Net Bona jiems buvo iš rytprusių pasamdę, tai mes nieko negirdėdami, tik tai muštą. Ornung, ornung, įsitiesk. Kas tas ornung? Ornung, įsitiesk. Lentą prie nugaros pririšiu. O namuose veidrodžiai tai iki lūbų. O porcelianas, telefonas, patefonas, žydra dunoj grojo, vienas kraujo grodavo. Oi, Lyza savo dukra. Izolina privertė eiti mokytis mediciną. Tokios meniškos sielos mergaitė buvo. Nabašnikus pjaustyti. Siaubas. Taip ir niekad nesuprato, kodėl per karą. Kai jie bėgo nuo rusų ir sėdo į tą traukinį, į tą paskutinį traukinį Prahoj. Izolina ėmė ir šoko. Ta mergytė ėmė ir šoko iš traukinį.
1: O kaip jos į Sibirą neišvežė?
2: Na, jį, kai grįžo, tai pasiliko pas Agnietę gyventi, nainėjo tą buržazinę geležinkelio pusę. O kai Joną necelė, vežė, tai jis burbėjo, kad tokius padori žmonės, kaip jis vežė tos ubagus, tos valkadas, ant tokius kaip mes, iš už geležinkelio tai netrėmė.
1: O tai palauk, necelis kas?
2: Nu, jis Onos. Antrosios dukros Teofilijos vyras.
1: Ai,
2: jį už pavardę ir išvežė, Necelis. Ai, Monika dar, Monika. Necelio vyriausia dukra. Jie išvežė už tai, kad savo motiną išpirko. Už butelį degtinės ir už dešros rinkę. O kai po 9 metų grįžo namo, prarado šalčio jausmą, tai eidavo į šalusį nemuną maudytis. Pati rankom ledus taip pasiskirdavo ir plaukdavo. Ir tokį šaltą vandenį, ledinę.
1: Saubas.
2: Žinai, kai aš mirsiu, tai kur norit mane laidukit. Tik neprinemanu.
1: Gerai, man gerai.
3: что это такое?
4: Исяп!
2: Изавлина Эмир шокер штрафный. Изавлина Эмир шокер штрафный.
4: Простите, гвианная сестрис. Всем лишь лепты. И простите, дэнтис. Потряжьте себе рюча меня. Не. Ашишки альбисю норсту. Норсту. Норсту.
5: Кунял тут ты подарил. Kodėl tu tai pasirinkai? Argi aš tau bloga motina buvau?
1: Nebuvai.
5: Bet tavo dantys, Izė.
1: Bala nematė tų dantų. Mam, tu vis apie dantis. Simas, Valerija, kaip?
6: Lyg būtų išėjęs pasivaikščioti ir truputį užtrukus.
5: Nu gerai, mes vis kalbam apie Ameriką. Tik tu, vaikeli, visai pamiršai sovietus. Izė, tu visai apie juos nekalbi. Bijai vėlučio? Bet tavo smegenys jų jau paveiktos, Izė.
1: Aš jau ne tik Izė, mama. Aš daktarė, kaip tu ir norėjai. Man geri žmonės padėjo, aš daug iškenčiau. Daug užmokėjau, kad tada išlipau. O dabar žmonės iš mirties nagų plėšiu. Apie mane net laikraštis rašė.
5: Tai gerai. Bet ar jūs čia tik tais laikraščiais gyvi, ką? Laikraštį vietoj lašinio valgot. O tau, Izė, reikėtų va, čia taip patemti, o čia va taip sutvirtinti. Moteris turi būti, va, bet tu nesijaulink, motina,

0: pafinansuos, tam čia ir atvažiavo.
1: Aš ne... Man...
0: Nu, tu pasižiūrėk į save veidrodyje.
1: Aš savo veido be reikalo nepjaustysiu.
0: Na, bėgi.
1: Nu, velnės.

0: Mamit.
1: Įjung karą.
0: Dabar žinios.
1: Vis tiek karas. Įjung.
0: Gerai.
1: Ir užsirašyk, kad reikia nusipirkti aliejus, kruopų. O žinai, kad visada reikia turėti pridurį kibirą vandens. Mhm. O mes jį turim?
0: Turim.
1: Ar tikrai turim?
0: Mam.
1: Pažiūrėk, ar turim. O karas gali prasidėti, kad ir ryt. Na, greičiausiai prasidės po ryt, bet jis gali prasidėti ir ryt.
0: Mam, o ką jūs po karo valgydavot?
1: Pavasarį miške zikų kopūstai prasidėdavo, tai ir valgydavom. Ir jau ne badas. O paskui, kai jau buvo ką valgyti, tai kai pradėdavom valgyti, tai negalėdavom sustoti, valgydavom ir valgydavom. Na, žinai, kaip, nu, kaip nežmogus kažkoks.
0: Ką tas ruskis padarė? Siaubas, siaubingi laikai.
1: Puikus laikai, kaip viskas kvepėdavo, vietės, metėlės, nasturtas obali. O kokia skani žemė buvo? Mėšlas, juodžemis, molis, galėdavai šaukštis kabinti ir valgyti. Šaukštis, imi kabini ir valgai. Mes ir kabindavom, ir valgydavom, neatsivalgydavom. Netikė? Ai, dabar viskas. Be spalvos, be kvapo. Ir tu kažkokia be kvapė. Nežinau, kur viskas pasidėjo. O kodėl viskas, ką valgai, kaip aklas. Nes tu nemoki skaniai paruošti, vat kodėl. Eik savo.
2: Sėti du vyrai. Vienas su barsta, kitas jaunesnis. Lošia šachmatais.
3: O tu sakai, kad aš įsikalvoju. O jie jau vaikščioja. Kaip po savo namus. Tik rausiasi starčiuose. Tai va, tas va, žiūrėk rūko prie lango.
0: Bet kas tie vyrai, mam? Kas jie tokie?
3: Krabuoji gal. Su juodais kostiumais. Ir tu man pasaky, kada tie balamutai dirba.
0: Jie nedirba, mama. Mes dirbam. Mes kariaujam, mes mirštam. O jie savo tik lošia.
3: Tai aš ir sakau, tinginiai.
0: Dievaži, ir man pradėjo čia kažkas darytis. Ėmiau jausti juos, girdėti žingsnius, keistus garsus kažkokiu. Šiandien ir man, ir mamai nepats tinkamiausias metas kur nors eiti. Labą dieną, galima?
4: Sveiki.
5: Prašom. Sveiki. Prašom, sėskitės. Sėskitės, mamytė. Sėskitės.

0: Dalia. Kam jis čia sako?
1: Ateik, mamit, sėskimės.
2: Sėskite, sėskitės.
3: Sėstis?
1: Ateik, ateik.
0: Gerai. Atsisėsiu.
2: Ar pamenat, mamytė, Adomą Vaibzdį? O Steponą gal? Steponą Vaibzdį gal pamenat?
0: Tai ar Steponą?
2: Steponą,
0: Adomą? Nežinau, kas tai žmonės. Dalia, ką jie mums giminė?
1: Turbūt mamytė.
2: Na gerai, o... Pažinojot tokius Meškauskus?
0: Ne. Tikrai nežinau. Aš tiesiog neatsimenu.
2: Meškauskė neatsiuntė iš Amerikos laišką. Va, pasirodo gyva. O jūs ką nors apie ją gal žinot?
0: Nieko, aš nežinau nieko. Kur čia viską žinausi? Žinot, ponas, mus vis norėdavo švežti. Tai Vokietijas, tai Rusas. Ir bijojom, kad jis va neužvaldytų, neužgrobtų mūsų namų, priešas buvo. Ponas turbūt nesupranta.
2: Mamyte, aš jums pažadu, kad daugiau niekas, niekas neteis jūsų išsivesti.
0: Nič niekas, o, kad tamstas žodžiai dievui jausi. Mes jau eisim.
1: Mam. Gerai. Atsiprašau.
2: Nieko baisaus. Žinoma, žinoma.
1: Ir aš matau, kaip jis liūdnai linksi man, lydėdamas prie durų. Ir jis ir aš supranta. Atrodo, kad išėjau su lauko ir mama supranta.
0: Rusai atėjo. Viską išsinėkš. Vaikračius radės, knygas, rūmus, viską kaip tada, ir tėvą, ir vacį išvežė driskiai, skramalė su savo motkin.
1: Nosinė jūs rankoje drebo. Nežiūri mane, eina pirmin vieną, mane palieka. Tai štai kaip jis atrodo, palikimas.
0: Vokiečiai, geresni gal? Gaudė jaunybą darbą reichą, per kino teatrų, kiemuose, gatvėse, visur. O merginas, tas jaunas merginas. O po to jau Vokietijoje po kiemus ir būtus gaudė rusai. Motinus, kad išsaugotų tukras penosink iš auksinis laikrodžius, žiedus netgi save. Na, bėry. Visus išmoko pirmiausiai.
1: Kaski čia? Staiga. Vidury gatvės, jai akį įskrenda musė ir jis sustoja. Lietai išmirksi ją, kartu su ašarom traukiasi atbula. Atsisėdus ant šalia gatvio, ima iš kriukio pinigų.
0: Oi, vaikeli tu mano. Jei bent kiek mane myli, išpirk man gabalėlį atminties.
1: Išpirkčiau jau. Kaip kadaise, kai šukuodavai man plaukus, paguldyčiau tau ant kelių galvą, kad į mano dėžutę susidėtum, ką nori. Siūlus, adatas, sagas. Premija už viešbutį išvaikytą bekelnį fotografą ir plikas mergas. Plisecko jas pakuždėtas scenos išgyvenimo paslaptis. Dėdės jau nusiūta tavo vestuvinė suknelė. Su įsiūtų palaiminimu. Aukštyn širdis.
0: Kas tu tokia?
1: Aš tavo dukra. Noriu jai atsakyti. Bet kągi aš žinau, kas mes visi tokie.

Girdėjote radijo spektaklį Baltieji prieš juoduosius pagal to paties pavadinimo Danutės Kalinauskaitės romaną. Scenarijaus autorė, režisierė ir garso dizaino kūrėja Julija Šatkauskaitė Jurgelė. Garso režisierė Sonata Barčytė Jadevičienė. Prodiuserė Rasa Kregždaitė. Vaidino aktoriai Margarita Žiemelytė, Dalia Storyk-Zykuvienė, Vygandas Vadeiša, Gabija Jaraminaitė, Marija Petravičiūtė, Vilija Grigaitytė, Jolanta Dapkūnaitė, Beata Tiškevič, Aistė Užaitė, Saulius Čiučelis, Mantas Markevičius, Donata Kielaitė Valančiauskinė.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras, mėly LRT klasikos klausytojai. Eteryje koncertų salė, kurioje šiandien skambės didieji romantizmo epochos kompozitoriai Antoninas Dvoržakas bei Johannesas Bramsas. Šių dviejų titanų kūrinius kovo mėnesį atliko Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, kuris su latvių dirigentu Martinšu Ozolinšu interpretavo Johanneso Bramso ketvirtą simfoniją Amol opus 98 bei Antonino Dvoržako koncertą smuikui Amol opus 53, kurį griežė smuikinė Joshua Brown. O džiugiausia, jog šį koncertą šį vakarą aptarsiu ne viena, o su laidos viešne pianiste Neringa Valantonytė, kuri ne tik yra puikia atlikėja, bet ir menininkė, kuri gilinasi į žmogaus psichologiją ir į atlikimo meną žiūri iš įvairių rakursų. Tad šiandien mudvi pabandysime į kovo mėnesį vykusi koncertą taip pat pažiūrėti visai kitų kampų. Labas, Neringa.
2: Labas, Jomanda.
1: Turėčiau sakyti daktarė Neringa.
2: O taip iš tiesų, tas titulas labai svarbus.
1: Neringa atlikėjo duona. Na, gana nelengvas darbas, ne tik dėl ilgų valandų repeticijų salėse, klasėse, užsidarius kažkur, bet ir dėl psichologinės ištvermės. Kiek tavo manimų gero koncerto atlikimą lemia ne tik muzikinis, bet ir psichologinis pasirengimas?
2: Na, man atrodo, reikėtų atkreipdėmėsi tai, kad mes turime visą sritį, tad vadinamoji performance science, kuri tyrinėja būtent tą neurologiją, psichologiją, atlikėjų, siekiant padėti jiems kažkokiu būdu, kaip tik įmanoma geriau, efektyviau pasirodyti scenoje.
1: O įmanoma padėti?
2: Tai žinoma, yra šiaip žiauriai įdomių tyrimų. Mūsų ir Lietuvė viena, Ugnė Peištaraitė šiuo metu irgi, nežinau, ar jau apsigynė, ar dar besigina Londone ir būtent jinai tyrinėja dar emocinį intelektą, tai čia mes tiesiog turim net ir lietuvių, kurie tyrinėja šitus dalykus.
1: Teko atsakinėti jos klausimus.
2: Tai tikrai taip ir šiek tiek net nusivyliu savo tą emocinę, taip sakant, kaip bebūtų. Bet esmė yra ta, kad na, mes turim tų tyrimų ir labai daug įvairių kampų, vien dėl to, kad na, mes suprantam, kad geras atlikimas jis yra labai kompleksiškas. Tai, kad tu veiki auditorijoje, tai, kad tu veiki scenoje, tikrai labai skiriasi ir mes tikrai galim kur kas geriau parepetuoti viską auditorijoje ir mes tiesiog mažiau galimybių turime repetuoti tam atlikimo kontekste. Tai todėl ir visokios simuliacijos egzistuoja ir labai tokie visokiausi linksmi dalykai. Bet na, faktas, kad tai yra atskiras mokslas ir man kartais iš tiesų kyla klausimas, kodėl mes tiek mažai prie jo prisiliečiam, kol mokomės ir kol studijuojam. Dabar žinoma, keičiasi ta situacija, tai mokomės labiau, bet vis tiek mes tokie empirikai, mes taip pagal savo patirtį, tai bandom tiesiog išgyventi, žiūrim, ką daryti, bandom save kažkaip gydyti, tai aš irgi tame tarpe visiškai tokius pačius kelius praėjau, nes tos pagalbos anksčiau tiesiog nebuvo, grok ir viskas.
1: Taip. Gerai, bet Neringa, ką reikia gydyti labiausiai? Baimę, sustingimą, kas įvyksta, kas yra tas didžiausias taškas, kurio niekaip negali pereiti atlikėjai?
2: Gali, šiaip gali pereiti, faktas.
1: Su dideliu darbu, ar ne?
2: Visų pirma, tai aš labai, tu ačiū Dievui, kad nepasakėjai iš to dalyko. Tikrai, aš labai nemėgstu išsireiškimo scenos baimę, nes mes ne scenos bijom. Mes labai daug skirtingų dalykų bijom. Aš, pavyzdžiui, labai ilgai turėjau teksto, daug kas čia turi teksto pametimo, taip sakant, baimę, ir aš visą didžiausią investigaciją turėjau daryti, kol išsiaiškinau, kad visą laiką yra kairės rankos, pavyzdžiui, problema, ir ten tada jau sėki vaikystės visokiausių dalykų ir tada supranti, kad wow, šiaip pedagogai turėtų labai irgi atkreipti dėmesį, kaip jie formuoja tam tikras, pavyzdžiui, pastabas, nes po to tu ten jau 30 metų groji sceną ir tada
1: staiga. Na, žinai, kaip žinoti, nežinau, fortepiono mokytojai, kad dabar ten Joniukas ar Petriukas ar Onytė turėjo kažkokią tai baimę, traumą ar neįvykusi ar nepavykusi įvykį vaikystėje, tai man atrodo labai sudėtinga.
2: Tai faktas, kad labai sudėtinga. Pedagogo duona yra labai sudėtinga. Ir labai atsakinga. Nes iš tiesų, aš aišku, labai įvairiausius kelius praėjau nuo tokių keistesnių, buvau užsirašęs tokį wing wave coaching, vadinasi. Net neįsivaizduoju, kaip lietuvių kalbą tą reikėtų išversti. Ten toks semi-hipnozė, semi-psichologija, nesvarbu, čia jau nesigilinkim per daug.
1: Kitai laidai.
2: Gal kitai laidai ir šiaip gal galėtų klausytojai, gal po to pasižiūrėjęs internete, gal iš tiesų ras, kad ten viskas yra okei, aš tiesiog pati labai skeptiška buvau. Bet iš tiesų pasakojo tas žmogus, kuris užsiema tuo coachinimu vadinamuoju, jis pasako, kad iš tiesų galima atrasti labai įvairių dalykų, kas skatina, tiksliau, kas pajungia tą kažkokią tais baimę. Tai pavyzdžiui, nuo tokių dalykų kaip scenos šviesos. Nes kažkada vaikystėj galbūt buvo kažkoks incidentas, kai ten ta scenos lempa, ten, nežinau, spygino į akis ir tada staiga dabar kiekvienas išėjimas į sceną, jis dabar asociuojasi su ta lempa.
1: Taip.
2: Ir tada galiausiai tu tiesiog sukoordinuoji geriau tą scenos apšvietimą ir tu nebeturėsi baimės. Kitiem, pavyzdžiui, ta kėdė sukama ar ne, ir panašiai. Kad iš tiesų kartais yra kur kas paprasčiau rasti sprendimą, yra sunkiau rasti tą problemą, ko tu iš tiesų bijai. Nes ta baimė labai skirtinga. Bet tai mes ir sportininkus turim, kurie iš tiesų net ir sporto metu ten būna susilaužo kokias kojas ir po to vėl turi grįžti ten, nežinau,
1: ir bijo tą patį daryti.
2: Ir jie turi išmokti, kaip nebijoti vėl ten susilaužyti kažką. Tai čia tiesiog labai kompleksiškas toksai psichologijos, nežinau, momentas. Ir visą laiką mes, manau, visi menininkai susimastom, kodėl mes tiek neturim pagalbos, kiek turi, pavyzdžiui, sportininkai šio klausimo.
1: Nes mes iš tiesų, aš galėčiau palyginti menininkus su sportininkais.
2: Faktas.
1: Mes sportuojam vienareikšmiškai.
2: Taip, taip, ir tas yra visą laiką atlikimas prieš žmonės, atlikimas tas performinimas. Tai yra tas momentas, su kurio susiduria, nežinau, dabar futbolo čempionatas vyksta, tai ir futbolininkai, tai reikia baudinį ten spirti ir matai, kiek ten visas pasaulis į tave žiūri ir tada prašau įspirk. Tai čia jau net nebėra tavo kojos dalykas, čia yra tavo smegenų dalykas.
1: Viena
2: tai tas pats, jeigu tu smuiką pasiemi rankas ir kad ir kaip tu esi išnagrinėjęs tą kūrinį ir jį išmokęs puikiausiai, yra kiti dalykai, su kuriais tu turi dirbti tam, kad tu scenoje galėtum na, stabiliai pagroti ir kartais pakankamai ir nestabiliai šiek tiek, kad tas pasirodymas būtų gyvas.
1: Taip, taip, taip, kad nebūtų jau ten kaip mechaniškai
2: atlikta. Tai labai daug momentų čia susideda.
1: Žinai, vat, diskutuojant apie šitą man vieną kartą vienoj paskui Kitoj, ten buvo apie viešąjį kalbėjimą, labai man įstrigo viena frazė ir čia, man atrodo, labai galbūt daugam surezonuos tie žiūrovai, kurie yra salėje, nesvarbu, ar tu dainuosi, ar kalbėsi, ar grosi, jie nori, kad tau pavyktų ir nereikia dabar žiūrėti į tą publiką, kuris sėdė ir galvoti, kad čia yra vilkų gvardija susėdusi ir dabar jie tave suėjęs.
2: Tai taip, bet žinai, nu, mes kai mokomės, mes labai dažnai girdime grįžtamą į ryšį, kiekviena kultūra yra skirtinga, kiekvienas rytis yra skirtinga, aišku, kad mes labiau esam gal pripratę tą neigiamą grįžtamą ryšį girdėti.
1: Arba iš viso jo negirdėti. Čia irgi yra fenomenas
2: Na,
1: lietuviškas.
2: Taip. Bet iš esmės, pavyzdžiui, aš kai pradedu kaip čia sakyti, sumonstrinti tą auditoriją, tai dažniausiai aš įsivaizduoju konkrečius dėstytojus ir dėstytojas ir aš suprantu, kad Neringa, tie žmonės greičiausiai tą koncertą neteis. Bet kažkoks yra tokia auditorijos persona, kuri yra susidarius iš kažkokių vien tik tais blogų grįžtamo ryšio patirčių.
1: Neringa, labai iš tiesų įdomu su tavim kalbėtis ir šiandien laidoje mes kalbame ir girdėsime 19 amžiaus kompozitorių kūrinius. Ir kaip tu manai, kaip jų veidai, kaip muzikų dabar ir tuomet skyrėsi? Na, pavyzdžiui, jeigu mes juos dabar atvytume į 21 amžių ir ar tikrai toks fenomenas jų išvirstų, ar tai galėjo būti tik tuomet?
2: Aš manau, kad išvirstų ir aš pati, kai tyrinėjau tą personą atlikėjo, tai natūralu, kad šiek tiek pasikapščiau ir istorijai, bet iš tiesų nesikapščiau ten kažkaip labai kompleksiškai, tiesiog galvojau, tai kaip pavyzdžiui, ten koks nors, nežinau, Ferencas Listas darė, nes mes žinom, kad čia yra tiesiog jau tiesiog persona ir brandas ir visi šiti dalykai, apie ką mes ir šnekam šiandien. Tiesiog anksčiau apie visą tai kalbėjo žmonės, sklido tos legendos, tos mistinės visokiausios istorijos, ten ir apie paganinį galvojant ir panašiai. Nu, tiesiog,
1: kurtos ir perkurtos.
2: Visokiausios tokios labai mistifikuotos tos istorijos taip. Buvo, bet jos buvo dėl to, kad apie atlikėjus, apie kompozitorius, apie tos garsius žmonės kalbėjo kiti žmonės ir buvo tam tikras toksai mediumas. Šiuo metu mūsų mediumas yra kas? Telefonas. Ta prasme, mes tiesiogiai bendraujam su ta auditorija. Tai natūralu, kad aš neatsistosiu ir nepradėsiu pasakot, kad žinokit, pardaviau sielą. Tiesiog, nu, aišku, visokių dalykų yra ir galim tikrai tų pavyzdžių rasti galbūt kitose srityse. Bet faktas tas, kad dabar yra kur kas daugiau apie tą kaip tik paprastumą, tą prieinamumą ir panašiai. Tai apie tą veidą vis tiek visi galvoja, man atrodo, ne man atrodo, bet aš esu esu įsitikinus jau dėl savo tos disertacijos irgi viso to proceso, kad na, vis tiek tu nori, nenori, sąmoningai, nesąmoningai, tu vis tiek nebūsi toks pat toj viešoje erdvėje, negu koks esi sau. Ir faktas, kad vieni žmonės labiau rūpinasi tom savo kaukiam ir kaip jie save pateikia, kiti žmonės mažiau. Tiesiog tie mechanizmai labai skyrėsi to laiko ir dabar, na, akivaizdu. Trendai, tendencijos, lygiai taip, tas pats. Taip, jeigu tuo metu reikėjo sugalvoti kažkokią fenomenalią istoriją, dievišką ir panašiai.
1: Tai vieną stygą.
2: Jo, tai šiandien mes kalbam apie tai, kad tas žmogus paprastas, aš labai daug skaitau ir aš žaidžiu žaidimus, kai keliauju čia, cituojant tą patį Joshua Browną. Tai tiesiog mes turim kitokį lūkestį iš tų viešų žmonių.
1: Tai tarkim, jeigu mes nusikeliam 200 ar dar daugiau metų atgal, kompozitoriai arba atlikėjai, galima sakyti, buvo tokie gana sudievinti, o dabar mes ieškom paprastumo juose, taip galim sakyti.
2: Taip, ir dabar pabandyk save labai sudievinti, tai mes į tave kokį pomidorą sakys, grok savo vienas pats ir sėkmės, nes visi žmonės dabar nori to žmogiškumą, nu, kodėl apskritai...
1: Kad būtų artima, ar ne,
2: taip,
1: kad aš esu toks pat kaip ir
2: būtent, ir kodėl ten asmeninis prekės ženklas yra dalykas, o ne tiesiog prekės ženklas, dėl to, kad mes kalbame apie žmogų ir kad žmogaus nuomonė, žmogaus jausmai ir visa tai, tai yra artima, kaip žmonės gali tos kontaktus mėgsti. Tai aš sakau, vien tik kažkokia mistinė istorija, nors vėlgi, pop rinkoje mes turim visokiausių atvejų, kur specialiai susikuri tą savo alter ego su fiktyviom istorijom, ten Daft Punkai, kurie staiga tapo robotais ir visiems vis tiek žiauriai faininas, tai irgi yra tam tikras toks fenomenas to paslaptingumo kažkokio. Tai jis vis tiek egzistuoja tik tais kur kas kitaip, labiau.
1: Taip, bet iš šiuo atveju kaip ir žmogus nelabai yra, ar ne, yra žmogus, bet net eidamas gatvė jų net pažins, nežinos, ar čia eina
2: Daft
1: Punkas. Taip, čia vėlgi.
2: Na, jeigu ten jų istorijas skaitai, tai gal ir atskirsi kažkokiu būdu, bet šiaip jo, yra šitas momentas ir jis labai žavus.
1: Neringa, dar po kelių klausimų mudvi klausysimės ir su visais klausytojais, kai 27 metų smuikininkas jau tavo paminėtas Joshua Brownas iš Amerikos grieš Dvoržako koncertą Amol. Kaip manai, kokių priemonių turi imtis tokie jauni atlikėjai, kurie pasaulį rodo tikėtiną talentą, jau čia pripažinkime. Tačiau taip pat gali greitai susidurti su perdegimu, užgriuvusia šlove, taip pat ta įtampa, nes, na, manau, kad kiekvieną kartą tiek Joshua Brownui ar kitam ypatingam talentui einant į sceną, na, nori, nenori, tu jauti tą atsakomybę, kad dabar šiandien tu turi pasirodyti ypatingai gerai, nes iš tavęs labai daug kas tikimasi.
2: Taip, aš manau, kad įtampa, su kuria susiduria būtent šio laiko atlikėjai ir tie vadinamieji, vėlgi dabar labai daug angliškų žodžių, atsimenu lietuviškų, ne, bet tie emerging artistai, tie, kurie dabar tampa kažkuo. Nes vėlgi, Joshua, jisai

0: jis taiga labai labai greitai užvaldo, bet nebūtinai iš tos pusės, kad kažkaip neigiamai paveikia, bet tai tiesiog labai užgriūna tiesiog labai daug informacijos. Jo, ir negana to, kad tu dabar turi koncertų neapsakomai daug ir kur kas daugiau negu turėjai prieš tai. Faktas tas, kad dabar tu turi galvoti ir apie viešumą, apie tiesiog labai labai daug kitų kompleksiškų dalykų. Ir jeigu tu turi gerą komandą, kuri tau atstovauja, kuri su tavimi būna, tai žinoma, tada tas procesas jis gali būti lengvesnis. Bet mes žinom tikrai nemažai tų istorijų, kai tiesiog tu net nebegali palaikyti kontakto su draugais, vien dėl to, kad tiesiog tu reikia adaptuotis prie to kažkokio šoko, kas nutiko. Vėlgi, aš labai irgi taip juodą baltą kalbu.
1: Faktas, bet iš tiesų kad... taip yra, nes, pavyzdžiui, man dabar tau kalbant kažkaip tiesiog šovė mintis apie tenorą Vilasoną ir apie jo neįtikėtiną irgi pradžioje vykusią karjerą, galbūt, jeigu neklystu, 10 metų, man atrodo, ten tiesiog šovė į visas viršūnės operos, kokias tik įmanoma. Ir po to pats, turim problemą su balsu, turim problemą su psichologija ir dabar jis yra, bet tikrai ne to pavidalu, kokiu buvo.
0: Tai faktas, aš manau, dar dainininkam dar yra jautriau dėl to, kad tai yra balsas ir labai greitai pasijaučia, kai kažką jau, kai labai nualini savo kūną. Taip, instrumentininkai irgi tai jaučia, tiesiog yra labai daug tokio pasikeitimo ir aš kažkaip irgi, kadangi daug dirbu su studentais, visuomet yra tas klausimas, tai, na, ko link tu keliauji, nes mes visi tokie kaip, nežinau, tam tikras toks užsikūrė variklis ir mes žinom, kad mes dabar darysim viską, ką galim, mes grosim kaip geriausiai, kaip galim, mes bandysim ten vieną konkursą, kitą konkursą ir taip toliau. Viskas yra ok, bet visą laiką aš mėgstu paklausti, kiek tu idealiu atveju norėtum turėti koncertų per metus. Ir tada labai dažnai žmonės negali savo to įvardyti, arba įvardė taip, kad na, taip, kad man būtų faina. Ir tada sakai, na,
1: labai
0: tai kas tau yra faina? Nu, tai kokie 30. Tada sakai, nu jo, bet jeigu tu iš tiesų laimėsi tą didelį konkursą, tai mes kalbėsim apie ten 80, 90, net ir 100.
1: Taip.
0: Ir tada klausimas, ar tu nori tokio gyvenimo ar ne, nes jeigu ne, tai tu turi dabar jau labai gerai pergalvoti, ką daryti. Ir labai dažnai būna žmonės tiesiog nepasiruošę, nes jie neiškelia tų klausimų prieš keliaujant į tuos visus konkursus. Aš jau kitiem tai gal ir būna viskas labai lengva, mes irgi žiūrim labai galbūt iš savo tų perspektyvų, žinau, kad man būtų labai sunku ir aš ten kenčianti menininkės tai kad tapčiau, bet galbūt kitiem žmonėm tą ištverti yra lengviau, nežinau, galbūt esi kaip tik labiau socialus ir tau yra lengviau ten tos kontaktus mėgsti, arba kaip tik esi labiau intravertiškas ir tau nėra taip sudėtinga tiek daug vienam būti, pavyzdžiui.
1: Mes jau labai labai netrukus klausysimės Antonino Dvoržako koncerto, bet dar vienas klausimėlis, čia jau gal ir į mano klausimą tu atsakysi vidinį. Kai žmogus dažnai groja tą patį kūrinį, ar netlikėjęs, ar dainuoja, nesvarbu, tas kūrinys taip užsimuilina, na ir šiuo atveju, iš tikrųjų, čia labai tinka tas žodis, užsimuilina. Ir šiuo atveju, Antonino Dvoržako koncertas smuikui, girdėtas, nugrotas, pergirdėtas, ta prasme jau ten top, jau gal net jau ir pabodė ganėtinai. Kaip dabar paimti žmogui tą koncertą, nesvarbu apie kokį mes kalbėsim, ir jį prikelti savo pačiam?
0: Na, čia tikrai labai sudėtingas klausimas, faktas, lengvų klausimų nebus, kaip matau. Ne, iš tiesų, tai faktas, kad tie kūriniai yra populiarūs dėl to, kad žmonėm jie patinka ir yra tikrai labai daug žmonių, kurie gali pagroti Dvoržako koncertą, kurie gali pagroti gerai ir kurie gali kažkokių savo naujovių kažkaip, nežinau, suteikti tam kūriniai kažkokių savo naujovių. Galbūt esmė yra ta, kad, na, mes esam labai pririšti prie, na, įrašų industrijos. Faktas, kad kai jau pasiemi kažkokį, tai jis labai ilgai, labai daug kartų, kitų žmonių, tūkstančius kartų įrašytą kūrinį. Faktas, kad, na, tu konkuruoji su labai daug interpretacijų, kurios vyko prieš tai. Ir kai kurie gal ir konkuruoja, o kiti labiau mimikuoja. Ir tai natūraliai labai gaunasi. Mes visi, iš tiesų, kaip girdim, taip ir grojam.
1: Mes liepiam, toks standartas jau gaunasi,
0: taip.
1: Kintantis.
0: Ir iš tiesų yra net ir tyrimų, kurie aptarinėja šitą fenomeną, kad ir globalizacija ir tai įrašo industrija, ta pati Lina Navickaitė, mano dabar kolegė buvusi darbo vadovė, irgi apie tai rašo, kad, na, iš tiesų įvyksta tam tikras toks suvienodėjimas ir tuomet tu turi jau ieškoti savy kažkokių tų individualybių, individualybės apraiškų tam, kad tu galėtum tą kažkokį tais pasikartojimą sugriauti, sakykime, šitaip. Ir ne visiems pavyksta, ne visi galbūt to siekia, bet kiti

0: kitiem tai pavyksta. Nu, čia tiesiog visą laiką, kaip mes į tai pasižiūrėsim. Bet vėlgi, šiaip sveikintina yra tai, kad na, mes dabar kuo toliau, tuo dažniau turime šią diskusiją. Mes turime labai daug pokalbių apie tai, kad na, egzistavo daug ir moterų kompozitorių, mes turime kitų tautų, ne tik vakarų, vakarų tą muziką ir bandom ją prikelti ir kažkaip suteikti to šviežumo, nes apskritai net ir auditorijai kartais to, net ne kartais, sakyčiau, dažnai labai to reikia. Aišku, kiti žmonės labiau būna vedini koncertus dėl to, kad aš labai noriu paklausyti na, to kūrinio, nes man jis labai patinka. Tai čia, manau, balansas visada yra labai svarbus.
1: Na, Ringa labai gražiai taip politkorektiškai nusuko mano klausimą atsakymą, man jo nedavė, žodžiu, aš jį turėsiu pati savo išsigvildenti. Na, o mes visgi pasiklausykime, kaip smuikininkas Joshua Brownas kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru atliko Antonino Dvoržako koncertą smuikui Amol opus 53, diriguoja Martinšas Ozolinšas.

Sugrįžtame į LRT klasikos laidą koncertų salė, kurioje šiandien klausomės koncerto vykusio kovo 20 dieną. Neseniai girdėjome, kaip Antonino Dvoržako koncertą smuikui Amol Opus 53 atliko smuikininkas iš Jungtinių Amerikos valstijų Joshua Brownas, Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras su dirigentu Martinšu Ozolinšu. Na, o aš toliau neriu į labai įdomų mūsų pokalbį su pianiste Neringa Valantonyte, su kuria kalbamės ne tik apie nuskambėjusią muziką, net labiau ne apie ją, o apie muzikų psichologinius aspektus. Čia mes žvalgomės jau į kovą, kaip ir minėjau, vykusi koncertą. Orkestras taip pat atliko be Antonino Dvoržako ir ketvirtąją Johaneso Bramso simfoniją. Na ir čia pakalbėkime apie šį išties unikalų kompozitorių,

0: kuris buvo žinomas dėl perdėto perfekcionizmo, jau čia tikrai nesuklysime ir jis sunaikino, sako, dešimtimis, bet aš tikriausiai manau, kad ir šimtais natų puslapių, nes viskas jam atrodė negerai, o pirmąją simfoniją rašė 21 metus. Tai ar toks idealo ieškojimas yra menininko variklis, ar vis dėlto kalėjimas jam?
1: Na, reikėtų, aišku, labai būti labai įdomu Bramso paklausti, kaip jis jautėsi.
0: Gali pasidėti su mumis.
1: Jo, nes iš tiesų aš pati su tuo, kad mano veikla staiga tampa uždokumentuota ir guli kažkokiam archyve, susidūriau tai tik tais doktorantūros metu, kai parašai tą straipsnį, jisai būna jau išleistas, tada tu prie jo grįžti jau po savaitės ir galvoji, galbūt mes galim jį sudeginti, nes tiesiog yra labai sudėtinga ir iš tiesų man tai buvo labai sudėtinga, nes aš esu atlikėjas, esu momento žmogus. Aiškiai, man galėjo koncertas praeiti žiauriai gerai arba žiauriai blogai, kad ir kaip buvo, buvo ta dalis žmonių, kurie tą girdėjo ir nebent vyko įrašas, iš tiesų mes galime judėti toliau. O čia staiga mes nebegalime judėti toliau, nes tai turi labai aiškiai akivaizdžią
0: formą
1: ir tą išliekamąją vertę. Tai yra du, man atrodo, dalykai. Vienas dalykas yra tas, kad na, tas perfekcionizmas ir noras visą laiką pergalvoti, ką tu padarėjai ir panašiai, na, tai vis tiek skatina tą kokybę ir atsakomybę. Mm-hmm. Ir man atrodo, mums labai labai to reikia, ypatingai šiandienos pasaulyje, kai mes kartais jau net ir internete matom jau absoliučiai bet ką, nebesvarbu, ar čia kokybiška ar nekokybiška, viskas jau gali tapti turiniu.
0: Taip.
1: Ir tada tu ten nardžioji tam tokiam šiukšlių kibirėlį ir tada bandai jau savo kažkokią aukštą meną tenais publikuoti irgi. Na, tai faktas, kad norėtųsi, kad visi galėtų labiau pergalvoti, kokią, nežinau, išliekamąją vertę ten jų turinys turės. Tai viena vertus, taip, aš manau, kad tas perfekcionizmas jis yra labai geras. Kita vertus faktas, kad jeigu tau tai neleidžia pabaigti darbo 21 metus, taip, galbūt, tai galbūt, bent jau aš tikrai nesijausčiau labai gerai. Bet dabar dar neseniai kažkaip irgi internete mačiau ištrauką tokio Jonathan Ferrucci pianisto, kuris kalbėjo apie tai, kad mes esam irgi pripratę kartais per daug prie to greito rezultato. Ir jisai, kaip pavyzdį, paėmė Bacho Goldbergo variacijas. Aš galiu pasiimti jas dabar groti ir aš galiu galvoti apie tai, na gerai, kaip aš jas atliksiu dabar, bet kita vertus aš turėčiau savo užduoti klausimą, kaip tai skambės, kad ir po 40 metų, nes tai yra toks kūrinys. Ir aš žinau, kad aš 40 metų dabar gyvensiu Bacho muziką. Ir viena vertus mums tai skamba, kad wow, kaip yra baisu, bet kita vertus kaip gražu.
0: Taip, bet, va čia man iš karto ir kyla tokia diskutuotina tema. Ar tai bus 40 metų gyvenimo su Bacho muzika, ar kaip Bramso atveju 21 metus rašoma simfonija. Tai natūralu, kad atlikėjas ar kompozitorius, ar nesvarbu, kas ką bedarytų per 21 metus tikrai turės progresą arba regresą, turės savo vidinius pokyčius. Tai man atrodo, kad tada ar nesigauna toksai plakinys, nes tada kažkokį eini nuo kažkokio tarkim naivumo, dar paprastumo ar ne, ir tada kažkas vis sudėtingin, ir tada toks, nu vat kažkas, tau taip negalvoji?
1: Bet tu įsivaizduoji, kokia šiaip kantrybė. Labai daug grįžtų, kad čia tie tyrimai, bet čia ne dėl egocentriškų kažkokių priežasčių, tiesiog 4 metus rašai apie kažkokį tais dalyką ir dabar jisai tęsiasi, nes tiesiog vyksta kitas projektas, kuris tęsiasi jau, sakykime, apie 2 metus, 2,5. Aš jau nekenčiu tiesiog šitos temos. Aš jau visiškai pakeičiau nuomonę, aš manau, kad viskas, ką aš ten galvojau, tai buvo tiesiog etapas ir reikia jau pabėgti iš to etapo.
0: Aš jau turiu omeny.
1: Tai kai mes pagalvojam apie, jeigu man reikėtų vat, visą šitą dalyką daryti 21 metus, aš gal tiesiog nustočiau, nepabaigčiau, manau. Tai jeigu Bramsas vis tiek pabaigė, tai rodo kažkokį keistą fenomenalų kantrybės fenomeną.
0: Na taip, sugrįžti.
1: Tai yra kažkas labai labai keisto, bet matyt, na tai tiesiog jo toks charakteris. Bet vis tiek, mes girdim nuostabius jo kūrinius. Tada pradeda galvoti, na gal ir verta, kad tu čia tiek perrašinėjai.
0: Niekaip. Na, bet tai dar prieš atsakydama šitą klausimą, tu paminėjai, kad, na vat, koncertas ar ne, momentinis dalykas, padariau, sugrojau, jau kaip tą dieną pavyko, išėjau viso gero. O pavyzdžiui, atlikėjas, kai išeina į sceną ir jisai žino, kad bus daromas įrašas, ar tai radio, ar tai video, na, kad ir šis, ar ne, kuris skamba šios dienos laidoje. Na ir kas tada vyksta galveliai, sproginėja fejerverkas.

0: rakai. Nes tada įsitempimas siaubingas, žinai, kad suklys negali, o gal kaip tik atsipalaiduoja. Vat kaip tu pati manai?
1: Galbūt čia, žinok, atsiranda įpročio dalykas ir pasitikėjimas tais, kurie turės tą įrašą.
0: Mhm.
1: Nes iš tiesų mes turim tikrai nemažai kalbų apie tą, dabar ypatingai turim nemažai kalbų apie tą netobulumą, nes iš tiesų viskas labai augo iki to tokio visiškai, visiškai tobulo atlikimo, kad dabar jau scenai tu turi pagroti taip kaip įrašų studijoje ir jau turi būti iš pirmo įrašymo staiga jau albumas ir viskas. Faktas, kad tai yra neapsakomai sudėtinga, galbūt kai kuriems ir tai pavyksta, bet iš esmės tai yra žiauriai sunku arba net ir labai dažnai neįmanoma.
0: Taip.
1: Dabar, kai mes kalbam ir dažniau kalbam apie tą psichologinį atlikėjų būvį ir kalbam apie tai, kad na, tas netobulumas yra normalu, tai faktas, kad tada ir tie, kurie atlieka įrašą ir organizatoriai, jie irgi tai supranta. Todėl mes dažniau turim pasakymus, kad neįrašinėkit koncerto metu, nedarykit patį žiūrovų įrašų, mes turim labai tokį kur kas jautresnį ir supratingesnį po truputį nusistatymą, kad jeigu jau aš pagrosiu ten kažkokį įrašą, man jis nepatiks, kad aš galėsiu drąsiai parašyti organizatoriumą ar ten tiem, kurie įrašinėjo, ar paprašyti, kad na, labai prašau, nepublikuokit ir su manimi sutiks. Mes, aišku, visokių situacijų turime, bet aš kažkaip jaučiu po truputį net ir iš savo patirties, kad tas kažkoks atvirumas ir normalizavimas ir tų klaidų, jis atsiranda.
0: Devintoji simfonija. Tas irgi taškas buvęs kompozitorių gyvenime, į kurį visi norėjo eiti ir dauguma jo neperžengė. Kas čia per fenomenas?
1: Kaip yra smagu šiaip paieškoti visą laiką paralelių su šia diena.
0: Bet neišvengiama.
1: Nes, nu, pavyzdžiui, dabar kažkas pasakytų, kad, na, laba diena, greičiausiai po devintos simfonijos jau kaip ir viskas bus. Tai aišku, labai linksmai pasijuoksiu, dar padarysiu kokią dabar performance apie tai, kaip aš ten atsisveikinu ir ten devynis skaitį. Nu, dabar mes jau truputėlį kitaip žiūrim. Bet tam tikras mistikos momentas, jis vis tiek pas mus labai egzistuoja. Šiaip, bet pagalvokim, bus karjeros proveržis ir tada staiga jau tai lems kažką ir jau taip tikrai bus. Mes irgi kažkokiais įsitikinimais dabar vadovaujame.
0: Bet čia sugrįžtam prie to paties, ką mes kalbėjom apie sudievinimą ir tos mitus, kurie buvo sukurti.
1: Taip, ir bet mes dabar irgi kuriam mitus, mes tai gal to neįvardijam, kaip mitais, bet mes juos taip pat kuriam. Tarsi mums reikia žmonėm kažkokių dėsnių, nes mes tada galim labiau tikėtis, kas nutiks. Aišku, čia žiūriu, kai tu tikėsi, kas nutiks, tai bus, dabar tikėsi blogo,
0: na,
1: tai gal nėra pats geriausias dalykas, bet iš esmės mes irgi kartais tokių taisyklių savo susikuriam. Ir nežinau, aš pati iš Čiurlionio menų mokyklos, tai aš atsimenu, kai ten mokiausi, visą laiką buvo irgi tam tikros tiesos, kuriomis tu vadovaujasi, kad
0: taip ir
1: tu turi taip daryti taip, nes jeigu tu taip nedarysi, reiškia, kad tu esi blogas pianistas. Jeigu tu tą darysi, tada jau būsi geras pianistas. Ir tada tu taip kažkaip tiki visu tuo ir tada tu taip ir gyveni. Po to jau retrospektyviai žiūri ir galvoju, kaip aš save blokavau, nu ten
0: dėžutės
1: ir dalykai jo, ir kaip aš, kokia aš nebekūrybiška ir kaip viskas yra blogai. Tai čia lygiai tas pats, mes tiesiog labai kažkaip norim taisyklių arba nuspėjimo, kas nutiks, bet va čia vėlgi, noras tobulai viską žinot, net ir blogą.
0: tai tie kompozitoriai, kurie tikėjosi, kad dešimta simfonija gims, jie tiesiog ėjo į tą ateitį, kurios galbūt net nebus. Taip galim sakyti.
1: Na taip, turbūt.
0: Bet žinai, labai gražus iš tavęs sakinys išsprūdo, kad kaip smagu, kad mes galim pamatyti seniai buvusius laikus ir pamatyti tas pačias aktualijas tik kitose kūnuose ir, ne, ir kitam galbūt pavidalė. Ir na, jeigu mes einam į romantizmą, tai vienareikšmiškai tie kompozitoriai ir atlikėjai turėjo didelį spaudimą, kad jie turi vis sukurti kažką naujo, kažką netikėto, saloninis grojimas, ar nepalaikys tave ten, arba nepalaikys. Nepakviesiu, žiūrėk ir gesta tavo žvaigždutė. Ateikime į 26 metus, jau 21 amžių, na, tas spaudimas vėlgi kitokia forma. Dabar, man atrodo, atlikėjas turi būti viskuo, jis turi būti socialinių tinklų žvaigždėjus, jis turi būti geras atlikėjas, jis turi būti madistas ir ten NN priauga tų visokiausių reikiamybių. Kaip manai, visgi kurio laiko tarp menininkui buvo sudėtingiau, tam, kuris labai priklausė nuo dvarų ir diduomenės, ar ne, ar nuo tos dabar esančios medijos pasaulio ir čia jau čia nebe vienetais mes skaičiuojamų tūkstančiai žmonių, kurie tave žiūri.
1: Taip, aš manau, kad šiaip tendencingai viskas sudėtingėja. Vėlgi, būtų gerai pasišnekėti su kažkuo, kas gyveno tam 19 amžiai. Bet jeigu vien jau tu pakalbė su tais profesoriais, kurie turėjo karjeros proveržį 20 amžiaus pabaigoje, ne, tai faktas, kad jie visuomet sakys, kad jum dabar yra kur kas sunkiau. Ir aš ne kartą esu tai girdėjusi. Vien dėl to, kad na, mūsų daugėja.
0: Vienareikšmiškai.
1: Kas kart aukštąsias mokyklas kiekvienais metais baigia tikrai labai labai daug studentų. Išsileidžia tų studentų ta krūvelė, tų darbo vietų nėra, tada žinoma kiti galvoja apie tą solo karjerą, vėlgi konkursų tiek nėra, tų galimybių tiek nėra. Tada galiausiai net jeigu tau pavyksta kažkaip prisikapstyti prie tos jau viršūnės karjeros prasme, tada užgriūna kiti dalykai, tokie kaip aš dabar turiu išmokti rinkodaros pagrindus, nes aš be jų nežinosiu, kaip ryšius užmegsti, kaip socialiniais tinklais naudotis ir dar labai labai daug įvairiausių dalykų. Todėl mes dabar irgi turim tą tendencingą pasakymą, kad kodėl manęs ten to nemokė, akademijoje nemokė, kaip man save parduoti ir taip toliau. Kodėl atsiranda, taip, ir kodėl atsiranda šitos mintys? Todėl, kad mes matom, kaip stipriai viskas pasikeitė, vėlgi viskas labai pagreitėjo, labiau atsisuko į pinigus ir čia viena vertus gerai, kita vertus yra ir minusų, čia irgi iš kurios pusės pasižiūrėsi, bet faktas tas, kad mes dabar nebegalim tiesiog gerai groti. Vėlgi, jeigu mes romantizuosim romantizmo epochą ir sakysim, kad na tikrai neturėjo apie tai galvoti to laiko kompozitoriai ir atlikėjai, irgi netiesa. Turėjo ir labai stipriai turėjo apie tai galvoti. Tiesiog tas galvojimas jis buvo kitoks, ta rinka buvo vis tiek kažkokia na, mažesnė ir netokia žiauri, vėlgi, kalbant apie tą greitį ir vertinimą.
0: Na, žiaurumo, manau, nestigo ten taip na, pat.
1: Na, taip, teisi. Ir tiesiog yra labai daug tokių, yra skirtingi rakursai, iš kurių mes galim tai analizuoti. Bet jeigu mes žiūrėsim konkrečiai atlikėję, ką vienas atlikėjas turi daryti, aš manau, kad šiandien tas atlikėjas turi daryti kur kas daugiau.
0: Neringa, buvo nuostaviai geras su tavimi kalbėtis. Ir aš labai tikiu, kad šitą koncertą tu labai praturtinai savo mintimis ir žiniomis. Ir mes galėtume pratęsti šitą ciklą. Iš tikrųjų, vat, kas čia žino gims, kokia, žiūrėkit, nauja laida, diskusija. Sugrįžkime į rimtumą. Tai netrukus LRT klasikos eteryje skambės Johaneso Bramso 4 simfonija E-moll opus 98, atlikta Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro. Taigi aš ir Neringa, šiandien mes linkime jums gero vakaro ir tikiu, kad susigirdėsime ir kitose LRT klasikos laidose. Sudie, ačiū Neringa.
1: Ačiū, iki.

LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Isabelės Allendės romaną Dvasių namai. Vertė Daiva Daugirdienė. Išleido leidykla Sofoklis. Tai epinis romanas, saga, pasakojanti apie Truebų šeimą, per meilę ir nepykantą, tragedijas ir komedijas supintus likimus. Ir apie nepaprastas to šeimos moteris, gražuolę Rosą, aiškiaregę Klarą, jos vaikaitę Albą. Ir okultinėje ir kasdienybės erdvėje jos gelbsti vyrų valdomą pasaulį. Knygos ištrauką skaito aktorė Nijolė Gelžinytė.

Su dėl Valjės šeimos vaikų Klara buvo ištvermingiausia ir su didžiausiu susidomėjimu klausydavosi dėdės pasakojimų. Juos visus būtų galėjusi pakartoti, mokėjo kai kuriuos įvairių indėnų tarmių žodžius, žinojo jų papročius ir galėdavo nupasakoti, kaip jie į lūpas ir ausų spenelius įsiveria medžio gabalėlius, paaiškinti įšventinimo ritualus ir išvardyti nuodingiausių gyvačių bei jų priešnodžių pavadinimus. Jos dėdė taip mokėjo pasakoti, kad mergaitė odą jusdavo deginantį gyvatės įgėlimą, matydavo, kaip kilimų tarp stalelio kojų nušliuožė roplys ir girdėdavo už svetainės užuolaidų klykaujant papūgas. Nedvejodama prisimindavo Lopetę Agiro nukeliautą maršrutą, kai jis ieškojo Eldorado, neištariamus nuostabiojo dėdės matytos ir išgalvotos floros ir faunos vardus, žinojo apie lamas, kurie geria arbatą su jako taukais, galėjo smulkiai papasakoti apie apkūnes tachiketes, Kinijos ryžių laukus, ar baltas šiaurės kraštų plynumas, kur paklydė tiek žvėris, tiek žmonės, per kelias minutes sušala į akmeninį ledą. Markas rašė kelionių dienoraščius, kur pasižymėdavo maršrutus ir įspūdžius, taip pat turėjo žemėlapį ir istorijų, nuotykių ir net pasakų knygų kolekciją, kurią laikė savo dėžėse senų daiktų sandėlyje vidinėme kieme. Iš ten kilo palikonis užvaldęs sapnai, bet po pusės amžiaus viskas buvo per klaidą sudeginta gėdingame lauže. Iš paskutinės kelionės Markas grįžo karste. Mirė susirgęs paslaptingu afrikiniu maru, nuo kurio susiraukšlėjo ir pagelto kaip pergamentas. Pasijutęs sergas leidosi atgal. Tikėjusi, kad sesers priežiūra ir daktaro Kujavaso išmintis gražins sveikatą ir jaunystę, tačiau neištvėrė 60 dienų kelionės laivų ir ties Gvajakindliu mirė nugaluotas karštinės. Klejodamas apie muskusių kvepiančias moteris ir paslėptus lobius. Laivų kapitonui anglui pavardė Longfeldas teko jo kūną padėti šalia virėjo kino daržovių, kad apsaugotų nuo karščio ir atogražų moskitų, kol laivo dailidė sukalė šiokią tokią dėžę. Elkalao mieste buvo parūpintas tinkamas karstas ir po kelių dienų kapitonas įniršęs dėl visų nepatogumų, kuriuos šis keleivis sukėlė navigacijos kompanijai ir jam pačiam, bet ceremonijų iškėlė jį ant uosto molo stebėdamasis, kad niekas netvyko nei jo pasiimti, nei padengti tokių neįtikėtinų išlaidų. Vėliau sužinojo, kad paštas tose platumose netoks patikimas kaip tolimojoje Anglijoje ir kad visos jo telegramos kelyje išgaravo. Longfeldo laimėje atsirado muitinės advokatas, pažinojęs dėl Valjės šeimą, jis ir pasisiūlė sutvarkyti reikalą. Markas su jo sudėtinga manta pakrovė į mašiną ir nuvežė į vienintelę žinomą nuolatinę jo gyvenamąją vietą sesers namus. Klarai tą akimirką būtų buvusi skaudžiausia gyvenime, jei įsimaišęs tarp dėdės rakandų nebūtų atvykęs Barabas. Nekreipdama dėmesio į kieme kilusi sujudimą, vedama instinkto, ji nuėjo tiesiai į kampą, kur riuksojo narvas. Jo viduje kiūtojo Barabas. Iš jo buvo likę vieni kaulai. Apžėlė neaiškios spalvos plaukais, kūnas nusėtas piktžaizdėmis, viena akis užmerkta, kita užpuliavusi, tysoja nekrutėdamas lyg lavonas, paskendė savo paties nešvarumuose. Nepaisydama tokios išvaizdos, mergaitė to jau suprato, kas jis toks šuniukas, sucipėji, ir ėmė rūpintis padarėliu. Ištraukė jį iš narvo,
priglaudė prie krūtinės ir su misionierės meilė sugebėjo sutinusi ir perdžiuvisi snukelį įpilti vandens. Šuniko niekas nebuvo šėręs nuo to laiko, kai kapitonas Longfeldas, kuris kaip visi anglai geriau elgėsi su gyvuliais negu su žmonėmis, padėjo jį tarp daiktų. Kol šunelis gyveno laive šalia savo mirštančio šeimininko, kapitonas jį penėdavo iš rankos ir išvesdavo pasivaikščioti po denį, apdovanodamas dėmesio, kurio gailėjo Markui. Tačiau ant tvirtos žemės su šuneliu elgėsi kaip su bagažu. Tapusi padarėlio motina, niekam nespėjus jos nuo šios abejotinos pareigos atkalbėti, Klara jį bemat išgydė. Po keleto dienų, atslūgus lavono atsiradimu ir dėdės Marko laidotuvių suirutei, Severas dukters rankose pastebėjo plaukuotą gyvį. Kas čia dabar paklausė? Barabas, atiduok jį sodininkui, tegul nudaigoja. O tai užkrės kokią nors lygą, paliepė Severas. Tačiau Klara jį jau buvo prisijaukinusi. Jis mano tėti, jei iš manęs atims, prisiekiu, nustosiu kvėpuoti ir mirsiu. Taip šunelis liko namuose. Netrukus pradėjo visur lakstyti, draskyti užuolaidų kutus, kilimus ir graužti baldų kojas. Greitai atsigavęs ėmė sparčiai augti. Jį išmaudžius paaiškėjo, jog šunelis juodas, kampuota galva, labai ilgomis letenomis ir trumpo plauko. Nana pasiūlė jam pakirpti uodegą, kad taptų panašus į veislinį šunį, tačiau Klara taip įsiuto dėl šitokio pasiūlymo, jog jai prasidėjo astmos priepuolis ir niekas daugiau apie tai neužsiminė. Barabui liko sveika uodega. Po kiek laiko jį išaugo ilga kaip golfo lazda ir nevaldoma plakdavosi nuo stalų šveisdama porceliano indus ir trankydama lempas.

Jo veislė buvo nežinoma. Neturėjo nieko bendro su gatvėmis slankiojančiais šunėkais, o dar mažiau su grina veisliai šunimis, auginamais aristokratiškose šeimose. Veterinaras nemokėjo pasakyti, iš kur jis galėjo būti kilęs, tad Klara nusprendė, jog būsęs atvykęs iš Kinijos, nes didžioji dėdės daiktų dalis susidėjo šio tolimo krašto atminumų. Jo augimui nebuvo galo. Per 6 mėnesius jis užaugo sulig avimi, o kai suėjo 1 metai, didumu prilygo kumeliukui. Nelaimingoji šeima spėliojo, kiek jis dar augs, ir ėmė abejoti, ar čia tikrai šuo, gal koks nors nuošaliame pasaulio krašte dėdės sugautas egzotiškas žvėris, ko gero plėšrūnas. Nivėja žiūrėdavo į jo krokodiliškas letinas, smailius dantis, ir motino širdis drebėdavo nuo baimės, kai šis žvėris vienu krimstelėjimu galėtų nutraukti galvą suaugusiam žmogui, jau nekalbant apie vaiką. Tačiau Barabas jokių plėšrumų požymių nerodė. Priešingai, žaisdavo tarsi kačiukas. Miegodavo apglėbęs Klarą, jos lovoje galvą padėjęs ant plunksnų pagalvio ir iki kaklo apklotas, nes dažnai sušaldavo, o vėliau, kai lovoje nebetilpo, išsitiesdavo šalia grindų ir savo arklišką snukę tremdavo į mergaitės ranką. Niekas nebuvo girdėjęs jo lojant ar urzgiant. Buvo juodas ir tylus kaip pantera, mėgo kumpį ir cukruje konservuotus vaisius, o kai atvykdavo svečių ir šeimininkai pamirždavo jį uždaryti, slapčiomis įslinkdavo į valgomąjį ir pasivaikščiodavo aplink stalą, kuo grakščiausiai nuo jo nutraukdamas savo mėgstamiausius sumuštinius, nė vienam iš svečių nedrįstant sukliudyti. Nors buvo romus kaip mergelė, Barabas keldavo siaubą. Jam išėjus į gatvę, pardavėjai to jau išlakstydavo, o vieną kartą jo pasirodymas išgąsdino prie pieno stovinčių moterų eilę. Pasibaidęs arklys nudumi vartydamas ant grindinio stovinčius pieno kibirus. Severui teko atlyginti nuostolius, tad jis paliepė šunį uždaryti kieme. Bet Klara vėl ištiko nervinis priepolis ir sprendimas buvo atidėtas neribotam laikui. Dėl žmonių fantazijos bei neišmanimo, kokios veislės jis galėtų būti, Barabui buvo priskirta mitologinių savybių. Žmonės pasakojo, kad jis tebe auga, ir jei plėšrūno niekas nesutramdys, netrukus taps kupranugario dydžio. Manė, kad jis yra šuns ir kumelės mišinys, kad vieną dieną jam gali užaugti sparnai, ragai, ir kad jis tarsi koks slibinas gali imtis pjaudyti sierą, lyg tie žvėris, kuriais rosa siuvinėjo begalinės staltėse. Kai nusibodo rinkti porcelianinių indų šukes ir klausytis gandų, kaip šviečiant mėnuliu jis virstas vilku, Nana griebėsi to paties būdo, kurį anksčiau pritaikė papūgai, tačiau per didelis žuvų taukų kiekis šuns nenumarino, o tik 4 dienoms paleido jam vidurius, dėl ko jis nuo viršaus lygi apačios apdergė visą namą ir jai pačiai teko jį kuopti.

Sunkus buvo laikai. Aš tuomet turėjau 25 metus, tačiau atrodė, kad mažai beliko gyvenimo užsitikrinti ateičiai ir išsikovoti trokštamai padėčiai.

dirbau kaip arklys ir prisėsdavau pailsėti tik nugaluotą sekmadienio nuobodulio. Tada jausdavau, kaip prarandu brangias akimirkas.

lankstoma lovelė, kaimiškas stalas, rašomoji mašinėlė ir tvirtos sunkios dėžės, kur laikiau šachtų padienio atlyginimą, keletą dokumentų ir brezentinį maišelį su aukso trupinėliais visų mano pastangų vaisiais. Patogu nebuvo, tačiau buvau pripratęs prie nepatogumų. Niekada neteko maudytis karštame vandenyje, iš vaikystės prisiminiau vien šaltį, vienatvę ir nuolatos tuščią pilvą. Tame kambaryje dviejus metus valgiau, miegojau ir rašiau, prasiblaškydamas tik keliomis daug kartų skaitytomis knygomis, šūsnimi pasenusių laikraščių, keliais angliškais tekstais, iš kurių mokiausi šios nuostabios kalbos. Dar turėjau užrakinamą dėžutę, joje laikiau laiškus, kuriuos siūsdavau Rosai. Įpratau jai rašyti mašinėle. Vieną kopiją pasilikdavau ir dėdavau jas pagal datas kartu su retais laiškais, kuriuos gaudavau iš jos. Valgydavau tą patį maistą, kurį virdavau visiems kalnakasiams, ir buvau uždraudęs kasyklose vartoti alkoholį. Jo neturėjau ne savo namelį, nes visuomet maniau, jog vienatvė ir nuobodulys galų gale žmogų paverčia girtuokliu. Galbūt, prisimindamas tėvą, atsektą marškinių apykaklę, palaidų dėmėtų kaklaraiščių, pavandenijusiomis akimis ir iš burnos trenkiančių nemalonių kvapų, rankoje laikanti stiklinė ir tapau blaivininku. Bet to gerti negaliu, lengvai apsvaigstu. Tai suvokiau, būdama 16 metų ir niekada nepamiršau. Vieną kartą nukėlė manęs paklausė, kaip galėjau šitiek metų išgyventi vienas ir taip toli nuo civilizacijos. Nežinau. Tačiau tikriausiai man tai padaryti buvo lengviau negu kitiems, nes nesu draugija mėgstantis žmogus, neturiu daug draugų, nepatinka nei šventės, nei triukšmas. Geriausiai jaučiuosi vienas. Daug turiu stengtis, kol artimai su kuo nors susidraugauju. Tuo metu dar nebuvau gyvenęs su moterimi, tad ko nepažinojau, irgi negalėjau ilgėtis. Nebuvau linkęs nuolatos įsimylėti nei tuomet, nei vėliau. Iš prigimties esu ištikimas, nors pamačius bent rankų šešėlį, lemens linkį ar moters kelių iškilumo po drabužiu, į galvą pradeda lysti visokios mintys, net ir šiandien, kai esu toks senas, kad pasižiūrėjęs į veidrodį pats savęs nebepažįstu. Esu panašus į susisukusi medį.

mėginu teisinti jaunystės nuodėmių, aiškindamas tuo, kad nepaėgiau valdyti savo aistrų, nieko panašaus. Jau buvau pripratęs susitikinėti su laisvo elgesio moterimis, nieko nesitikėdamas iš tų santykių, nes kitos galimybės nebuvo. Mano karta moteris skirstydavo į padorias ir visas kitas, o padoriasias dalydavo į nuosavas ir svetimas. Prieš sutikdama su Rosa, apie meilę net negalvojau. Ji man atrodė pavojinga ir beprasmiška. Jei ir krisdavo į akį, kokia jauniklė, nedrįsdavo prie jos artintis, bijodamas būti atstumtas ar išjuktas. Buvau be galo išdidus ir dėl to išdidumo kentėjau labiau už kitus.

Praėjo daugiau kaip pusę amžiaus, bet iki šiol iš atminties neišdilo akimirka, kai gražioji Rosa įžengė į mano gyvenimą, tarsi išsiblaškęs angelas, kuris praeidamas pasivogė mano sielą. Ėjo ji su Nana ir kažkokia mergaitė, turbūt vien.

vieną iš jaunesniųjų seserų. Dėvėjo rodo salyvų spalvos suknelę, nors nesu tuo visiškai tikras, mat į moterų drabužius nekreipiu dėmesio, o ji buvo tokia graži, kad net jei būtų vilkėjusi šermonėlio kailiniais, būčiau matęs tik veidą. Paprastai moteris nespoksau, bet reikėjo būti aklam, kad nepastebėtum šios būtybės, kuri visur sukelia sąmyšį ir trikdo eismą, neįtikėtinai žaliais plaukais, tarsi fantastiška skrybėlė apgaubusiais veidą, fėjos laikysena ir eisena tarsi kojom žemės nesiektų. Praėjo priešais, manęs nepastebėjusi ir įplaukė į armijos aikštės konditeriją. Priblokštas likau stovėti lauke, kol jį pirko anižinių saldainių, rinkdamasi po vieną, juokdamas lyg varpelį skambančių juokų, retkarčiais įmesdama kokį saldainį savo į burną, o kitus duodama seseriai. Ne tik aš buvau užhipnotizuotas. Po kelių minučių prie vitrinos priplojo nosis būrelis vyrų. Tuomet ir ryžausi. Man net nedingtelėjo, kad nei iš tolo negalėčiau būti tinkama patija, nes neturėjau nei turto, nei užtikrintos ateities ir apskritai nesu idealus jaunikišiai dangiškai merginai. Be to, jos nei nepažinojau, tačiau buvau apkerėtas ir tą pačią akimirką nusprendžiau, kad ji vienintelė verta tapti mano žmona. O jei jos gauti nepavyks, verčiau liksiu viengungis. Rosą sekiau iki pat jos namų. Įlipau į tą patį tramvajų. Atsisėdau už jos ir negalėjau atitraukti akių nuo tobulo sprando, apvalaus kaklo, švelnių pečių, glostomų iš šukuosenos išslydusių žalių garbanų. Nejaučiau tramvajaus dundėjimo, nes važiavau tarsi sapne. Staiga jį nuslydo praėjimu ir akimirka jos stulbinančios aukso akys pažvilgė į manasės. Tikriausiai valandėlę buvau miręs, atėmė žadą, sustojo pulsas. Kai atsigavau, turėjau šokti lauk, rizikuodama susilaužyti kaulus ir lėkti į gatvę, kurion jį įsuko. Kur gyvena, sužinojau išvydęs už vartų pradingstant alyvų spalvos debesėlį. Nuo tos dienos ėmiau budėti priešais jos namus, tarsi benamis šuo slankiodavau gatve, šniukštinėdavau kaišėdamas sodininkui pinigų, bandžiau kalbėti su tarnaitėmis, kol pagaliau pavyko pasišnekėti su Nana. Ir ji, šventa moteris, manęs pasigailėjo, ir sutikdavau perduoti meilės laiškus, gėles ir galybę dėžučių su anyžiniais saldainiais, kuriais mėginau užkariauti Roso širdį. Be to siubusdavau akrostichus. Eiliuoti nemoku, tačiau pažinojau knygų pardavėją ispaną, turinti rimuotoje gyslelę. Jo ir prašydavau sudėti eilėraštį dainą ar bet kokį kitą dalyką, kuriam sukurti reikia rašalo ir popieriaus. Mano sesuo Ferula padėjo man suartėti su Delbalija šeima. Tarp mūsų prosenelių atrado labai tolimą giminystę. Ir sekmadienį, išeidama iš mišių, sugalvojo dingsti pasisveikinti. Taip atsirado galimybė Rosą aplankyti. Bet dieną, kai įžengiau jos namus ir galėjau su ją kalbėtis, man į galvą netėjo nieko, ką galėčiau jai pasakyti. Stovėjau tarsi nebylys, įsižiojęs, rankose suspaudė skrybelę, kol mane išgelbėjo jos tėvai, jau pažįsta tokius požymius. Nežinau, ką mane išvydo Rosa ir kodėl po kiek laiko sutiko priimti mane už vyrą. Tapau jos oficialiu sužadėtiniu, neįvykdęs jokio nepaprasto žygdarbio. Mat nors Rosa ir buvo nežemiško grožio ir apdovanota

nesuskaičiuojamomis dorybėmis, kitų gerbėjų neturėjo. Jos motina man tai paaiškino. Ne vienas vyras nesijaučia pakankamai stiprus, kad visą gyvenimą saugotų Rosą nuo visų jos trokštančiųjų. Ne vienas apie ją sukinėjusi pametė protą, tačiau niekas nebuvo apsisprendęs, kol aš nepasirodžiau horizonte. Jos grožis gąsdino. Todėl ją garbindavo iš tolo, o artyn neįdavo. Tiesą pasakius, apie tai nebuvau susimastęs. Mano bėda buvo tai, kad neturėjau ne peso, tačiau meilės įkvėptas, jaučiausi galis tapti turtingu žmogumi. Apsižvalgiau aplinkui ieškodamas greito kelio, neperžengiančio padarumo ribų tame luome, kuriame buvau užaugintas, ir suvokiau, kad norint prasimušti reikalingi krikštatėviai, mokslas arba kapitalas. Turėti garbingą pavardę neužteko. Jei būčiau turėjęs nors kiek pinigų, tikriausiai būčiau statęs šunų arba arklių lenktynėse, bet kadangi neturėjau, privalėjau susirasti kokį nors darbą, kuris tegul ir rizikingas sukrautų man turtus. Aukso ir sidabro kasyklos visų nuotykių ieškotojų svajonė. Jo žmogų gali paskandinti skurde, numarinti tuberkulioze arba per nakt paversti turtuoliu. Nelygu, kaip pasiseks.

Nusipirkau kasyklą šiaurėje, naudodamasis garbinga motinos pavardę, kuri man padėjo gauti banko paskolą. Pasiryžau iki paskutinės kropelės ištraukti visą taurų į metalą, net jei reikėtų kalną perkasti savo paties rankomis ir kojomis į dulkę sutrinti uolas. Dėl Rosos buvau pasiryžęs ir tam, ir dar didesniems žygiams.

0: Izabelės Allendės romano Dvasių namai ištraukas skaitė aktorė Nijolė Gelžinytė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakarą su knyga laidoje.
1: Ar žinote, kiek amatininkų subūrė Trakų krašto amatininkų gildija? O gal girdėjote, kaip kilo karas dėl medinio kibiro, kokios juostos populiariausios Trakose ir kokie mediniai šaukštai geriausi, papasakos Trakų amato meistrai. Antradienį po 10 val. Žinių amato meistras per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: Informacija gali daryti neigiamą poveikį nepilnamečiams.
2: Kūno kultūra. Sveiki, mėly klausytojai. Tikrai smagu, kad vis įsijungiate tinklalaidę Kūno kultūra. Aš esu Urtė Karalaitė ir priminsiu, kad šioje laidoje su įvairių sričių specialistais tyrinėjame seksualumo ir erotikos vaidmenį mūsų gyvenime. Nors mūsų kūniškumo ir seksualumo samprata formavosi nuo pat žmogaus prigimties, man atrodo, kad norėdami suprasti šiandieninį santykį su kūnu, geismu ir seksualumu, turime grįžti būtent ten, kur vakarų pasaulis pirmą kartą bandė tai paaiškinti – į senovės Graikiją ir Romą. Tuo metu filosofai svarstė, kas yra geismas ir kokie pavojai už juos lypi, būtent tuo metu ėmė formuotis gėdos, kaltės, sampratos užuomazgos. Taigi apie tai, kaip gimė įtampa tarp geismo ir proto, tarp laisvės ir savikontrolės, kalbuosi su Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto klasikinės filologijos katedros atstovais, docente Aiste Čelkyte ir humanitarinių mokslų daktaru Tomu Rikliumi.
3: Senovės Graikija, Roma, kaip aš suprantu, seksualumas nebuvo moralizuojamas, nebuvo matomas kaip nuodėmė, natūrali gyvenimo dalis, tai buvo traktuojama. Tai gal nuo to ir norėtųsi pradėti, kaip įvardytume, kokį vaidmenį kūniškumui ir geismui skyrė to meto mąstytojai.
4: Iš tiesų, mano pirma reakcija būtų sakyti, ir taip ir ne. Iš vienos pusės, iš tikrųjų tiesa, kad antikoje žmonės nemanė, jog tam tikri dalykai, apie kuriuos mūsų kultūroje galbūt nelabai galima kalbėti, kurie laikytini nemoraliniai, jiem tai buvo labiau prieinami. Iš kitos pusės, visas tas diskursas, visas pokalbis apie moralę ir seksualumą tikrai egzistavo ir jo buvo labai daug. Ko gero, vienas labai bendrinis skirtumas, labai abstrakčiai kalbant, nesileidžiant į konkrečius pavyzdžius, būtų tai, kad mąstytojai labai dažnai kalbėjo apie geismų suvaldymą. Graikų kone pagrindinė dorybė, vertybė buvo vadinamoji, aš pasakysiu graikiškai iš pradžių, sofrosune. Mes ją verčiame kaip nuosaikumas. Ir tai yra savo potraukių ir perdėtinių troškimų suvaldymas. Iš karto noriu pridėti, kad tai nėra vien tik seksualiniai troškimai, bet tai gali būti vienas pavyzdys. Labai dažnai apie tokius troškimus kalbame, kai kalbame apie maistą ir persivalgymą. Tiesą sakant, tai yra kone populiaresnis pavyzdys. Tačiau graikai daug kalba apie savitvardą, kuri yra bendrinis moralinis principas, kurio jie siekia. Ir seksualinis elgesys taip pat patenka į šitą lauką.
5: O iš kultūrinės perspektyvos, tai skirtis irgi labai yra panaši. Tai yra natūrali kasdienybės dalis, to nėra vengiama. Priklausoma, aišku, na, graikų pasaulyje falai susiję su reprodukcija, susiję su derlingumu, vaisingumu, yra religinio konteksto dažniau dalis ir graikams gal netiek būdinga įvairūs vaizdavimai, ar tai falo, ar tai kitų lytinių organų, kažkur daug platesnė kasdienybė. Romėnams tai yra visiškai natūralu, akivaizdu, bet irgi su tokia religinė potekste, tai yra tarsi, kaip įsivaizduotume Graikijoje arba Turkijoje dabar tas akis, kurias visi veža suvenyrai, tarsi atbaidančias, kas yra pikta ir bloga, tai romėnai taip kabindavo savo vaikam ant kaklų, tokius falinius pakabukus, ant namų sienų, ant stogų naujai iškeltų kraiko, būdavo pritvirtinami tokie falai erekcijoje, kurių tikslas buvo atbaidyti tarsi tai, kas yra bloga. Ir iš kitos pusės, kultūriškai žiūrint, na, prostitucija, ar apskritai seksualinės paslaugos bendraja prasme, kaip, tarkim, matome iš Pompėjų antikinių pavyzdžių, nes miestas įšaldytas laike, antikinės Romos nebėra, jinai per amžius perstatyta ir visokia kokia kitokia, bet Pompėjuose ar Herkulanėjuje mes randame daugybę tokios kasdienybės akimirkų, kurios būtent fiksuoja mums, kad seksualumas, lytis, seksas apskritai yra kasdienėje vartosenoje. Esminis faktorius, kalbant apie kiek tai yra dažna ir kaip tai plačiai prieinama, turbūt būtų susiję su konkrečiai ta pačia mintimi. Tam tikra moderacija, tam tikras susitvardymas ir gebėjimas visuomenėje laikytis tam tikrų normų, neviršyti jų. Nes romėnų istorijoje mes turim daugybę pavyzdžių, kai žmonės, kurie per daug į seksualinius dalykus linksta, tuomet iš jų pradedama tyčiotis viešai. Tai tampa tarsi dėme tam tikrai jiems ir jiems vis laik yra primenama arba bandoma netgi menkinti juos, kad jie būtent viršyja savo socialinį vaidmenį, kad jie per daug savo seksualumą reiškia arba per daug turi seksualinių partnerių. Ir iš kitos pusės, tai yra visiškai skirtingas dalykas, nes, na, tarkim, galvojant apie Marką Aurelijų, turbūt daugeliui girdėtą filosofą, kuris savo, kaip čia tas jo veikalėlis vadinasi, savo pačiam, vienas iš tų vertimų, na, ten yra paminima, kad savo jaunystėje jisai neturėjo nei mergaitės, nei berniuko. Tai yra tarsi visiškai priimtina. Nėra tiesiog pasakoma, kad neturėjo seksualinių partnerių, bet tiesiog greta žmonos neturėjo nei mergaitės, nei berniuko. Ir tai visiškai natūraliai įtraukiama į diskursą. Tai tokių atsiranda labai skirtingų sluoksnių. Susivaldymas yra tarsi reikalaujamas ir siektinas, o jau koks yra tas seksualumas antikinis ir kaip tai reiškiasi kasdienybė, tai turbūt skirtųsi nuo to, kaip mes suprantame dabar.
3: Tai gal ir norėtųsi iš tiesų ir truputį ir konkretesnių pavyzdžių išgirsti, nes net kalbat apie normas, kas, na, šiandien mes tarsi suprastume, kas yra šiandien mūsų normos, bet kas yra tos normos tuo met, nes Tomas mini daug partnerių, tarkim, tai jau čia, žodžiu, daugiau nei vienas jau peržengia kažkokią ribą. Kaip mes matytume va tas normas bendraja prasme, galbūt, kas buvo priimtina, o kas jau už kažkokios tai ribos?
5: Jeigu romėnų kultūra, tai turbūt iš esmės yra savo socialinio vaidmens prisilaikymas. Tai pagrindinis asmuo romėnų valstybė yra pilnateisis, pilnametis, vyras, pilietis. Ir daugiau nieko nebeegzistuoja, visi kiti yra tarsi priklausomi. Tai jeigu šita hierarchija yra išsaugoma, tai tuomet ir apie seksualumą ir lytį kalbėti, nu, tarsi nebėra apie ką, nes viskas yra paprasta. Vyras atlieka savo pareigą su žmona, su vergėmis namuose, eina pas seksualinės paslaugas teikiančias moteris, jeigu nori, turi kažkokių berniukų, bet jis toks, taip sakant, atlieka vyro rolę ir tą piliečio rolę. Inversija viso to jau yra laikoma nusižengimu ir tuomet romėnai turi labai platų žodyną apibūdinti vyras, kuris nebeatlieka savo socialinio vaidmens. Ir tai tampa tarsi jau irgi pažeminančių dalykų, kad vyras nebėra vyras, jisai prisėmė moterišką tarsi rolę visuomeninę, nes jisai jau tampa tuo pasyviuoju partneriu santykiuose, o vyras turi dominuoti ir tuomet tai gali tapti tiek patyčių, tiek, sakau, įžeidimų ar net politinės karjeros pabaigos priežastimi. Apie Julijų Cezarį buvo juokaujama, kad jisai, kai jaunystėje lankėsi Bitinijos karalystėje, ten buvo vietinio karaliaus meilužis. Supraskime, kad Cezaris pats buvo išnaudojamas seksualiai ir tai tarsi numenkina jo visą vyriškumą ir jo socialinę būklę. Arba lygiai taip pat buvo juokaujama apie Marką Antonijų, kuris, buvo sakoma, yra toks ištvirkęs, kad jisai prie Romos šalikelėse nulatos ieško įvairiausių seksualinių partnerių, taip vos nekas valandą ir bėga kažkur į pakelės ir kapuose, čia tu galėčiau paaiškinti, kodėl, bet kapuose su visais miega iš eilės, su ką tik tai sutinka. Kapuose dėl to, nes mes žinome labai daug įrašų, kur būtent teikiamos seksualinės paslaugos, tai jeigu tai nėra viešnamiai, jeigu tai nėra tavernos, kur irgi tai yra įprasta, arba parduotuvėlės, kur gali būti specialus kambarėlis seksualiniam paslaugom teikti, tai įvairios arkados ir labai dažnai būtent kapinės. Romėnų kapinės būna pakelėse į miestus, prie miestų visiškai pašonėse, na ir ten stovim mauzolijai, stovi sarkofagai, kurie suteikia, taip sakant, užsklandos nuo visų akių ir mes ten randame begalės įrašų, kaip kažkas su kažkuo tenai miegojo, kas kokias paslaugas teikia. Bet iš esmės viskas net tuose įrašuose pasimato pirmiausiai siejasi su socialinė role. Tai vyras, kuris yra pilietis ir tuomet visi kiti arba tai paklūsta tam seksualumui vyriškam, arba jie jau tuomet tarsi nebetitinka savo socialinės padėties.
4: Ir galbūt prie to dar galima pridėti, truputį keliaujant atgal į graikų pasaulį, kad antikinės asociacijos tarp lyties ir seksualumo, žinoma, yra labai skirtingos, nes moteris yra laikomos aistringąja lytimi, nežinau, kaip čia pasakyti, ta lytimi, kuri nuolatos siekia šitos veiklos, sakykime, ar ne. O truputį siejant su tuo, kad Tomas ką tik sakė, vyrai yra šaltakraujai, susilaikantieji, taip pat protingoji lytis, ne? Dėl to tas perteklinis elgesys, žinoma, perteklius čia yra labai santykinė sąvoka kultūriškai, bet kas suvokama kaip perteklinis elgesys, kaip pavyzdžiui, Markas Antonijus, ko gero, labai, labai aiškus yra pavyzdys, tai tuomet yra blogai labai vertinama, ne? Tai pažeidžia normą ir laužo kažkokį įsitikinimą.
6: Man įdomu tuomet dar pagalvoti ir apie dievus to meto, tai jie patys turėjo santykius ir geismą mitologijoje gausų erotikos, kaip galbūt tas santykis su aukštesnėmis jėgomis veikė visuomenės tarpusavio irgi seksualinį santykį, kad ir lyginant su šiom dienom, kai mes daugumoje religijų visai kitokį matom kontekstą.
4: Aš sakyčiau, santykis su dievybe yra visuomet struktūrinis, arba visuomet yra labai stipri struktūrinė potekstė, ta prasme, kad pasakojimai apie dievus, ritualai, jie duoda struktūrą, sakykime, žmogaus gyvenimui ir visuomenės gyvenimui. Ir ką aš tuo turiu omeny, yra tai, kad dauguma Dzeuso meilės nuotykių, sakykime taip, ar ne, yra įsteigiamieji mitai. Jie mum paaiškina, kaip kur atsirado kokie naujieji miestai, naujieji papročiai. Todėl seksualiniai santykiai mituose turi labai neįdomią politinę reikšmę. Tai yra kultūrinė reikšmė, kuri padeda miestams susisieti su mitinė realybė, ar ne, galvoti apie save kaip pasaulio, to dieviško pasaulio dalį.
5: Turbūt žymiausias pavyzdys, tai daugumai tikriausiai girdėtas, yra Dzeusas ir Ganimedas. Dzeusas turi vienintelį vyriškos lyties sugulovą ir tai yra be galo dailus jaunuolis Ganimedas, kurį Dzeusas pasivertęs ereliu, pasigrobė ir nusineša į dangų. Bet nieko nėra pasakojama apie seksualinį kažkokius nuotykius Dzeuso su Ganimedu. Jisai yra pagrobiamas dėl savo grožio ir jo funkcija danguje yra pilstyti vyną dievams, aptarnauti dievus ir būtent jo grožis tarsi yra priežastis, kodėl jisai gali tokį veiksmą atlikti. Tai tam tikra prasme tai yra steigiamasis paiderastijos mitas, čia jau taip labai graikiškai sakant, kas yra kultūrinis tam tikras atenietiškos visuomenės, bet ir spartietiškos visuomenės fenomenas, kuris iš esmės dažniausiai, nors labai daug skirtingų nuomonių, nėra seksualinis, kaip iš principo, iš prigimties. Tai yra apie tam tikrą auklėjimą ir tokią dorą meilę, bendrapilietinę meilę, kuri turi skatinti vyresnį vyrą auklėti ne savo sūnų, bet kitą jaunesnį pilietį ir rengti jį pilietiniam gyvenimui. Ir tada jau labai dažnai mes matome, kad to santykio įsigimimas, kai yra peržengiamos normos ir pereinama į kažkokias jau erotines detales, nes dovanos yra tinkamos, bet tuomet, jeigu tai yra kažkokia sueitis aprašoma, tai vis laik yra peikiama ir tai vis laika laikoma būtent jau vėlgi bendruomeninės normos pažeidimu, kad tu, kuris buvai galios pozicijoje, būtent pažeidėjai kito bendrapiliečio, sūnaus, būsimo piliečio na, kūnišką neliečiamumą. Nes tai tas vyro kūnas, tai graikų teisė, aš nežinau, gal ne taip konkrečiai išreikštas, bet romėnų teisė, tai yra absoliučiai neliečiamas dalykas. Vyro piliečio kūnas yra būtent tai, ką saugo valstybė. Visi kiti kūnai yra tarsi paklūstantys tam vyro piliečio kūnui. Bet ir visi kiti dievai, jeigu jie turi kažkokių sugulovų, tai kaip Aistė ir sakė, tai dažniausiai turi paaiškinti kažkokį kažkokio dalyko prigimtį, bet nenusakyti pačius seksualinius santykius. Ir Dionisas ar Apolonas, jie turi daugybės ir vyriškos lyties meilužių, bet dažniausiai tai yra prašoma per labai paprastą, nu, tokią geismo, susižavėjimo, kažkokios tyros meilės iliuziją, ir dažniausiai tie jų mylimieji žūsta ir ta jų žūtis tampa priežastimi. Na, pavyzdžiui, Apolonas netyčiom, galbūt čia meilės trikampis, yra kelios mito versijos, nužudo

0: toje bendruomenėje, jeigu tai yra moteris, tai jinai atlieka. Su deivėmis, man atrodo, čia yra sudėtingiau, nes deivės labai dažnai, kadangi jos yra deivės, tai jos įgauna valdantį jį pradą, kas jau yra netipiška. Ir turbūt įdomiausia istorija yra su Afrodite Venera, kai jinai irgi įvairių tų mito versijų, bet iš esmės įsimyli piemenį, permiega su juo, iš pradžių pasivertusi paprastą mirtingąją ir tuomet, aišku, jinai pradeda lauktis, jinai pagimdo tą vaiką, tas vaikas yra Enėjas, kuris įsteigs Romą ir Trojos karo kontekstas taip toliau, bet jinai tą vaiką atneša tėvui ant slenkščio ir sako, tai jau gink, aš nebeprisidėsiu prie to. Ir jinai va šitoj vietoj pereina į visiškai vyrišką rolę, nes jinai yra deivė, jinai tiesiog yra aukštesnė už mirtingąjį, bet čia tokia turbūt įdomi apskritai versija, kad deivės jos vat gali peržengti tas socialinės normas.
1: Dievai iš esmės yra šito pasaulio kūrėjai. Tiek, man atrodo, graikų, tiek romėnų pasaulio sampratoje. Ir dėl to tai, ką jie daro seksualiniame gyvenime arba ne, iš esmės yra labai labai skirtinga negu žmonės. Ir tai pasakoma kartais labai tiesiogiai, kad yra vienas moralinis standartas dievams ir visiškai kitas mums mirtingiesiems. Filosofam tai labai nepatinka, jie tai kritikuoja šitą įsitikinimą. Bet tai yra, ko gero, vienas pamatinių kultūrinių įsitikinimų, kas liečia seksualumą, ar ne?
2: Ir turbūt galima sakyt, kad na, seksualumas turėjo tam tikrą galią visuomenėje ir kad čia statusas buvo svarbus, kaip jau kalbat. Ar galima tada sakyt, kad na, tam tikra seksualinė laisvė buvo tik privilegijuotiems? Na, dievai čia viena yra, bet kaip galios santykis skleidėsi visuomeniai bendra, ko mes tarsi šiandien galbūt nepažįstame.
0: Romėnų kultūra tai labai paprastai būtent, kaip sakau, tas piliečio vyro, pilnateisio piliečio vyro kūnas, kuris yra neliečiamas ir tuomet jis tarsi pratesimas į jo šeimos narius. Tai romėnų visuomenė yra visiškai niekingų dalykų laikoma dar prieš visus Augusto moralės standartus, jau kai jis pradeda gaivinti moralės normas ir vėl atstatyti Romos gėrį, būtent moralinį, pradėjęs jau imperiją. Visą laiką yra laikoma, kad santykiavimas su piliečio žmona, kito piliečio žmona yra pažeidimas to bendra piliečio tarsi teisių ir normų. Bet santykiavimas su vergėmis arba seksualinės paslaugas teikiančiomis moterimis yra pagirtinas ir sveikintinas. Ir netgi labai dažnai priekaištaujama dar Respublikoje, sakoma, kad yra tiek puikių viešnamių Romoje, kodėl jaunuoliai jais nesinaudoja. Ir idėja yra tai, kad jaunuoliai susiranda ir meilužėmis prisėma kitų piliečių žmonas ir dukras, ir jie taip kenkia bendrai pilietiniai moraliai, o galėtų savo seksualinę energiją tarsi išlieti viešnamiuose ar tai su vergėmis. Ir tas turbūt kūno aspektas labai pasireiškia jau mano minėtuose Pompėjų sienų įrašuose, kur būtent, kai atsiranda vyro piliečio kūno pažeidimas, tai gauna labai neigiamą prasmę, na, tarkim, vienas iš tokių įvardyjama konkreti data, rugsėjo 7 diena, ir sakoma, Kvintas Postumijus manęs paprašė išžagint aulą Atijų. Tai tas būtent toks išniekinimo tarsi kito piliečio vyro ir tai su data ir paliekamas įrašas labai laisvai matomoje vietoje, kad visi kiti matytų, kad buvo nusižengta prieš tą kitą pilietį ir taip jis buvo pažemintas.
2: Dar apie nuogą kūną norisi gal pakalbėti, tai tikrai galima turbūt sakyti, kad tuo meto kultūroje tai jis buvo šlovinamas. Vyro kūnas, ar ne? Ir tada gal čia vat, ir įdomu būtų pažiūrėti, tai kaip buvo skirtingai matomi tie vyrų ir moterų kūnai, tai ar moterų kūnai iš viso buvo tada nelabai aktualūs, bet lyg ir viešnamiuose ir vergėmis lyg ir buvo naudojamas ir dar Aistė mini prieš tai, kad aistros, ar ne, toks kaip ir simbolis, tai kaip ir aišku, kodėl labiau šlovinamas vyro nuogas kūnas, bet koks moters kūno vaidmuo iš viso kultūroje?
1: Labai įdomus ir sudėtingas klausimas, kuris šiek tiek priklauso nuo konteksto. Pavyzdžiui, graikų pasaulyje atsakymas labai skirtusi priklausomai nuo to, ar kalbame apie Atėnus ar apie Spartą. Tai Atėnuose atėnietės yra be galo suspaustos moteris, metaforiškai kalbant. Ypač labiau pasiturinčios atėnietės, pilietės, jos buvo visiškai užsidengusios, negalima buvo jom netgi viešos

0: tose vietose būti be priežiūros, be palydos yra garsus pasakymas Teano, Pitagoro žmona, neva, vieną kartą netyčia jai nuslydo apklotas rankos ir vienas vyrukas sako, oi, graži ranka, ir ji atšovė labai šmaikščiai, bet tai nėra viešas turtas, ar ne? Nevasakydama jam susivaldyti. Tai Atėnuose moters kūnas, ypač jeigu kalbame apie mirtingasias moteris, žmonės, jis neturėtų būti matomas idealiai, nebent kalbame apie sekso darbuotojas. Tuo tarpu Spartoje visiškai kitokia istorija, kiek žinome, Spartoje yra vertinamas moterų fizinė sveikata, fizinė stiprybė, nes tik tai spartiečių moteris gimdo spartiečius vyrus, karius, garsiuosius karius. Taigi, iš mūsų šaltiniai, istoriniai šaltiniai mums pasakoja, kad merginos lygiai taip pat kaip vaikinai, arba turėčiau sakyti mergaitės lygiai taip pat kaip berniukai nuo mažų dienų sportuoja, treniruojasi nuogos ir visa tai taip pat turi labai stiprų politinį atspalvį, tačiau šitam kontekste nuogas moters kūnas yra sveikintinas, netgi norma. Jeigu norime turėti sveiką Spartą ir stiprią Spartą, mes iš esmės turime treniruoti ir vertinti abiejų lyčių kūnus.
1: Bet aš teisingai suprantu, kad na, tokio seksualizuoto gal kūno mirtingųjų iš vis nelabai tuomet buvo, jeigu viskas pridengta, vertinama tik tai, na, vat, kūno stiprybė, nežinau, gebėjimas gimdyti karius, bet kaip sekso objektai jie tuomet nelabai egzistavo.
2: Iš esmės nelabai. Toje pačioje Spartoje, kuri mums yra tam tikras miražas, nes apie ją žinome tiek pat, kiek ir dabartinės Spartoje išlikusios antikinės Spartos, beveik nieko, mūsų šaltiniai tokie dažnai abejotini, bet viskas, ką sakė Aistė, atrodo yra tiesa, bet tuo pačiu atrodo, kad toje Spartoje moterys po santokos jau pasikeisdavo jų padėtis ir tada jau už jų buvo reikalavimai ir prisidengti ir daugiau būti namuose, tai tarsi supanašėdavo su atenietėmis ir lygiai taip pat Romoje. Garbinga moteris turėtų būti prisidengusi absoliučiai viską iki riešų ir kad matytųsi tik tai veidas ir plaštakos. Tai viskas turi būti pridengta ir tai yra garbingumo simbolis. Vienintelė moteris, kuri visoje kultūroje visais laikais yra erotizuojama, tai aišku yra Afroditė Venera. Bet tai jokia yra jos funkcija, jinai yra geidžiamoji, geidžiančioji ir ta, kuri būtent tą vaisingumą turi suteikti, tai mes matome daugybės Veneros Afroditės skulptūrų ir įvairių scenų susijusių su ja, na, meilės. Ir netgi, pavyzdžiui, kai kokiose mozaikose ir freskose vaizduojamos erotinės Dzeuso scenos, na, kaip jisai, kaip juokaujama, turbūt permėgo su bet kokia gyva būtybė, kartais ir negyvomis būtybėmis, mitologija jau tokia plati. Tai vaizduojama moterys dažniausiai prisidengusios. Na, gali būti kokia leda, kurią Dzeusas išprievartavo pasivertęs gulbę, apnuoginusi krūtis, bet tai turi būti vaisingumo simbolis krūtų apnuoginimas, o jų asmuo beveik visą laiką bus pridengtas, nes tai turi rodyti tam tikrą irgi padorumą. Vyro kūnas mene pasireiškia kaip idealizuotas herojaus piliečio kūnas. Jis vargu, ar jisai yra seksualizuojamas, nes jis yra suidealizuotas, jis toks perdėm proporcingas, turintis raumenis, kurie neegzistuoja, na, tokia sugalvota tam tikra konstrukcija socialinė, kuri turi įkvėpti pilietiškumo, drąsos, narsos ir pasididžiavimo savo miestu ir bendrapiliečiais jų pasiekimais, bet nesurotizuoti vyro kūno. Ir erotinis vyro kūnas apskritai labai sunkiai įsivaizduojamas, net ir paskui romėnų mene. Romėnai apskritai net neįsivaizduoja nuogo vyro. Jie imperijos laikotarpiu nuogų imperatorių skulptūras stato tik tai Graikijoje arba dar ryčiau, kur yra graikiška mada ir kur yra įprasta matyti nuogus herojus. Romėnas tobulai turi būti vaizduojamas prisidengę stogą ir su savo prosenelių kaukėmis ir kaip oratorius atliekantis savo politinę funkciją. Aišku, tai gali būti įvairiausių variacijų, mes visko galime rasti kultūroje, bet dažniausiai būna pavieniai atvejai, kurie niekaip neatskleidžia bendrų tendencijų. Tai moters kūnas beveik niekada neerotizuojamas, apart Afroditės Veneros,

0: arba viešnamio aplinkos, kur tai turi tarsi atspindėti tą atmosferą. Ir vyro kūnas net neįsivaizduojama, kad jis galėtų būti erotizuojamas.
1: Bet čia įdomu, na, kalbant apie estetinį grožį, kaip mes suprantame šiandien, kad to meto kūnai vaizduojami įvairiomis formomis, ypatingai vyrų, tai mūsų akimis ir iš mūsų perspektyvos jie yra tie idealai, jie ne tik sportiški, bet jie ir gražūs. Tai nėra tiesiog stiprus vyrai ir to pakanka. Na, galvojant apie karį, ar ne, jeigu tikslas toks yra, tai lyg ir to pakaktų, bet idealas vis tiek būdo gražus. Tai koks vat grožio vaidmuo tada, na čia mano gal subjektyvi perspektyva matymas toksai, bet grožis turi savo vaidmenį liktai. Tame.
2: Taip, grožis yra tokia gana moralizuota sąvoka. Pavyzdžiui, jeigu kalbame apie gražiasias skulptūras, kurios mus pasiekė iš antikos, kurios rodo, pavyzdžiui, Dorifora, ar ne, ieties nešiką, mes turime tik tai kopiją, bet statula buvo rodė ieties metėją, nuogą jaunuolį, kuris yra pavaizduotas idealiomis proporcijomis. Jis laikomas be galo gražia skulptūra, pagaminta graikų skulptoriaus Poliklito, bet kai ši skulptūra, šitas darbas minimas mūsų išlikusiose šaltiniuose, apie jį kalbama labai nuobodžiai ir labai labai neseksualiai, ta prasme, kad tai apie jį daugiau kalbama kaip apie matematinį grožį. Yra labai įdomi atskirtis ir galbūt netiesiogiai pasakomas, bet toks implikuojamas nusistatymas, kad yra toks moralus, matematiškas, idealus grožis ir tai nėra seksualumo objektas, kad ir kaip būtų keista. O tuo tarpu tas grožis, kuris galbūt patraukia patrauklumas, jis dažnai net nevadinamas grožiu, paprastai randame kokius nors kitokius būdvardžius, formos puikumas, eumorfė, iš esmės graži forma, kažkas tokio. Tas toks patrauklumas, jis dažnai yra atskiriamas nuo grožio kaip tokio, pačio grožio.
0: Ir netgi kultūra turbūt ne apie meną kalbant, lygiai taip pat vyras niekada nebus pavadintas gražiu. Dažniausiai gali būti moterys, formoza, tai irgi dailių kūno linijų, arba berniukai gali būti pavadinti gražiais dailiais, jau kalbant apie jų patrauklumą, truputį erotinę prasme, jeigu romėnų kontekste, bet tai vėlgi mes grįžtam prie to paties socialinio vaidmens. Tai vyras, kuriam gali būti berniukai arba moterys patrauklios ir jisai savo vyrišką tą rolę įgyvendina, tai jis gali tai laikyti kažkaip patraukliu gražiu objektu, jeigu ne apie meną kalbant, o priešingu atveju vyras niekada nebus įvardintas kaip gražus, vyras bus įvardintas kaip doras, šaunus, puikus, visą laiką bus kalbama apie jo pilietiškumą, savo socialinio vaidmens atlikimą, valstybinę rolę, kažkokius tai pasiekimus, karinius ar kitokius, na, fizinę ištvermę, bet niekada apie grožį.
1: Čia įdomu matyti tam tikrų iš tiesų šaknų tame, kad net ir kalbant, kad tuo metu vyras nematomas kaip gražus, bet turbūt galima svarstyti, kad šių dienų stereotipiškai vertinamas vyro fiziškumas labai priartėja prie to meto turbūt tokių vizualinių matymų. Man dar įdomu truputį gal grįžtu prie susivaldymo ir, na, bent jau aš radau, kad tuomet liktai suformuluojama yra mintis, kad protas turi valdyti troškimus. Kiek teisingai mes iš viso tai suprantame šiandien? Tai atrodo, na, taip labai aiškus pasakymas, bet ar mes iš tiesų suprantame, ką jie turėjo omenyje?
2: Šiek tiek priklauso nuo to, apie kurį mąstytoje kalbame. Ir ko gero rūščiausias šituo atveju yra Platonas. Jis galvoja, kad žmonės turi tris dalis, siela turi tris pradus, yra protingasis pradas, aistringasis pradas, atsakingas už labiau emocijas ir drąsą ir panašius dalykus, ir yra geidžiantysis pradas, kuris turi troškimus valgyti ir užsiimti seksu. Ir Platonas yra gana rūstus, kaip sakiau, šituo atžvilgiu, ir jis galvoja, kad taip, iš esmės protas turėtų valdyti, nes jis duoda dvikinkės pavyzdį, ar ne, kad

0: o tas yra valdytojas, o kiti du pradai yra du arkliai, ir tas geidžiantysis pradas yra labai blogas arklys, kurį labai sunku valdyti. Bet tai yra tik vienas požiūris į visą tai. Ir labai įdomu, kad pavyzdžiui, jeigu kalbėtume apie Galeną. Galenas yra gydytojas ir filosofas, dirbantis antrame amžiuje po Kristaus. Jis save vadina Platono sekėju ir jis perima visą šitą įsivaizdavimą, kad siela turi tris pradus, bet jis apie tai galvoja visiškai skirtingai. Jis galvoja, kad protas negali vienas savaime funkcionuoti ir visko valdyti. Ir iš tikrųjų tas aistringasis ir ypač geidžiantysis pradas, kuris yra atsakingas už mūsų išgyvenimą, nes jis mus verčia valgyti ir taip pat daugintis, taigi žmonijos visos išgyvenimą, tai yra pamatinis mūsų kaip žmonių prigimties akmuo. Ir protas neturėtų jo valdyti. Iš esmės, protas turėtų leisti jam daryti tai, ką jis daro geriausiai. Proto darbas, paprastai tariant, yra sukurti tas sąlygas, kuriuose geidžiantysis pradas gali klestėti ir neperžengti sveikumo ribų. Ar ne? Aš, kai kalbu su studentais, visada duodu šitą pavyzdį, na, labai paprastas pavyzdys, bet įsivaizduojame, kad valgyti yra gerai ir šokoladinis tortas yra skanus ir atrodo gerai ir mūsų geidžiantysis pradas nori to skanaus dalyko ir neturi ribų. Taip protas gali mum padėti įsteigti sveikas ribas, bet jis neturėtų kontroliuoti nei mitybinio, nei seksualinio, kaip sakau, prado veiklos.
1: Gal jeigu iš kultūrinės perspektyvos prie tos pačios Spartos grįžtant, kažkaip galvoju, čia nebe pirmą kartą Sparta minima šitą tinklalaidį. Tai lygiai taip pat, kai jaunuoliai jau turi žmonas ir atrodo, jie turi pradėti kažkokį tokį santuokinį gyvenimą, bet visuomenė iš jų reikalauja labai didelio susitvardymo. Yra laikoma gėdinga matyti, kad jaunuolis eitų pas savo žmoną dienos metu ir jisai tarsi turi grįžti atlikti tą savo santuokinę pareigą, pratesti piliečių gausėjimą valstybėje, patamsyje, kitiems nematant, nes atsiranda tam tikra vieša gėda, kad tu viešai ketini eiti tenkinti savo aistrą. Ir tavo tas pilietinė savastis, pilietinis protas, jeigu taip galima pasakyti, tampa kontroliuojančių dalykų, kad pirmiausiai tu turi galvoti apie valstybę ir stengtis dėl valstybės ir jau tuomet prisidėti prie valstybės su savo žmona sueidamas ir kad atsirastų naujų spartiečių. Tai žinau, Atėnuose gal mes tokių pavyzdžių nelabai turim, jie kažkaip nėra linkę daug kalbėti apie seksualumą, daugiau iš filosofinės perspektyvos gal, nu ir religinio konteksto, Dioniso teatras ir va tokie panašus, o romėnų pasaulyje jie tiesiog daug ką perima iš graikų, tai paskui išlieka tos pačios normos, kad ir tos pačios mintys, turbūt čia ką eiste pasakoti, stoikam paskui absoliučiai tiesiog tinka ir nubrėžia jų visus standartus, kad susivaldymas, savitvarda yra tarsi didysis siekis gyvenimo.
0: Taip, nes tai yra nuosaikumas. Graikai paniškai bijo perviršio, bet kas viršyje ribas. Ribos yra gerai ir nuosaikumas jas mum duoda ir viskas, kas daroma nuosaikumo ribose, yra labai gerai ir tuomet labai įdomu galvoti, kaip visa tai gali būti pritaikoma su tais jaunuoliais, kurie negali eiti į žmonos namus dienos metu.
2: Tada bendrai apie seksualinių santykių tokį tikslą atrodo labai kažkoks primityvus klausimas, bet kaip jie tuomet tą matė? Giminės valstybės pratesimas lyg ir aišku, tada aistros kaip trauka vis tiek lyg ir irgi yra. Ar iš vis buvo skirstoma, nežinau, na, kaip šiandien mes visai lyg ir matom, kad tai yra meilė ir seksualinis santykis ir kartu, kartais gal atskirai, ar jie iš vis kažkokius jausmus painiojo į šitą, ar tai buvo labiau kūniškas ir toks loginis giminės pratesimo tikslas?
1: Nelabai mes žinome apie tą meilę. Jinai yra tokia poetinė visą laiką, arba vėlesniuose antikinios romanos, bet jie visi yra jau po Kristaus, kokiam antram ar trečiam amžiui daugiausiai sukurti. Tai aprašoma, na, tyra jaunuolių meilė, tai va du tokie paaugliai sulaukia lytinės brandos ir jie atranda vienas kitą kūniškai ir dvasiškai. Tokiu atsiranda jau romantinių pasakojimų, bet iš esmės santokos funkcija pirmiausia, aišku, yra giminės pratesimas, vardo perdavimas ir kad būtų geriausias sūnus, keli sūnus ir tada viena bent jau dukra ir tada nėštumo kontroliavimas įvairiausiais būdais egzistuoja ir tas standartas neturėti daug dukrų, nes tai yra ekonominė našta namams yra. Sunku jį įrodyti, bet atrodo bent jau romėnų pasaulyjeis egzistuoja neaišku kokiu mastu. Kad dėl to, kad mes tiesiog dažniausiai nežinom apie daugiau nei dvi dukras šeimose, tai čia pat keisčiausias dalykas, ir, nes ten ir vardų konvencijos tam tikros atspindi tokius dalykus. Ir kitas dalykas yra tai, kad santokoje žmonės labai, santoka bent jau romėnam yra politinis institutas. Santoka neapibrėžta teisės ir jinai netgi nėra labai iki galo religinė. Jų yra įvairiausių formų, bet iš esmės pagrindinė santokos forma tai yra, nu, mes dviesi susitinkame, paspaudžiame ranką ir pasakome, kad mes dabar esam sutuoktiniai. Ir viskas. Ir labai juokinga, nes ant romėniškų antkapių sutuoktiniai vaizduojame spaudžiantys vienas kitam ranką. Jie sudaro teisinę sutartį, o tuomet, pavyzdžiui, bičiuliai vyrai gali būti vaizduojami apsikabinę, besibučiuojantys ir tada visiškai atrodo inversija tų vaizdinių, kaip mes suprastume dalykus, bet romėnam tai yra visiškai natūralu. Santuoka nori nutraukti, įstatymai niekaip to nepriboja, vyras išsiunčia žmoną iš namų arba žmona pati išeina ir grįžta į savo tėvo namus ar kažkur. Vaikai gimę santuoka priklauso tėvui visą laiką jau čia tai bus, jokių galimybių moteriai pasimti vaikus, nebent vyras mirtų. Ir tai reiškia, kad dauguma atvejų nėra jokio apskritai emocinio ryšio tarp šitų asmenų. Tai gali būti, labai retai aprašome atvejai, bet galime įsivaizduoti tarp vergų, tarp nekilmingų romėnų, kuriems jau paveldėjimas, turtas, giminės pratesimas nėra tiek svarbus politiškai, kad tokie asmenys savo paauglystėje, lytiškai bręsdami, na, jie atranda vienas kitą, tuomet štai netikėtai žiūrėk jau ir nėščia mergina, ir tuomet jie sudaro va, tą šeimą kažkokią ir gyvena gyvenimą. Tokių yra antkapių, kur apie meilę, apie santykį yra sakoma, apie gyvenimą kartu ir vienas kito ilgesį, tokių kartais ir labai liūdnų, tokių ir romantiškų visokiausių, bet elito kontekste, apie kurį mes daugiausiai žinom, nes natūraliai tiesiog visi šaltiniai yra iš elito, tai meilė nėra figūruojantis dalykas. Meilę supraskime šeimoje kaip nu, toks sugyvenimas kartu. Ir labai dažnai yra aprašoma, koks nors Ciceronas apie savo pirmąją žmoną rašo, kokia jinai buvo puiki moteris, jinai mane palaikė visuose dalykuose. Ir jinai domėjosi viskuo, ką aš veikiu. Tai jos puikumas yra apibrėžiamas tiek, kiek jinai domėsi savo vyru. Ir daugiau mes nelabai ką žinom apie ją. Paskui kita žmona jo jau nebuvo tokia palankė, nes jinai jam priekaištaudavo per daug. Tai yra blogo žmonos bruožas. Tai mes matom, kad dažniausiai žmonės sudaro santoką, atsiranda vaikai, sugyvena arba nesugyvena. Skyrybos yra dažnas reikalas. Pompėjus didysis, Cezario priešininkas, ketvirta jo žmona buvo Cezario duktė, kuri buvo 30 berods metų jaunesnė. Jai buvo 15 berods ar 16, jai jau buvo 50 kažkas tokio. Ir jis jau turėjo vaikų, kurių amžius buvo kaip jo šitos ketvirtosios žmonos. Tai toks visiškai politinis darinys, kuris kartais yra netgi sudaromas užtvirtinti santykiam tarp asmenų. Ne dėl meilės, ne dėl kažkokių emocijų.
0: Aš visiškai sutinku su Tomu ir aš žinau vieną tikrai gerą tokį, ko mes laikytume meilę, meilės pavyzdį. Tai yra laiškas išlikęs papiruse. Akivaizdžiai tai yra atsakas į kitą laišką tarp sutuoktinių. Ir šitame laiške vyras neva bara žmoną. Ir iš to barimo suprantame, kad jie negali susilaukti vaikų. Ir žmona kaip tuo metu tai būtų kultūriškai įprasta, siūlo skyrybas tam, kad jis ją paliktų ir vestų ir susilauktų vaikų, nes vaikai yra socialinis statuso simbolis, labai svarbu. Ir šitas vyras bara sako, kaip tu gali pagalvoti, kad aš pasirinkčiau vaikus ir statusą ir visą tai vietoj to, ką turime mes. Tai labai gražus, labai romantiškas pavyzdys, bet jis vienintelis, kurį žinau, kas ko gero parodo, kad Tomas yra visiškai teisus, bent jau kalbant

0: apie aukštesniuosius luomus, apie aristokratiją. Mes turim du požiūrius. Arba politinė nauda, svarba viso šito gyvenimo, arba moralizuojantis diskursas, tai yra tai, ką aš daugiausiai studijuoju, filosofinis, moralės diskursas apie susivaldymą, gismų susivaldymą ir dorybės.
1: Apie gėdą ir kaltę norėjau truputį pakalbėti, nes aš lyg ir įsivaizdavau, na, kad krikščionybė jau čia ateina su savo normomis ir tą gėdą ir kaltę mum aktyviai įneša į mūsų gyvenimus, bet jau iš jūsų girdžiu nemažai, kad ir tuo metu buvo aiškiai apibrėžta visgi, kas galima, negalima ir kas yra gėdinga. Bet kokią prieigą gal matytumėt, krikščionybės prieigą mes lyg ir suprantame, kuo skiriasi galbūt tuo meto prieigą ir kas buvo ta gėda ir kas buvo gėdingiausia šitoje temoje.
2: Turbūt verta atkreipdėmėsi, kad skaitydami Bibliją pamatysime, kad Kristus ir jo mokiniai gyvena romėniškame kontekste. Poncijus Pilotas ne šiaip savo ten, tai krikščionybė yra antikinis produktas, tai yra helenizmo įtakos, įvairios filosofinės įtakos, žmonės visio gyvena tame kultūrinėme kontekste ir jie yra perėmę labai daug nuostatų. O antikai, kas būdinga nuo seniausių laikų, tai yra gėdos kultūra. Visa visuomenė yra paremta gėdos kultūra, kur būtent va, tai, ką Aistė prieš tai ir pasakojo, to sofrosiūnės nesusivaldymo pažeidimas ir užtraukia tau tą socialinę gėdą. O gėda yra reikalinga, kad visuomenė tarsi išlaikytų savo sveikatingumą, kad nebūtų per didelių divergencijų nuo bendrojo gėrio ir visi tarsi siektų bendro tikslo ir visi sutartų. Tai tarsi turi užtikrinti santarvę tarp žmonių, kad kažkas, ką tu blogai padarysi, tu būsi viešai apgėdantas. Ir man atrodo, čia mano tie minėti Pompėjų sienų įrašai būtent irgi veikia labai panašiai. Kai tu kažkaip pažeidi tas socialinės normas, tai kažkas tavo kaimynas ar kažkas, kas matė, ant sienos įrašys, ką tu blogai padarei, kad kiti irgi matytų. Ir tai yra absoliučiai gėdinimas. Ir čia ne vis laik yra susiję su pažeminimu, kad būtent į moteris vergus koncentruota, adresuota, bet ir vyrai lygiai taip pat yra gėdinami, jeigu jie netlieka savo tam tikros pilietinės tos rolės. Nes atrodytų, aišku, čia visame šitame pokalbė atrodo, kad va, čia tie vyrai jau turi viską ir čia jie yra vienvaldžiai lyderiai ir visas pasaulis nuo jų priklauso. Bet jie būtent ir yra tos gėdos kultūros pagrindinis objektas. Nes jie yra kontroliuojami ir nuo jų priklauso, jie turi rūpintis visais kitais. Tai jeigu jie kažko nedaro, tai tada ta gėda juos turi gražinti tarsi į tą doros kelią.
0: Galima įsivaizduoti visuomenę kaip dėžutę su labai daug skyrelių. Ir kiekvienas žmogaus tipas turi būti savo skyrelyje. Ir gėda reiškia, kad staiga žmogus atsiranda kitame skyrelyje. Ir ji gali pasireikšti labai įvairiai, kai vyras, suaugęs vyras elgiasi moteriškai, arba kaip jis elgiasi kaip jaunas vaikinas. Šito mes taip pat gana daug turime. Tokie visokie gėdinantys pašiepimai, kai vyras skutasi barzdą, garbanojasi plaukus ir panašiai. Bando daryti tokius dalykus, kurie būtų įprasti jaunuoliam, jaunesniem vyram, bet kadangi jis yra vyresnis, tai yra gėdinga ir gėda yra ribų valdymas ir ribų išsaugojimas, tam tikros hierarchijos įkūrimas, bet taip pat visų žmonių tipų savo vietos žinojimas, taip paprastai pasakius.
1: Dar taip noriu truputį grįžti, jau ne kartą minėjo ir vyrų tarpusavio santykį ir kaip iš viso tas kaip ir neskirstimas į homo ir hetero tada skleidėsi, ar buvo skirstimas, ar buvo iš viso svarbu, kaip tai atrodė?
2: Ne, tai tokios mūsų sampratos tiesiog neegzistuoja. Viskas remiasi būtent tuo socialiniu vaidmeniu. Tai jeigu tu esi pasyvus santykyje, tai reiškia, tu nebesi pilietis, tai tarsi tu esi žemesnis statusu ir tu esi paniekinamas tam tikrą prasme. Jeigu tu tiesiog esi va štai vyras tas, kuris savo seksualinę potenciją demonstruoja, tai visiškai nieko gėdingo, kad tu turi vyrų sugulovų, kur tu atlieki tą savo vyriškąją rolę socialinę, tai yra visiškai priimtina ir niekaip nesmerktina, nebent peržengtum ribas per gausiai. Nu, pavyzdžiui, jeigu, nes mes turim tokių irgi pavyzdžių iš šaltinių, kad kai vyrai visai su moterimis nesantykiauja, tai tada jie nebeatlieka savo socialinės rolės. Kad jie turi vyrų meilužių, ne problema. Jeigu jie neturi moterų meilužių visiškai, va čia atsiranda problema, nes tada reiškiasi, kad jie

0: jie negalės pratęsti savo giminės, jie nepaliks naujų piliečių, kurie kovotų už tą valstybę ir ją kurtų toliau.
1: Ir čia santuoka pasidaro svarbi. Svarbu ne tik turėti moterų meilužių, bet ir turėti žmoną, kuri galbūt tau nelabai patiks ir su ja galbūt ne tiek daug užsieminėsi seksu. Bet svarbiausia, kad pratęstum giminę ir visa kita yra gana atviras laukas, ypač piliečiams vyrams.
0: Nes romėnų kontekste jie perima tokį graikišką žodį cinėdus ar kinaidus, čia jau pagal tarimą, kuris iš esmės yra labai stipriai paniekinantis. Labai sudėtingai jį išversti, bet iš esmės tai apibrėžtų na vyrą, kuris pereina į tarsi moterišką rolę sekso metu. Na, mano bandymas tai versti yra kažkas link kekšiaus, na, kažkas būtent tokio truputį paniekinančio, žeminančio ir rodančio kažkokias seksualinės paslaugas, kažką tokio, bet vieno konkretaus vertimo turbūt ir nerastume. Tai jau tokių žodžių egzistavimas rodo, kad va, tos ribos peržengimas, kai tu nebeatliki savo socialinės rolės, tuomet jau laikomas paniekinamu.
2: Žvelgiant į šitą valandėlę, ką mes čia šiandien apkalbėjom ir nemažai bendrų taškų su šiandiena ir nemažai skirtybių, kaip matytumėt, ko mes galėtume vertingo galbūt pasimokyti iš to meto suvokimų šitoje temoje? Kas šiandien truputį mums galbūt palengvintų būti tarpusavio santyki?
0: Mano tai vis laikas siekis dėstant studentam yra tai, kad jie nekrizentų, kai yra kalbama apie seksualumą. Jūs pamatę molinį falą, kur yra romėniškas artefaktas, kur būdingas jų kultūrai, kad jiem tai nekeltų pašaipos, nes tarsi atrodo ta tema tokia užspausta kažkur ir tada žmonėm kelia ir gėda, ir nežinia kokius sumišusius jausmus, kas turėtų būti visiškai tarsi natūralu, bent elementarus lytinis švietimas, tai romėnai ir graikai tai spręsdavo būtent tuo, kad jų visuomenėje tie simboliai jie nėra paverčiami gėdingai savaime, jie egzistuoja ir jie kasdienybėje yra matomi vienur ar kitur, ir tuomet žmonėm yra daug lengviau kalbėti apie lytį, nu, aišku, kitokią sampratą, bet apie lytinę brandą, apie seksualinius santykius, šeimos pratesimą ar taip skritai reprodukciją kaip tokia.
1: Aš visiškai sutinku ir tas tiesiog priėmimas seksualinio gyvenimo ar šitos mūsų kūno funkcijos kaip dalies, tiesiog kaip dalies mūsų biologijos ir prigimties yra visiškai skirtingas Graikijoje. Ir mes iš to galėtume pasimokyti. Manau, tai visiems būtų naudinga praplėsti tą. Ir tas, iš mano pusės, kalbant apie filosofus, šitie klausimai dažnai yra aptarinėjami kaip gana nuobodus. Ir tai, man atrodo, labai sveikas požiūris, kad tai yra vienas iš tų dalykų, kuriuos žmonės daro tam, kad būtų kitų žmonių ir dėl kitų priežasčių, ar ne. Ir tai šaunu, ir galima kalbėti dabar apie kitus dalykus, tokius kaip moralinė filosofija, metafizika ir kažkuo susideda pasaulis.
2: Labai įdomu, tai atrodo, kad toks tikslas būtų, kad mums šita tema jau tiek nusibostų, jau tiek taptų kasdienybę ir priimtina, ir tai to galime ir palinkėti, kad kalbėkime tiek, kad nusibostų. Ačiū. Nežinau kaip jums, bet man po šio pokalbio atrodo jau šiek tiek aiškiau, kodėl mes šiandien vienaip ar kitaip mąstome apie kūniškumą, geismą, seksualumą, moralę šiose temose. Man atrodo, kad geriau supratę savo šaknis galime aiškiau suvokti ir savo dabartį. Sekite LRT klasikos naujienas socialinėse medijose ir tikrai nepraleisite naujų epizodų, kurie pasirodo kas antrą ketvirtadienį. Laidą kūriau aš, Urtė Karalaitė, garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė, laidos muzikos autoriai Šarukas Joneikis ir Justas Pilibaitis. Iki kitų gal kiek nepatogių kartų.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labą vakarą. Aš Jolanta Dapkūnaitė, aktorė. Ir šį vakarą jūs išgirsite Nijolės Daujotytės eilių iš rinkinio Aiški linija. Tvora. Belūštanti tvora. Pro plyšius virsta garšvos, kiaulpienės ir alyvos. Nauja čia tik skersinis, privati valda. Ir kas čia amžinesnis, Dievas žin. Apie siūlą. Panorau įbristi į buvusį gyvenimą. Išsitraukiau seną mamos siuvamąją, ta pati adatų pagalvėlį, ta pati skiautė po kojelę. Du rankenėlės suktelėjimai ir įtraukė siūlą. Vos be išsikapanojau. Tikra istorija. Taip vaikinas išėjo iš bendruomenės. Ne tik iš jos namų, kur šventėm nepriklausomybės dieną. Nugirgždino sniegu prie miestiečių trobos. Nukabino nuo staktos laimės pasagą, iškalė du langus, kad taip nežiūrėtų, pasakė. Pro vieną įlipo, pro kitą išlipo. Tada prisidavė, paskambino mentams, kad jį pasiimtų. Lauks autobusų stoteliai. Švietė jaunatis ir baisiai trūko dvigubos V. Be laiko geležies. Spindinčio džiaugsmo veidų šaligatvį skuba vienuolį. Kilsteli ranką prie balto nuometo, jos riešo neveržia laiko geležis. Skubu paremti svyrančios purpurinio aksomo gladiolės. Tyliai kvatodamus įsvirduliuojame į klampų padumavusį išsipildymo rugsėjį. Viskas priešingai. Norėčiau saulės arba užtikti sustingusio laiko luitą, bet viskas priešingai. Slenka juodi debesys, bikte bėga laikas, o mane džiugina tik tai akcijos, net netrakcijos. Kai manęs nebebus. Mano gražuolė kaimynė paseno lygiai per du metus. Nekenčiu, nejau taip mane visi ir paliksit. Kaip dar galiu ką nors mylėti, kuo pasitikėti? Bemat užsitrenkiu belaikio vienio burbule. Kai manęs nebebus, pasakykite. Kaip gerai. Alyvos būna tik gegužę, obelys tik žydinčios. Dar apkalbam obolius, kaip gerai, kad mus pašaukia. Ir gilę žiemą. Pavasario turgus. Ne mašinos, širdys suka ratus apie pavasario turgų. Renkasi žalumas, rožes ant suknelių, o svarbiausia sėklas – sauliai pasėti, dangui paremti. Ir nebus čia rudens. Tobula. Smėlį tobulą, arti žemės ir neišsipurvinsi. Lyjant. Koks nušvitimas? Lyjant neapsirengti, o nusirengti.

Išdžiovinti drabužiai jau netie. Kūne daugiau jėgos. Pasakyk angliškai. Sūnau, aš negaliu bendrauti su tavo regimybe. Atleisk, mama, aš nesuprantu, kaip šitas žodis angliškai. Preilos gaidys. Kormoranai, žuvėdros, juodieji garniai, smėlio ir vandens bangos, tarp jūros ir marių užgieda gaidys. Vienas. Voratinkliai. Pagaliau įsitikinau. Žemė sukasi, sukasi greitai ir vis greičiau. Nebeišsilaiko pasodintas medis. O ir sodinti, ar visada dar norisi? Ne visada to žemės pusėje nusileidžia vaikai, o nusistovėjusius daiktus išjudini pats. Nuo sukimosi trukinėja meilės voratinkliai ir nervų siūlai. Bet ir gražu, esi to sukučio ašis. Tuštėjantis miestas. Šitas miestas tuštėja, gražiai tuštėja. Plačiai ir džiaugsmingai skleidžiasi brodo liepos. Vis išlakesnė mane pasitinka šventoji Elena, nuo katedros nusvidinta nežinomu auksu. Kažkas plėšia rusišką dainą, plačiai ir džiaugsmingai, kaip stepės. Ir nėra čia jokios prasmės, nei ironijos. Gražu ir tiek. Prie teatro, kur kabo afišos, 42% lietuvių nepatenkinti gyvenimu. Nepatenkintų daug, o gyvenimo ne. Likusieji meta eurus ir šypsosi. Paliekant namus, pirmas. Šaltam bet saulėtam balandžio vėjį šiūruoju senasias mūsų kėdes. Išsikraustom. Kėdės išties apėjusios dainomis ir pagrabais, nugirgždintos atodusių ir kalnų. Išsikraustom. Nuo šiol bus geriau, gražiau, o iš tiesų nebebus niekaip. Paliekant namus, antras. Vidury kiemo stovi kaimynas. Atsisveikina. Tai teipos. Tuo metu ant ugnies užverda čystas vanduo. Nuodėmė, sakydavo. Bet gal paskutinį? Kaip nemylimas. Sutikti tavęs nenoriu, bet noriu. Širdis kaip nemylimas vaikas. Eina sau, kur geidžia.

0: klasikos koncertų salė.
1: Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu pasidžiaugti mūsų muzikais, jų išskirtinais pasiekimais. Ir viena iš daugelio džiugių žinių mus pasiekė visiškai neseniai. Lietuviška vinilo plokštelė Back to Nature, sugrįžimas į gamtą, pelnė vieną svarbiausių Vokietijos klasikinės muzikos apdovanojimų Opus Classic. Ji pripažinta geriausiu 2025 simfoninės muzikos įrašu. Šioje plokštelėje skamba Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninės poemos Jūra ir miške, kūriniai fortepijonui ir Romualdo Gražinio sutartinė. Juos įrašė maestros iš Lietuvos, garsios visame pasaulyje, Mirgos Gražinytės tylos diriguojami Lietuvos nacionalinis simfoninis ir Prancūzijos radio filharmonijos orkestras. Pianistė Onutė Gražinytė ir choras Aidija kartu su kitais nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos choristais, diriguojami šviesaus atminimo kūrinio autoriaus Romualdo Gražinio. Taigi, šios vinilinės plokštelės muzika

0: dabar ir skambės mūsų šventinę popietę plokštelės, kurią pradeda čiurlioniškų metų simboliu tapusi Čiurlionio jūra. Jos originali versija tokia, kokią sukūrė mūsų menininkas.
1: Aš bandžiau susipažinti su kuo daugiau jūros įrašų. Pavyko ir yra fantastiškų interpretacijų laimiai. Ši jūra bus rekonstruota jūra iš Čiurlionio rankraščio.
0: Taip dar prieš originalios jūros premjerą Vilniuje kalbėjo maestra Mirga Gražinytė Tyla. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio jūra nuskambėjo praėjusiais metais, pasauliui minint Lietuvos genijaus metinės kovo 15-ąją Filharmonijoje koncerte Čiurlionio kodas 2. Būtent šio koncerto išvakarėse po repeticijos su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru mes ir pasikalbėjome su dirigente.
1: Tai kaip jinai tiksliai skambės ir kaip tai keis mūsų lietuvių muzikos istorijos, nuomonė ir faktus, kiek ten Čiurlionis orkestruotės mokėjo ar nemokėjo, aš manau, kad jis buvo fantastiškas orkestruotojas. Iš karto pasimato suradus reikiamą balansą praktiškai visur. Ir kadangi jis dinamikos pats nerašė, tai ta užduotis yra mūsų rankose ir reikia rasti tokią, kad skambėtų tai, kaip jisai parašė. Tai gali būti sunki užduotis. Ir aš manau, kad po šitos pradinės Čiurlionio rankraščio jūros premjeros dirigentai turės dar trupučiuką sudėtingesnę užduotį, nusprendę rinktis jūrą ir leistis jos gelmes, nes turės pasirinkti, ar jie visgi daro Balsio jūrą, Čiurlionio Balsio, ar Čiurlionio Bacevičiaus jūrą ir ten truputį kitų, ar Čiurlionio Čiurlionio, bet aišku, kad nuo savęs reikia pridėti irgi. Ir dėl ko man gilinantis šią savaitę va, su visais draugiai ir nardant po tas jūros gelmes, labai daug kas aiškėja, kodėl begalė pakeitimų buvo daryta, nes kūrinys yra labai rimtas iššūkis. Nuostabus kūrinys, genialus. Pusvalandis yra kone opera, kurią reikia suformuoti, kurią reikia nušlifuoti. Svarbu ir didžioji arka, svarbu ir kiekviena detalė. Yra labai daug lėtų tempų. Juos repetuoti visada yra tokia ypatinga užduotis, nes gali pasidaryti sunku groti, o va surasti tuos šviesos pasaulius, kuriuos ten Čiurlionis bandė užrašyti ir tą meditaciją ir ypatingus stebuklus, ypatingus vaizdinius, tai nuostabi užduotis. Ir ne tik lengva.
0: Taip prieš koncertą kalbėjo Mirga Gražinytė Tyla, kas buvote koncerte Filharmonijoje, menate tą nepaprastą jausmą, išgirstant labai gerai žinomą jūrą, kiek kitokią. Na, o dabar išgirskime, kaip Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gamtos stichijos kupina 20-ojo amžiaus pradžioje sukurta antroji poema sugulė į apdovanojimą pelniusią vinilinę plokštelę. Groja Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguoja Mirga Gražinytė Tyla.

Štai taip amžiams į istoriją įsirašė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio jūra. Tai vinilinės plokštelės Back to Nature, sugrįžimas į gamtą, laimėjusios Opus Classic apdovanojimą pirmasis kūrinys. Jūra grojo Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Rekonstruota simfoninė poema pirmą kartą nuskambėjo praėjusiu metu pavasarį koncerte Čiurlionio kodas 2. Plokštelė išleido visame pasaulyje garsi įrašų kompanija Deutsche Grammophon. Leidinio viršelius puošė Čiurlionio paveikslai, o vidiniame jo pristatyme publikuojamas humanitarinių mokslų daktarės Viktorijos Daujotytės tekstas, kuriame ji be kita ko pastebi, kad tai gražinių šeimos dovana genijui Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui. Taigi, na, iš ties tai yra puiki dovana mums visiems. Dabar kviečiu dar kartą aš išgirsti, kaip skamba Dzūkijos miškas, jo atmosfera, Lietuvos gamto žavesi ir itin brangių Čiurlioniui pušų ošimą. Jo simfoninę poemą miške groja Prancūzijos radio filharmonijos orkestras, kuris mūsų genijaus muziką dėka maestros iš Lietuvos pristatė visai Europai. Šis simbolistinis alsuojantis miško gyvybė, ramybė, paslaptį ir didybė, toks tapybiškas Čiurlionio muzikinis paveikslas tęsia mūsų koncertą. Prancūzijos muzikams diriguoja Mirga Gražinytė Tyla.

Tai Mikalojaus Konstantino Čiurlionio miškas, tampantis ne tik gamta, bet ir amžinybės, paslapties, žmogaus ir visatos ryšio simbolių, sugulęs į partitūrą 1900-aisiais ir žymi beje profesionalios lietuvių simfoninės muzikos pradžią. Simfoninė poema miške vinilinėje plokštelėje Back to Nature, sugrįžimas į gamtą, yra antroji. Ją Mirga Gražinytė Tyla įrašė su Prancūzijos radio filharmonijos orkestru, kurio pagrindinė kviestinė dirigente ji tampa nuo 2026-ųjų. Na, o dabar orkestrus keičia, na, tikrai toks asmeniškas ir labai intimus muzikinis susitikimas. Tuo Mirga kviečia suvienyti kelias menininkų kartas, įskaitant muzikantų šeimą bendram gamtos ir kultūros paveldo tyrinėjimui. Taip programą pristato mano jau minėta plokštelė. Skambės Gražinos Tylos tėčio, labai svarbaus Lietuvoje choro dirigento, pedagogo, o ir kompozitoriaus jau amžina atilsio Romualdo Gražinio bene paskutinysis jo kūrinys Sutartinė, kurią, remdamasis lietuvių daugiabalsių sutartinių tradiciją, jis sukūrė mišriam chorui, jau sunkiai sirgdamas 2022-aisiais. Sutartinės albumui įrašė Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos vyresniųjų klasių choras ir choras Aidija, kurį ir įkūrė bei jam vadovavo šios mokyklos ilgametis pedagogas Romualdas Gražinis. Jo batutai ir paklūsta chorai. Sutartinė skamba ir LRT klasikoje.

nacionalinės mikalojaus konstantino čiurlionio meno mokyklos vyresniųjų klasių choras, choras Aidija ir Romualdas Gražinis, kurio šeima, mokiniai ir Lietuva neteko šį pavasarį, atliko jo bene paskutinį sukurtą kūrinį Sutartinė. Ji nuskambėjo ir LRT klasikoje ir tai yra vienas iš kūrinių vinilinėje plokštelėje pelniusioje vienas svarbiausių Vokietijos klasikinės muzikos apdovanojimų Opus Classic. Tai Back to Nature, sugrįžimas į gamtą. Ši plokštelė pripažinta geriausiu 2025 metų simfoninės muzikos įrašu Mirgos Gražinytės tylos interpretuojamas ir diriguojamas Čiurlionio simfoninės poemas mes jau išgirdome. Šie auksiniai mums kūriniai įgroti Lietuvos nacionalinio simfoninio ir Prancūzijos radio filharmonijos orkestrų jūsų pasiklausymui darbus pasiekiami 30 dienų LRT radiotekoje, kaip ir kita, kas yra šiame koncerte, pelniusiame prestižinį Europos klasikinės muzikos įvertinimą. O vinilinė plokštelė baigė vėlgi Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybą ir vėlgi kartų susitikimas. Lietuvos genijaus miniatiūras fortepijonui, tai Lakštingala, Ruduo ir preliūdas F-dur, skambina Mirgo sesuo, Romualdo dukra, Onutė Gražinytė. Su tuo jūs, aš Gabija Narušytė ir palieku, kviesdama ir toliau likti su LRT klasika.

0: klasikos koncertų salė.
1: LRT klasika.
0: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Belkanto.

1802 parašytas Bethoveno trečiasis koncertas fortepijonui žymi posūkį jo karjeroje, kai kompozitorius susiduria su neišvengiamu klausos praradimu. Koncertas parašytas pasitelkus C-mol tonaciją pasižymi subalansuotų solisto ir orkestro dialogų, o jaudinanti lėtoji dalis derina Mocarto įtaką su besiformuojančiu Bethoveno asmeniniu stiliumi. Ir kitas kompozitorius taip pat kitas lemiamas momentas. Ilgą laiką daugiausia dėmesio skyręs fortepijoniniams kūriniams, Šumanas apie 1846 sukūrė antrąją simfoniją, spindinčią kompoziciją gimusią nepaisant jo sveikatos problemų. Keturios simfonijos dalys atspindi kelionę iš tamsos į džiaugsmą, bei skelbia išganingąją muzikos galę. Štai tokie du kūriniai šiandienos Euroradio koncerto programoje. Mūsų laukia kovo 18 dienos įrašas iš koncerto Lozanoje. Prie Lozanos kamerinio orkestro scenoje prisijungs solistas 2017 metų Klaros Haskell konkurso nugalėtojas, japonų pianistas Mao Fudzita. O diriguos kitas žymus pianistas 2005 Klaros Haskell ir 2006 Lyco konkursų nugalėtojas Son Uk Kim. Taigi grįžtame prie Liudviko van Bethoveno trečiojo koncerto nuo jo rašymo pradžios. Iki jo premjeros Bethovenas išgyvena vieną iš didžiausių egzistencinių krizių savo gyvenime. Iš tiesų jau nuo 1796 dar jaunas vyras, tuomet Bethovenui buvo tik 26, kentėjo nuo spengimo ausise ir palaipsniui ėmė suvokti artėjantį kurtumą. Padėtis blogėjo, o perspektyva laipsniškai ir negrįžtamai prarasti klausą kompozitoriui reiškia gyvenimo pabaigą. Bijodama

atskleisti visuomeniai šias skausmingas problemas, jis pasitraukė į vienatvę, į Heiligenštato miestą ir jis čia dar labiau suvokė savo likimą, kad ilgainiui jo negale atims iš jo pianisto ir orkestro dirigento karjerą. Izoliuos jį nuo pasaulietinių salonų, kur tuo metu jis buvo šiltai priimamas ir galėjo skleisti savo talentą. Ir žinoma, kas baisiausia, atims muzikos komponavimo džiaugsmą. Jaunuolis svarstė apie savižudybę, tačiau jo tikėjimas meno gelbstinčiomis savybėmis sulaikė jo ranką. Bethovenas grįžta į Vieną, pasiryžęs susitikti su savo likimu. Ir nauja, energinga, galingai ritmiška energija žymi šio sugrįžimo muziką. Bethovenas įžengė į antrąjį savo kūrybos etapą, kurį vėlesnės kartos kartais net pavadina herojiniu laikotarpiu. Ilgą laiką kritikai laikė, kad trečiasis koncertas iš 5 sukurtų Bethoveno yra silpniausias struktūros požiūriu. Atsiribodamas nuo 1-2 koncertų mocartiškos elegancijos, tačiau neturėdamas 5 koncerto didingumo, trečiasis tarsi atsiduria neaiškioje tarpinėje padėtyje. Šiandien, žinoma, nuomonė yra visiškai kitokia ir šis kūrinys laikomas tikruoju kompozitoriaus įžengimu į koncertinio žanro pasaulį. Iš tiesų, po 2 labai klasikinių kūrinių, kuriuose dar buvo juntama nesenos praeities didžiųjų meistrų Mozarto, Haidno įtaka, šis kūrinys leidžia menininko asmeniniam balsui suskambėti daug aiškiau. Jis iš tiesų yra pirmasis didysis Bethoveno koncertas pasižymintis iškalba jau atspindinčią kompozitoriaus brandą. Koncerto tonacija C-mol, kuri Bethovenui buvo labai brangi, taigi dabar išgirsime 3 dalių – Allegro con brio, Largo ir Rondo Allegro koncertą. Šiandien mūsų solistas, pianistas Mao Fudzita, Lozanos kameriniam orkestrui diriguoja Son Uk Kim.

Liudviko van Bethoveno trečiąjį koncertą fortepijonui C-mol ką tik atliko pianistas Mao Fudzita ir Son Uk Kim diriguojamas Lozanos kamerinis orkestras. Klausomės įrašo iš koncerto Lozanoje ir dabar Bisui abu Klaros Haskell konkurso nugalėtojai Mao Fudzita ir Son Uk Kim pagros fortepijonu keturiomis rankomis Johaneso Bramso pirmąjį vengrų šokį G-mol.

Mao Fudzita ir Son Uk Kim Bisu atliko Johaneso Bramso pirmąjį vengrų šokį G-mol. Roberto Schumano simfonijų numeracija primena paslėptų daiktų paiešką. Katalogo numeriai nespindi chronologinės tvarkos ir liudija apie sunkumus būdingus šiam žanrui. 19 amžiuje parašyti simfoniją, ypač Vokietijoje, buvo misija neįmanoma. Tai buvo kova su Bonos milžinu Ludviku van Beethovenu, kurio 9 simfonijos buvo laikomos nepranokstamomis. Iš tiesų, tiems kompozitoriams, kurie ryžosi imtis šio darbo, simfonijos rašymas dažnai užtrukdavo. Daugelį metų Šumanas vengė imtis kūrinių orkestrui, teikdamas pirmenybę fortepijonui, kurio subtilybės jis puikiai išmanė, nes pats buvo pianistas, o vėliau vokalui. Tačiau 1840 rudenį laukimas jau užtruko pakankamai ilgai ir Šumanas subrendo. Klarai, su kuria jis ką tik buvo susituokęs, rašė, kad jo idėjos dabar nebetelpa į fortepijoną. Klara savo ruoštų užrašė savo dienoraštyje. Būtų naudinga, jei Robertas komponuotų orkestrui. Jo vaizduotei klaviatūroje jau nebelieka pakankamai erdvės, be to jo dabartiniai kūriniai savo idėjomis jau yra orkestriniai. Mano karščiausias noras būtų, kad jis komponuotų orkestrui, tai jos rytis, kad tik man pavyktų jį įtikinti. Pirmieji šios antrosios simfonijos eskizai buvo užrašyti 1845 gruodžio 12, o po 2 savaičių Šumanas jau turėjo pakankamai išsamų viso kūrinio planą. Didžią dalį kitų metų jis praleido orkestruodamas kūrinį, tačiau jo darbą nuolat trukdė sveikatos problemos. Spengimas ausise, bendras silpnumas, depresijos epizodai. Kūrinį jis baigė tik kitų metų rudenį. Silpna sveikata kankino menininką, netrukus fizinį silpnumą papildė psichologinė kančia. Kaip tokiomis sąlygomis semtis meninio įkvėpimo? Antroji simfonija pateikė ryškų ir labai bedhovenišką atsakymą. Būtent kūrybos džiaugsmu bus įveikti visi gyvenimo vingiai. Ir iš tiesų Šumano antroji spinduliuoja. Niekur nėra nė menkiausio pėdsako skausmui, kurie kamavo kompozitorių. Partitūra tiesiog šviečia 4 dalys. Sostenuto asai, Allegro man on troppo, skerco, adagio espresivo ir Allegro molto vivace. Visa ši simfonija tai kelias iš tamsos į šviesą. Kompozitorius rašė, bijau, kad klausant šios muzikos bus galima atspėti mano nuovargį. Kurdamas paskutinės dalis, aš tapau savimi. Ir be abejo, baigdamas kūrinį, jaučiausi daug geriau. Kiekvienas tegul sprendžia pats, tačiau bet kuriuo atveju šviesa triumfuoja, o muzika gelbsti. Lozanos kameriniam orkestrui diriguos Son Uk Kim. Malonaus klausimo.